0: Dobrý večer. Sme v období, keď už žneme plody svojej práce v záhradke. Ak nás nepredbehli teda vtáci či osy, už sme si pochutnali na čerešniach, letných jablkách, marhuliach, ringlotách, aj niektorých slivkách. Trochu nám život komplikujú rekordné horúčavy, ale verme, že nám úplne nezničia tohto ročnú úrodu. Ako sa o ovocné stromy a kríky starať, aby nám prinášali množstvo plodov, nám poradí náš dnešný host. Je ním predseda Slovenského zväzu záhradkárov, pán inžinier Eduard Jakubek. Vítajte u nás.
1: Ďakujem, príjemný dobrý večer.
0: Budeme odpovedať aj na vaše otázky, vážení poslucháči. Tie nám môžete posielať už odteraz na číslo 0911 913 933 formou SMS správ. Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a od mikrofónu vás zdraví redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách a prežite pekný večer.

0: Pán inžinier, my sa opäť po niekoľkých mesiacoch či rokoch stretávame v našom košickom štúdiu Rádia Lumen a práve v takej obrovskej horúčave. Takže hneď tá prvá moja otázka by smerovala k tej horúčave a k ovocným stromom. Čo môžeme robiť teraz preto, aby mali dobrú kondíciu stromy a jej ovocné kríky?
1: Tak to ste mi veľmi pekne nahrali, kondíciu. Čiže i my sa snažíme mať kondíciu. A ja som tohto názoru, že samozrejme tie teploty nám odoberajú veľmi veľa energie. Ale netreba sa poddať. To znamená, treba si rozdeliť tých 10 hodín pracovných tak, že z rána, keď ešte je trošku chladnejšie, robíme takú ťažšiu prácu, aspoň ja robím, samozrejme sa potím. A potom postupne prechádzam na takú prácu a do takých priestorov na záhradke, kde až tak nepráži, lebo pod korunami stromov. Čiže očkovanie, štepenie, že treba si ten deň rozdeliť. Podobne ako kedy je v zime, tak nemôžeme povedať, že nepôjdeme vonku. Čiže aj my si musíme pripravať tú kondíciu, podobne ako stromy, aby sme to dokázali zvládnuť. Ja neexistujem, aby som si povedal, že ja nenastúpim na zápas, čiže za takých 38-40 stupňov sa ja nepoviem si, že teraz mesiac nebudem robiť. No predstavte si, že mesiac nebudem robiť, alebo niekto druhý. Mne to tak nás oslabí, ale treba rozumne si prispôsobiť tú prácu tak, aby sme, koľko kto môže, ako má kondičku, to je veľmi dôležité. To je jedno, či má 70 rokov, 20 alebo 30, 50, ale ten organizmus, tak ako stromy, sa snažíme upravovať, aby mali kondíciu, to ja sa veľmi vždy teším. Aj v týchto horúčavách ich upravujeme, aby zvládali, pretože ak ich upravujeme, to znamená, nerobíme len hlboké rezy, aj tie veľmi prospejú aj v týchto horúčavách im, ale keď odstraníme choroby zo stromov, to znamená mučnátku, škodcov ako vožky, molice, potom gliotok, no tak im pomôžeme aj. Pomôžeme, že sa nemusia trápiť, lebo tie stromy tak ako my, keď máme choroby, tak sa snažíme ich zlikvidovať vhodným spôsobom, tak takýmto upravovacím strihom ja sa snažím pripravovať na tú kondíciu od začiatku roka až do konca roka, čiže celý rok, aby tie stromy zvládali, aby mali pekné, pevné listové púčiky, kvetné púčiky, aby tam neboli tie viditeľné choroby a škodcovia, to je základ. No a potom tie stromy, aj keď zvedňu v tých horúčavách, lebo tie listočky vidíme, a oni potom opäť naberú fakticky cez prieduchy nejakú tú rosu, ktorá tam je a takisto sa trápia, ale žijú. A znamená to, že to nie len koruna, ale stromčeky musia mať aj dostatočne hlboké korienky. To znamená, keď majú peknú korunu a zdravé listy cez fotosyntézu, to vieme, čo to je, tak samozrejme tie cukry, ktoré vznikajú, prechádzajú nielen do plodov, do plodonosného obrastu, ale cez kmeň aj ku koreňom. A tým sa zaktivizuje koreňový systém, čiže idú hĺbšie tie vlasočničky a tam ešte v tej hĺbke pôdy ešte je tam nejaká tá vlaha. To vrchné je presušené. To viem, ale skúste tak kopať teraz, jak zvyknem, do hĺbky 50-60 cm, keď niečo robím, tam ešte tá vlaha, tam už je tá vlaha, ale pod tých 10-20 cm je sucho. Takže koreňová sústava tiež hľadá nielen rozpustené živiny, ale hlavne tú vodu. Voda je základom života.
0: A treba teda polievať tie stromy, alebo tým, že ich polejeme, tak ich nedonútime, aby išli do tej hĺbky tie korene?
1: Viete čo, ja si veľmi vážim, veď solivare sú záhradkári, ktorých máme tam 80, a veľmi si vážim, že ako sa snažia, nie všetci, to nie všetci, a nie len solivare po celom Slovensku, ale tak sa teším, že tí starší ľudia prídu ráno o tej 7, pol 8, oni tam nebudú dlho do tej 9. A snažia sa i tú vlahu dať, čiže sú prirastlinka. Samozrejme, aj my vedieme, ale i tí naši záhradkári, ale aj tá chuť, tá energia, oni to cítia. Ten magnetizmus prechádza z ľudí na tie stromy, čiže oni cítia, že my im chceme pomôcť. Takže tá vláda, ak ste mi dali tú otázku, sa síce rýchle vyparí, ale niečo tam ostane. A ja vždycky, či bude taká horúčava, či nebude, základ je pre všetky ovocné stromy, aby sme používali mulčovanie. To stále hovorím. Nie tie pekné trávniky, pomaly umele, hej, ale okolo tých mladých, tak ako okolo vnúčat, okolo našich detí, do 10 rokov ich pipľame, hej, rozmazlávame, dá sa povedať doslova. Čiže okolo tých stromčekov, vysadby, taký priemer, meter, aj viacej, každý mesiac aj v tejto odove kyprime tú pôdu. To nie je tvrdá pôda. To je fakticky ako plážové ihrisko, ako piesok, lebo keď pravidelne kyprite minimálne raz za mesiac, niekedy dvakrát môžete, keď napríklad naprší, tak to nie je stvrnutá tá pôda. Je to ako pieskovisko, čiže tak sa rozrysuje ten prísušok, čiže vznikajú tam kapiláry, to je jedna vec, čiže i tak zadržujeme trošku vlahu, čiže pomáhame koreňovej sústavy. A hlavne to, čo pokosíme, nelikvidujme, dávajme to okolo tých stromčekov, čiže navrstme to mulčovanie. Nie fóliu, nie kamienky. Niekedy sme sa bavili s kamienkami, tam sme dávali fóliu. To je najhoršie zlo, čo môže byť pod ovocnými stromami. To bola taká móda, aj rôzne kamene, pod tým fólia, že by naša ženička alebo ten chlap nemusel tam trhať buriny. Práve opačne. Toto všetko by som povyhadzoval, ja to tak robím a doporučujem to každému. A minimálne do tých 10 rokov kypriť a to, čo pokosíme, dávať mulčovanie okolo tých stromčekov. A teraz mi dáte otázku, no jak ja môžem kopať, keď tam je tráva? No, máte hrabličky, hej. Odhrniem, to je zo pár sekúnd, prekopiem, obrátim, už je fakticky seno. No a je to humus, čiže organická hmota, ktorú potom strebávajú a získavajú tie vlasovčnice pomocou dážďoviek, lebo tam sa nasťahujú nám dážďovky. Oni to humifikujú, čiže premiajú tie stebla na organické hnojivo, na dusík a stromčeky žijú. Čiže chrániť ich. Chrániť, to je základ, aby sme chránili naše korienky, to je základ. A aby tá vlaha aj v tých horúčavách tam bola. A kto má možnosť, kto má studne, kto má možnosť, pomôžme im. Ale keď raz polejeme, opäť je dobre dať tam mulčovanie. Že by sa to nevyparilo, lebo keď my budeme polievať každý deň, hej, niečo získajú tieto rastlinky. Hej. Ale vyparuje sa hneď a nám to berie slnko. Čiže hneď sa to vyparí. Čiže keď budeme mulčovať okolo nielen stromčekov, kríkov, aj to doporučujeme aj okolo zeleniny, keď máme väčší spon, i tam sa to udrží. Hej? Čiže okolo rajčiny, paprika a podobne. Takže tak sa snažme týmto stromčekom a kríkom pomáhať a stromy a kríky sa nám odvďačia.
0: Uh-huh. A mulčovať odporúčate hlavne tú pokosenou trávou alebo niečo
1: ja
0: iné?
1: Jedine len pokosenou trávou, ja proste tie všetké štiepky, hej, ktoré boli opäť v móde. Nemám ich rád. Teraz poviete mi, prečo ich nemáte, nemám rád. Aj? Lebo my keď to, neviem, my, ale keď ten drtič to zdrtí, tam sú aj hubové choroby, tam sú aj bakteriálne choroby, tam je rakovina, tam sú nádory. Teraz sa to všetko dá pod stromy, alebo my urobíme peknú si ako taký proste záhon z toho. To neprospieva. Trošku pomôže, nehovorím, že nie, ale prinesieme si do zahrady súbor tých chorob, ktoré tam nechceme mať. A to sú vážne choroby. A na druhej strane, keď to dáme okolo malých stromčekov, tak ani motika tam nemôže okopávať. A tá motika, ja ju volám láska moja, to mi každý vie, ja ju mám strašne rád, lebo tá motika to je zázrak. Ľudia to nemajú radi, deti nemajú radi, ani rýl, ani krompače, a škoda, aby som im dal predmet, aby pracovali všetci s tou motikou, lebo to je zázrak. I telo, i naše telo dostáva tie pohybové vlastnosti prirodzené, ale hlavne do tých, hovorím, 10 rokov, isi nebudeme 15-20 ročné stromy okopávať. To v žiadnom prípade nedoporučujem, lebo koreňový systém je už mimo obvodu tých mladých stromčekov, čiže tam už nech si ľudia dajú trávnik. Nebudeme riť celú záhradu a riľovať, to už nemá. Ale do tých 10 rokov to mulčovanie okolo mladých kríkov, okolo stromčekov doporučujem každému.
0: Možno ste našich poslucháčov trošku prekvapili, že aj v tej horúčave môžeme strihať tie stromy, že teda ich nepoškodíme, im nič neublížime.
1: No, určite nie, samozrejme, len zase závisí, akú človek má tú kondíciu. Hej? No, to si treba dopestovať. Isté aj ja, keď prídem v tých horúčavách, na mňa to pôsobí, ale ja tie stromy tak mám rád, že nie vo veľkom množstve, tam nie je problém. Ak je zanedbaná aj veľká marhuľa čerešňa, tak nebudem čakať, až keď budú teploty a mne to bude vyhovovať. Urobím to teraz, samozrejme z rána, alebo nejak tak, že by nebol som pri tých stromoch. A doporučujem každému, to nie sú ťažké rezy, 2/3 z tých stromov, ktoré neboli udržiavané, dať dole. 2/3 z výšky tých stromov. Aj v tomto čase. Aj v tomto čase. Pretože tá celá koruna, ktorá tam je, hej, sa trápi. To znamená, vysychajú tie korienky. Opäť ten koreňový systém aj pri starých stromoch nestačí zabezpečovať výživou to nadmerné množstvo tých konárov, tak mu pomôžeme. Ja vždycky teraz budem propagovať vo všetkých médiách a rádiách úplnú zmenu, takzvané upravovacie strihy. Presne, to robím len 10, maximálne 12 rokov. Predtým som to nepoznal. To bolo také osvietenie nejaké, ja hovorím to osvietenie. Hej. Ja som si povedal, tak Prečo tie jablka, hrušky, slívky nám padajú, hníjú na tých stromoch? Lebo som strihal dvakrát. Dvakrát do roka. Na jar väčšinou vždycky tie jadroviny, hej, to znamená jablka, hrušky a pozbrekvosko. No, stačí dvakrát ísť vám do kaderníka. A presne to bola tá tvár ľudská. Hej, to je, ako sa staráme o svoje telo. To znamená, pravidelne sa snažíme upravovať všetci. To robíme aj so stromčekami. To znamená, tá úprava, to nie sú ťažké rezy. Hej, tá zmena je, keď je vysoký strom, ja ho znižím o polovicu, dostanem trojmetrový strom, ale potom nemôžeme ísť k nemu raz, dvakrát do roka. Čiže keď začnú nám rašiť tie vlky a nadbytočné konáriky, letorasty, tak sa s ním hráme. To, tam stačia nožnice. A ja vždycky hovorím, že tak precíznejšie ste vy, ženy, že to je práca pre vás. Nie, že pre nás nie, lebo tam treba byť trpezlivý. Tak ak vy sa snažíte byť pekné, tak teraz vidím, ha? Tam ten letoraz má mučnatku, tak ho strihnem s kvalitnými nožnicami, čiže tam už pilku netreba. Len spočiatku to dostať do tej fazóny, ako ja chcem. A najdôležitejšie je preventíva, predvídať. Čiže už od prvého roku vysadby, venovať sa im tak, ako treba. Tu zase bude za chvíľočku agrokomplex, budú zase výstavy, je jeseň. Ľudia začnú rozmýšľať, kde čo budem sadiť. Každá žena, ale každý aj chlap vyberá len, aby bola tam korunka, aby tam boli 5-6 krásne bočné konáriky, vyhonky. Hej. A nemyslí na korienky. Opäť sme pri koreňoch. Žiadny traktor, aký by som ja kopal ručne, nevyorie v jesennom období koreňovú sústavu a tie korenky, ktorých tam je 20% alebo 10% z toho množstva, kde stromčeky rastli alebo kríky, nestačí vyživiť túto korunku. Takže aj teraz sa dajú kúpiť v kontajneroch stromčeky, tak jak vždycky pri výsadbe, ale ešte máme času, ešte ľudia nesadia, však sú horúčaví, treba urobiť tú paličku. A hneď po tej palici je to šok. Hej, čiže my máte korunku, ja urobím z toho kolik vo výške 80 cm. No. A ľudia už vedia, už to pochopili, ale ešte nie všetci. A potom zase v tej výške 80 a 100 cm si dopestujeme tie 4-5 základné konáriky, s ktorými sa hráme. Toto je najdôležitejšie. Čiže tá preventíva. Lebo keď zanedbáme prvé roky v škole, tak ako dopadneme? Hej? Môžeme aj 4-5 prepadnúť a tak ďalej. Čiže základ je, aby sme vychovali tie stromčíky tak, aby boli pre život pripravené. Aby nemuseli potom doháňať. Pretože zanedbané stromy sa trápia. Čiže ten ročný, dvojročný, trojročný stromček, keď nedostal tú výchovu, nielen tým rezom, ale aj tým okopávaním, tak sa trápi už celý život. A chceme mať trápiace sa stromy. Takže takto by som mal jednoduchým spôsobom, logickým spôsobom, čo to sú tisíce stromčekov po celom Slovensku, ktoré tu, ja nazývam ihriska, ktoré robíme. A tie stromčeky vyzerajú, keď sa o nich staráte, o všetky, hej, dvakrát staršie, ako majú roky. Väčšinou tie vysadby po celom Slovensku sú štvorročné. Tie ihriska, Bratislava, Nitra, Prešov, celá Bystrica, Banská Bystrica. Tak ľudia, ktorí prídu poprvýkrát k týmto priestorom, tak si myslí, že tu sú 8-ročné stromčeky. A oni majú len 4. rok. Čiže zhrubne kmeň, sú pevné kostrové, polokostrové konáriky, je tam už aj úroda, čo ja veľmi nechcem, aby v tom prvom, druhom roku veľmi rodili, lebo sa vysilia naše broskyne, alebo marhule a potom nám odinu, ale majú pevný základ. A čo som presvedčený na 1000000%, vymrznutie stromov nie je na základe mrázov, ktoré budú, alebo nebudú, ale na základe toho, že nemajú kondíciu. Čiže preto aj v tej slnečnej horúčave páľavé, treba s rozumom. Ja i dneska som bol vo Chmelove, zajtra tam, pôjdeme tak ďalej, čiže a to sú krásne stromčeky, hej? Čiže treba rýchle urobiť? Rýchle, ale správne. To znamená, nebyť dlho na tom slnku, ale vedieť to urobiť. Takže tak sa chrániť, potom ísť do tieňa, pomôcť im, upravovať ich. Hlavne teraz neskracovať tie letorasty, lebo to mi dáte asi ďalšiu otázočku, že či ja môžem tie letorasty zakrácovať. To zakrácovanie budem vždycky doporučovať v mesiacoch máj, jún, aj trikrát, aby nám tie letorasty nevyhnali. Ale teraz od toho júla, august už je, hej? September, už nebudeme zakracovať, len robíme prebierku, čiže odstraňujeme ich na konárový krúžok. Tak, aby som nehovoril, môžete ďalšiu mi dať otázočku, ktorú máte pripravenú.
0: Čiže myslíte tie mladé vyhonky, tie vlky, či takto ich nazývate, tie vlky, že rašia, niektoré teraz môžeme kompletne odstrihnúť, ale nemôžeme ich napríklad na polovičku strihať.
1: Presne tak, to nie sú len vlky, ale aj prirastky, čiže jak rastie. Čiže tie vlky niekedy sme považovali, tiež to neviem pochopiť, že to nerodia. Čiže vlky sú najlepšie letorastky, hlavne na starých stromov po zmladení. Čiže mali sme ich zakrácovať v mesiacoch máj, jún, že by nám nevyrastli do výšky, čo je meter, dva metre, a potom budú sa vyholovať aj tie prirastky. Vtedy tie vlky a prirastky, čo už je za nami, to už hovoríme na ďalší rok, že by nezabudli ľudia. Hej. Trebalo zakracovať tých 10 cm v mesiacoch máj a jún. Čiže nie šitovres, ale trikrát, aby tie odbočky majové a júnové neboli dlhé veľmi. A teraz v týchto mesiacoch august a september už nezakracujeme tieto letorasty, lebo by nevyzreli. Ale to, čo tam je nadbytočné, keď máme tri nejaké metličky posledné, tak necháme jedno alebo dve. To treba vidieť. To je to praktické vzdelávanie, ktoré robíme po celom Slovensku, ktoré si naši záhradkári môžu aj chodia vo veľkej miere aj v týchto Horúčov, aj ešte aj v zime. Hovorím teraz o Prešove, aj o ďalších mestách. Ja som veľmi rád, verím, že prídu aj poslednú nedeľu o 10. tento mesiac. A tam majú pripravené sediace priestory, čiže také lavičky, a je tam tieň, lebo už od roku, čiže ich chránime, aby si sedeli, aby na nich neprážilo slnečko. Takže to nie zakracovať, ale pekne na prevod, čiže na odbočku.
0: My o chvíľočku ponúkneme trošku hudby našim poslucháčom, takže už len jediná otázočka. My vlastne hovoríme o tom, že o tých ihriskách vašich, čo máte po celom Slovensku, tak vysvetlíme našim poslucháčom, že vy vlastne takto prakticky ukazujete na tých kvázi ihriskách, ako sa starať o tie ovocné stromy, a vysadili ste ich už tisícky.
1: Skutočne od detstva, ale pochopil som predtým, keď som to im vysvetlil našim záhradkárom, že ísť k ďalším stromom po tých osadách, mestách, dedinách a neísť na to isté miesto, hej, ľudia nepochopia. A preto z toho ihriska, teda futbal sa stále, alebo hokej na tom istom ihrisku. Čiže ak sú tam stromčeky vysadené a tí ľudia majú možnosť prísť každý mesiac na to vzdelávanie, ku tým 100, 200 alebo koľkým stromom, čo máme na tom mieste, aj kríky, tak vidia, čo keď som pred mesiacom, keď bolo školenie v Solivare, v Prešove, čo som zrobil, tak uvidia teraz koncom, nedeľu je to vždy o 10, či to takto reagoval ten stromček, alebo ináč. Čiže toto chcem, aby sa ľudia, lebo ľudia sa potrebujú presvedčiť. Musia to vidieť. A nielen jeden rok, ale pravidelne. Čiže tie školenia robíme pravidelne na tých ihriskách takých 10 rokov. To stálo za to, hej, vysadiť to, počkať prvý rok, druhý rok. A keď sme robili prvýkrát v rámci Slovenska, tak prišlo 5 ľudí, 10 ľudí. I v Bratislave. No a teraz to je pomaly viac, jak na futbalovom zápase niekedy. A ja sa tomu teším, lebo až tam to pochopia. A nielen tie strihy, ale v tých Horúčovách, predstavte si, aj očkovanie, vrúbľovanie. Ište lepšie pre tie stromčeky je, keď je chladnejšie trošku v tom letnom období. Ale práve tie mesiace jún až august, do konca augusta, sa očkuje a vrúbluje. Tak ako v zime, keď vrúblujeme a štepíme, tie isté spôsoby. Takže ja aj v tých Horúčavách, aj dneska, aj každý deň, ja sa učím. Hej. Ale dám im také vrúble, tým našim podpníkom, alebo keď chceme preštepiť, že aby boli pevné, aby neboli slabúčké. Zase ten rez, ten strih treba urobiť, hej, mať ostrý nôž, čiže vedieť jedným ťahom robiť krásny vodorovný spojkovací strih na vrúbli, nedávať veľa vrúblikov, lebo tým, nie že je horúco, ja si dávam len maximálne jeden až dva, no a normálne vrúbľovať a štepiť, takže oni si s tým poradia. Je to ťažšie, najlepšie sa príjmajú stromčeky, keď ich vrúbľujete, predstavte si, december, január, ktorí sú najlepšie prirastky. A každý zase opačne, no. Zime sa bojí a čaká na apríl, maj, hej, keď bude teplejšie. Čiže stromy, ak majú tú kondíciu aj podpníky, tak oni to zvládajú.
0: Čiže aj štepiť môžeme teraz.
1: Samozrejme, som aj dneska štepil.
0: No, tak tomu sa dostaneme po pesničke pomaličky. Takže vážení poslucháči, teraz si môžete vypočuť pesničku. Ak máte nejaké otázky na pána inžiniera Jakubeka, tak môžete ich poslať formou SMS správy na číslo 0911 913 933.

0: Dnešná relácia Odborník na linke chce poskytnúť rady pre všetkých vás, ktorí niečo pestujete. Naše pozvanie do košického štúdia Rádia Lumen prijal predseda Slovenského zväzu záhradkárov, pán inžinier Eduard Jakubek. Ak budete mať ďalšie otázky a chcete sa ho niečo spýtať, pošlite svoju otázku formou SMS správy na číslo 0911 913 933. A možno by sme mohli, pán inžinier, rovno začať otázkou nášho pána poslucháča, ktorý nám napísal: syn na jeseň urobil hlboký rez na slivke, napúšťala mnoho vlkov a je veľmi hustá. Čo mal urobiť na jar? Ďakujeme za radu.
1: Proste urobil vynikajúco. Presne toto, čo ja radím. Urobil hlboký rez, čiže zmenil tú slivku. Len tým, že je hustá, keď to urobil na jeseň, hej, v minulom roku, práve v tých mesiacoch aktívnych, to znamená máj, jún, mal urobiť, to hovorím pre všetkých, nielen pre pána poslucháča tohto, mal urobiť prebierku týchto vlkov, čiže tie vlky ponechať na vzdialenosť tak 15-20 cm, ostatné úplne odstrániť, čiže vyštipnúť, alebo s nožničkami odstrániť, a ponechať len tie, ktoré ja chcem mať, lebo to budú budúci rodivý obraz. A potom v mesiacoch máj, jún mal urobiť zakrátenie týchto vlkov alebo nadbytočných letorastov na dĺžku 10 cm. To, čo chcem nechať v máji poprvýkrát, to je okolo dňa matiek, hej, aby ľudia si zapamätali, na 10 cm, nie na 30, ale od spodu na 10 cm, aby získal tú metličku čím bližšie ku tým hrubým konárikom. No a potom v júni, keď tá metlička má 2 alebo 3 tieto bočné letorasty, to, čo chcem ponechať, opäť zakrátim to okolo dňa detí, aby si tak zase, to je v júni, tak 3 týždne po prvom zakrátení, opäť zakrátim na dĺžku 10 cm. To, čo nechcem z tej majovej metličky, odstraním úplne z tej trojičky na konárový krúžok. A ešte raz potom okolo toho 15. 20. júna, keď niektoré odrody ešte stále ženú, ešte raz to zakrátime. Čiže až trikrát, hej. Trikrát pozakracovať 10 cm a potom tie metličky v ďalších tých mesiacoch, júl, august, september, október až november, hej, upravovať na prevod. Čiže ak to neurobil, čo podľa tej otázky jasné, niekto nezabudne na budúci rok. Čiže čo teraz mu ostáva? Teraz mu ostáva jedna možnosť, v tom dobrá to aj pre všetkých, lebo má silné biče, je preústené, čo je dobre. Čiže starší stromček zreagoval, čiže to, čo je husté, ak sú tam vedľa seba ako stĺpy, tak poodstraňovať všetky od základu na tú vzdialenosť 20-30 cm podľa toho, koľko tam má. Čiže nenechávať ich na 5 cm, 10 cm. A nech urobí, nie teraz, hej, ale v októbri, nech sa nebojí, alebo v novembri, netreba čakať do roku 27 na január, február, hej, zakrátiť tieto silné biče na tých 10 cm. Ináč v ďalšom roku ja to nebudem toto doporučovať, lebo budem mať ešte mohutnejšie. Hej. Ale škoda ten biologický materiál, ktorý na tých starých kmeňov vyrastol, zlikvidovať, nech to zakráti, tie ponechané tyčky ako na tých konárikov, ale nech nezabudne na tie mesiace máj, jún, lebo keď to zakráti, to silné výhonky, to bude mať také metliska, že mu budem dvojmetrové bude mať palice, ku fazuli pomaličkej, takže dobre, takže mesiace máj, jún, roku 27, tie letorasty, ktoré potom zakrátenie budú vychádzať, nech to zakracuje každý na všetkých takto zmladených stromov na tú dĺžku približne 10 cm.
0: A už tak môže sa dočkať aj ďalší rok úrody na tých nových...
1: Tak budete prekvapení, musíte byť trpezlivá, pani redaktorka, hej. To znamená, broskynie, keď takto zmládime, hej, tak určite už bude úroda, lebo broskynie už rodia aj na tých vlkov, či na tých letorastov, ktoré sú, takisto i moruše, ale ostatné treba počkať minimálne 2-3 roky, to znamená, to zakrácovanie potom nesmie už robiť tých výhonkov, čo hovorím, ktoré ponechávame v tých mesiacoch júl, august, september, október, november, december, to je tento rok, január, február, márec, apríl, na budúci rok. Čiže nesmie tie výhonky, ktoré ponechá, to sú tie krátke odbočky z tých metličiek, nie sú to dlhé nejaké 80 cm metrové výhonky, lebo tie vyholujú. To, keď ponechá, hej, tie malé metličky v roku 26, teraz nezakráti do konca roka, do konca roka 27 sa tie odbočky, čiže tie prírastky, pekne poprimeniajú na plodonosné kvetné púčiky, keď nezakráti. Inak bude mať stále metli a bude mať húšťavu tam. No a v roku 28 tam už by mala byť, keď nezamrzne sama úroda. Vďaka dobrej starostlivosti a kondícii ovocnej stromčeky niektoré odrody dokážu diferenciovať, čiže premeniť listové pučiky na kvetné v tom roku. Čiže to je tá sila prírody a tej odrody. Čiže aj odroda ako semenáč alebo ako vyšľachtená odroda je originál a keď má dobrú kondíciu, dokáže aj zázraky. A zvlášť pri týchto marhuliach, tie silné strihy, ktorých sa bojíme, a tým nám odchádzajú tie baracky po našom, čiže marhule, ako náhle začali vednúť tie jednotlivé konáriky a listy, hneď mal ten mladý alebo tá pani zrezať o dve tretiny aj s tými plodmi, lebo ináč tá infekcia, tá apoplexia, čiže rakovina a monilióza prechádza okamžitou rýchlosťou do spodných častí a tak vypadne a odomne celý strom. Čiže ak začnú nám vednúť konáriky, to je ten upravovací strih, nečakajme, či je dobrý termín, či je horúco, či je zima alebo niečo iné. Okamžite ráno stáť, pilku a znižovať až po zdravé listy. Aj v tomto období. V tomto horúcom období, len nie že vplyvom horúčavy nám zvedne tam marhule, ale vplyvom tej rakoviny, moniliózy, apoplexie. Takže aj marhule sa nebojíme a broskyne ukončiť strihom a rezom, ako končí rok. Čiže ten október, november, december, keď nie sú mrazy, samozrejme, tedy nerežeme. Nech sa neboja ľudia čakať až do apríla, hej, alebo marca budúceho roku. Lebo teraz sú také zimy zase, zmenou klímy a vôbec, že tie stromy sa prebudzajú niekedy už aj v decembri, v januári, lebo príde oteplenie a opäť koreňový systém u všetkých ovocných stromov a kríkov sa trápi. Ako ja vyživím toto množstvo tých konarikov, čo mám nad zemou, na tom kmeni? Chápete, to je taká symbióza, to keď cítite, čiže ak máte veľa sliepok, tiež musíte zháňať viacej krmiva, keď máte menej. Čiže menej na tom strome je vždycky viac a sú krajšie plody, chutnejšie plody, majú vysokú cukornátosť. Takže sú spôsoby, keď sa snažíme za daných okolností, aké máme, aké možnosti, pomáhať tým stromom a súčasne pomôžeme aj sebe. Len treba byť tam. Treba byť pritom. Proste ja to slovičko, že ja nemám čas, ja to nebudem používať. Neexistuje nikdy. Hej? Mm-hmm. Takže kto nemá čas na stromy, ani stromy nebudú mať čas pre nás.
0: Áno, nebudú mať čas vyrobiť plody pekné.
1: Áno, ty si sa o mňa nestaral, ja sa ti odvďačím tak, ako sa mi... Či to budú opadávať, spadávať, iste, určite aj to slnečko pomôže, ale nie tak, ako tie stromy, o ktoré sa staráme. Mm-hmm.
0: Ďalej zaujíma nášho poslucháča či poslucháčku, či môže teraz robiť prebierku plodov a či nožničkami alebo vylamovaním.
1: Plodov, či nie?
0: Prebierku plodov.
1: Áno, dobre hovoríte. Tak prebierka plodov sa vždycky robí v júni. To je prvé. To práve opäť pre všetky. To už máme za sebou. Stromy si teraz robia prebierku sami, lebo máme viacej na zemi. Všetko to je, lebo teraz neplatí len pre túto pani, ale pre všetky nás. Čiže hneď v tom júni, a to je zase taká, tak ja hovorím, psychiatrické oddelenie pre tých ľudí, lebo tam vidí tá dceruška moja alebo syn spústu týchto broskyň, marhul. A ja toto mám ocko teraz odstrániť, slzičky na očiach. Potom sa nečudujme pri všetkých týchto našich stromov, že nám potom tie broskyne, alebo marhule, alebo jablka opadávajú a samozrejme spadnú. Takže prebierku treba robiť plodom. Vždycky treba vybrať tie plody, ktoré pri opylení sú deformované, alebo to už vieme, čiže z tých troch, štyroch plodíkov ponecháme výberovým konaním ako prebierkou, čiže nie s nožničkami, ale pekne tak jemne po otočením, už za mladý, čiže v tom júni tie plodíky a tie, čo chceme, tak tie ponechávame. Opäť kvôli cukornosti, kráse. Takže to je tiež, je to ľudské. Každý si myslí, že čím viac ja mám tých plodov, tým viac budú kompoty, džemy a neviem čo všetko možné. Takže to je pravý opak. Tým, aj keď nám tie stromy, toho roku niekde stromy fantasticky zarodili, čo nie je dobre. Niekde nám to pomrzlo, že nemáme nič. To vidíte, jak tie lokality je. Ale keď ten strom má toho ovocia strašne veľa, viacej jablk a sliviek je na zemi, tam, kde neboli tie mrazíky, to nie je dobre. To nie je dobre. Pretože ten strom je tak vyčerpaný, že ďalšie 2 roky alebo 3 roky nám nebude nič rodiť. A chceme takéto stromy potom mať vyčerpané. A to je čisto naša chyba. Hej. Ja viem, že nemôže byť každý ovocinár a strihať stromov, ale chcú ľudia tým pomôcť. A práve tá rada, hej, ktorú dávame týmto našim ľuďom, ktorí sú odborníci v iných odboroch, im pomôže pri tej regulácii plodov, a hlavne pri tej kondícii listov a plochačov. Základ je zdravý list. Ako môže fotosyntéza prebiehať? To je ten základ. To nevymyslel ja, to vymyslela príroda. Čiže od stvorenia sveta svet bol tak zariadený, že listy majú prieruchy, majú žilky a cez slnečnú energiu, kysličník uhličitý, vodu a kyslík vzniká, to sme sa učili ešte na stredných, na, vlastne na základných školách stredných, tá šípka vznikajú sacharidy, cukry. Toto je dôležité. Lebo príroda vedela, že ten človek nebude mať času nielen v záhradke svojej, ale vôbec v lesi a všetko možné, celá tá príroda. Čiže je to tak múdro zariadené. A práve človek by mal na svojich záhradkách, keď má tú záhradu, to je najväčšie bohatstvo, čo môžeme mať. Hlavne v tejto dobe. Že môžem aj ísť v pokoji na tú záhradku, môžem si tam oddychnúť, mať peknú upravenú lavičku. Mne tak sa páčil jeden príbeh u nás, že jeden taký mladý z náš člen pekne maľoval tú lavičku, pripravil, leštil a tak ďalej. Že to bude taká zmierňujúca lavička na posedenie. Pekný výraz. Mne sa také originály páča. Čiže nie hádky na tej lavičke, na tej besiedke. Čiže tí naši záhradkári po celom Slovensku, má to byť pre nich aktívny oddych. Vedieť sa porozprávať, vedieť sa porozumieť, vedieť si vypiť kávičku, trošku oddychnúť, posťažovať sa. Čiže taká zmierňovaca lavička sa leští. Dúfam, že zajtra uvidím už namaľovanú. Tak aj humor trošku patrí tomu, také občerstvenie.
0: Áno, zmierňujúca lavička, tak si všetci vyrobíme v záhradkách.
1: Áno, však tie lavičky sú potrebné. Hlavne stále. Tam treba mať aj vyšší strom, aby nám to slnko tam nezničilo vlasy a celé telo, celú tvár.
0: Ďalšia otázka, ešte predtým, než ju prečítam, pripomeniem našim poslucháčom, ak sa chcete ešte niečo pýtať, posielajte SMS-ky na číslo 0911 913 933. A ďalšia otázka je taká.

0: niektorí sú takí bojazlivejší, niektorí robia vo februári, ale teraz žiadne zakracovanie. Teraz tie broskyne hlavne. Tie broskyne, ktoré majú nádhernú kondíciu, čo ja sa teším veľmi, z toho majú tzv. Druhotné letorasty. Čiže vyrastie nám dlhý bič, to znamená letorast, prirastok, dajme tomu meter pri dobrej starostlivosti. A ten tohtoročný zelený letorast, čiže budúci rodiaci výhonok na budúci rok, má spustu tzv. Bočné, to sú, nazývajú sa druhotné letorasty. A to je vynikajúce. To je vynikajúce, lebo je v kondícii. Tvoril asimiláciu. A teraz, ak majú tie prirastky 4-5 bočné, tieto letorasty, nech na prevod, na ten posledný, nech zakráťa, či na tú odbočku. Aj tak ešte pod tou odbočkou, pod tým druhotným letorastom, bude tam 10-15 púčikov, tie hruby, a potom v oktobri z tých 10-15 púčikov to skrátime na 4 až 6 púčiky. Čiže nie množstvo, lebo tá broskyňa to neudrží. Čiže každý letorast, broskyňa má proste vyzerať tak, aj v druhom roku, aj v piatom roku, aj keby aj v 50. roku, že má mať len tie základné kostrové konáriky, 3 či 4, podľa toho, aký tvar pestujeme, a na tých 3 až 4 hrubých základných a kostrových, polokostrových konárov má byť len sama zeleň. Čiže nemajú byť vyholené broskyne. A to sa dá dosiahnuť. Čiže udržate stromy do výšky 2 metrový, to sa dá. A nech tam bude sama zeleň. A tú samú zeleň takouto formou počas celého roka upravujeme. A na konci roka, to znamená október, november alebo februári, bojazlivejší, v tom dobrom hovoríme, že by sa boja ľudia, že im to odumre, keď ja to skrátim v oktobri. Už prečo v oktobri? Koncom oktobra. Lebo vtedy už končí vegetácia, vtedy už nebudú vznikať tie odbočky. Na 4-5. A broskeň je pripravená na budúci rok, a každý stromček. Ale zakrácujeme to, tá podstatná otázka, čo bola, len broskyne a moruše. Tie musíme. Samozrejme aj egreše. Ale to už je drobné ovocie. Rybeze sa nezakracujú v konce. Tiež nemôžeme nechať pri egrešoch 10-15 cm, 30 cm tieto letorasty, lebo tie egreše sa nám vyrodia. Tiež ich musíme zakrátiť na 4-5 púčiky. To isté robíme aj pri černiciach. Nemôžeme nechať 3-metrové šlahune, ale v októbri zakrátime na tú výšku 2 metre, maximálne 2,5. Maliny tiež nemôžeme nechať 1,50 m, ale v októbri znova zakratíme na výšku meter slabúčky. Takto sa hráme, že pripravujeme, aby na tom metri štvorcovom tých malín alebo černíc nebolo tam veľa tých výhonkov, lebo opäť to bude hustota, čiže nič nebude mať kvalitné. Čiže ponechať len toľko tých výhonkov na tom metri štvorcovom, aby mali všetky svetlo. To znamená tak maximálne 7-10 pri černiciach, 3-4 silné výhonky. A tie slabúčke, ktoré tam sú, zavčasu už majú v júni odstraňovať, aby nebrali zbytočne výživu tým silnejším hráčom, čiže tým výhonkom, ktoré budú rodiť.
1: Uh-huh. A teraz som si spomenula, že niekedy višne po rokoch začnú rodiť len na tých koncoch konárikov. Takže teraz nemôžeme ich treba na polovičku odsvaknúť.
0: No, výborne mi to nahrávať, he? Aj keď sme sa nedohodli, lebo ja som nevidel nejakú otázku, to nemám rád, ja idem ako hráč, aj priamo dať otázku.
1: To mi len tak napadlo, viete, v súvislosti s tým predchádzajúcou otázkou.
0: Lebo práve to je najväčší problém pri višňach, lebo keď sme rezali ich iba raz v roku, čiže po zbere, tak vyholovali nám tie konáriky. Čiže previsnuté všetky jednoročné výjimky a na konci sú višničky. Ale my chceme, aby neboli tie previslé výhonky. A všetky výšne, tak všetky stromy, ale výšne zvlášť, do 3 rokov nebude tam nejaký previsnutý letorast. Ani jeden nebude. Keď budú robiť to, čo im sa snažíme doporučiť našim poslucháčom, nech sa toho neboja. To znamená, tí, čo majú tie previslé a zanedbané výšne, o 2/3 nech ich teraz znížia. Teraz už v tomto období. O 2/3 výšky stromov. Výšky 2/3 stromov. Čiže keď majú výšne výšku 5-6 metrov, tak 2/3 nie polovicu, nech sa neboja toho. Teraz, ak sú tie výšne previsle, teraz myslím o hrubých konároch, hovoríme. Hej. Keď sú do strany, idú 3-4 metre, takisto zo strany na odbočku, zo všetkých svetových strán, hej, zakrátiť s pílkou, zrezať to o 2/3. Čiže získame určitý taký znížený tvar, aj čo sa týka výšky, aj čo sa týka šírky, to znamená, ten stôl už nebude 5-metrový, ale urobím tak, ako tu máme, bude 3-metrový,

0: 2 metrový do strán a do výšky fakticky maximálne tých 3 metre. A samozrejme suché tieto previsle. Niektoré previsle tiež. A v ďalšom roku nám naštartujú tie vlky, čo chceme mať, tak jak ten poslúchač dal otázku. Tie preriedíme a tie previsle, tenučké, ktoré boli, postupne vymeníme. Ako hráčov, keď je slabé mužstvo. Čiže to sa dá aj za 2 roky stihnúť, keď sa bude ten poslúchač tomu venovať. Ale maximálne neexistuje, že by ja som všetky stromy na Slovensku, keby som bol pri nich, do 3 rokov nezmenil im šat. Hej, čiže to chore, slabé, previsle, tam nikdy nebude. Hej. Tak, jak dneska sme boli Chmeľové, hovorí, pán Jakubiek, ten pán, teraz nechcem pochváliť, hovorí, však tá slivka tak umladla, vy ste ju tak skresali pred rokom, hej, že si nechali tie mladé a dala mi bedničku, alebo bedničku a pol, hej, sliviek. Takže to je, a hovorím, tie ďalšie ešte tam, nejaké to percento, čo ostalo, to je viacej stromov. To odstraníme na budúce. Čiže pri ďalšej pravidelnej starostlivosti upravovacím spôsobom, lebo upravovať staré stromy vo výške 5 metrov, to ani ja nebudem. To neexistuje, aby ja som nejak upička tam behal po tých stromoch. To ale ja keď dosiahnem na tú výšku, že stojím na pevnej zemi a dosiahnem výšku volejbalovej siete s rukami, tak to robím zo zeme. A tam sa už ten upravovací strih dá. Vy ste boli na agrokomplexe, keď sme boli, ano. I tam vzadu, jak tá tribúna bola, však to boli staré stromy a ja som ich znížil na výšku 2 metrov. Čiže tie praktické ukážky úplne vzadu sme robili postupne. To nie za jeden rok. Čiže za tie 3-4 roky, potom samozrejme ďalších 15 rokov, už som sa ja hral s tými, kmene boli také veľké, hej, príjme 30-40 cm, a všetky tie bočné konáriky boli omladené, čiže plodonosný obraz bol zdravý, mladý a robil sa zo zeme. Takže toto je na tej výšine, nech ten pán to urobí, alebo pán nech sa neboja. Lebo jednu tak poviem vec, najväčší nepriateľ, to, viete, kto je najväčší nepriateľ záhradkárom a vôbec nami? Rodina. Hej. Skutočne rodina, pretože manžel chce...
1: Kompoty.
0: Manžel chce to urezať, manželka nechce, svokra nechce, Ježišmaria, teraz toľko hriechuje, alebo po tej palici, zase tu v Košicach som bol, tie príbehy sú strašne veľké. Hovorí, Edo, veď aké som urobil tú palicu na mladých stromčekov, keď som kúpil to v Košiciach alebo v Prešove, tak manželka sa zo mnou mesiac nechcela rozprávať. Hej, povedal, čo som to robil? Zase, detko mal 85 rokov v Trenčine. Hovorí synovi, synku, vyber mi na pohode taký pekný stromček. To je jedno aký, hej, že by mala korunku. A on prišiel so stromčekom, ktorý bol orezaný na palicu, no skoro sa nechcel z ním rozbať, čo si mi to priniesol. Ale už je teraz spokojný, lebo po tej palici, také to sú príbehy, že nie nepriateľ, že by bolo pochopenie. A keď sú veľmi tí tvrdí manželia, tak nech jeden stromček sa pestuje podľa manželky, druhý podľa manžela. Ale predpadná nemôžu byť stromy, príčinou hádok, to by som nikdy nechcel. Ne? Takže to neexistuje. Takže také skúsenosti, také úsmerné trošku, že nebáť sa, keď tomu rozumiem a ísť do toho.
1: No, ja si pamätám na agrokomplexe, ako sme všetci žasli, keď ste odrezali konár aj s plodmi, s jablkami. Že...
0: Tak to je
1: pokojne ste ich odcvakli.
0: To je pre mňa samozrejme. To by sme mohli, to je skoro, že len hodinu, či koľko to máme, o tú hodinku. To je u mňa samozrejme. A najviac je režim na farách. Hej? Normálne tam veľa tých aktivít je, Nitre, veľké zálužie a ostatné tu na všetky tieto moje destinácie, to sú moje dovolenkové destinácie, hej? Abo na školách. No a samozrejme, ja si spomínam, samozrejme s plodmi, prišli sme do veľkého zálužia k panu farárovi, aj záhradkári, a to bolo, myslím, v júni, začali mu schnúť tieto marhule. A to nebola jedna, to boli vyššie stromy, ja som to všetko z plodmi zlikvidoval. To bol dobrý pán farár, lebo mi veril. Hej. Takže som to všetko zlikvidoval. Samozrejme, tí diviaci a diváci naši záhradkári, tak by bolo asi 50-60. Takisto, Edo, to vieš, čo robíš? Hovorím, ja viem, čo robím. Hej. Čiže prišiel o úrodu v prvom roku, ale keby ste boli v ďalšom roku a v ďalší roku, lebo tam chodíme pravidelne, opäť, to sú tie iriska. Hej. Tie marhule v ďalšom roku tak naštartovali styk vlkov, že tú úrodu má 10-násobný výšuk. Ak by sme to neboli tak urobili, ak vy ste ma videli, tak by bolo i po marhuliach, i po kompotu. A teraz má aj kompoty, aj stromčeky. Takže toho sa netreba báť. Urobiť to aj počas kvitnutia, keď schnú tie marhule hlavne, alebo iné stromy, keď to nie je urobené. Ale aj keby neschli, Ja keď tam prídem, tak viem, že ten strom sa bude trápiť, ja to odrežem. Len to treba mať pochopenie, netreba vidieť žemy, kompoty a ostatné, že prídete o to, lebo ten strom sa bude trápiť nie v tomto roku, ale aj ďalšie roky do budúcna.
1: Mm-hmm. Ďalšia otázka, ešte možno stihneme jednu, dve. Kedy mi vlastne začne rodiť 5-ročné hurmikaky?
0: Vidíte, aj hurmikaky sa u nás pestuje na východe, aj na vyšších polohách, niekedy namrzne. Všetky stromčeky správne pestované, všetky, včetne hurmikáky, keď nezamrznú, to je dôležité, keď nie je mraz, musia rodiť od 4. roku. Keď nerodia od 4. roku, ja do 3 rokov nechcem, aby tam rodili, ani broskyne, ani hurmikáky. Keď tam nejaký 1-2 plody sú, tak môžeme to nechať, lebo sa vysilia. Ale pri správnom spôsobe strihania, to je ten upravovací strih, to je tých 7 aktívnych mesiacov, máj, jún, júl, august, september, október, sú tie 7, neexistuje, že by stromy nerodili, keď nenamrznú plody. To neexistuje, lebo spomeniem Bratislavu, Karlova Ves, tam sú včelári, záradkári, tam máme najkrajšie ihrisko, nie že je Bratislava, tam ináš pôda na tej Karlovke, na Svrče je katastrofálna, takisto v Bystrici. Ale týmto spôsobom, čo dneska tu rozprávame, palica, druhý rok, výchovný, tretí rok, broskyňa mala pri ščítaní 250 plodov, a tam je ich 10 broskyň. 250 to je rekord, tak pri jahodách počítame. No nemohli sme to nechať. Hej. Tak sme tam nechali asi 20 alebo 30 tých plodov. V Banskej Bystrici teraz minulý týždeň nádherné trojročné stromčeky, lebo nebol tam mraz. A hlavne, keď zabezpečíte ešte na broskyne tie kryty kvôli kučeravosti, dostatok vláhy, čo nie je tá vláha, zabezpečíme dodatočne tým mulčovaním. Čiže podľa počasia, podľa klímy, podľa toho dokážu tie broskyne, čiže od 4. roku, to je odpad, čiže hurmikáky. A tam takisto. Prvý rok palica z hurmikáku, druhý rok ponecháme 4-5 konáriky vo výške 80-100 cm. Keď to chceme krík, môžeme nechať aj od zeme. Upravíme to, zakrátime to v druhom roku po tej palici na tých 15 cm všetky. Ešte raz potom v treťom roku a v štvrtom roku hurmikáky už bude rodiť, keď nie sú mrázy.
1: My sme počas prestávky, pán inžinier, rozprávali o tom, že už by sme mali myslieť na to, že aj jahody bude treba vysádzať. Asi v tej horúčave nie.
0: No ale však, samozrejme, teraz by som nedoporučoval tie horúčave, ale pôda má byť dávno pripravená. Veď tá pôda už je pripravená dávno, pretože zemiaky skore, keď sú už vykopané, alebo je nejaká vhodná predplodina, tie sú vykopané skôr. Čiže ten závon, kde chceme mať jahody, dáme takú predplodinu, vyhnojenú, lepšie, keď to má možnosť kompost a podobne, ktorú skôr zoberieme. A v august je najvhodnejší na vysadbu jahod. Teraz počkajme. Hej. Samozrejme, aj tú plochu, kto má možnosť zavlažiť, niekto zavlaží. Samozrejme, niekto kýprí, lebo keď teraz to jahodovisko, kde my budeme sadiť v auguste, necháme 2 mesiace bez prekýprenia, čiže odstraníme aj burinky tou motikou, čiže kýpríme, popolievame a ako náhle sa to ochladí, že nebudú tie horúčavy, pekne, ak máme možnosť a máme takú ovocnú škôlku, kde sme si tie jahody predpestovali s koreňovým balom, pekne si presadme a vysadzajme v spone medzi riadkami 70 až 80 cm v riadku na 30-40. Ale to opäť nie je piplačka veľká, ale ten, čo sa s tým hrá. To znamená, prečo tá piplačka? Počas rodenia a úrody treba si paličkou označiť najzdravšie a najrodivejšie trsy. To je veľmi dôležité. A teraz len z tých najrodivejších trsov, bo teraz nepamätáme, kde boli rodivé, kde neboli rodivé, či slaborodiny, berieme len prvý a druhý poplas. Čiže z každej materskej sadeničky zoberieme len prvý a druhý poplas. Jedna materská sadenica môže mať takých poplasov 10, čiže z jedného trsu my dokážeme zobrať aj 10, aj 20, ale len prvý a druhý. Lebo keby sme brali tretiu a štvrtú celskú alebo piatú rastlinu, tam je už degenerácia, už tie poplazy nebudú rodiť. A teraz čo je dôležité? Dôležité je to, že už tedy, už pred mesiacom dvoma, keď sa zakoreňovali tieto sadeničky, treba tú pupočnú štúnu, ten poplas, odstrihnúť od tej materskej rastlinky. Lebo bude rozmazlaná, lebo bude ju mamička vyživovať. Hej? Čiže materská rastlina. Nebude sa snažiť dcérka spevneť, hej? Čiže nevytvorí pevnú koreňovú sústavu. Tým, že je živená matkou, bude mať slabúčke veľké listy, A keď to vysadíme, svrkne. A nebude mať ani srdce tá cerka. Hej? Čiže cerská rastlina musí mať bohaté srdiečko. To znamená, to tak sa volá jahodové srdiečko, ktoré musí byť veľké. A preto už pred tým mesiacom, dvoma mesiacmi, sme si mali to odstrihnúť, vysadiť do škôlky, ako materská škôlka, čiže na vzdialenosť, dajme tomu 15-20 cm, ako predškolský vek, hej, aby sme teraz v auguste s tým koreňovým balom mohli presadiť na pripravené záhony v spone medzi riadkami 70 až 80, čiže nedávať ústo na 40 cm, ale v riadku na 30 až 40 cm. A takto ich udržovať 3 roky maximálne na jednom mieste. To je selekcia. Ja sa veľmi teším, že takú otázku ste mi dali, pretože to bola moja srdcovka aj na vysokej škole, keď som bol 4 roky, aj švôčky, aj diplomová práca. A teraz zase vám poviem rekord, ktorý pri tej takej pipľačke pri 50 odrazoch za pomoci mojich rodičov, keď počítali sme tie plody, ich kvalitu, pevnosť pri zavarovaní. Predstavte si, Senga Singena mi dala rekord 186 plodov v prvom roku.
1: Na jednom.
0: Všetko nerozdravujú. Keby som sa chválil. Ale za tých, samozrejme, mulčovanie, strúžliny pod tými, okopávka a neprehnojením, všetko nerozrievam nikdy. Spočiatku tie jahody a tie odrody môžu mať 5 plodov, 10 plodov. Čiže opäť nie množstvo vysadených jahod, ale kvalita starania sa o jahodovisko. Takže nerobíme, ja rád robím rekordy, ale to bola taká piplačka, že záhradkári nemajú toľko času. Ale tou starostlivosťou isté nebudeme počítať plody, ale ja som to robil aj v rámci diplomovej práce a podobne, takže som potreboval to vedieť. Takže ten počet plodov sa pohybuje od 5 a rekord je u mňa 186. U dvojročných, tam to bola u odrode Rena, tam to bolo až do 300 počet. Hej. Samozrejme, dozretých a hlavne pozberatých plodov bola tretina, ale i to je nadmerná úroda.
1: Tak už bežia posledné minúty, tak si zapamätáme Senga Senga na Arena. To boli,
0: teraz sú aj iné odrody, takže ano. Každému, čo chutí a sú veľmi kvalitné, aj El Santa, aj ďalšie Red Rich, čiže my máme razrodiace, dvakrátrodiace, mesačné, Rujana, takže to sú, každý nech má to v zahrade, čo mu chutí.
1: Našim hosťom bol predseda Slovenského zväzu záhradkárov pán inžinier Eduard Jakubek. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli aj za zaujímavé informácie.
0: Ďakujem a pekný večer všetkým.
1: Spoza techniky sa s vami lúči Robert Majdák. Hudobné osvieženie nám ponúkol Jakub Akurátny a od mikrofónu vám za pozornosť ďakuje Mária Čigášová. Želáme vám pekný večer.

Misia nie je miesto, ale spôsob darovania života. Týmito slovami možno zhrnúť život salesianky, sestry Ľudmily Dočolomanskej. Ona bola misionárkou, ktorá žila pre chorých a trpela s nimi. Podrobnejšie nám o nej porozpráva členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Janák a príjemné počúvanie vám praje Andrea.

0: Sestra Ľudmila Dočolomanská zaujíma medzi slovenskými salesiánskymi misionárkami osobitné miesto.
1: Narodila sa v roku 1903 vo Svetom Jure do početnej vinohradníckej rodiny. Bola jednou z 10 detí a 3 zo sestier sa stali dcérami Márie Pomocnice. Veľký vplyv na jej povolanie mal salesianský misionár William Vagač, ktorý rozprával o živote salesianok a o kráse misionárskeho povolania veľmi často v ich rodinnom kruhu.
0: Ľudmila začala postulát na začiatku roka 1926 v Turíne. 5. augusta vstúpila do noviciátu v Nice Monferrate. Presne o 2 roky zložila prvé rehoľné sľuby.
1: Po prvých rehoľných sľuboch sestra Ľudmila opakovane prosila o vyslanie na misie. Jej žiadosti bolo vyhovené až na tretí raz. A tak v októbri 1931 prišla v rámci 131. misijnej výpravy do Brazílie, kde potom prežila 47 rokov neunávnej služby.
0: Spolu sestry ju charakterizovali ako inteligentnú ženu so silnou a pohotovou povahou, s priamým a rozhodným charakterom a s veľmi citlivým srdcom.
1: Pôsobila vo viacerých komunitách, venovala sa tu výchove dievčat, starostlivosti o chorých a apoštolátu medzi najchudobnejšími. Tí, ktorí ju poznali, spomínali na jej veľkú pracovitosť, jednoduchosť a obetavosť. Jej život sa stal svedectvom toho, že misionár nie je človek, ktorý iba odíde do ďalekej krajiny, ale človek, ktorý sa úplne daruje tým, ku ktorým je poslaný.

0: Novým domovom sestry Ludmily sa stalo Mato Grosso, jeden zo spolkových štátov Brazílie, ležiaci na hranici s Bolíviou. Obrovské územie tropických pralesov, saván a indiánskych osád domorodých kmeňov.
1: Najskôr pôsobila ako učiteľka šitia a vyšívania medzi dievčatami. Neskôr bola poslaná medzi indiánov kmeňa Bororo, kde misijné cesty a misijné stanice boli spojené s nebezpečenstvom a vyžadovali niekoľkodňové putovanie na koňoch cez rieky, pralesy a neobývané územia. Prechádzalo sa cez rieky po jednoduchých brvnách a človek nikdy nevedel, či nestretne hada, či jaguára.
0: V roku 1938 vojenská nemocnica v Campo Grande potrebovala šikovné a zodpovedné ošetrovateľky. Predstavené usúdili, že sestra Ľudmila tam bude najsúcejšia za direktorku. Svojou službou v nemocnici zanechala krásny príklad horlivosti.
1: V roku 1939 dostala zodpovednú úlohu založiť nové saleziánske dielo v Alto Araguaia. Táto oblasť bola v minulosti izolovaná, divoká a ťažko prístupná. Misionári museli čeliť nepriepustnému terénu, tropickým chorobám, neprechodným riečným prúdom a úplnému odrezaniu od civilizácie.
0: Na toto svoje misijné pôsobenie si sestra Ľudmila spomínala takto.
2: Začiatky boli veľmi ťažké. So spolusestrami sme prišli do domu, ktorý bol zariadený všetkým potrebným, no postupne si miestni obyvatelia vypýtali späť nábytok, postele i kuchynské vybavenie. Zakrátko nezostalo takmer nič. My sme sa však nevzdali. Veľakrát sme museli začínať odznova. Obrábali sme pôdu, pestovali maniok, fazuľu a tekvice, organizovali sme rozličné podujatia, aby sme mohli uživiť internát pre chudobné dievčatá.
0: Sestra Ľudmila často povzbudzovala dievčatá. Jedna zo sestier spomínala.
2: Bola som chovankou v Alto Araguaia od roku 1943 do roku 1945. Moje povolanie sa ustálilo pod vplyvom príkladu sestry Ľudmily. Vnímala som ho a osvojovala som si ho z jej spôsobov a zmýšľania. Vo večernom slovku chválila svoje sestry a hovorievala nám: buďte dobré, aby ste neznechucovali naše drahé sestry. Bolo badať medzi nimi veľkú jednotu a lásku.
3: Zabúdam na to, čo je za mnou.

0: Sestra Ľudmila Dočolomanská nebola predstavenou, ktorá iba riadila.
1: Pracovala spolu so sestrami a dievčatami. Sama nosila hlinu na opravu kuchyne, vyrábala tehly na ohnisko a vykonávala najťažšie práce. Jej ruky bývali často doráňané a opuchnuté od práce, no nikdy nestrácala pokoj a ochotu pomáhať. Jej najväčším darom bola schopnosť sprevádzať mladých ľudí pri hľadaní životného povolania.
0: Jedna z bývalých žiačok a neskoršia salesiánka spomínala.
2: Nám, dievčatám, často čítavala knižočku s názvom Ja chcem. Táto kniha mi veľmi pomáhala v rozhodovaní sa pre rehoľný život. Keď mi sestra Ľudmila chcela pomôcť hlbšie pochopiť moje povolanie, stále som opakovala. Ja neviem. Ona však, ako dobrá vychovávateľka, ma povzbudzovala rozhodnúť sa a pritom mi otvárala nové obzory. Jedného dňa sa rozprávala s mojím otcom. A keď som dnes šťastnou sestrou Saleziánkou, za to ďakujem sestre Ľudmile, ktorá mi v počiatkoch môjho povolania veľmi pomáhala.

0: Od roku 1948 sa život sestry Ľudmily Dočolomanskej spojil najmä so službou chorým. O jej postoji k službe svedčia mnohé spomienky spolusestier.
1: Keď pracovala medzi chorými v Kujabá, venovala sa najmä tým najopustenejším a najťažšie chorým. Sestry na ňu spomínali ako na ženu, ktorá žila pre svojich chorých a trpela s nimi. Pracovala vo viacerých nemocniciach v Campo Grande. Chorí ju považovali za matku. Vedela byť prísna, ale zároveň nesmierne láskavá. Oni v nej nachádzali skutočnú mamu.
0: Ďalšia spolusestra o sestre Ľudmile povedala:
1: ona je prísna a náročná, ale je svätá. Keď pacienti nemali peniaze na lieky, rozdávala im vlastné. Svoje bolesti prijímala ako obetu za tých, ktorým slúžila. Hovorievala: nemajú peniaze, aby si mohli kúpiť lieky a uľaviť si v bolesti. Preto chcem trpieť s nimi.
0: Sestra Mária Fernandézová, ktorá so sestrou Ľudmilou žila dlhé roky v rôznych nemocniciach, o nej svedčila:
1: vždy som obdivovala jej priamosť, pretože mala pevný charakter, zdala sa prísnou aj voči chorým. Raz som jej povedala: sestra Ľudmila, vy zaobchádzate aj s chorými s veľkou prísnosťou. Ona mi na to odvetila: to je pravda, ale aj tak chorí cítia, že im to robím z lásky a majú ma radi.

0: Odhodlanie sestry Ľudmily pomáhať chorým sa prejavilo aj pri starostlivosti o chorého muža, ktorý bol na oddelení dlhší čas.
1: Mimoriadne silný je príbeh neveriaceho pacienta, ktorý odmietal každú pomoc. Raz jej dokonca vylial do tváre tanier horúcej polievky.
0: Sestra Ľudmila túto situáciu opísala takto.
2: S veľkou láskou sa mu ju ponúkla, vzal si ju a skôr, než som sa nazdala, vylial mi ju do tváre. Utierajúc si tvár zásterou, som mu povedala: nech vám to pán odplatí. Ostatní pacienti s nemým úžasom hľadeli na celú udalosť. O tej chvíle som znásobila svoju starostlivosť o neho. Každé ráno som prichádzala k jeho posteli a zaujímala sa o jeho stav. Vždy som mu povedala nejakú peknú myšlienku. Jedného dňa povedal sestre, aby ma zavolala. Keď ma zbadal, plačúc hovoril: váš cit, vaša starostlivosť o mňa ma presvedčili, že Boh existuje. Zavolajte mi kňaza, chcem sa vyspovedať a prijať oltárnu sviatosť. Chcem mať v duši pokoj. Nech vám pán odmení vašu dobrotu. Odpustite mi, prosím, všetko zlé, čo som vám spôsobil. O niekoľko dní pacient dokonal zmierený s Bohom.

0: V roku 1968 sestra Ľudmila Dočolomanská po viac ako 40 rokoch misionárskeho života s dovolením predstavených cestovala do Talianska so svojou sestrou Margitou, ktorá bola misionárkou v Argentíne, aby mohli navštíviť vlasť a svojich drahých. Na hraniciach im oznámili, že nesmú vstúpiť do Československa.
1: Komunistické úrady jej opakovane odmietali vstup do vlasti. Až keď smrteľne ochorel jej brat, dostala povolenie na kratučku návštevu. Po príchode domov mohla po mnohých rokoch opäť objať svojich súrodencov. Posledné roky života sa niesli v znamení rakoviny pľúc. Ani v chorobe neprestala myslieť na druhých. Niekoľko dní pred smrťou si vyprosila dovolenie pripraviť sestrám slávnostný obed.
0: Keď sestre Ľudmile lekár oznámil, že už nebude môcť pracovať, povedala:
2: Keď mi lekár oznámil výsledky vyšetrení, išla som do kostola a zostala som tam potiaľ, pokiaľ mi pán nedal silu prijať celú skutočnosť. Keď som bola zdravá, dala som všetko. Keď som bola chorá, robila som všetko, čo som vládala. Teraz sa modlím za všetkých.
0: Sestra Ľudmila prijímala všetko so silnou vierou z Božích rúk.
1: Predvečer smrti sa lúčila so sestrami slovami: Dovidenia v nebi. Aj keď sa jej inšpektorka pýtala, čo chce odkázať spolu sestrám, vyslovila svoje životné krédo: Zomieram šťastná, lebo som dcérou Panny Márie Pomocnice. Som šťastná, lebo som nikdy nepovedala nie svojim predstaveným. Nekrolog o nej píše: Ježiš bol pre ňu milovaným ženichom, živým a prítomným v každom momente života. Nebola iba Martou, ktorá neunávne pracovala, ale aj Máriou, ktorá vedela dlho zotrvávať pri Ježišových nohách. V tom spočívalo tajomstvo jej sily. Zomrela 6. septembra 1979 v Cuiabá, kde aj pochovaná. Jej spolusestri v nej stretli ženu hlbokej viery, odvahy a neobyčajné lásky k Bohu i k človeku. Jej život potvrdzuje, že skutočná misia sa neuskutočňuje iba slovami, ale predovšetkým každodenným darovaním seba samého.

Život misionárky, sestry Ľudmily Dočolomanskej, nám priblížila členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej, citácie v podaní Jany Ondrejkovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Janák a za pozornosť vám ďakuje a ďalšie vydanie relácie Kláštory a rehoľný život pozýva počúvať Andrea Čelková. Na budúce spoznáte ďalšiu salesiánku, sestru Karolu Vilmu Kvašajovú, misionárku exilu a svedkyňu vernosti a nádeje.

Chváľte Hospodinovi služobníci, chváľte meno Hospodina. Nech je velebeno meno Pána od teraz až na veky, od východu slnka až po jeho západ. Pánovo meno nech je hodné chvály. Pán je vyvýšený na všetky národy, jeho sláva siaha nad nebesia. Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý sídli vysoko a hladí do hlbín neba i zeme? On z práchu dvíha slabého, do smetiska povyšuje biedného, aby ho posadil medzi kniežatá, kniežatá svojho ľudu. Neplodnej umožňuje bývať v dome ako šťastnej matke synovi.

vyvýšený, oslavený. Chváľte, chváľte ho, služobníci Pána. Nech jeho meno je velebené. Od východu slnka až po jeho západ. To ty si ten, ktorý je vyvýšený. A tvoja sláva siaha na nebesia. Kto je ako Boh? Kto je ako náš Pán? Ten, ktorý sídli vysoko a hladí. Hladí na človeka. Kto si, Pane? Kto si? Kto si? Máš spočítané naše vlasy. Máš vrite naše mená do svojej dlane. Hýbeš hviezdami na nebi. Poznáš ich dráhy. A napriek tomu hýbeš. Kto si? Máš trón uprostred chvál. Stavieš si trón.

to je ako tí, ktorí si stavia trón na chválach svojho ľudu, na speve jeho vlastných detí. Ty tróniš.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Kristovo. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlime sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Južná Kórea začala odpočítavanie do Svetových dní mládeže 2027. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Rok pred Svetovými dňami mládeže v Soule vstupuje Južná Kórea do rozhodujúcej fázy príprav. 3. augusta sa začalo ročné odpočítavanie do tohto veľkého katolíckeho podujatia, ktoré má v dňoch 3. až 8. augusta 2027 priviesť pápeža Leva 14. a stovky tisíc mladých ľudí z celého sveta do juhokórejského hlavného mesta. Podľa informácií organizátorov sa na prípravách podieľa približne 230 farností, asi 30 tisíc dobrovoľníkov, ako aj štátne inštitúcie. Pozornosť sa zameriava na ubytovanie, dopravu, bezpečnosť, zdravotnú starostlivosť a opateru medzinárodných pútnikov. Už pred samotnými Svetovými dňami mládeže by mali účastníci v rámci podujatia Dni v diecézach od 29. júla do 2. augusta spoznať katolícke farnosti v 15 juhokórejských diecézach. Soulský arcibiskup Peter Soon Taek-chung vyhlásil, že po 3 rokoch prípravných prác ide teraz o to, aby sa prípravy dokončili a aby sa privítali mladí ľudia z celého sveta. Odpočítavanie bude sprevádzať okrem iného aj predstavenie oficiálnej piesne Svetových dní mládeže, ako aj medzinárodná akcia výsadby stromov v spolupráci s hnutím Laudato Si. Cieľom je motivovať mladých ľudí k angažovaniu sa v oblasti ochrany klímy ešte pred ich cestou. Pokiaľ ide o ubytovanie, arcidiecéza v Soule sa spolieha predovšetkým na hostiteľské rodiny. Približne 230 farností sa zapája do rozsiahleho programu ubytovania v rodinách, ktorý má zahraničným pútnikom umožniť nahliadnuť do cirkevného a rodinného života v Južnej Kórei. Okrem toho sa na ubytovanie majú využívať aj verejné zariadenia. Prihlášky pre zahraničných účastníkov by sa mali začať prijímať v októbri. Plánuje sa 11 pútnických balíkov, ktoré v závislosti od dĺžky pobytu zahŕňajú ubytovanie, stravu, miestnu dopravu, poistenie a oficiálny pútnický balík. Okrem toho organizátori vyvíjajú viacjazyčnú pútnickú aplikáciu, ako aj integrovaný logistický systém. Organizačný výbor má podporu juhokórejskej vlády, parlamentu a mesta Soul. Svetové dni mládeže založil v roku 1985 pápež Ján Pavol II. Sú považované za najväčšie medzinárodné stretnutie katolíckej mládeže na svete. Po Manile v roku 1995 je Soul ich druhým dejiskom v Ázii. Bude to prvý ročník Svetových dní mládeže v histórii, ktorý sa uskutoční v krajine, kde kresťania tvoria náboženskú menšinu. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michal Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý. A tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.
1: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

sem maličký. Deti, poďte. Tým z vás, ktorý sa ťažko učí, ťažko sústreduje. Tým z vás, ktorí máte poruchy správania, lebo vám to povedali o vás, váham priamo. Tí z vás, ktorí ste úplne úžasné deti, ale v škole to nejde. Že je to disaster, napísala jedna mamička dnes po obede. Poďte všetci, ideme spolu vyhlásiť. Ty si môj večný král. Ty si nad tým. Ty si môj večný král. El Shaddai Adonai.

Ak ti diabol siahol na deti, tak sa dotkol zranice Božieho oka. A čo sa snažil ukradnúť, bol prichytený. A musí sedemnásobne vrátiť. A tak deti, žehnáme vám mene Ježiš Kristus pozornosťou. Tak, ako keby sa díval do Božej tváre. Istotou, jasnosťou, odvahou, pokojom, radosťou.

Amen. Amen. Víťazstvo patrí nášmu Bohu. V mene Ježiš sme už zvíťazili. Všetko bolo porazené pred 2000 rokmi na kríži. Jeho krvou bol zmytý tvoj a môj hriech a jeho ranami sme boli uzdravení. A tak vyhlasujeme uzdravenie a víťazstvo nad všetkými chorobami, ktoré boli dnes napísané, povedané alebo myslené, za ktoré si dnes dvíhal ruky a ktoré si odsunul na Boh a povedal si, môj Boh je viac. A dnes sa budem chváliť a nebudem sa dívať napravo ani naľavo, ani nebudem čítať diagnózy, ktoré boli vyrieknuté nado mnou. Si môj Boh. Môj Boh. A iný už nie.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Ježiš nás neopúšťa ani vo chvíľach tmy a bezmocnosti. Ak ho príjmeme do loďky svojho života, nájdeme pokoj, svetlo a silu na ďalšiu cestu. Pripomenul pápež Leo XIV pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána.
0: Po modlitbe Anjel Pána sa Svätý Otec obrátil na prítomných s dvoma naliehavými výzvami za mier a s pozdravom skupina mladých, ktorí prišli do Ríma.
1: Aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou a osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia, aby sme tvorivo budovali spoločenstva. Taký je augustový úmysel pápeža Leva XIV. Vypočujeme si zamyslenie patra Jozefa Bartkoviaka.
0: Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje Tímea Saboslajová
1: a Šimon Saboslaj. Vatikán. Pápež Leo XIV. Pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána uvažoval nad evanjeliom o Ježišovi, ktorý prichádza k učeníkom po rozbúrenom Galilejskom jazere. Pripomenul, že ani v čase skúšok a vlastnej bezmocnosti nás Kristus neupúšťa. Veriacich povzbudil, aby ho prostredníctvom modlitby, sviatosti a Božieho slova prijímali do loďky svojho života a v jeho prítomnosti nachádzali pokoj, svetlo a silu. Vypočujme si plné znenie príhovoru Svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Dnešné evanjelium nám hovorí o Ježišovi, ktorý na Galilejskom jazere prichádza k učeníkom uprostred búrky, kračajúc po vode. Po zázraku s chlebmi a rybami učiteľ nabáda svojich, aby nastúpili na loďku a odrazili sa od brehu, kým on sám sa utiahne na vrch modliť sa. Ďaleko od brehu sa však ocitnú vydaní na pospas vetru a len s námahou napredujú. Po skúsenosti úspechu, v ktorej boli hlavnými aktérmi zázračného znamenia, sa teraz cítia bezmocní a vystrašení pred hrozbou vln a protivného vetra.
1: Nad ránom im Ježiš vychádza v ústrety po rozbúrených vodách a oni ho v strachu pokladajú za mátohu. On im však hovorí: "Schopte sa, to som ja, nebojte sa." Pánova prítomnosť mení všetko. Peter dokonca dokáže urobiť niekoľko krokov po vlnách smerom k nemu, potom sa naľaká, začne sa topiť a Ježiš ho zachráni. A keď učiteľ vstúpi do loďky, búrka sa utíši a zo srdca učeníkov spontánne vytriskne vyznanie viery. Naozaj si Boží syn.
0: Aby k tomu dospeli, nestačilo im, že boli svedkami zázraku, ani že mali úspech pred ľuďmi, museli prejsť skúsenosťou vlastnej slabosti a v nej rozpoznať Božiu prítomnosť. Len tak mohli naozaj otvoriť oči i srdce jeho blízkosti a znovu nájsť pokoj aj uprostred búrky.
1: Jedného dňa o nejaký čas neskôr im Ježiš povie: "Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, keby ste aj tomuto vrchu povedali, zdvihni sa a hoď sa do mora, stane sa to." A práve toto zakúsili na jazere. Pokoj Krista, ktorý bol na vrchu modliť sa, ich zastihol uprostred zúrivosti vôd.
0: Tento zázrak nás teda učí niečo dôležité. Predovšetkým to, aby sme sa nevyvyšovali pri úspechu a nikdy sa nespoliehali sami na seba a zároveň, aby sme neupadali do zúfalstva ani vo chvíľach tmy, keď sa cítime bezmocní pred problémami a keď sa nám zdá, že napriek našej námahe ideme skôr dozadu ako dopredu. Ježiš nás v nejakej situácii neopúšťa a ak ho pokorne príjmeme do loďky svojho života, modlitbou, sviatosťami, počúvaním jeho slova, nájdeme v ňom pokoj, nájdeme svetlo a silu pre našu cestu.
1: Nech nám Mária pomáha takto žiť s dôverným odovzdaním sa Bohu, ona, ktorá bola vyhlásená za blahoslavenú pre svoju vieru.
0: Po modlitbe Anjel Pána v nedeľu 9. augusta sa Svätý Otec Leo XIV. Obratil na prítomných s dvoma naliehavými výzvami za mier a s pozdravom skupinám mladých, ktorí prišli do Ríma.
1: Prvé slová venoval pápež Sudánu. S obávami naďalej sledujem tragickú situáciu v Sudáne, osobitne v meste El Obeid, povedal a vyjadril svoju duchovnú blízkosť celému národu. Zároveň sa obrátil na tých, ktorí majú v rukách moc. Obnovujem svoju výzvu, aby zaručili humanitárne koridory pre civilné obyvateľstvo. Druhá výzva sa týkala vojny na Ukrajine. Svätý Otec pripomenul, že tragické udalosti nasledujú jedna za druhou, ba dokonca sa množia a spôsobujú stále viac civilných obetí, medzi ktorými sú aj deti. Teraz dáme priestor rubrike o apoštoláte modlitby, v ktorej nás páter Jozef Bartkoviak pozýva zamyslieť sa nad augustovým úmyslom Svätého Otca za evangelizáciu v mestách.
3: Modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. To je modlitbová výzva pápeža Leva. Najprv sa pozrieme na fakty o mestskom spôsobe života. Rekordérmi medzi veľkomestami sú 42-miliónová Jakarta v Indonézii, 37-miliónová Dhaka v Bangladeši, 33-miliónové Tokio, 30-miliónové indické Nai Delhi alebo 30-miliónový čínsky Šanghaj. Zaiste, Bratislava so 479 tisícami obyvateľov a ďalšie slovenské mestá v porovnaní s tým sú ako blžky. Ale veľké mestá a štvrte s vysokou anonymitou máme aj u nás. V súčasnosti žije takmer 45% svetovej populácie v mestských oblastiach. U nás je to okolo 54%. Veľké mestá sú najrozsiahlejšími misijnými územiami našej doby. To je výzva pre cirkev. Vysoká koncentrácia obyvateľstva v mestách zo sebou prináša problémy a náročné výzvy ekonomické, sociálne, bytové, kultúrne. Sú to však aj otázky susedského spolunažívania, rodinného a občianskeho života, zdravia a osobitne duševného zdravia. Mestské štvrte, budovy, obchodné zóny a okrajové časti miest sa pre mnohých ľudí stali miestami anonymity a osamelosti. Mestská osamelosť obzvlášť postihuje mladých ľudí. 35% z nich si uvedomuje, že osamelosť ovplyvňuje ich každodenný život, hoci sú neustále prepojení s digitálnym svetom. Mestská osamelosť sa prejavuje povrchnými vzťahmi, nedostatkom blízkosti k susedom a obyvateľom štvrte. Prejavuje sa pocitom, že človek nikam nepatrí alebo nedostatkom citovej podpory v ťažkých chvíľach. Paradoxne, v husto obývanom priestore môže človek zápasiť s udržiavaním opravdivých ľudských vzťahov. Pripomeňme si opäť slova pápeža Leva. Modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. Máme budovať spoločenstvá. Akým dobrodením je v takomto mestskom prostredí dobre fungujúca farnosť? Živé vzťahy v spoločenstvách umožňujú ich členom tvorivo vychádzať von v ústrety tým, ktorí nesmú zostať osamelí a v anonymite. Aj vďaka reholným komunitám sa pestré formy živého evanjelia objavujú práve tam, kde je potreba najvyššia. Malé spoločenstvá rodín, mládežnícke stretká, športové aktivity, komunitná činnosť hnutí, charitatívne diela, umelecké programy, biblické krúžky, odborné poradne. Nedávno sa jeden pán s radosťou so mnou podelil, že býva nedaleko a nikdy netušil, že kláštorný dvor je takým príjemným miestom stretania ľudí. Apoštolát modlitby, čiže celosvetová sieť modlitby s pápežom, zdôrazňuje, že tento modlitbový úmysel svätého Otca nás vyzýva zviditeľňovať evanjelium všade tam, kde človek zostáva nepovšimnutý a kde sa k slovu nedostáva pohľad viery. Sú to skryté miesta spoločnosti, do ktorých máme prístup možno práve my. Tam máme prejaviť svoju prítomnosť, svoj súcit a schopnosť spájať ľudí. Takto vnášame evanjelium do mestského života, kde sa síce všetko zdá byť v rýchlom tempe, ale kde ľudia naďalej hľadajú Boha. Aj anonymný človek mesta túži po Bohu a dáva to najavo, keď sa naskytne príležitosť. Napríklad v Bratislave sa stáva pre rodičov s deťmi obľúbeným trojkráľový sprievod v uliciach mesta. V Trnave sa koná každoročne tiché nesenie kríža ulicami zo štyroch svetových strán do stredu mesta. Pred rokom veľký záujem pritiahli aj obnovené pašiové hry. Pápež Leo XIV. Vo svojom príhovore k účastníkom výročného zasadnutia Medzinárodnej siete katolíckych zákonodarcov minulý rok pripomenul, že budúcnosť ľudského rozkvetu závisí od toho, na akej láske sa rozhodneme postaviť našu spoločnosť. Či na sebeckej láske, láske k sebe samému, alebo na láske k Bohu a blížnemu. Nadviazal tak na učenie svätého Augustína, že v ľudských dejinách akoby sa prelínali dve ľudské pospolitosti, mesto pozemské a mesto Božie. Svätý otec Leo to vyjadril týmito slovami. Tieto pojmy symbolizujú duchovné skutočnosti, dve orientácie ľudského srdca, a teda aj ľudskej civilizácie. Mesto človeka, postavené na pýche a láske k sebe samému, je poznačené túžbou pomoci, prestíži a rozkoši. Mesto Božie, postavené na láske k Bohu, vedúcej k nesebeckosti, sa vyznačuje spravodlivosťou, milosrdenstvom a pokorou. V tomto zmysle Augustín povzbudzoval kresťanov, aby do pozemského spoločenstva vnášali hodnoty Božieho kráľovstva a tým smerovali dejiny k ich konečnému naplneniu v Bohu, pričom zároveň umožňovali ozajstný ľudský rozkvet v tomto živote. Toľko myšlienka svätého otca. A teraz sa zamyslíme, ako spojíme svoju modlitbu so životom. Napríklad prvá možnosť. Objavujme Boha uprostred mesta. Pristavme sa a hľaďme s vierou. V každej tvári, v každom príbehu, na každom rohu sa skrýva niečo Božie. Druhá možnosť. V prostredí poznačenom anonymitou vytvárajme spoločenstvo. Spájajme ľudí, majme otvorené uši pre osamelých. Tretia rada. Evangelizujme cez bežné gestá. Nie vždy je na mieste kázanie, vždy však zaváži dôslednosť života a prejav blízkosti. Štvrtý námet. Buďme cirkvou, ktorá vychádza von a nebojí sa konať. Mesto potrebuje spoločenstva, ktoré vychádzajú von, počúvajú človeka a vedia ho prijať. A napokon ešte piata možnosť. Súčasťou evangelizačnej misie je aj modlitba príhovoru za tých, ktorí žijú v náročných podmienkach mesta. A k tomuto piatému bodu nám pomôže aj modlitba svätého otca Leva, ktorú prednáša vo svojej videokampani Modlíme sa s pápežom. Pane Ježišu, dobrý pastier, kráčaš po našich uliciach a námestiach, vstupuješ do výškových budov i do skromných štvrtí, a ticho sprevádzaš milióny ľudí, ktorí hľadajú zmysluplnosť uprostred hluku a zhonu. Ty, Pane, poznáš srdce mesta, jeho svetlá i tiene, jeho hluk i osamelosť. Vieme, že mestá sú povolané byť miestami slobody a príležitostí, môžu sa však stať aj priestormi anonymity a izolácie. Preto ťa dnes prosíme o nové oči, ktoré dokážu v mestskom prostredí objaviť úrodnú pôdu pre hlásanie Tvojho evanjelia. Daj nám tvorivú a hlbokú vieru, ktorá nezostáva len pri slovách, ale prejavuje sa v jednoduchých a milujúcich gestách. Urob z nás cirkev, ktorá kráča vpred, vie osloviť ľudí žijúcich na okraji, utešiť osamelých, šíriť bratstvo, spájať ľudí a nepodliehať ľahostajnosti. Pane, nech sú naše mestské spoločenstvá otvorenými a pohostinnými domovmi, miestami, kde sa vzájomne obohacujeme nádejou, kde sa nikto necíti nepovšimnutý a kde radosť Tvojho evanjelia žiari v nenápadných životoch toľkých bratov a sestier. Daj, nech sme uprostred mesta Tvojimi svedkami, odvážnymi a tvorivými misionármi, ktorí svojim životom hlásajú Tvoju lásku. Lásku schopnú prekonať zhon, hluk a anonymitu. Amen. Na záver si pripomeňme ešte raz augustové úmysly apoštolátu modlitby, úmysel svätého otca. Modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou a osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. A povedzme si aj úmysel biskupov Slovenska. Modlíme sa za rešpektovanie stvorenia, aby sme žili zodpovedne voči našej planéte aj budúcim generáciám. Naši otcovia biskupy nás teda pobádajú k ekologickej zodpovednosti. To si môžeme spojiť aj s globálnym otepľovaním, ktoré v tomto letnom čase zvlášť pociťujeme.
1: Milí poslucháči, po slovách pátra Jozefa Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
5: Pri Vavrincovom učení, v hrdinskom boji krvavom, to viera živá bojuje, pohrnúť všetkým pred Pánom.
6: Spomedzi sírnych mládencov, čo žiaria v službe oltára, náš ušľachtilý diakon vyčnieva, hoď sám dohára.
7: Najudatnejšie zápasil, bedrá si mečom nespevnil, lež ocel nepriateľa hneď, ku pôvodcovi obrátil.
8: Vavrne svätý, tak my dnes ctíme si Tvoje mučenie, pokorne kto, čo poprosí, na Tvoje prosby dostane.
9: Ty v nevýslovnom nebi si a čestné občianstvo tam máš, Pán ťa ku svätým povýšil, vo večnom hrade prebývaš.
10: Ctíme si Otca so Synom i s Duchom Utešiteľom, kiež nás pre Tvoje zásluhy obdaria večným vavrínom. Amen.
11: Moja duša sa vynie k Tebe, lebo moje telo bolo spálené na ohni za Teba, Bože môj.
12: Bože, Ty si môj Boh.
13: Už od úsvitu sa vyniem k Tebe,
14: za Tebou prahne moja duša. Za Tebou túži moje telo.
15: Ako vysmutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť Tvoju moc a slávu.
14: Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
15: Celý život ťa chcem velebiť. A v Tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
14: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša.

0: Tvoje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
1: Na svojom lôžku myslím na teba. Po tebe rozjímam hneď za rána.
0: Lebo ty si mi pomáhal. A pod ochranou tvojich krídel budem plesať.
1: Moja duša sa vynie k tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
0: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Moja duša sa vyní k tebe, lebo moje telo bolo spálené na ohni za teba, Bože môj.
3: Pán poslal svojho anjela, on ma vyslobodil z ohňa a nezhorel som. Velepte Pána všetky jeho diela.
1: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
0: Velepte Pána nebesia. Velepte Pána jeho anjeli.
1: Velepte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
0: Velepte Pána slnko a mesiac. Velepte Pána hviezdy na nebi.
1: Velepte Pána dáždi rosa. Velep Pána každý vietor.
0: Velepte Pána oheň a páľava. Velepte Pána chlad a horúčosť.
1: Velepte Pána rosa a srieň. Velepte Pána mráz a zima.
0: Velepte Pána ľad a sneh. Velepte Pána noci a dni.
1: Velepte Pána svetlo a tma. Velepte Pána blesky a oblaky.
0: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
1: Velepte Pána vrchy a kopce. Velepte Pána všetky rastliny na zemi.
0: Velepte Pána moria a rieky. Velepte Pána pramene.
1: Velepte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velepte Pána všetky nebeské vtáky.
0: Velepte Pána všetka zver a dobytok. Velepte Pána synovia človeka.
1: Velep Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
0: Velepte Pána vy jeho kňazi. Velepte Pána jeho služobníci.
1: Velepte Pána duchovia a duše spravodlivých. Velepte Pána svätý a pokorný srdcom.
0: Velepte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
1: Velepme Otca i Syna so svätým duchom. Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
0: Požehnaný si Pane na nebeskej oblohe. Hoden chváli a slávy na veky.
2: Pán poslal svojho anjela, on ma vyslobodil z ohňa a nezhorel som.
3: Blahoslavený Vavrinec sa modlil. Zdávam ti vďaky, Pane, že si ma uznal za hodného vstúpiť do tvojho príbytku. Spievajte Pánovi pieseň novú.
1: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
0: Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
1: Nech oslavujú jeho meno tancom. Nech mu hrajú na bubni a na citare.
0: Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
1: Nech svätí jasajú v sláve. Nech sa veselia na svojich lôžkach.
0: Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný,
1: aby sa pomstili na pohanoch a potrestali národy,
0: aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy,
1: a aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Blahoslavený Vavrinec sa modlil. Zdávam ti vďaky, Pane, že si ma uznal za hodného vstúpiť do tvojho príbytku.
3: Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy. od nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha. Moja sila, moja chvála je Pán.
2: Moja sila a moja chvála je Pán.
3: On sa mi stal záchrancom.
2: A moja chvála je Pán.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Moja sila a moja chvála je Pán.
3: Neboj sa, môj služobník, veď ja som s tebou. Keď prejdeš cez oheň, plameň ti neuškodí. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
2: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
4: ako ho pradávna hovoril
2: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
4: preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
2: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
4: aby sme mu bez strachu slúžili
2: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
4: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
4: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
2: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
5: Neboj sa, môj služobník, veď ja som s tebou. Keď prejdeš cez oheň, plameň ti neuškodí.
6: Bratia, oslavujme nášho Spasiteľa, verného svedka, za vyznavačov umučených kvôli Božiemu slovu, a volajme.
3: Pre zásluhy tvojich mučeníkov, ktorí slobodne prijali smrť na svedectvo viery,
2: daj nám, Panie, pravú slobodu ducha.
3: Pre zásluhy tvojich mučeníkov, ktorí vyznali vieru až po preliatie krvi,
2: daj nám, Panie, čistú a pevnú vieru.
3: Pre zásluhy tvojich mučeníkov, ktorí ochotne vzali kríž a šli za tebou,
2: daj nám, Panie, statočne znášať útrapy života.
3: Pre zásluhy tvojich mučeníkov, ktorí si vyprali rúcho v baránkovej krvi,
2: daj nám, Panie, zvíťaziť nad pokušeniami tela i sveta.
7: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
8: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
6: Milosrdný Bože, ohnivá láska k Tebe dala svätému diakonovi Vavrincovi silu verne slúžiť Tebe a chudobným a bez strachu podstúpiť mučenickú smrť. Pokorne ťa prosíme, daj, aby sme ťa podľa jeho príkladu vrúcne milovali a obetavo slúžili blížnym. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
2: Amen.
9: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
9: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
9: Iďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj povzbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
2: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
1: Prežite leto s Rádiom Lumen.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: V nemocniciach už podľa ministra Kamila Šaška inštalujú prvé klimatizácie. Západná Európa zažila najteplejší jún a júl od začiatku meraní. Príjemné pondelkové ráno, bolo 6 hodín. Správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Sľubované klimatizácie sa do štátnych nemocníc už inštalujú, tvrdí to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Spresnil, že v detskej fakultnej nemocnici Košice ich namontovali 14, v univerzitnej nemocnici Louisa Pastera v Košiciach 30 a v univerzitnej nemocnici v Bratislave 60. Kamil Šaško zároveň zopakoval, že v tejto súvislosti sú nevyhnutné aj systémové riešenia. Návrh plánuje predložiť na augustovom rokovaní vlády. Asociácia nemocníc Slovenska kritizovala, že sľúbené klimatizácie sa týkajú len štátnych nemocníc. Pripomína, že pacienti v nemocniciach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva pritom platia rovnaké dane a odvody ako pacienti v štátnych zariadeniach a mali by preto mať nárok na rovnaké základné podmienky starostlivosti, vrátane klimatizácie na kľúčových oddeleniach. Asociácia žiada, aby sa štátna podpora investícií do zlepšenia podmienok pre pacientov vzťahovala rovnako na všetky nemocnice bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Ivan Korčok by mal byť v PS zamestnaný, nie si zakladať živnosť, pretože môže byť fiktívna, povedal to minister práce Erik Tomáš z Hlasu. Podľa poslanca Mariana Vyskupiča z SAS Korčok morálne a politicky pochybil. Europoslanec Branislav Ondruš podal podnet na Národný inšpektorát práce aj finančnú správu. Predstavitelia mládežníckej organizácie Mladý hlas sa zas obrátili na generálnu prokuratúru. V rámci letného cyklu Svätých omší v prírode, ktorý sa koná pod motom Príď, zaži, nájdi pokoj, sa včera konala Svätá omša na Veľkej Rači. Podujatie ponúklo turistom a veriaci možnosť spojiť duchovný program s krásou slovenskej prírody. Letný cyklus Svätých omší v prírode pokračuje aj v nasledujúcich týždňoch. Najbližšie sa veriacim ponúka možnosť načerpať duchovné sily v horskom prostredí v sobotu 22. augusta o 12. pri Zbojníckej chate. Západná Európa zaznamenala v roku 2026 najteplejší jún a júl od začiatku meraní. Uviedla to dnes podľa agentúry AFP služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus. Európa je podľa služby Copernicus najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na svete. Prvé dva mesiace tohto ročného leta sa niesli v znamení po sebe idúcich vln horúčav, teplotných rekordov a výrazného nedostatku zrážok. Priemerná teplota v západnej Európe za jún a júl dosiahla 21,62 stupňa Celzia, čím bol prekonaný rekord z roku 2022. Je to o 2,79 stupňa Celzia viac ako dlhodobý júnový priemer v období rokov 1991 až 2020. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Timotej Tod získal na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wroclave striebornú medailu v trape. Vo včerajšom finále jednotlivcov zostrelil 25 terčov, o 4 menej ako víťaz Egmen Akka z Turecka, ktorý vytvoril európsky juniorský rekord. Pódium doplnil cyperský reprezentant Griogyrus Giorgos.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele, najmä v Žilinskom kraji prhánky a búrky. Bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34, v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska bude 34 až 37 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 22 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný až juhozápadný vietor do 7 metrov za sekundu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na ranné cesty pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Sa v kolone zdržíte do 15 minút. Radary merajú v Bratislave, Petržalke na Dolnozemskej, pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na most Apollo, na výjazde do Valaskej spod Brezovej, v Tatranskej Kotline obojsmerne, aj na ceste v Malom Šariši v oboch smeroch. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájame aj presný čas 6 hodín 6 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Pekný pondelok 10. augusta vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen. Krátko po 6. vám dnešnú Lumenádu otvára spoza mikrofónu Ivo Novák. Ak už hovoríme o otváraní, niečo sa pomaličky blíži aj k svojmu zatvoreniu, k svojmu koncu, aj keď je to veľmi nenápadné, ale 10. augusta už tie prázdniny pomaličky sa chýlia naozaj k tej svojej záverečnej časti, alebo môžeme povedať záverečnej štvrtine. Keď sa chýlil život svätého Vavrinca, dnešného svätca, k jeho záverečnej časti, priniesol mnoho inšpiratívnych príbehov a niektoré z nich si všimneme v dnešnom rannom vysielaní. Viac už o chvíľu. Ešte raz dobré ráno.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Ak ste boli spolu s nami cez víkend v spojení v našom vysielaní, tak v sobotu ste sa mohli dostať aj do Zákamenného. Ako prebiehal pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka v tejto oravskej obci, dozviete sa už o 7:45 v reportáži, ktorú pre vás pripravujeme. V tomto týždni sa na 8:30 vrátime do Banskobystrickej katedrály, budeme odtiaľ vysielať sväté omše. Tú dnešnú bude celebrovať dôstojný pán Stanislav Marcin, redemptorista pôsobiaci vo farnosti Banská Bystrica Radvaň. No a po 9. hodine to bude spomienka na iného biskupa. Nedávno sme si pripomenuli 15. výročie úmrtia biskupa Rudolfa Baláža a túto spomienku usporiadali aj v jeho rodnej obci v Nevoľnom. Pri všetkom bol aj náš redaktor Boris Kolár. Reportáž ponúkneme po 9. hodine. Dnes predpoludním nás čaká aj čítanie zo Starého zákona o 10:30 a aj príhovory biskupa Jozefa Haľka po 11. Na 12. pozíva máme na modlitbu Anjel Pána a poludnejšie zamyslenie, po nej zaznejú skladby kresťanských hudobníkov zo Slovenska aj spoza hraníc. Jozef Pikula sa s vami stretne v popoludnejšom Lumenfóre od 13. do 17. hodiny. Pondelok prináša aj rubriky Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si, alebo Farmársky klub. O 17.30 vysielame Infolumen a večernú svetú omšu z Košíc o 18. hodine. Večer od 19. Rúženec Vešperi a slovenské vydanie Rádia Vatikán a rozprávku na dobrú noc máme na programe o 20. Dnes príbeh z aplikácie Readmio o smutnom žeriave. O Hontfeste 2026 s témou Je čas vstať budú hovoriť hostia Gaučingu od 20. hodiny 10. minúty. Od 21.10 vysielame program Spoznávame Bibliu, album týždňa s Imrom Šimigom od 21.30 a od 21.45 15 minútovku Oldies s Ernym Murínom. Kvality albumu Plastic Wine od zahraničnej gospelovej skupiny ponúkneme v relácii Počúvaj srdcom s komentárom Laca Javorského od 22. hodiny. Ak vás zaujíma program Rádia Lumen, aj ten dnešný, možno aj zajtrajší alebo stredajší, pokojne si ho pozrite aj teraz na lumen.sk.

0: Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Dnes si bližšie všímame život svätého Vavrinca, ktorý v 3. storočí bol rímskym diakonom a staral sa o cirkevný majetok a pomoc chudobným. Podľa starobilej tradície od neho rímsky prefekt žiadal poklady cirkvi. A Vavrinec mu však na miesto zlata ukázal chudobných, vdovy, siroty a ďalších núdznych, ako tie spomínané poklady. Neboli to teda truhlice plné zlata, ale ani vzácne predmety, boli to konkrétni ľudia, o ktorých sa cirkev vtedy starala. Keby vám dnes niekto povedal, ukáž mi svoje najväčšie bohatstvo, čo by ste mu ukázali? To je otázka z dnešnej rannej témy Rádia Lumen, za ktorú môžete vyhrať knihu od Miloša Lichnera a Barbory Likauskej Sme silní, keď milujeme. 101 myšlienok svätého Augustína pre pohľadenie duše. Keby vám dnes niekto povedal, ukáž mi svoje najväčšie bohatstvo, čo by ste mu ukázali? Dajte vedieť do rannej témy Rádia Lumen na Facebook, e-mailom tema@lumen.sk alebo na SMS, WhatsApp kontakt. Tak viete poslať nielen SMS-ku či WhatsApp správu, ale aj hlasovku cez túto aplikáciu na číslo 0911 913 933. Je 6 hodín 18 minút.

Sme vďační, že aj počas leta stojíte pri Rádiu Lumen. V našej zbierke Potrebujeme vás je aktuálne vyzbieraných za mesiac august 542 eur. Každý mesiac sa chceme priblížiť k vysnenej méte 6000 eur z tejto zbierky, pretože celková čiastka, ak by bola v takejto sume za každý mesiac, pomohlo by nám to aspoň čiastočne pri vykrývaní našich nákladov za prevádzku 36 FM vysielačov na celom Slovensku. Ale je to dobré, že ste nám blízko, je dobré, že vás vysielanie Rádia Lumen posúva ďalej a ak je to tak, tak môžete aj dnes pozrieť na web lumen.sk a na pravej strane hľadať banner Potrebujeme vás, kde sú všetky potrebné informácie na to, ako podporiť vysielanie nášho rádia. Ďakujeme ešte raz za vašu blízkosť.

0: Historický kalendár.
1: 5 minút pred 6:30 sa ideme pozrieť do minulosti a začíname v roku 258, keď zomrel kresťanský mučeník svätý Vavrinec. Bol jedným zo 7 diakonov, ktorí boli umučení počas prenasledovania kresťanov rímskym cisárom Valeriánom. Je patronom knihovníkov a archivárov. 10. augusta v roku 654 zvolili za pápeža Eugena I., v čase, keď jeho predchodca pápež Martin I. ešte žil. V roku 1801 sa narodil vo Viedni hudobný skladateľ a dirigent Jozef Kumlík, zakladateľ spolku pre cirkevnú hudbu pri Dome svätého Martina v Bratislave. V roku 1896 sa narodila česká novinárka, spisovateľka a prekladateľka Milena Jesenská. Zomrela v koncentračnom tábore Ravensbrück v roku 1944. 10. augusta v ten istý deň, tiež v roku 1896, zomrel nemecký priekopník letectva Otto Lilienthal. Pred 60 rokmi USA vypustili svoj prvý mesačný satelit Orbiter One. 10. augusta pred 35 rokmi, písal sa rok 1991, slávnostne otvorili 4. svetové dni mládeže v poľskej Częstochowej s účasťou 1,2 miliónov mladých ľudí. Svetové dni mládeže sú stretnutím mládeže vo veku 16 až 30 rokov, ktoré organizuje katolícka cirkev, konkrétne pápežská rada pre laikov a hostiteľská krajina. Svetové dni mládeže vznikli v roku 1984 z iniciatívy vtedajšieho pápeža Jána Pavla II. Stretnutie v Częstochowej vtedy trvalo v roku 1991 do 15. augusta. Počúvate Rádio Lumen, o 6:30 nás čaká ranné zamyslenie.

Stojím v potravinách pred regálom s chlebom. Čierny, zemiakový, špaldový, gazdovský, grahamový. Aké chcete, ktorý si vybrať? Vidím ľudí, ktorí sa zdržia pri regáli dlhšie. Majú v ruke chlieb a dôkladne študujú tú tabuľku, kde sú rozpísané hodnoty. Koľko čoho je v tomto kúsku chleba. Pridal som sa k ním. Poviem vám, je to zaujímavé čítanie. Niektorí to čítajú preto, aby vedeli, koľko energie musia vynaložiť, aby skonzumovaný chlieb nestal sa pre nich dôvodom na zvýšenie váhy. Sýtime sa chlebom, ktorý bol vyrobený z množstva zrn. Koľko sa mohlo vmestiť do tohto jedného bochníka? Odumreli, aby neboli sami. Iba v tom ich odumretí, raz na poli, kde sa rozmnožia na zlaté pole obilia, a druhý raz vtedy, keď sa rozomelú, aby nám dali energiu. Silu do našich rúk, aby sme dokázali stavať, pomáhať. Silu do našich nôh, aby sme hľadali dobré cesty, všímali si núdznych a pevnými krokmi sa k ním približovali a nie vzdialovali. Beriem polovicu chleba pre mojich priateľov. Dnes to bude grahamový. Zasíti nás a posilní prednešný deň. Aby to zrno odumreté, zomleté pod ostrým mlyna a upečené v horúcej peci prinieslo pre mňa cestu. Cestu chleba v mojom živote. Odumierať, aby sme neboli sami. Nechať sa zomlieť v zuboch levov súčasných dní. Aby sa toto všetko stalo semenom novej úrody. A dôvodom prechutné zakúsenie čerstvého chleba, ktorý chutí nie iba na raňajky.

Autorom ranného zamyslenia na vlnách Rádia Lumen bol kňaz Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Pohľad na hodiny aktuálne je 6:34. Pekné pondelkové ráno.

0: O 6:38 minúte v štúdiu opäť aj Lucia Pálešová. Ideme sa pozrieť na aktuality z domova i zo sveta, čo nás dnes v pondelok 10. augusta čaká.
1: Od dnes až do nedele sa v Dunajskej Lužnej uskutoční jubilejný 30. ročník púte k Madone Žitného ostrova. Pre pútnikov je počas celého tohto týždňa pripravený duchovný program s príležitosťou na modlitbu, adoráciu, sviatosť zmierenia aj slávenie svätých omší s tematickými príhovormi. Liturgické slávenia počas celého týždňa budú sprevádzať viacerí hlavní celebranti. V stredu bude napríklad svätú omšu celebrovať bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, sobotnú večernú svätú omšu bude pre pútnikov sláviť nitriansky pomocný biskup Peter Beňo a záverečnú slávnostnú nedeľnú svätú omšu bude celebrovať generálny vikár Daniel Ižolt. Dnes si pripomíname Deň bielých ruží. Pri tejto príležitosti sa bude dnes do poludnia konať v Prievidzi pietná spomienka na obete banských nešťastí. Popoludní sa potom bude konať pietná spomienka na obete banských nešťastí v Hnilčíku, spojená aj s odhalením pamätníka banských nešťastí pred obecným úradom. Podvečer si potom obete banských nešťastí pri príležitosti dnešného Dňa bielých ruží pripomenú pietnou spomienkou aj v Handlovej a aj vo Veľkom Krtiši. No a medzi Fínskom a Švédskom začnú dnes po 34 rokoch opäť premávať osobné vlaky. Nová linka prepojí fínske mesto Oulu a švédsku Haparandu. Fínski pasažieri tým získajú napojenie na európsku železničnú sieť.
0: Teraz je 6:40. Najbližšie krátke správy vysielame o 20 minút, teda presne o 7.
2: Keď viem, že mi chýbaš, aj keď viem, že ťa nemôžem mať, aj keď viem, že bez teba neviem dýchať.

0: odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Sme silní, keď milujeme, 101 myšlienok svätého Augustína pre pohľadenie duše z vydavateľstva Dobrá kniha.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
0: SP, Jan Buc, Jana Zibalová či Sima Magušinová. Pozveme na Hontfest s témou Je čas vstať.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Za každým albumom súčasnej kresťanskej hudby sa skrýva príbeh. Niektoré príbehy nás dokážu prinútiť zastaviť sa a pozrieť sa na život trochu inak. Album Plastic Wine skupiny Strings and Heart úprimne rozpráva o hľadaní pravdy, milosti a Boha uprostred obyčajného života. Objavte jeho príbeh spolu s nami. Počúvajte Srdcom už dnes večer o 22.
3: Hostiami v relácii Slovo pozbudenia budú naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Spoločne budeme hovoriť o liturgickom jazyku, preklade liturgických textov, svätého písma, básnických textov i textov určených na spev. Počúvajte nás v utorok o 20. hodine 10. minúte.

aj Karola Duchoňa sme zmestili do dnešnej rannej ponuky Rádia Lumen. Je 6 hodín 49 minút, v rannej téme hovoríme o svetcovi dnešného dňa, o Vavrincovi. Bol rímskym diakonom, bol umučený, no a podľa starobilej tradície raz od neho rímsky prefekt žiadal poklady cirkvi a namiesto nejakých pokladníc alebo truhlíc so vzácnymi mincami, možno so zlatom, mu Vavrinec ako poklady cirkvi ukázal chudobných, vdovy, siroty a ďalších núdznych. Ak by vám niekto dnes povedal, ukáž mi svoje najväčšie bohatstvo, čo by ste mu ukázali? Medzi prvými reaguje Katka z Potatier, určite je to svätý ruženec, ktorý mi venoval synovec z Lourdes a moje rukou písané memoáre. Čo by to bolo vo vašom prípade? Napíšte na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. No a pripomínam, že o svetcoch dnešného dňa aj o svetom Vavrincovi sa dozviete viac už o pár minút od Jána Krupu a Jána Sabola.

Svätý Vavrinec bol hlavným rímskym diakonom. Mal zodpovednosť za hmotný majetok a charitatívnu činnosť rímskej cirkvi. Keď sa počas Valeriánovho prenasledovania duchovenstva dozvedel o umučení svojho biskupa, pápeža Kalixta a ostatných diakonov, uvedomil si, že aj jeho stihne v krátkom čase ten istý osud a že všetko cirkevné imanie prípadne do rúk prenasledovateľov. Vtedy chytro rozdal všetky cirkevné peniaze a cennosti chudobným. Zomrel mučeníckou smrťou 10. augusta 258. Pochovali ho pri Tiburtínskej ceste.

0: Dnes pamätá grécko-katolícka cirkev aj na spoločníkov diakona Vavrinca v utrpení Sixta a Hipolita. Dnešní mučeníci žili za čias cisára Décia. Sixtus pochádzal z Atén, kde sa vzdelal vo filozofii. Keď prišiel do Ríma, po mučeníckej smrti pápeža Štefana ho vysvetili za biskupa mesta. Raz sa zasa delil s chudobnými spolu s diakonom Vavrincom zo svätých pokladov a povedal mu, zajtra nás vydajú Déciovi na vyšetrovanie. Tak ako predpovedal, Sixta zajali, keď ho neprinútili obetovať modlám, popravili ho. Od Vavrinca na súde žiadali vydať sväté poklady, on im však ukázal voz plný mrzákov a postihnutých, ktorým rozdával bohatstvo a cisárovi povedal, že toto sú správcovia bohatstva. Preto diakona mučili, až kým neodovzdal svojho ducha. Hipolita zajali, keď vzal Vavrincové pozostatky a pochovával ich. Za to ho tiež popravili.
1: Rádio Lumen.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Pri diaľnici nedaleko Turian našli zraneného muža. Mal ho napadnúť medveď. Donald Trump vymenoval Willa Scharfa za nového právneho poradcu Bieleho domu. Bolo 7 hodín. Správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Včera podvečer našli pri zjazde z diaľnice D1 na Turany zraneného 42-ročného muža. Charakter zranení nasvedčuje možnému útoku medveďa. Informovala o tom Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková s tým, že na miesto boli bezodkladne vyslané policajné hliadky, ktoré zabezpečili okolie a monitorujú situáciu. Muž utrpel zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice. Na miesto udalosti bol privolaný aj zásahový tím pre medveďa hnedého. Podľa Zuzany Ševčíkovej, vzhľadom na aktuálnosť prípadu nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie. Ako však informovala hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová, k zranenému 42-ročnému mužovi vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Pacienta previezli do nemocnice v Martine s diagnózou politrauma a úrazom hrudníka a hlavy. Drastické suchá a horúčavy musia viesť k razantnejšej ochrane vody a jej zadržiavaniu na území Slovenska. Premiér Robert Fico to uviedol v videu na sociálnej sieti. Podľa neho zmenená ústava a zákaz vývozu vody zo Slovenska do zahraničia potrubím či cisternami nestačí.
3: Nebojte sa, nebudem teraz viesť žiadnu disputu o tom, či sme alebo nesme svedkami klimatických zmien. Stačí sa pozrieť na teplomier a na hladiny našich spodných a povrchových vôd. A musíme uznať, že sa deje niečo výnimočné, na čo sa budú musieť sústrediť všetky vlády.
1: Premiér sa vyjadril aj k hrozbe odstavenia jadrovej elektrárne v Maďarsku pre nízku hladinu Dunaja. Slovensko podľa neho nemá záujem priťahovať kohútiky na Dunaji a zhoršovať tak už zlú situáciu u našich južných susedov. Robert Fico zároveň ubezpečil, že v dôsledku aktuálneho sucha nehrozí našim elektrárňam odstávka. Svätý otec Leo XIV. Bude v pondelok 7. septembra o 18. hodine sláviť svätú omšu v augustinianskej bazilike Matky Dobrej Rady v Dženakane vo vigíliu sviatku narodenia Panny Márie. Do tejto mariánskej svätyne zavítal súkromne už 2 dni po svojom zvolení na Petrov stolec. Pri tejto príležitosti bude odhalený obraz, ktorý ho zobrazuje v modlitbe pred milostivým obrazom Panny Márie, podobne ako jeho predchodcov. Tajomník Bieleho domu Will Scharf sa od 1. septembra stane jeho novým právnym poradcom a asistentom prezidenta Donalda Trumpa. Trump to včera oznámil na svojej platforme True Social. Scharf tak od 1. septembra nahradí Davida Warringtona, ktorý odchádza do súkromného sektora. Will Scharf predtým pôsobil ako predseda plánovacej komisie pre oblasť hlavného mesta, do ktorej ho pred rokom v júli menoval práve Donald Trump. Plán pre pásmo Gazy, podporovaný Spojenými štátmi, ktorý včera opäť odmietol izraelský premiér Benjamin Netanyahu, zostáva jediným spôsobom, ktorý môže zabrániť opakovaniu útoku hnutia Hamas zo 7. októbra 2023. V rozhovore pre izraelskú televíziu Channel 12 to uviedol vysoký predstaviteľ Rady mieru Nikolaj Mladenov. Futbalisti Meška Žilina utrpeli prvú prehru v novej sezóne Nike Ligy. Vo včerajšom zápase 3. kola podľahli na domácom trávniku MFK Skalica 1-3 a v tabuľke klesli so 4 bodmi na 6. miesto. Záhoráci potvrdili dobrý vstup do ročníka. Po 3 stretnutiach im patrí so 7 bodmi druhá priečka o skóre za vedúcou Trnavou. Pre Skaličanov je to historicky najlepší štart do ligovej sezóny a radovali sa aj z historicky prvého ligového víťazstva v Žiline. Hovorí Lukáš Šimko, stredopoliar Skalice a autor víťazného gólu.
4: Fantastické, tak podľa štatistik sme ešte nevyhrali, tak je to super pocit. Od zimy to je úplne akoby iný tým a takisto príprava nám vyšla a pokračujeme v tom.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno a naďalej veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska na 34 až 37 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 22 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný až juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. S dopravnou nehodou počítajte na vjazde do Košíc z Košických Olšian. Zdržíte sa tu do 10 minút. V ranných kolónach stojíte na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 40 minút. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej počítajte s 15-minútovým zdržaním. Do 10 minút sa zdržíte v Košiciach na Palackého smerom do centra a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime stojíte v kolóne 15 minút. Pozor, železničné priecestie v Malackách na Pezinskej pristanici je natrvalo uzavreté a upozorňujeme, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Pokojný deň na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas 7 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: V akej fáze je proces blahorečenia biskupa Jána Vojtašáka? V rámci spišskej diecézy sa konala púť k pamätnému dňu biskupa Vojtašáka v jeho rodnej obci v Zákamennom na Orave. My sme boli pri tom a reportáž z toho, čo odznelo v sobotu aj v našom vysielaní, si pustíme teraz o 7 hodine 15 minúte. Ako zvyčajne, v tejto hodinke vysielania sa dozviete viac podrobností o počasí, ktoré nás čaká nielen dnes, ale aj počas tohto týždňa od nášho meteorológa Petra Jurčoviča a priestor dostane aj Miroslav Saniga s aktualitami z prírody. Toto je program Rádia Lumen medzi 7 a 8. Verím, že si v ňom niečo zaujímavé nájdete. Zo štúdia príjemné ráno praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Podľa tradície vieme, že svätý Vavrinec, svetec dnešného dňa, bol umučený a z jeho života sa traduje aj taká veľmi zaujímavá príhoda, keď ho rímsky prefekt žiadal o poklady cirkvi. Myslel tým samozrejme na niečo hmotné, nejaké tie hmotné statky, možno nejaký poklad, možno nejaké zlaté mince alebo čosi také. A Vavrinec ho vtedy prekvapil, keď mu namiesto týchto pokladov ukázal chudobných, vdovy, siroty a ďalších núdznych ako to, čo je pokladom cirkvi. Keby vám niekto dnes povedal, ukáž mi svoje najväčšie bohatstvo, čo by ste mu ukázali. Píše nám Mariana, ukázala by som mu svoju rodinu, naše vzťahy a vzájomnú úctu a podporu. To je najväčší hmotný poklad tu na zemi. Čo by ste ukázali vy? Dajte vedieť do dnešnej rannej témy Rádia Lumen na Facebook nášho rádia e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou sa môžete ozvať tiež na 0911 913 933. A knižka od Miloša Lichnera a Barbory Likauskej Sme silní, keď milujeme 101 myšlienok svätého Augustína pre pohľadenie duše môže byť vaša. Teraz verím, že dušu pohľadí aj Richard Čanaky, Mária Podhradská, Sonia Krajčovičová, tí všetci účinkujú v tejto piesni Obeta srdca, ktorú teraz hráme.

0: Slovenský gospelový interpret Marek Novotný a jeho pieseň Si všetko, po čom túžim. Ak túžite trochu zažiť prírodu aj uprostred pracovného rána v pondelok o 7.23 minúte, tak neprelaďujte. Poďme na to.
1: Kalendár prírody.
0: Sme v telefonickom spojení s Miroslavom Sanigom. Dobré ráno prajem.
2: Pekné ráno vám želám.
0: A už minulý piatok sme načrtli tému sťahovania niektorých operencov zo Slovenska. Dnes na to nadviažeme.
2: Už nadviažeme tým, že to, ako sa sťahujú niektoré operence, tak je nápadné nám všetkým. A to pekné divadlo, ktoré predvádzajú belorýbky a lastovičky v dedinách, mestách, aj tam, kde sú možno len pár domčekov, alebo vysokohorská chata niekde 1400 metrov na Kráľovej Studnici na Smrekovici, tak tam sa to už teraz začína diať. Ale ľudia ma oslovujú, že tu už idú belorýbky, lastovičky odletieť, už sú na tých drôtoch. Nie, oni to majú mesiac predtým, ako odletia. Obyčajne to býva Panny Márie narodenie 8. september, lastovičiek rozlúčenie, ale niektoré tu ešte zostanú aj dlhšie, až do Michala. To je takzvaná prvá fáza je vtedy okolo Panny Márie a potom na Michala koncom septembra. Ale predvádzajú to tak, že toto si už od detstva pamätám, nie len ja, ale je to zaznamenované aj v ornitologických výskumoch, že už v auguste takto belorýbky sa začínajú lúčiť. A zatiaľ to nenarušilo ani to klimatické, tie klimatické výkyvy, ktoré sú a ktoré je to významné oteplenie, že sa to deje. A je to pekné. Zase sa ľudia spýtujú, a predtým, kde sa lúčili, keď neboli drôty? No tak slúžili im stromy, máme lozlúčkové stromy, stále ešte aj na stromoch niektorých, tie lastovičky takto belorýbky sedajú, potom idú do povetria. No ale keď majú výhodnejšie na tých elektrických drôtoch, tak to robia na elektrických drôtoch, ale aj na vysokých budovách, napríklad u nás kostol, ktorý je v denine, tak po kríži, po streche, kým nie je horúca ráno, tak tam sedí toľko belorýtok, že to máte z toho velikánsku radosť. A vtedy ten ornitológ, alebo ten výskumník, alebo prírodovedec, alebo aj človek, ktorý sa zaujíma v dedine o vtáčiky, môže zrátať, koľko tých belorýtok vlastne tam je, a môže to porovnať od vlanejšieho roka, predvlanejšieho roka, počas viacerých rokov. Ja mám takto výskumy robené vyše 45 rokov s belorýtkami, s lastovičkými, s vrabcami a so žltokvostami v našej dedine. A zase ešte aj zistí jednu vec. Keď sa takto belorýbky zhromažďujú s lastovičkami, tak tí predátori zistia, aha, ve tu mám prestretý švédsky stôl, nepôjdem jednotlivé belorýbky chytať do vzduchu, ale vystrežiem si na nejakom strome a keď tu budú sedieť, niečo chytím a takto chodí kraulec a sokol lastovičia. To sú špecialisti, ktoré chytajú belorýbky a lastovičky. A tohto roku som prvýkrát mal už dva prípady, čo mám úplne, som si myslel, že to sa možno nikdy nestane, lebo kubičok vrabčí je najmenšia lesná sova. Žije v lese, loví tam vtáčiky, samozrejme uloví tam aj hrdziaka, uloví tam aj ryšavku, ale špecialista je na vtáky, sikorky, kôrovník, brhlík, to tam čo tam žije pinka. Ale už dvakrát prebehu dvoch týždňov teraz som zistil, keď je belorýbky, lebo nie je to taká čisto nočná sova, ale je taká súmračná, čiže na súmraku večer alebo ráno na svítaní, aj neskôr, keď je hladný, tak niečo uloví. Ale že príde blízko dediny, no ale naša dedina je blízko lesa, čiže nejakých 100 metrov, a keď ten kubičok zistil, a háve, tu je dobrý potravný zdroj. Dvakrát som ho videl, ako útočil a aj chytil belorýbku, ale čo bolo dobré, hoci belorýbky ho nepoznajú ako predátora, tie sikorky, čo sú v lese, ho poznajú. Aj brhlíky, ako náhle sa začnete ozývať ako kubičok, hneď vás začnú prenasledovať, lebo majú dojem, že vy ste ten kubičok a môže ich chytiť. Ale tieto belorýbky, aj keď neboli naučené, lebo nie sú to lesné vtáky, že kubičok je vlastne nepriateľ, tak keď ho zbadali na tom drôte, ako prišiel na ten drôt, pristal, predtým ako zaútočil ešte na tú belorýbku, tak všetky do ňoho šli. A to bolo zase dobrý môj pre mňa poznatok, že belorýbky predsa len, aj keď ich môže niekedy preriediť, že sú na ňo pripravené a že ho budú prenasledovať, potom prenasledovali do lesa v takom, volá sa to mobbing, čiže prenasledovanie v takom celom hluku a šíku by sa dalo povedať, že ten sa prátal do lesa najbližšieho 50-metrového, že to bol krásny poznatok, teším sa. Je to v prírode takto, že jasne, že ide vždy o prežitie, ale tie vtáky, alebo aj vôbec ostatní živočichy sú prispôsobené na to, aby vedeli reagovať aj na predátora, aby mohli prežívať spolu v súčinnosti s ním a celou prírodou do ďalekej budúcnosti. Ja verím, že takto budú belorybky sa stále lúčiť a že bude to takto cez prázdniny krásne, cez dovolenky a budeme mať tej prírody kúsok vždycky aj v tom meste alebo v tej dedine.
0: Belorybky sa lúčia, na teraz sa lúčime aj my s vami, ale nie na dlho. Stretneme sa takto naživo ráno vo vysielaní opäť v piatok. Do počutia.
2: Dopočujte, pekný deň, pekný týždeň.
0: To bol prírodovedec Miroslav Saniga, je 7 hodín 28 minút.
1: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Ako bude u nás doma na Slovensku dnes a v ďalších dňoch tohto týždňa, to sa dozviete na Rádiu Lumen práve teraz.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Je 7.31, aké teploty dominujú teraz na Slovensku, to nám už povie pán Jurčovič. Dobré ráno prajem.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: No máte slovo.
2: Tak máme celku pekné, príjemné, slnečné ráno. Väčšinou sú teploty tak od 10 do 15, na juhu 19, v podunajskej nížine napríklad. Ale na záhorí v noci zostala teplota nad hranicou 20 stupňov, takže aj tam zase bola tropická noc. No, ale inak teda väčšinou také, dá sa povedať, že slabý. Sem tam mierny vetrik pofúkuje v Bratislave, je to taký mierny a severný. A zaujímavé, že Piešťany majú tiež takto a Nitra, tam je len 1 meter za sekundu. Tak, alebo Košice zvyknú fúkať tiež len 1 meter za sekundu, tam je teplota 17 stupňov. No, takže ja myslím, že začiatok dňa v celku dobrý, lenže to, že už nám sem tam pofúkuje južný vietor, napríklad aj na tom záhorí, kde je tých už vyše 24 stupňov a fúka tam taký mierny južný vietor, čo naznačuje, že dnešný deň by mohol byť ešte teplejší, ako bol ten včerajší. A že včera sme tu mali teploty 33 až 35 stupňov. No, skôr tak do 33 u nás, ale v Rakúsku, v Čechách, v Maďarsku, tam to išlo na 34-35. Takže pravdepodobne sa môžeme tešiť aj dnes, že to bude aj u nás. No, takže celkom dobrý začiatok tohto týždňa.
0: Opäť teda letný deň pred nami, alebo možno aj letné dni celého tohto týždňa pred nami. Pozrieme sa na to podrobnejšie od dnešného dňa a potom aj tie ďalšie.
2: Tak dnešný deň teda naozaj celku pekný, slnečný, aj keď treba rátať s tým, že v priebehu dňa predsa sa bude vyvíjať kopovitá oblačnosť, že by to mohlo dať aj nejakú prehánku alebo búrku. Najskôr by som to tak videl niekde na severe, v oblasti hôr. No a teplota, tak bude viac ako včera. Keď bolo včera 33-35, tak dnes môžeme dať 35-37. Takže ako keby sa nám vracali tie extrémne horúčavy, ale nemusíme zase to až tak tragicky brať, pretože len tento a zajtrajší deň budú také teplé a potom príde studený front na stredu, takže tam sa to zníži asi na 30 stupňov. No, aj keď hovorím, že prejde studený front, ale asi len trošku viac bude fúkať zase severný vietor, takže so zrážkami sa ani veľmi neráta. A tí, ktorí čakajú, že kedy konečne naprší, tak predbežne by som to videl, takže asi prvý taký naozaj nejaký dážď bude až okolo 18. a potom okolo 21. 2. augusta. No, a najviac zrážok očakávam v podstate až asi posledných 4-5 dní v tomto mesiaci. Tam budú asi dážďové. No, uvidíme.
0: Takže zdá sa, že ešte naozaj tie letné dni si užijú aj prázdninujúci. Tí, ktorí majú voľno, alebo tí, ktorí budú dovolenkovať, budú zrejme spokojní s tým počasím, ktoré nás čaká. My ale dnes máme ešte veľa práce, pretože Svätý Vavrinec, svetec dnešného dňa, so sebou nesie veľké množstvo pranostík.
2: Tak áno, bola to významná osobnosť v minulosti, môžeme povedať, známy, ale to také možno zaujímavé je, že on bol kedysi patronom, ľudia sa k nemu modlili proti ohňu a proti moru. Tedy kedysi dávno to bolo tak veľmi aktuálne. No a tak my dnes už nehovoríme, že Vavrinec je patron proti ohňu, ale že Florián. No a to sa zmenilo asi okolo 15. storočia. Tých pranostík máme vcelku dosť. Vyše 30 ich poznám, takže môžeme spomenúť. Do Vavrinca užite si slnca. Ako Vavrinec navarí, tak sa nám jeseň vydarí. Svätý Vavrinec vraj ukončuje psie dni, to je to obdobie najväčších horúčav v roku. Alebo že Svätý Vavrinec dá letu prvý štuchanec, čiže to nemusí byť stále také, ak treba, ako to vychádza teraz, že máme také vysoké teploty. A že prvý jesenný deň je deň Svätého Vavrinca. No, aj tak ľudia hovorievali. Alebo že v podobnom duchu, že svätý Vavrinec uberie polienko a svätý Bartolomej uberie dve polienka. Čiže predsa len to ústupovanie tých horúčav bude asi citeľné. Ale ono to súvisí aj s tým, že budú noci dlhšie a dlhšie, takže preto sa bude viac a viac ochladzovať. Ale máme tu aj takúto peknú pranostiku. Slnečnosť na deň Vavrinca hotuje nám dobrého vínca. A keď na Vavrinca slnko svíti, dobré víno budeme míti. No, takže môžeme sa tešiť. Kto by už nepoznal sveto Vavrinecké červené, že? No. Ale ešte jedna vec je veľmi dôležitá, ktorú musíme spomenúť, a síce, že budú padať slzy svätého Vavrinca. Ide o meteorický roj, čiže práve v tomto období v nočných hodinách je dobré sa teda prechádzať a pozerať a dvihnúť hlavu na oblohu, lebo malo by naozaj lietať veľa rôznych meteorov. Tohto roku, čo som pozeral na astronomické stránky, tak tohto roku čaká sa, že najviac meteorov by malo byť 12. a 13. augusta, čiže ani nemusí to byť teraz, ale nie je to otázka jedného dňa, takže každý si môže prísť na svoje slzy svätého Vavrinca padať budú. No, tým sa samozrejme nemyslí dážď, ale myslí sa tým tie meteory. No, takže
0: dobre, tak píšeme do kalendára 12. 13. augusto bude mimochodom noc zo stredy na štvrtok, takže vtedy by to malo byť najintenzívnejšie?
2: Áno, no ale je to ešte zaujímavé tým, že my vlastne 12. augusta budeme sledovať zatmenie slnka. Takže kombinácia jedného s druhým to bude neskutočný zážitok, takže nechajte si ho ujsť.
0: A toto všetko bude viditeľné aj z územia Slovenska.
2: Áno, áno, samozrejme.
0: No, tak to je skvelé. Určite sa k tomu ešte vrátime aj v našich predpovediach. K vašej najbližšej sa dostaneme opäť popoludní o 13.25. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Počúvali ste predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
2: SP, Jan Buc, Jana Zibalová či Sima Magušinová. Pozveme na Hontfest s témou Je čas vstať.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
3: Za každým albumom súčasnej kresťanskej hudby sa skrýva príbeh. Niektoré príbehy nás dokážu prinútiť zastaviť sa a pozrieť sa na život trochu inak. Album Plastic Wine skupiny Strings and Heart úprimne rozpráva o hľadaní pravdy, milosti a Boha uprostred obyčajného života.

Život svätého Vavrinca je veľmi zaujímavý, inšpiratívny a s jeho odchodom do večnosti sa spájajú rôzne príbehy, legendy a podľa tradície Vavrinec sa nechcel vzdať svojej viery. A vojaci za mestom rozložili oheň, z Vavrinca zvliekli šaty a priviazali ho na železný rošt. To všetko sa dialo 10. augusta 258. Pod ten rošt potom podložili žeravé uhlie a pomaly ho pálili. Vavrinec však zostal pokojný a celý čas sa modlil, dokonca povedal svojim katom: "Nevidíte, že polovica môjho tela je už upečená? Obráťte ma aj na druhú stranu, aby ste sa mohli najesť z môjho tela." Ukrutný prefekt to spravil a potom ešte niekoľkokrát obrátil Vavrincovo telo. No, znie to tak trochu aj bizarne, ale naozaj, ak sa teda tie veci takýmto spôsobom udiali, ukazuje to na Vavrincovú statočnosť. Tak toto máme podľa tradície zachované a priznám sa, že nemal som teda odvahu úplne od tohto sa odraziť v našej dnešnej rannej téme. Išiel som skôr na inú vec, pretože s rímskym prefektom mal Vavrinec rozrobené aj v inej záležitosti, keďže spravoval majetok a slúžil chudobným, tak prefekt mu raz povedal, že by mal nejakým spôsobom mu vydať poklad cirkvi a žiadal ho o tento poklad. Ale prefekt bol sklamaný, keď Vavrinec pred neho predstúpil s chudobnými, mrzákmi, starcami, vdovami a sirotami so slovami: "Toto je bohatstvo, títo sú poklady cirkvi." Samozrejme, prefekt sa rozúril a rozkázal, aby Vavrinca spútali a potom nasledovali tie udalosti, ktoré som už spomínal. A tak teda, keď sa

0: Dostaneme k tým pokladom, keby vám dnes niekto položil podobnú otázku, ukáž mi svoje najväčšie bohatstvo, ktoré máš. Čo by ste takémuto človeku ukázali? A možno by to tiež neboli truhlice plné zlata ani vzácne predmety a možno by to boli konkrétni ľudia, ako v prípade Vavrinca. Už nechám to na vás, tú odpoveď. Ukáž mi svoje najväčšie bohatstvo. Čo by ste ukázali takému človeku, ktorý by sa vás to opýtal? To je otázka z dnešnej rannej témy Rádia Lumen a vy, ak sa zapojí do dnešného raného vysielania, môžete vyhrať aj knižnú odmenu od nás z rádia. Je to knižka, ktorá verím, že poteší. Keď sa do nej začítate, tak spoznáte 101 myšlienok svätého Augustína pre pohľadenie duše. Jej autorom alebo autormi sú Miloš Lichner a Barbora Likavská a kniha sa volá Sme silní, keď milujeme. Môže byť vaša.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

Tému otcovstva otvorila pieseň Veľké sny od skupiny Eleven Hill, ktorú sme hrali na vlnách Rádia Lumen. Je 7 hodín 53 minút. Akú tému otvorí dnešné ranné zamyslenie?

Stojím v potravinách pred regálom s chlebom. Čierny, zemiakový, špaldový, gazdovský, grahamový, aké chcete, ktorý si vybrať. Vidím ľudí, ktorí sa zdržia pri regáli dlhšie. Majú v ruke chlieb a dôkladne študujú tú tabuľku, kde sú rozpísané hodnoty, koľko čoho je v tomto kúsku chleba. Pridal som sa k ním. Poviem vám, je to zaujímavé čítanie. Niektorí to čítajú preto, aby vedeli, koľko energie musia vynaložiť, aby skonzumovaný chlieb nestal sa pre nich dôvodom na zvýšenie váhy. Sýtime sa chlebom, ktorý bol vyrobený z množstva zrn. Koľko sa mohlo vmestiť do tohto jedného bochníka? Odumreli, aby neboli sami. Iba v tom ich odumretí, raz na poli, kde sa rozmnožia na zlaté pole obilia, a druhý raz vtedy, keď sa rozomelú, aby nám dali energiu. Silu do našich rúk, aby sme dokázali stavať, pomáhať. Silu do našich nôh, aby sme hľadali dobré cesty, všímali si núdznych a pevnými krokmi sa k ním približovali a nie vzdialovali. Beriem polovicu chleba pre mojich priateľov. Dnes to bude grahamový. Zasíti nás a posilní prednešný deň. Aby to zrno odumreté, zomleté pod ostrým mlyna a upečené v horúcej peci prinieslo pre mňa cestu. Cestu chleba v mojom živote. Odumierať, aby sme neboli sami. Nechať sa zomlieť v zuboch levov súčasných dní, aby sa toto všetko stalo semenom novej úrody a dôvodom pre chutné zakúsenie čerstvého chleba, ktorý chutí nie iba na raňajky.

Vypočuli ste si ranné zamyslenie, jeho autorom bol Marek Rojak, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Na Rádiu Lumen o chvíľu krátke správy o 8:00.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: V nemocniciach už podľa ministra Kamila Šaška inštalujú prvé klimatizácie. Severokorejskí hackeri vyvinuli nástroje AI na automatizáciu útokov. Aj o 8.00 vás od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Sľubované klimatizácie sa do štátnych nemocníc už inštalujú, tvrdí to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Spresnil, že v detskej fakultnej nemocnici Košice ich namontovali 14, v univerzitnej nemocnici Luja Pastora v Košiciach 30 a v univerzitnej nemocnici v Bratislave 60.
4: Vychádza to opäť na základe požiadaviek a aktívnej komunikácie ministerstva s riaditeľmi štátnych nemocníc a z dopytu a z identifikácie tých kľúčových potrieb, ktoré na jednej strane vedia realizovať, ale sú aj technicky možné, pretože aj stav našich nemocníc nie všade umožňuje takúto inštaláciu.
2: Minister Kamil Šaško zároveň zopakoval, že v tejto súvislosti sú nevyhnutné aj systémové riešenia. Návrh plánuje predložiť na augustovom rokovaní vlády. Asociácia nemocníc Slovenska kritizovala, že sľúbené klimatizácie sa týkajú len štátnych nemocníc. Pripomína, že pacienti v nemocniciach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva pritom platia rovnaké dane a odvody ako pacienti v štátnych zariadeniach a mali by preto mať nárok na rovnaké základné podmienky starostlivosti, vrátane klimatizácie na kľúčových oddeleniach. Asociácia žiada, aby sa štátna podpora investícií do zlepšenia podmienok pre pacientov vzťahovala rovnako na všetky nemocnice bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Medvedicu útočiacu včera na 42-ročného muža pri Turanoch sa podarilo eliminovať. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Zraneného muža našli pri zjazde z diaľnice D1 na Turany včera podvečer, pričom charakter zranení nasvedčoval útoku medveďa. Ako uviedol Juraj Žiak zo zásahového tímu pre medveďa hnedého Fatra, pátraciu akciu s cieľom identifikovať nebezpečného jedinca spustili v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom Sučany. Doplnil, že vzhľadom na bezprostredné ohrozenie zdravia a života obyvateľov v tesnej blízkosti dopravnej infraštruktúry, zásahový tím pristúpil k okamžitej a bezpečnej eliminácii medvedice aj oboch mláďat. Následná obhliadka usmrteného zvieraťa preukázala, že medvedica mala extrémne zodratý chrup, čo svedčí o jej vysokom veku a možnej zníženej schopnosti obstarávať si prirodzenú potravu. Podľa Juraja Žiaka medvedica vážila 136 kg a jej vek odhadli na 18 rokov. Mala pri sebe dve mláďatá s hmotnosťou 23 a 25 kg, ktoré museli byť tiež eliminované. V Nevoľnom si včera pripomenuli 15. výročie úmrtia banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža. Pietnú spomienku slávili vo farskom kostole Premenenia Pána. Po svätej omši nasledovala spoločná modlitba pri hrobe biskupa Baláža na miestnom cintoríne. Hackerská skupina Kim Suki napojená na Severnú Kóreu vytvorila jazykové modely a vyvinula softvér, ktoré môžu pomôcť automatizovať kybernetické útoky, analyzovať ukradnuté dáta a vytvárať presvedčivejšie phishingové kampane. Uviedla to dnes juhokorejská technologická firma Genians, ktorá sa špecializuje na kybernetickú bezpečnosť. Počet povolení vydaných zahraničným duchovným vo Flánsku výrazne klesol. Pokles je obzvlášť výrazný v prípade zahraničných imámov. Informovala o tom dnes flámska ministerka práce a spravodlivosti Zuhal Demirová z konzervatívnej strany Nová Flámska aliancia. Ako vo svojej správe doplnila agentúra Belga, v roku 2023, keď Demirová nastúpila do funkcie, bolo osobám z islamskej komunity vydaných 13 povolení. Do roku 2025 ich počet klesol na dve a v tomto roku nebolo zatiaľ vydané žiadne. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte. Svetová dvojka zdolala v 8-finále Rusku Ľudmilu Samsonovovú po trojsetovom boji 6-4, 4-6 a 6-4. Do štvrťfinále postúpila aj štvrtá nasadená Američanka Coco Gauffová, ktorá si poradila s Ruskou Alinou Kornajevovou hladko 6-3 a 6-1.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele, najmä v Žilinskom kraji prehánky a búrky. Bude naďalej veľmi teplo, pričom najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34, v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska na 34 až 37 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 22 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný až juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: Poďme sa pozrieť aj na ranné cesty. Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na 15. kilometri sú 3 dopravné nehody. Najskôr sa v strednom pruhu zrazili 2 osobné autá, potom sa v strednom pruhu zrazili 3 osobné autá a o niečo ďalej sa v ľavom pruhu zrazili 2 autá. Zdržíte sa tu však iba krátko. Na vjazde do Prešova z Kapušianca zrazili 3 autá, blokovaný je tu ľavý jazdný pruh a zdržíte sa do 15 minút. V kolónach stojíte na D2 smerom zo Stupavy do Petrža asi 30 minút. Na moste Lanfrancony pracujú cestári. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. V Bratislave na Pražskej smerom na Šancovú počítajte s 15-minútovým zdržaním a pol hodinu stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, ako aj v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. A pozor, ešte upozorňujeme, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Prajeme vám šťastnú cestu s Rádiom Lumen. Pripájme aj presný čas 8 hodín 6 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Už o pár minút sa v Banskej Bystrici rozozvučia zvony, pretože bude Sveta Omša aj v priamom prenose Rádia Lumen o 8.30. Mimochodom, keď už hovoríme o tých zvonoch pred Svetou Omšou, neviem, či ste zachytili, pred pár dňami obyvateľov francúzskeho Périgueux v noci vystrašilo nepretržité zvonenie kostolných zvonov. No a bolo to v dedinke, my by sme povedali po slovensky, vo filiálke, kde kňaz nebýval, no tak zvony zvonili celú noc, skoro až do rána, keď to zastavila miestna žena odpojením elektronického systému. No tak nič také sa tu nedeje v Banskej Bystrici, ale teda to bolo poriadne pozvanie na Svetú Omšu alebo na niečo iné. My vás teda pozývame počúvať náš program aj naďalej.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Do ranného vysielania Rádia Lumen sa zapája Pavol z Bratislavy svojou reakciou do dnešnej rannej témy. Najväčším bohatstvom môjho života, píše Pavol, je živá viera v dobrého, dobrotivého, láskavého Boha, ktorý z lásky stvoril každého z nás i celý svet. Nie, že by na zemi neboli aj ťažkosti a kríže, ale s výhľadom na more, večný život, sa všetko úplne ináč prežíva. A ďalším bohatstvom môjho života sú medziľudské vzťahy. Osobitne v našej širšej, skutočne súdržnej rodine. Vďaka Bohu mám skutočne bohatý život. Pavol odpovedá na otázku, ktorú som vám položil súvisiac so životopisom svätého Vavrinca a s jeho pokladmi. Tento svetec je práve dnes v liturgickom kalendári, žil v 3. storočí, bol rímskym diakonom a staral sa o cirkevný majetok a o pomoc chudobným. Podľa starobilej tradície od neho rímsky prefekt žiadal poklady cirkvi. Vavrinec mu však na miesto zlata ukázal chudobných, vdovy, siroty a ďalších núdznych. Táto udalosť neskôr viedla k mučenickej smrti svätého Vavrinca. Ale teda poďme k tej udalosti ukazovania tých pokladov, ak by sa vás dnes kto si opýtal, ukáž mi svoje najväčšie bohatstvo, čo by ste mu ukázali. Reaguje aj Silvia do rannej témy, určite píše nás za najvzácnejšie, považujem to, keď ukážem na seba, som Božie dieťa, je niečo viac, som zaštepená krstom do vínneho kra, ktorým je Ježiš Kristus, ktorý mi svojou obetou na kríži a z mŕtvych vstaním otvoril dvere do domu Otca. A čo je viac? O vzácnosti sa treba starať. Dúfam, že s tým budete súhlasiť a aj v tom ma Ježiš Kristus nenechal bezmocnú, píše Silvia. Nechal 7 sviatostí, z ktorých dve sú, ak to príjmem, mojimi sprievodcami na ceste do domu Otca. Takto píšete v priebehu dnešného rána a môžete písať aj ďalej. Ukáž mi svoje najväčšie bohatstvo. Ak by ste dostali takúto otázku, čo by ste danému človeku ukázali?
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

Nie som sám ani na vrchoch. Keď stojím na vrchu, nebol som tam sám, spieval spevák Tauren Wells vo svojej piesni na vlnách Rádia Lumen. A keď kráčam cez údolie, nie som sám. Zahraničný gospel sme vám hrali na vlnách Rádia Lumen, teraz ho bude striedať slovenská klasika Marcel Palonder a jeho pieseň Neznáma. Nech vám spraví príjemný pondelok o 8:17.

0: dnešnom ďalekohľade vás o pár sekúnd vezmeme do Gruzínska a o 8.30 teda očakávajte priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály. Sledovať ho môžete aj cez livestream na Facebooku Rádia Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Gruzínska vládna strana a cirkevné vedenie kritizujú rezolúcie európskych inštitúcií. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Predseda gruzínskeho parlamentu Šalva Papuašvili ostro odmietol dve kritické rezolúcie Európskeho parlamentu a parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktoré sa týkajú politického vývoja v Gruzínsku. Najmä Papuašvili kritizoval, že rezolúcia Európskeho parlamentu je namierená nielen proti gruzínskym demokratickým inštitúciám, ale týka sa aj druhého historického piliera krajiny, gruzínskej pravoslávnej cirkvi. Obe rezolúcie podľa Papuašviliho prekračujú červené čiary, ktoré stanovil gruzínsky národ a hrubo porušujú suverenitu Gruzínska a zásady národnej nezávislosti. Európsky parlament prijal 17. júna pod vedením litovskej poslankyne Rasy Junknevičiniovej rezolúciu o Gruzínsku, v ktorej odsúdil pretrvávajúci úpadok demokracie a právneho štátu, ako aj autokratickú konsolidáciu moci v rukách vládnej strany Gruzínsky sen. Rezolúcia kritizovala najmä úlohu médií spriaznených s vládnou stranou, medzi ktoré patria Imedi TV, Post TV a Rustavi 2 TV, pri šírení systematickej dezinformácie, hanobiacich kampaní a nepriateľskej propagandy proti Európskej únii, jej inštitúciám a predstaviteľom. Pokiaľ ide o gruzínsku pravoslávnu cirkev, rezolúcia konštatovala, že cirkev je vplyvnou inštitúciou v gruzínskej spoločnosti a zohráva dôležitú úlohu pri formovaní verejnej diskusie. Rezolúcia zároveň vyjadrila obavy, že Rusko využíva náboženské siete ako kanály na šírenie dezinformácií a ovplyvňovanie v Gruzínsku s cieľom podkopať proeurópske zameranie a demokratickú odolnosť. Podobne aj rezolúcia parlamentného zhromaždenia Rady Európy prijatá 24. júna kritizovala politický vývoj v Gruzínsku. Demokracia v Gruzínsku zaznamenáva neustály úpadok, ktorý sa vyznačuje tvrdým postupom voči občianskej spoločnosti, politickej opozícii a ľuďom s odlišnými názormi. Parlamentné zhromaždenie vyzýva gruzínske orgány, aby zastavili trestné stíhanie opozičných vodcov, zrušili represívne zákony a zabezpečili podmienky pre slobodné a demokratické voľby. Podľa Papuašviliho narážky na gruzínsku pravoslávnu cirkev v súvislosti s ruskými náboženskými sieťami a operáciami zameranými na ovplyvňovanie predstavovali prvý otvorený útok tohto druhu a urážku náboženského cítenia miliónov veriacich. Papuašvili dodal: "Súčasný útok na suverenitu gruzínskeho štátu a gruzínskej cirkvi je v podstate útokom na myšlienku gruzínskej štátnosti." Zo strany cirkvi sa k rezolúcii Európskeho parlamentu vyjadril hovorca gruzínskej pravoslávnej cirkvi protojerej Andrija Jagmajdze v televíznej relácii televízie Imedi TV. Je poľutovaniahodné, že do rezolúcie bolo zahrnuté vyhlásenie o cirkvi. Diagnóza tejto situácie je taká, že v dôsledku neefektívnej a nezdravej politiky voči cirkvi sa dosiahol bod, v rámci ktorého v Gruzínsku rastú protieurópske nálady, uviedol Jagmajdze. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michal Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči, na sviatok svätého Vavrinca diakona a mučeníka vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju páter Stanislav Marcin, redemptorista pôsobiaci vo farnosti Banská Bystrica Radvaň. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 456, 283 a 491. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Evanjeliu dnes budeme počuť. Ak pšeničné zrno nebude zasiaté, neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, máme sviatok svätého Vavrinca, diakóna a mučeníka z 3. storočia, ktorý dokazuje, že toto nie sú prázdne slova, že to nie je nejaký pekný obraz, ale sú to slova Ježiša Krista, slova života. Kde dnes potrebujem život? Kde dnes ešte potrebujem odumrieť, aby tam začalo niečo nové rásť? Nech nám Pán Ježiš v úvode tejto svätej omše dáva milosť a pripomenie nám to, čo potrebuje odumrieť. A v dôvere, dôverujme mu, nech to začne rásť. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.

Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci, nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok, ako je napísané. Rozsýpal a dal chudobným. Jeho spravodlivosť trvá na veky. Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá aj rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí,

Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Zrno má jednu špecifickú vlastnosť. Ja môžem na pohľad povedať, že je veľmi pekné, zdravé, dokonalé, môžem ho držať v ruke, môžem ho chrániť, chváliť sa ním, ale ak ono nebude zasiaté, ostáva iba ako zrno, neprináša život. Až to, že ono bude zasiaté, až to, že istým spôsobom zmizne, až to spôsobí, že sa tam rodí niečo nové. Predstavme si pole, ktoré bolo včera zasiaté. Čo tam uvidíme na ďalšie ráno? Nič. Ale my už vieme, keď sme tam siali, že prejde niekoľko dní, prejde niekoľko týždňov a tam sa niečo rodí, rodí sa tam nový život. Myslím si, že je to obraz trošku aj nášho kresťanského života, že my máme svoje plány, máme svoje sny, istoty, vízie, ale máme aj také plány a sny, ako by mal ten Pán Boh konať v našom živote. A my niekedy dôverujeme Pánu Bohu, ale možno tak naozaj dôverujeme viac iba sebe samým. Modlíme sa aj dnes, koľkokrát buď vôľa tvoja a koľkokrát to ostane pri tej vôli mojej. Nech Ježiš dáva milosť tam, kde dnes prosím, dôverujem tebe, Pane, nech naozaj dôverujem jemu. Kde prosím o jeho vôľu, nech naozaj prosím a žiadam o jeho vôľu, lebo toto je možno to zrno, ktoré ešte potrebuje odumrieť. Cez tento pekný obraz zrna nám Božie slovo dnes ponúka aj taký jeden veľmi dôležitý princíp. Kto skúpo seje, bude skúpo aj žať. Kto seje štedro, štedro bude aj žať. Čo to znamená? Ono nie je najdôležitejšie to, že čo všetko ja dnes mám a vlastním. Že možno vyzeráme ako vianočný stromček, možno sa aj dokážem porovnávať, čo všetko tí druhí nemajú, ako im to jednoducho nejde. Až ja to Božie slovo vložím, až ja, keď zakúšam lásku, keď zakúšam odpustenie, keď prijímam a mám dar viery, až tedy, keď milujem, až tedy, keď odpúšťam, až tedy, keď slúžim, až tedy sa niečo rodí. Dnes máme spomienku sviatok na svätého Vavrinca, diakona a mučeníka. A on nám pripomína, že si zachoval život ešte aj v utrpení. Je starobilá tradícia, kedy ho priviazali na škripec a možno to poznáme. V istej fáze ho hodili na rošt, ako keby nejakú špekačku a opekali ho. A on dokonca sám povedal, parafrázujem, otočte ma, obráťte ma na druhú stranu, aby aj druhá strana bola upečená a mohli ste to jesť. Ale dávno predtým to bol diakon, ktorý využíval dary a talenty, ktoré mal, ktorý sa staral o chudobných, ktorý bol verný Bohu a bol verný až tak, že to zachoval do konca. Kde dnes potrebujem odumrieť, aby tam prinieslo niečo život, aby tam Ježiš dal život? Možno dnes prosme iba veľmi jednoducho. Pane Ježišu, daj mi aj milosť počas dnešného dňa vzdať Tebe slávu, ohlasiť Tvoje meno a priniesť tam Teba samého. Ale dávaj mi aj pokoru, lebo to semienko, keď rastie, možno, že príde čas, že ja neuvidím, kedy toto priniesie život. A tak Ježišu, dávaj život tam, kde Ty chceš dávať život. A to, čo mi dnes kladieš na myseľ, nech Ti dokážem dôverovať nie viac sebe samému, ale Tebe, že Ty môžeš spôsobiť, že to bude rásť. Ježišu, dávaj aj dar pokory, aby to, že kedy sa to stane, akým spôsobom, záležalo v prvom rade na Tebe a nie na mne. Amen. Amen.

0: statočnou mučenickou smrťou pozbudením pre všetkých kresťanov. Vyprosujme si aj my od Pána veľkodušnosť a silu viery.
1: Pane, stoj pri svojej cirkvi, keď prežíva rozličné skúšky a súženia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj, aby sa diakoni podľa príkladu svätého Vavrinca privinuli k tvojmu srdcu a svojim životom prejavovali jeho lásku všetkým ľuďom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Požehnávaj našu vlast, aby v nej nikdy nechýbali ľudia citliví na potreby blížnych. Prosíme ťa, vyslíš nás. Žehnaj všetky charitatívne diela, ktoré sa usilujú zmierniť hlad vo svete. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daruj nám milosť, aby nás účasť na tejto eucharistickej obete pripravovala na večnú hostinu v nebeskom kráľovstve.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, prosíme za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu Žufovú. Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Pane Ježišu, Ty si neprišiel, aby ťa obsluhovali, ale aby si sám slúžil. Vypočuj naše prosby a na príhovor svätého Vavrinca nám daj silu vytrvať službe blížnym, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, príjmi obetné dary, ktoré ti s radosťou prinášame na sviatok svätého Vavrinca a daj, aby nám táto eucharistická

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svätosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratská láska, nie je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale bolo ti poslovo a duša mi ozdravie.
2: K tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcno svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

0: Páne, na sviatok svätého Vavrinca sme slávili svätú obetu a prijali oltárnu sviatosť. Nech nás tento nebeský pokrm posilní a upevní na ceste spásy. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Prosíme ťa, kňaz Kriste,
3: daj nám
2: Bože, slovo je dnes veľmi radikálne. Zrno musí byť zasiaté a musí odumrieť, aby prinieslo život, lebo ináč ostane samo. Ďakujem vám za slávenie tejto svätej omše. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
4: Amen.
2: Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju páter Stanislav Marcin, redemptorista pôsobiaci vo farnosti Banská Bystrica Radvaň. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Blahoslavený Don Titu Zeman, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Lumenáda s rádiom Lumen.
4: Príjemný deň vám o 9:12 zo štúdia Rádia Lumen praje Ivo Novák.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
4: Krátko po 9:00 v Bratislave namerali 25 stupňov Celzia, je tam polojasno. Rovnako aj v Nitre polojasno, ale o niečo teplejšie, 27 stupňov. Žilina hlási 19 stupňov a polooblačno, Liesek na Orave 17 stupňov, rovnako polooblačno. Sliač polojasno 21 stupňov, jasno a slnečno je v Lučenci Boľkovciach, kde je 23 stupňov Celzia. Poprad hlási 20 stupňov a polojasno, rovnako v Prešove, teplota 21 stupňov, polojasno, jasno a slnečno je v Košiciach pri teplote 23 stupňov Celzia. Kamenica nad Cirochou, teplota 22 stupňov a polojasno. Dnes bude jasno až polojasno, popoludní a večer miestami oblačno a ojedinelé prehánky a búrky. Bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 37 stupňov na juhozápade. Viať bude slabý, miestami juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
4: Kone pohybujúce sa popri ceste a kolóny najmä v hlavnom meste. Aj o tom budú dopravné informácie. Začíname nehodou, ktorá je na diaľnici D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu na 44. kilometri. Skončilo tam auto mimo cesty, prechádzajte opatrne. Kolóny sú v Bratislave Lamači na Hodonínskej smerom zo Záhorskej Bystrice, zdržanie 10 minút. Rovnako v Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stúpavy do Petržalky je zdržanie hodinu. Na moste Lanfrancony pracujú cestári. NDS pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. V Bratislave na Pražskej smerom na Šancovú sa zdržíte 20 minút a tiež v hlavnom meste na Vajnorskej smerom do centra pri cestároch sa čaká 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace je kolóna na 15 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej 10 minút, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra zdržanie 10 minút a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime zdržanie 20 minút. Železničné priecestie v Malackách na Pezinskej pri stanici je natrvalo uzavreté. V Banskej Belej sa popri ceste pohybujú kone, zvýšte tam opatrnosť. No a v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Meno biskupa Rudolfa Baláža sa spája aj so zakladaním Rádia Lumen. Bolo to naozaj už pred rokmi, v roku 1993. Aj vďaka nemu tu sme, aj vďaka nemu toto dielo pretrváva. No a biskup Rudolf Baláž zostáva aj v spomienkach Branislava Kopala, generálneho vikára Banskobystrickej diecézy.
6: Ako biskup, ktorý zdroval každej forme manipulácie a nejakej takej moci, ktorá chcela ohroziť kresťanské princípy, hodnoty. A v tom bol tiež môjho šia veľký. Nebudá pán Boh plnosť života.
4: Na biskupa Baláža si spomínali aj v jeho rodisku v Nevoľnom. Boli sme pri tom, reportáž odvysielame už o chvíľu.

O 9:20 na vlnách Rádia Lumen sa pozrieme opäť na vaše reakcie do dnešnej rannej témy, ktorá nás sprevádza od skorých hodín. Ak nás počúvate napríklad od 6, tak už odvtedy ste sa mohli zapojiť a odpovedať na otázku. Ak by vám kto si povedal, ukáž mi svoje najväčšie bohatstvo, čo by ste mu ukázali. A toto všetko sa odráža od udalosti, ktorá podľa tradície sa udiala pri svätom Vavrincovi a priamo v jeho živote. Bol totiž rímskym diakonom v 3. storočí a staral sa o cirkevný majetok a pomoc chudobným. Podľa starobilej tradície od neho rímsky prefekt žiadal poklady cirkvi a Vavrinec mu však na miesto zlata ukázal chudobných, vdovy, siroty a ďalších núdznych. Neskôr táto udalosť viedla aj k jeho hrdinskému umučeniu. Tak čo by to bolo, ak by vám kto si povedal, ukáž mi svoje najväčšie bohatstvo, čo by ste v takejto chvíli ukázali? Keby sa ma to niekto opýtal, píše Petronella, asi by som mu neukázala peniaze ani veci, ktoré mám doma, ukázala by som mu svojho manžela a ľudí, ktorých mám vo svojom živote. Práve vzťahy sú pre mňa tým najväčším pokladom. S manželom si náš vzťah stále budujeme od základov, ako keď človek stavia dom tehlu po tehle, s láskou, dôverou, odpustením a spoločnými chvíľami. A medzi moje najväčšie poklady patrí aj spomienka na moju maminu, ktorá už je v Božej sláve. Hoci ju už nemôžem objať ani sa s ňou porozprávať, to, čo mi dala a čo sme spolu prežili, mi nikto nevezme. Svätý Vavrinec, pokračuje Petronella, nám krásne pripomína, že skutočné bohatstvo sa nemeria tým, koľko vlastníme, ale tým, koho máme v srdci a koľko lásky dokážeme darovať. Pre mňa sú teda najväčším pokladom ľudia, ktorých mi Boh poslal do života, lebo veci sa časom stratia, ale láska a krásne spomienky zostávajú. A reaguje tiež Martina z Jazernice. Moje najväčšie bohatstvo je moja rodina, moje deti, viera, ktorú nám dala naša maminka a samozrejme aj zdravie. Napíšte aj vy ostatní do dnešnej rannej témy, ak by vám kto si povedal, ukáž mi svoje najväčšie bohatstvo, čo by ste ukázali. Facebook Rádia Lumen, téma @lumen.sk alebo SMS kontakt 0911 913 933. Nezabudnite, že na toto číslo viete posielať aj vaše WhatsApp správy alebo hlasovky.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Obec Nevoľné v spolupráci s miestnym farským úradom zorganizovali spomienkovú svätú omšu pri príležitosti 15. výročia úmrtia Rudolfa Baláža. Pietnú spomienku slávili vo farskom kostole Premenenia Pána v tejto obci. Po svätej omši nasledovala spoločná modlitba pri hrobe otca biskupa na miestnom cintoríne. Viac v nahrávke redaktora Rádia Lumen Borisa Kolára.
2: Veriaci boli dnes pozvaní spojiť sa v modlitbe a vzdať úctu pamiatke zosnulého biskupa, ktorý svoj život zasvetil službe cirkvi a vernosti evanjeliu. Viac dodáva Štefan Henžel, starosta obce Nevoľné.
3: Je to hlavne spomienka na veľkého človeka. Bol to náš najvýznamnejší rodák, ktorý sa teda zaslúžil o mnoho vecí v tejto obci, ako je samotný kostol Premenenia Pána, ktorý motivoval ľudí v danom čase, aby sa spustila výstavba a mnoho ďalších vecí, ktoré tu po ňom ostali.
2: Svetú omšu celebroval Branislav Kopa, generálny vikár Banskobystrickej diecézy, ktorý sa prítomným prihovoril aj v homílii. Otca biskupa si pamätal ešte ako kňaza horlivo bojujúceho za spásu duší.
4: V dobe, keď sa neuznával Boží svet a bol oficiálne bol popieraný. A v tom bol aj v mojich očiach pán biskup Rudolf Veľký, ako kňaz, farár Rudolf Baláš, potom ako biskup, ktorý zdroval každej forme manipulácie a nejakej takej moci, ktorá chcela ohroziť kresťanské princípy, hodnoty. A v tom bol tiež môj očiach veľký. Nemu dá pán Boh plnosť života.
2: Podľa slov Jozefa Štrbu, farára vo farnosti Nevoľné, sa svätá omša konala aj z podnetu ľudí, ktorí mali vzťah k otcovi biskupovi.
5: Takisti ako treba aj ja, ale každý iným spôsobom. A prišli to vyjadriť aj to svojou prítomnosťou, svojou modlitbou, svojimi spevmi a nakoniec zase ďalej z takej dôvery a nádeji, že ak večnosť je už žitá tu, a čo hovoril aj pán generál vikár, že spejme k tej dokonalosti, tam máme nádej, že raz vo večnosti sa tam tej dokonalosti stretneme.
2: Rudolf Baláš bol významnou postavou Slovenskej katolíckej cirkvi a dlhoročným banskobystrickým diecéznym biskupom.
6: Ja som ho veľmi až tak nepoznala, lebo ja som bola ešte ako malé dieťa, ale to, čo vraveli občania na ňo, tak to bola veľká osobnosť, ktorý mal veľké srdce a spravil všetko veľa preto, aby občania mohli chodiť aj do kostola a občania ho mali veľmi radi za to. Veľmi si ho uctili.
2: Bol známy svojim otvoreným prístupom k dialógu a odvahou obhajovať pravdu. Zomrel 27. júla 2011 vo veku 70 rokov.

0: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Sme silní, keď milujeme, 101 myšlienok svätého Augustína pre pohľadenie duše z vydavateľstva Dobrá kniha.
1: Za každým albumom súčasnej kresťanskej hudby sa skrýva príbeh. Niektoré príbehy nás dokážu prinútiť zastaviť sa a pozrieť sa na život trochu inak. Album Plastic Wine skupiny Strings and Heart úprimne rozpráva o hľadaní pravdy, milosti a Boha uprostred obyčajného života. Objavte jeho príbeh spolu s nami. Počúvajte Srdcom v pondelok o 22.
2: Hostiami v relácii Slovo povzbudenia budú naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Spoločne budeme hovoriť o liturgickom jazyku, preklade liturgických textov, svätého písma, básnických textov i textov určených na spev. Počúvajte nás v utorok o 20. hodine 10. minúte.

0: preskočia sympatie.
1: Speváčka Kristína a jej pieseň Sympatie. Sympatie vtedajšej vládnej moci si nezískal svätý Vavrinec za gesto, keď od neho rímsky prefekt žiadal poklady cirkvi a keď mu ukázal na miesto zlata chudobných vdovy, siroty a ďalších núdznych. Neskôr bol svätý Vavrinec umúčený za rôzne doklady svojej neochvejnej viery a práve preto si ho dnes ctíme v liturgickom kalendári 10. augusta ako svetca dnešného dňa. Keby vám niekto dnes povedal, ukáž mi svoje najväčšie bohatstvo, čo by ste mu ukázali? Samozrejme, nehrozí nám za to nejaké umúčenie, žijeme v takej dobrej dobe, dá sa povedať, oproti tomu, čo žil svätý Vavrinec, tak môžeme nad tým pokojne špekulovať. V pohodlí domova nám môžete napísať na naše známe odkazy na Facebook Rádia Lumen alebo aj na téma@lumen.sk, prípadne na telefónne číslo 0911 913 933, kde sa dá posielať SMS správa, WhatsApp správa alebo aj hlasovka. Tak poďme sa opäť pozrieť na to, čo nám píšete. Veronika z Tvrdošína napísala: Mojím pokladom sú moje krásne spomienky, ktoré raz prinesiem pred nebeský trón ako dar, ktorý s poďakovaním odovzdám. Do témy sa zapája aj Euka. Povedala by som to asi jedinou vetou: Nespokojné je srdce moje, kým nespočinie v tebe, Bože, ako to povedal svätý Augustín. Konkrétnejšie k téme, k tej otázke, ukáž mi svoje najväčšie bohatstvo, ak by vám ju kto si položil, čo by ste mu ukázali, reaguje Zlatica. Šťastný a bohatý je ten, kto našiel šťastie v rodine. Tak asi vieme, čo by Zlatica ukázala v danom momente. Napíšte aj vy ostatní, zapojte sa do dnešnej rannej témy Rádia Lumen a vyhrajte od nás knižnú odmenu. Dnes súťažíme o publikáciu od Miloša Lichnera a Barbory Likavskej Sme silní, keď milujeme, 101 myšlienok svätého Augustína pre pohľadenie duše. Napíšte, odmena môže byť vaša. Rannú tému vyhodnocujeme už o necelú hodinku, krátko po 10:30.

0: srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Redemptoristi pripravujú 14. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného Dominika Metoda Trčku. V tomto roku si pripomíname 25 rokov od blahorečenia tohto slovenského mučeníka pre vieru. Púť sa začne v Nižnom Hrabovci a odtiaľ prejdú pútnici do baziliky Minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach. Púť má zastávky s občerstvením i krátkou katechézou. Podrobnosti má Mária Čigášová.
2: Ako uviedol redemptorista Daniel Atanás Manzák, to, že sa púť začína v Nižnom Hrabovci, nie je náhoda. Tu sa narodil Jan Ivan Mastiliak, ktorého proces blahorečenia prebieha od roku 2005.
3: Tam sa začína tá pešia púť ráno svätou liturgiou a potom prechádzame jednotlivými dedinami, kde sa zastavujeme v chráme a tam je krátka katechéza a nakoniec prídeme podvečer do Michaloviec, kde už prebieha odpustová slávnosť a vlastne títo pútnici sa potom majú možnosť zapojiť do tejto odpustovej slávnosti.
2: Podmienkou nie je prejsť celú 30-kilometrovú pútnu cestu.
3: Prechádzajú ktokoľko môže, niekto prejde pár kilometrov, niekto sa pripojí cestou.
2: Pútnici majú jednotné trička a v tomto roku už aj šiltovky.
3: Hneď na prvý pohľad vidno, že patríme k sebe a že máme nejaký spoločný cieľ. Vnímam to, že prichádzajú preto, lebo tam nachádzajú čosi duchovné. To je asi taký najväčší dôvod i motív, prečo prichádzajú na tú pešiu púť. Nikto ich ničomu nenúti, nie je nejaký násilný program. Kto chce sa pripojiť k modlitbe, kto nechce, ide v tichu, rozmýšľa nad svojim životom alebo nad svojimi nejakými záležitosťami.
2: Ako uviedol redemptorista Daniel Atanás Manzák, na púť prichádzajú všetky vekové kategórie, aj rodičia s malými deťmi v kočíkoch.
3: V prvých ročníkoch išli 100 Poľan deti v kočíkoch a dnes už tieto deti putujú napríklad zo Suchého, dokonca už sú niektorí, ktorí idú celú púť.
2: Duchovný program púte pokračuje aj v cieli putovania v bazilike, kde sa uskutoční odpustová slávnosť.
1: Pripomíname, že 14. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku sa uskutoční v sobotu 29. augusta.
4: Kamže sa ženieš, duša, ustaň.

0: kamže sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.
1: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
2: Preto aj dnes, práve teraz a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
1: Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.

0: Príjemné predpoludnie s Rádiom Lumen aj o 9.51 minúte. Ideme do Nitry. Zoborský kláštor, alebo inak nazvaný kláštor svätého Hipolita, leží v tesnej blízkosti špecializovanej nemocnice svätého Sforada v Nitre. Areál spája históriu dvoch reholných rádov, dôležité písomné pamiatky a dnes slúži ako voľne prístupná archeologická lokalita s náučným chodníkom. Ruiny sú dnes zakonzervované a voľne prístupné verejnosti. Nájdete tu odkryté základy kostola, príbytkov mníchov a moderné zastrešenie nad ruinami. Viac povie redaktorka Mária Gajerová.
1: Benediktíni založili na západnom svahu Zobora kláštor svätého Hipolita už v 9. storočí. Ide o najstarší kláštor v rámci strednej Európy. Pokračuje sprievodca turisticko-informačného centra v Nitre Peter Michalík.
2: Ten kláštor tu vznikol vďaka tomu, že tu bol zdroj vody. Bol tu svorodu prameň. Z tých prameňov sa uvádza, že tu bolo až 7. Boli to výdobné pramene, oveľa výdatnejšie ako je to dnes.
1: Pramene napájali celý areál kláštorného komplexu a voda sa šírila kamennými žľabmi. Opäť Peter Michalík.
2: Bolo tu aj niekoľko fontán, čo teda veľa ľudí nevie, takže skúsme si to nejako predstaviť, ako to, že tu bolo romantické zákutie, boli tu fontány, boli tu ovocné záhrady, bylinkové záhrady, zeleninové záhrady.
1: Miesto sa stalo náboženským, kultúrnym a vzdelanostným centrom. Benediktíni sa venovali modlitbe, prepisovaniu rukopisov, starostlivosti o chorých a chudobných, remeslám, poľnohospodárstvu aj vinohradníctvu. Pokračuje nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
3: To prvá ustanovizie na našom území, ktorej sa opisovali knihy, ktorej sa tvorila kultúra. Do tohto kláštora prichádzali mnísi až spoza hraníc.
1: Hovorí Peter Michalík.
2: Oni sú známi ako tým, že varili pivo, dorábali víno, hej, takže priniesli aj sem do nášho kraja víno, tak sa traduje aspoň teda, že prvé vinohrady založili u nás benediktíni. Čo možno málo ľudí vie, tak tu dole poniže kláštora boli rybníky. No a boli tu kuchyne, vlastne aj tu vlastne keď sa robili archeologické výskumy, tak sa našli vlastne rybacie kosti. Bola to významná zložka potravy.
1: Svätý Andrej Svorad pochádzal z Poľska a spája sa s ním jeden príbeh, o ktorý sa podelil emeritný ordinár ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov biskup František Rábek.
4: Svätý Svorad pochádzal z Tropie nad Dunajcom, to je taká dedinka tam, a keďže odtiaľ prišiel na zobor Tudorského kláštora, aby tu na sa zdokonalil v kresťanskom živote, až do tej miery, že stal svetcom, tak z krakovskej diecézy ako prejav vďaky za to, že ich človek sa u nás stal svätým, tak posielali každý rok sud medu do Nitry a zasa z Nitry posielali sud omšového vína do Krakova.
1: Už od roku 1888 existoval nitriansky skrášľovací spolok Chmeľovej doliny. Na túto tradíciu nadviazal Zoborský skrášľovací spolok. Obnovené občianske združenie bolo založené ministerstvom vnútra v roku 2013, hovorí predseda Zoborského skrášľovacieho spolku Andrej Berkeš.
5: Zoborský skrášľovací spolok funguje a pokračuje vlastne načatej práci, ktorú tu započal pán Kratochvíľ s pánom profesorom Točkom. Upovedomili na to, že tu máme túto krásnu históriu.
1: Každá zachovalá a obnovená časť je dôkazom, že aj pamiatky, ktoré poznačil čas, môžu dostať novú šancu. Zoborský kláštor dnes postupne odhaľuje svoju podobu aj vďaka dobrovoľníkom. Opäť Andrej Berkeš.
5: Dobrovoľníkov máme aj z vlastných radov. Dobrovoľníci sa nám hlásia zo Zobora, priatelia priateľov. Nadácia Pontis. Máme nejaké firmy, ktoré sa dobrovoľne už roky hlásia ako v rámci nejakej dobrovoľníckej akcie svojich firiem. A v neposlednom rade sú to študenti, pravidelne študenti gymnázia Cyrila Metoda.
1: Zoborský skrášľovací spolok pripravuje veľkú revitalizáciu vnútrobloku, na čo už má aj stavebné povolenie. Investícia siaha do výšky cez 500 000 eur s podporou ministerstva investícií, regionálnych rozvoja a informatizácie s mestom Nitra a zároveň s fondom na podporu cestovného ruchu. Prvá a druhá etapa by mala začať na jeseň tohto roku alebo najneskôr na jar v roku 2027. Opäť Andrej Berkeš.
5: Rekonštrukcia okrem iného nám privedie to, že to celé oplotíme a teda oddelíme časť kláštora od nemocničnej časti. Budeme tu mať taký nejaký chodníček nad úrovňou zeme, ktorý bude po celom areáli. Samozrejme sociálne zariadenie, domček pre správcu, plánujeme vybudovať skleník, aby sme pokračovali v pestovaní byliniek, ktoré tu pestovali benediktíni. Chceme tu vybudovať teda taký areál, alebo taký malý amfiteáter, aby tu bol priestor teda aj pre školy, aj pre návštevníkov a hlavne na to prezentovanie toho kláštora.
1: Areál Zoborského kláštora je verejnosti prístupný a okrem ruín kostola tu môžu vidieť aj zrekonštruovanú eremitku.
6: Počúvate Rádio Lumen.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.
2: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
3: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Lekári v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb prinášajú pacientom technológiu kardiostimulácie novej generácie. Estónska koaličná vláda stratila parlamentnú väčšinu. O 10:00 pokračujeme krátkými správami s Luciou Pálešovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Lekári Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb prinášajú pacientom technológiu kardiostimulácie novej generácie. Tým oddelenia arytmií a kardiostimulácie pod vedením primára Petra Hliváka úspešne vykonal prvú implantáciu bezelektródového kardiostimulátora IVRTM. Informovala o tom hovorkyňa Národného ústavu Soňa Valášiková s tým, že na pracovisku v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb nejde o prvú skúsenosť s bezelektródovou kardiostimuláciou. S touto technológiou pracujú totiž už niekoľko rokov. Obec Parchovany v okrese Trebišov pripravuje revitalizáciu historického parku, v ktorom rastie aj približne 490-ročný dub letný. Na obnovu získala približne 242 tisíc eur. Projekt zahŕňa rekonštrukciu chodníkov a vstupných brán, úpravu zelene, novú drevenú lávku na ostrovček, pristávacie mólo aj nový mobiliár. Ako uviedol starosta Marian Hazuga, práce by sa mohli začať na jeseň a ukončené majú byť do júna budúceho roka.
6: Keď sme kreovali projektovú dokumentáciu, tak postavili sme celú revitalizáciu na nových chodníkoch a na nových vstupných bránach. Hľadali sme však aj nejaký prvok, ktorý by bol možnože nosný a možnože by pritiahol viacero návštevníkov nielen z obce, ale aj zo širokého okolia. A tým prvkom bude lávka na ostrovček, drevená lávka na ostrovček a pristávacie molo pre prípadné plavidlá, menšie plavidlá na našom rybníku. Samotná revitalizácia bude postavená teda okrem tej stavebnej časti aj na výsadbe a na osadení drobného mobiliáru. Na ostrovčeku, ktorý som spomínal, že bude prepojený s brehom tou lávkou, bude osadená aj nadrozmerná hojdačka, ktorá poslúži návštevníkom.
4: Park založil približne pred 200 rokmi rod Andrášiovcov a jeho celková rozloha je 8 hektárov. Revitalizácia sa bude týkať približne 4 hektárov. Park je pozostatkom lužných lesov, ktoré sa v minulosti vo väčšej miere nachádzali pri vodných tokoch. Okrem pôvodných druhov ako sú dub letný, lipa malolistá, javor mliečny či jaseň štíhly, sa v ňom nachádzajú aj cudzokrajné dreviny vysadené v období Andrášiovcov, napríklad platan javorolistý či pagaštan konský. Súčasťou revitalizácie bude odstránenie časti náletových drevín a citlivá nová výsadba. Redemptoristi pripravujú 14. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného Dominika Metoda Trčku. V tomto roku si pripomíname 25 rokov od blahorečenia tohto slovenského mučeníka pre vieru. Púť sa začne v Nižnom Hrabovci a odtiaľ prejdú pútnici do Baziliky Minor zoslania Svätého Ducha v Michalovciach. Púť má zastávky s občerstvením i krátkou katechézou. Vládna koalícia v Estónsku dnes prišla o parlamentnú väčšinu potom, ako sa dvaja poslanci vzdali členstva vo svojich politických stranách. Koalícia tak má v 101 člennom parlamente už len 50 poslancov a prakticky sa tak z nej stala menšinová vláda. Parlamentné voľby v Estónsku sa uskutočnia 7. marca 2027. Svoj odchod z politickej strany nezávisle od seba oznámili Kalev Stoicescu, ktorý vystúpil zo strany Estónsko 200 a Melis Kili z reformnej strany. Stoicescu tak urobil včera večer na sociálnej sieti, Kili dnes ráno. Rusko v noci na dnes zostredilo 456 ukrajinských dronov. Počas nočných útokov podľa ruských predstaviteľov prišli o život ľudia v dvoch oblastiach krajiny. Z Tatárskej republiky hlásia najmenej 12 mŕtvych a takmer 40 zranených. Podľa agentúry AFP ide o jeden z najsmrteľnejších útokov Ukrajiny od začiatku vojny. Futbalisti MŠK Žilina utrpeli prvú prehru v novej sezóne Nike ligy. Vo včerajšom zápase 3. kola podľahli na domácom trávniku MFK Skalica 1-3 a v tabuľke klesli so 4 bodmi na 6. miesto. Záhoráci potvrdili dobrý vstup do ročníka. Po troch stretnutiach im patrí so 7 bodmi druhá priečka o skóre za vedúcou Trnavou. Pre Skaličanov je to historicky najlepší štart do ligovej sezóny a radovali sa z historicky prvého ligového víťazstva v Žiline, hovorí Lukáš Šimko, stredopoliar Skalice a autor víťazného gólu.
7: Fantastické, tak podľa štatistík sme ešte nevyhrali, tak je to super pocit. Od zimy to je úplne akoby iný tým a takisto príprava nám vyšla a pokračujeme v tom.
8: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Počasie.
4: Dnes bude jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele, najmä v Žilinskom kraji prehánky a búrky. Bude naďalej veľmi teplo, pričom najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34, v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska na 34 až 37 stupňov. Na horách bude 22 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný až juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.
8: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj šoférov na predpoludňajšie cesty. Tie sú aktuálne bez dopravných nehôd, stojíte ale vo viacerých kolónach. V Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Petržalky hlásite 30-minútové zdržanie. Na moste Lanfrancony pracujú cestári, Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. V Bratislave na Pražskej smerom na Šancovú stojíte 20 minút, na Horskom priechode Príslop smerom na Oravský Podzámok sa pri cestároch zdržíte 15 minút. A v Košiciach na južnom nábreží na moste VZS smerom k Optime počítajte s 35-minútovým zdržaním. A máme ešte upozornenie, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Prajme vám bezpečnú jazdu a pripájeme aj presný čas 10 hodín 6 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
9: Poviete si, možno až príliš často vás upozorňujeme na to, aby ste nenechávali v autách nikoho a nič zamknuté, nič živé teda myslím, v rámci týchto dní. Už naozaj je to nebezpečné, pritom hrozí aj také nebezpečenstvo aj vtedy, keď auto stojí v tieni alebo má pootvorené okná, preto teda nikdy nenechávajte dieťa ani zvieratko v zaparkovanom aute ani len na chvíľu. Viete, na niečo iné pomyslíte, zabudnete a tie minútky môžu byť rozhodujúce. Aby ste si mohli v pokoji a s takou naozaj kľudnou dušou vychutnať aj nasledujúce piesne, ktoré pre vás na Lumene hráme. No Name a Lekná. Zo štúdia pozdravuje Ivo Novák.

0: O 10. hodine 11. minúte sa ideme pozrieť na ďalšia vaše reakcie do dnešnej rannej témy.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Ak by ste mali niekomu ukázať, čo je to najcennejšie, čo máte, ukáž mi svoje najväčšie bohatstvo, čo by ste takému človeku ukázali. Zobrala by som toho človeka za ruku, píše Eva na Facebook Rádia Lumen a priviedla pred bohostánok. Tam je môj najväčší poklad. Ďalej z vašich reakcií vyberám Gitka z Golianova. Ja by som všetkým s radosťou ukázala moje krásne deti, vnúčatá a pravnučku. S manželom sme ich vychovali v skromnosti a viedli sme ich k pracovitosti, čestnosti, úprimnosti, tolerancii, obetavosti a láskavosti. Aj keď manžel zomrel pred 16 rokmi, náš spoločný základ dobrej výchovy je pevný. Do témy reaguje aj iná poslucháčka. Keď mi to niekto povie, neotvorím truhlicu so šperkami, otvorím dvere nášho skromného domova. Tam sedí môj poklad, manžela, syn. Rodina, ktorá ma drží, keď padám, dvíha, keď rastiem a svietí, keď sa mi zdá, že je tma. Nie je to zlato, ktoré sa dá rozstaviť či predať do záložne. Je to láska, ktorá sa nedá ukradnúť, iba darovať. Bohatstvo, ktoré sa nezamyká a žije denne s tými, koho milujeme. No to bola skoro báseň, táto SMS-ka, ktorá prišla do dnešnej rannej témy. Chválim vás, všetkých, ktorí reagujete do dnešného ranného vysielania a pripomínam, že to všetko, o čom uvažujeme, sa tak trochu odráža od svätého Vavrinca, ktorý v 3. storočí podľa tradície urobil práve takýto filigránsky krok pred rímskym prefektom, ktorý od neho žiadal poklady cirkvi. A namiesto tých pokladov, ktoré si predstavujeme možno na taký prvý pohľad, mu Vavrinec ukázal chudobných, vdovy, siroty a ďalších núdznych z komentárov. Toto sú poklady cirkvi. A napíšte aj vy ešte, ak chcete do dnešnej rannej témy, ak teda chcete odpovedať a reagovať na otázku, ukáž mi svoje najväčšie bohatstvo, čo by ste takému človeku ukázali, tak sa poponáhrajte. Naše kontakty poznáte, už krátko po 10:30 jedného z vás odmeníme.

0: Rádio Lumen.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Po 10. hodine už máme na Slovensku miesta, kde je viac ako 30 stupňov, napríklad Kuchyňa na Záhorí, Senica hlási už 31 stupňov Celzia a viac ako 30 je napríklad aj v Hurbanove. Ako to bude vyzerať dnes a v priebehu ďalších dní tohto týždňa? Aj o tom sme dnes ráno hovorili s našim meteorológom.
3: Dnešný deň teda naozaj celku pekný, slnečný, aj keď treba rátať s tým, že v priebehu dňa predsa sa bude vyvíjať kopovitá oblačnosť, že by to mohlo dať aj nejakú prehánku alebo búrku. Najskôr by som to tak videl niekde na severe, v oblasti hôr. No a teplota, tak bude viac ako včera. Keď bolo včera 33-35, tak dnes môžeme dať 35-37. Takže ako keby sa nám vracali tie extrémne horúčavy, ale nemusíme zase to až tak tragicky brať, pretože len tento a zajtrajší deň budú také teplé a potom príde studený front na stredu, takže tam sa to zníži asi na 30 stupňov. No, aj keď hovorím, že prejde studený front, ale asi len trošku viac bude fúkať zase severný vietor, takže so zrážkami sa ani veľmi neráta. A tí, ktorí čakajú, že kedy konečne naprší, tak predbežne by som to videl, takže asi prvý taký naozaj nejaký dážď bude až okolo 18. a potom okolo 21. 2. augusta. No a najviac zrážok očakávam v podstate až asi posledných 4-5 dní v tomto mesiaci. Tam budú asi dážďové. No, uvidíme.
0: Počúvate Rádio Lumen.

0: Počúvate Rádio Lumen. Svetlo sveta. Svetlo sveta. Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána včera 9. augusta svätý otec Leo XIV zopakoval výzvu na humanitárne koridory a okamžité prímerie v Sudáne a naliehavo žiadal rešpektovanie humanitárneho práva a zastavenie útokov na civilné ciele na Ukrajine a v Rusku. Pozdravil tiež skupiny mladých pútnikov a pripomenul svetcov, ktorých si cirkev uctieva v týchto dňoch. Viac povie náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
1: Pekné pondelkové predpoludnie. Po modlitbe Anjel Pána svätý otec Leo XIV sa obrátil na prítomných s dvoma naliehavými výzvami. Prvé slova venoval pápež Sudánu. S obavami naďalej sledujem tragickú situáciu v Sudáne, osobitne v meste El Obeid, povedal a vyjadril svoju duchovnú blízkosť celému národu. Zároveň sa obrátil na tých, ktorí majú v rukách moc. Obnovujem svoju výzvu, aby zaručili humanitárne koridory pre civilné obyvateľstvo. Medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby podporil úsilie smerujúce k okamžitému prímeriu a pozval veriacich modlitbe za to, aby pán posilnil tých, ktorí trpia, obrátil srdcia tých, čo rozsievajú násilie a daroval dlho očakávaný pokoj. Druhá výzva sa týkala vojny na Ukrajine. Svätý otec pripomenul, že správy o zabitých a zranených nevinných ľuďoch na Ukrajine a v Rusku neprestávajú prichádzať. Tragické udalosti nasledujú jedna za druhou, ba dokonca sa množia a spôsobujú stále viac civilných obetí, medzi ktorými sú aj deti. Vyjadril blízko s rodinám obetí, zraneným a všetkým, ktorí trpia pre prebiehajúci konflikt a zopakoval svoju žiadosť. Z očí v oči toľkému utrpeniu obnovujem srdečnú výzvu, aby sa rešpektovalo humanitárne právo a aby z oboch strán prestali útoky zasahujúce civilné ciele. Vojna neplodí nič iné, iba ďalšiu vojnu a spôsobuje nesmierne utrpenie. Je čas zastaviť špirálu násilia a dať priestor diplomácii a dialógu, aby sa otvorila cesta k pokoju.
0: Napokon sa svätý otec obrátil na dievčatá a chlapcov a upozornil ich na svetcov, ktorých v týchto dňoch ponúka liturgický kalendár a ktorých ich pozval lepšie spoznať.
1: Áno, v uplynulých dňoch to bolo veľký svätý Dominik, ktorého sme slávili v sobotu, zakladateľ rehole kazateľov, potom svätá Terézia Benedikta od Kríža, to bola spomienka, ktorá sa slávila včera, Edita Štajnová, karmelitánka zavraždená vo Svienčime a spolupatronka Európy. No a dnes je to svätý Vavrinec, diakon rímskej cirkvi, potom svätá Klára z Asízy, ktorá opustila pohodlný život, aby nasledovala chudobného a pokorného Ježiša podľa vzoru svojho rodáka svätého Františka. Pápež povedal: "Drahí mladí, nechajte sa natchnúť týmito vzornými svedkami evanjelia", a potom poprial všetkým požehnanú nedeľu.
0: V štúdiu bol náboženský redaktor Pavol Jurčaga.

0: Už sú to roky, čo uzrela svetlo sveta táto pieseň Kone od Simi Magušinovej, podpísaná je pod ňou ešte ako Sima Martausová. No ale čas plynie aj tak vo všeobecnosti, stále aj teraz je 10 hodín 30 minút a to je u nás v Lumene čas na čítanie zo Starého zákona, ktoré interpretuje kňaz Ján Krajčík. Redakčne pripravili biskup František Trstenský a náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Dnes čítame z knihy proroka Izajáša 26. kapitola 1. až 21. verš. Text má názov Pieseň chvály a vďaky.
1: V ten deň sa bude v judskej krajine spievať táto pieseň. Máme pevné mesto, spásu položil, múry a hradby. Otvorte brány a vstúpi spravodlivý ľud, ktorý zachová vernosť. Má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba. Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán, Jahve, je večnou skalou. Preto znížil obyvateľov výšin, mesto vyvýšené, zrútil ho, zrútil až k zemi, zrazil ho až do prachu. Rošliapala ho noha, nohy biedných, kroky slabých. Cesta spravodlivého je rovná, cestu spravodlivého narovno upravíš. Áno, cestu tvojich súdov, Pane, sme čakali. Tvoje meno a tvoja sláva je túžbou duše. Svojou dušou dychtím po tebe v noci, áno, môj duch ťa vrúcne hľadá ráno, lebo podľa tvojich súdov na zemi učia sa obyvatelia sveta spravodlivosti. Dostane zlosin milosť. Nenaučí sa pravde, v zemi spravodlivých hreší a nevidí velebnosť Pána. Pane, tvoja ruka je zdvihnutá a nevidia. S hanbou uvidia horlivosť o ľud, tvojich nepriateľov strávi oheň. Pane, daruješ nám pokoj, veď aj všetky naše diela si ty urobil. Pane, Bože náš, vládli nad nami páni okrem teba, len ty si nám umožnil chváliť tvoje meno. Mŕtvi neožijú, tiene nepovstanú, preto si ich strestal a vyhubil, zničil si všetku ich pamiatku. Zveľadil si národ, Pane, zveľadil si národ, seba oslávil, rozšíril si všetky hranice krajiny. Pane, v tiesni ťa hľadali, šeptom vylievali prosby, keď ich karhal. Ako ťarchavá žena, keď sa blíži k pôrodu, zvíja sa a volá v bolestiach, tak sme boli my, Pane, pred tebou. Počali sme, zvíjali sme sa a ako by sme boli porodili vietor, spásu sme nepriviedli krajine a nezrodili sa obyvatelia zeme. Tvoji mŕtvi ožijú, vstanú moje mŕtvoly, vzbuďte sa a plesajte, ktorí bývate v prachu. Veď tvoja rosa je rosou svetla a zem porodí tiene. Choď, ľud môj, vstúp do svojich izieb a zapri dvere za sebou. Schovaj sa trocha, nakrátko, kým neprejde hnev. Bo hľa, vychádza Pán zo svojho príbytku, aby trestal hriech na obyvateľoch zeme. Zem odhalí svoju krv, a neukryje viac svojich zabitých.

Cisár Valerián bol spočiatku voči kresťanom tolerantný, avšak v roku 257 začal kresťanov prenasledovať. To sa stalo osudné aj svätému Vavrincovi. Pápež mu prikázal, aby zobral poklady cirkvi a rozdal ich chudobným. Tiež mu predpovedal, že má ešte 3 dni života. Vavrinec teda šiel a rozdal tie poklady medzi chudobných, súčasne ich povzbudzoval, aby boli pevní vo viere, a rímsky prefekt o tom vedel, že Vavrinec má ten poklad cirkvi. Preto ho dal zajať a žiadal ho od Vavrinca. Vavrinec si vyžiadal čas, no zhromaždil nie poklad, ale všetkých chudobných, mrzákov, starcov, vdovy a siroty, a prefektovi povedal: toto je bohatstvo, títo sú poklady cirkvi. Neskôr nasledovala Vavrincova mučenícka smrť. No a dnes, ak by sa vás niekto opýtal, alebo by vám povedal: ukáž mi svoje najväčšie bohatstvo, čo by ste mu ukázali? O tom sme hovorili v dnešnej rannej téme Rádia Lumen a tu sú ešte zvyšné odpovede. Ja by som ukázala krásny poklad z Vatikánu, fotografiu z audiencie s už teraz Svätým Otcom z roku 1993 a kópiu obrazu Matky ustavičnej pomoci z kostola svätého Alfonza v Ríme, to nám napísala Mária. Môj najväčší poklad je moja dcéra Miroslava, píše sa v inej z vašich SMS-iek. Je pracovitá, slušná, verná Bohu, čistá, zodpovedná, v práci nekonfliktná, pedantná, no skrátka poklad. Viac ako všetko zlato a drahé kamene celého sveta. Moje najcennejšie poklady, píše Aneška z Veľkého Šariša, sú moje drahé 4 deti, ktoré si zachovali vieru v Boha, 13 vnúčat a 20 pravnúčat. Moji súrodenci, s ktorými sa radi stretáme a navzájom si prejavujeme lásku, ktorou nás Boh naplňa. Bohu vďaka za to, píše Aneška. Aneška, za túto SMS-ku do nášho dnešného vysielania vám venujeme knihu od Miloša Lichnera a Barbory Likauskej Sme silní, keď milujeme, 101 myšlienok svätého Augustína pre pohľadenie duše. Gratulujeme, výhru čoskoro pošleme. Mnohí z vás ste písali naozaj o tých skutočných pokladoch v živote človeka, nie zlatých, strieborných či medených, ale o tých ľudských. No tak nech ich máte vo svojom okolí čím viacej.

30-stupňové teploty nás čakajú na Slovensku aj v priebehu tohto týždňa a dopraje nám tento týždeň opäť aj slnečné, horúce počasie. Tak si dávajte na seba pozor a nezabúdajte na pitný režim. Popri tom samozrejme pomáha aj počúvanie Rádia Lumen, pretože popri jeho počúvaní si môžete dať pokojne aj niečo chladené. So speváčkou Tinou v tejto chvíli.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračinský vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
2: SP, Jan Buc, Jana Zibalová či Sima Magušinová. Pozveme na Hontfest s témou Je čas vstať.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
3: Za každým albumom súčasnej kresťanskej hudby sa skrýva príbeh. Niektoré príbehy nás dokážu prinútiť zastaviť sa a pozrieť sa na život trochu inak. Album Plastic Wine skupiny Strings and Heart úprimne rozpráva o hľadaní pravdy, milosti a Boha uprostred obyčajného života. Objavte jeho príbeh spolu s nami. Počúvajte Srdcom už dnes večer o 22.
4: Hostiami v relácii Slovo povzbudenia budú naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Spoločne budeme hovoriť o liturgickom jazyku, preklade liturgických textov, svätého písma, básnických textov i textov určených na spev. Počúvajte nás v utorok o 20. hodine 10. minúte.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 10 hodín 53 minút a my sa ideme spoločne pozrieť na ďalší program Rádia Lumen. Po 11. príhovory monsignora Jozefa Haľka, v našom vysielaní o 12. modlitba Anjel Pána a poludnejšie zamyslenie, doplnia to skladby kresťanských hudobníkov zo Slovenska aj spoza hraníc. Od 13. do 5. nám bude rozprávať do mikrofónu Jozef Pikula a chcel som povedať, že nám bude vynášať tie poklady, pretože dnes to bol Jozef vo vysielaní o pokladoch, totižto svätého Vavrinca sa istého času teda opýtali, že nech vyjaví poklady cirkvi. Ja som to už dnes predpoludním a ráno niekoľkokrát zopakoval a on vtedy vyjavil práve že tých takých biedných ľudí tej doby, vdovy, utláčaných a tak ďalej a tak ďalej. Tak za akými pokladmi z vysielania ty prichádzaš sem do štúdia? Povedz.
2: Veľmi pekný moderátorský mostík. Prajem pekný deň všetkým poslucháčom. My pôjdeme v dnešnom vysielaní napríklad aj na horu Zvír pri Litmanovej. Tam práve počas uplynulého víkendu sa zišli veriaci z rôznych kútov Slovenska aj zahraničia, aby si tradičnou odpustovou slávnosťou pripomenuli už 36. výročie údajných zjavení Panny Márie. Okrem toho nebude chýbať ani farmársky klub, ten pre vás chystá kolegyňa Mária Čigášová a pridáme aj ďalšie aktuálne informácie z cirkevného diania, tak verím, že s nami ostanete až do 17.
1: O 17.30 vysielame Infolumen, večer o 18.00 svätú omšu z Košíc, no a vo večernom programe nechýba rozprávka na dobrú noc. O 20. z aplikácie Readmio nás čaká príbeh o smutnom žeriave. Program Spoznávame Bibliu vysielame po gaučingu, to znamená od 21.10 a hudobné relácie Album týždňa s Imrom Šimigom a Oldies s Erným Murinom od 9:30 večer. A v noci od 10. ak nespíte, tak si nenechajte újsť svetový gospel s Lácom Javorským v relácii Počúvaj srdcom. Tak som rád, že ste zotrvali pri vysielaní Rádia Lumen aj dnes ráno a predpoludní a zotrvajte aj naďalej. Snažíme sa o to, aby ste na to mali tie najlepšie motivácie. Zo štúdia pozdravuje Ivo Novák.
0: Rádio Lumen.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto vzácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k Národnému pochodu spolu s nami aj vy.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
3: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
4: Lesy Slovenskej republiky optimalizovali aplikáciu Otvorené drevo. V Poľsku protestovali proti násiliu a nenávisti voči Ukrajincom. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Aplikácia Otvorené drevo, ktorú Lesy Slovenskej republiky vytvorili ako nadštandardný nástroj transparentnosti, prešla optimalizáciou. Na základe podnetov obchodných partnerov štátneho podniku dochádza k anonymizácii vybraných údajov tretích strán, pričom rozsah verejne dostupných informácií o hospodárení štátneho podniku zostáva zachovaný. Ako uviedol štátny podnik, cieľom je nájsť rovnováhu medzi otvorenosťou voči verejnosti a ochranou férového konkurenčného prostredia. Na hrade nad obcou Vinné v okrese Michalovce pokračujú aj v tomto roku práce na obnove a statickom zabezpečení jeho jednotlivých častí. Ako uviedol Jaroslav Gorás z občianskeho združenia Zemplínsko-Užská hradná cesta, činnosť prebieha od apríla do októbra a pracuje tu 22 ľudí.
6: Pokračujeme v prácach, staticky stabilizujeme časti, ktoré po iné roky sme rozrobili. Túto sezónu zameriame najmä na dokončenie prác, aby sme to stihli do konca murárskej sezóny.
4: Práce sú financované z projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Väčšina peňazí podľa Jaroslava Gorasa smeruje na mzdy, dane a odvody pracovníkov. Projekt pokrýva aj súvisiace výdavky ako pracovné oblečenie, stravu či časť potrebného materiálu. Hrad Vinné je podľa neho každoročne vyhľadávaným cieľom turistov a doplnkovou destináciou pre návštevníkov Zemplínskej Šíravy či Vinianskeho jazera. Po včerajšej modlitbe Anjel Pána sa svätý otec Leo XIV obrátil na prítomných s dvoma naliehavými výzvami za mier. Zopakoval výzvu na humanitárne koridory a okamžité prímerie v Sudáne.
7: S obavami naďalej sledujem tragickú situáciu v Sudáne, osobitne v meste El Obeid, a vyjadrujem svoju duchovnú blízkosť celému národu. Zároveň sa obraciam na tých, ktorí majú v rukách moc. Obnovujem svoju výzvu, aby zaručili humanitárne koridory pre civilné obyvateľstvo. Vyzývam aj medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo úsilie smerujúce k okamžitému prímeriu. Pozývam vás k modlitbe za to, aby Pán posilnil tých, ktorí trpia, obrátil srdcia tých, čo rozsievajú násilie, a daroval dlho očakávaný pokoj.
4: Pápež rovnako naliehavo žiadal rešpektovanie humanitárneho práva a zastavenie útokov na civilné ciele na Ukrajine a v Rusku. V 22 poľských mestách sa včera konali zhromaždenia na protest proti nedávnemu nárastu verbálnych a fyzických útokov proti Ukrajincom a príslušníkom ďalších menšinových skupín v krajine. Organizátori z Výboru na obranu demokracie označili včerajšie demonštrácie za začiatok sociálnej kampane, ktorou chcú vyzvať na aktívny odpor voči násiliu a diskriminácii na základe identity s cieľom zabrániť ďalšej eskalácii. Zhromaždenia sa konali vo veľkých mestách ako Varšava, Krakov, Gdaňsk, Wroclaw, Lublin, Bialystok či Częstochowa. Veľká Británia prekonala rekord v počte dní, počas ktorých bola v priebehu jedného roka nameraná teplota 30 stupňov Celzia alebo viac. K 9. augustu už meteorológovia zaznamenali 35 takýchto dní, čím bol prekonaný doterajší rekord 34 dní z roku 1995. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte. Svetová dvojka zdolala v 8-finále Rusku Ľudmilu Samsonovovú po trojsetovom boji 6-4, 4-6 a 6-4. Do štvrťfinále postúpila aj štvrtá nasadená Američanka Coco Gauffová, ktorá si poradila s Ruskou Alinou Kornajevovou hladko 6-3 a 6-1.
8: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Počasie.
4: Dnes je jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele, najmä v Žilinskom kraji prehánky a búrky. Je naďalej veľmi teplo, pričom najvyššia denná teplota stúpa na 29 až 34, v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska na 34 až 37 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov je 22 stupňov, fúka slabý alebo južný až juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.
8: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Dopravný servis.
4: Vieme aj, aká je situácia na cestách. V Rástočne sa na hlavnom ťahu smerom do Prievidze zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je tu jeden jazdný pruh. V Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Petržalky sa zdržíte v kolóne viac ako 30 minút. Na mosti Lanfrankony pracujú cestári. Národná diaľničná spoločnosť tu pre kolóny predbežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stojíte v kolóne 15 minút a v Košiciach na Južnom nábreží a moste VSS smerom k Optime sa zdržíte v 25 minút. Pozor, pred Košťanmi na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc sú na ceste rozsypané odpadky a stále upozorňujeme, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Ešte pohľad na hodinky 11 hodín 6 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Požehnané pondelkové predpoludnie, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach ponúkame slová monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa. Ide o homíliu v rámci jubilejného roka svätého Františka z kostola sprievozu 12. júla tohto roku. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Milí bratia a sestry, zaiste sa pamätáte, tí, ktorí sme žili ešte v predchádzajúcom režime, že v určitom momente poľnohospodári boli tlačení do programu, ktorý sa volal Ani zrno na zmar. A ten ideál bol v tom, aby každé jedno dopestované zrnko obilia bolo využité, aby sa z vlečiek a sýpok a iných nádob, ktoré slúžili na prevoz a uskladňovanie zrn, boli všetky také, aby ani jedno zrnko nevyšlo na zmar. Tak túto brigádu socialistickej práce by rozsievač dnešného evanjelia určite nevyhral, pretože, ako to hovoria exegeti a poukazujú na to, on rozsievá naozaj veľkoryso. Nie je to plytvanie, nie je to hazard, ale je to zámer. Áno, mohli by sme sa pýtať, prečo zrnko seješ aj na kraj cesty? Prečo zrnko seješ aj na skalnatú pôdu? Prečo zrnko a zrná rozsievaš tak, že padajú prakticky všade? A nie všade prinášajú úrodu. Odpoveď je jednoduchá. Na ktorúkoľvek plochu, na ktorékoľvek podložie to zrnko dopadne, je to Božia šanca. Otvor sa, aj keď máš kamenné srdce, nech sa stane srdcom z mesa, ktoré vpustí to semienko, aby zapustilo koreň. Aj keď sa cítiš byť na kraji cesty, aj tebe hovorí Boh, počítam aj s úrodným srdcom tvojej duše, s ovocím tvojho života. Veľkorysý rozsievač nehovorí ani zrnko na zmar. Veľkorysý Boží rozsievač hovorí, každý je pozvaný, do každého chcem zasiať svoje semienko, aby prinieslo dobrú úrodu. Pred 800 rokmi, v určitom momente svojho života, svätý František otvoril svoje srdce pre Božiu sejbu. Počul Božie slovo a nepočul ho len ušami, ale aj srdcom. A Boh urobil úžasnú vec. Naplnil tie slova starozákonného textu: vyberiem vám z hrude srdce kamenné a dám vám srdce citlivé, srdce z mesa, srdce otvorené, bijúce, prekrvené, citlivé na každý podnet, aj na to zrnko slova. A tá sejba bola taká účinná, že po 800 rokoch môžeme povedať, že sú medzi nami muži a ženy, ktorí rôznym spôsobom sú fascinovaní ovocím, ktoré táto sejba pred 800 rokmi priniesla. Naše sestričky, ktoré sú inšpirované duchovnosťou svätého Františka, bratia františkáni, minoriti, kapucíni, terciári, ale aj veriaci, ktorí si vážia svätého Františka a rozjímajú nad jeho životom, sú skvelým ovocím tejto sejby. Bratia a sestry, je ale jedna vec veľmi dôležitá, lebo keď hovoríme o svätom Františkovi, a ja sám som už niekoľkokrát povedal, že je to 800-ročný úspešný projekt, mohlo by nás to zvádzať k tomu, aby sme tu boli taký klub nostalgikov, ktorí si hovoria, aké to bolo krásne pred tými 800 rokmi, ako to bolo úžasné v tom Assisi, aj na tej Laverne, aj v Grečo, že si to tak všetko ukotvíme v minulosti. Ale je tu jedna úžasná správa, na ktorú máme dôkazy, že je pravdivá, že ten istý Svätý Duch, to isté semeno Božieho slova, tú istú prieraznú vitálnu silu klíčkov ducha môžeme dostať dnes. Pred tými 800 rokmi to bola tiež súčasnosť svätého Františka a svet nebol kláštor, svet nebol exercičný dom, ktorý má len úrodnú pôdu, ktorý má len výborné ovocie. Veď svätý František sa svojím spôsobom vzoprel určitým prúdom vo svojej dobe a otvoril si srdce pre Božie slovo. A my dnes dostávame do ruky túto štafetu, štafetu viery a dôvery. A Boh nám hovorí, tam, kde si, to, čo robíš, to, aké máš povolanie, nezávisí od toho, čo bolo pred 800 alebo 2000 rokmi. Ten istý Duch Svätý vanie, veje dnes, tu a teraz. Tá istá sila slova z tohto evanjelia, ktoré nám hovorí svätý evanjelista Matúš, nám ho predkladá, má tú istú prieraznú silu, ako keď sa na týchto slovách a podobných slovách obrátil svätý František, svätý Anton Pustovník, svätý Martin a tak ďalej a tak ďalej. A tak je otázka, čo teraz? Čo teraz? V túto nedelu, júlovú nedelu roku 2026. Tak prvé, bratia a sestry, je uznať, že môžem v niečom byť lepší. Že som v nejakej fáze svojho vývoja duchovného, vzťahového, intelektuálneho, osobnostného, náboženského a môžem sa niekam posunúť. Môžem ísť hlbšie, vyššie a lepšie. Ako keď sa Ježiš pozrel na toho mladíka s láskou a ten mladík povedal, že všetko si plní, všetko robí, ako sa má. A Ježiš mu hovorí, ešte čo si ti chýba? S láskou sa na ňo pozrel, ale nepovedal mu, že všetko je OK. Ale práve preto, že ho mal rád a ho miloval a pozrie sa na ňa s láskou, hovorí, máš v sebe obrovský, ešte nerozvinutý potenciál. Príjmi toto zrnko mojho slova. Príjmi toto evanjelium. Príjmi tento impuls. Príjmi túto okolnosť svojho života ako šancu posunúť sa bližšie k Ježišovi Kristovi. Lebo, priatelia, to je základom našej viery. To je kritériom našej viery. Či máme osobný kontakt s Ježišom. Či sa s ním rozprávame. Či ho prosíme. Či ho chválime. Či mu ďakujeme. Či mu vylievame dušu, srdce, keď sa hneváme, keď sa tešíme, keď nerozumieme, keď to bolí, keď nevládzeme. Vtedy, keď dokážeme povedať Ježišu osobne, adresne, ako túžbu viesť rozhovor, tak vtedy v nás začína to zrnko slova prinášať dobré ovocie. Čiže prvé ovocie sejby je osobný vzťah k Ježišovi. Ako keď sa z kríža Ježiš pozrel na svätého Františka a povedal mu, oprav môj dom. Pozerá na ňoho a hovorí, oprav môj dom. Kto? On či ona? Alebo tamten? Alebo henten? Nie, ty. Oprav môj dom. Oprav svoje prostredie. Oprav svoju rodinu, svoje spoločenstvo. Oprav svoje pracovné prostredie. Prines tam lásku, prines tam svetlo, prines tam pozitívne myslenie, prines tam zmŕtvych stanie vo vzťahoch. Môžeš, ak mi budeš veriť. Prvé, osobný vzťah ku Kristovi. A druhé, Prax. Priatelia, prax. Aký som? Aký som v realite sveta? Ako reagujem na podnety? Aký som k susedom? Aký som k najbližším? Aký som ku kolegom a k spolužiakom? Či som pozorný? Či ma zaujíma, ako sa majú? Či sa ujmem toho, kto je slabý, chudobný? Drobnosti duchovných majstrov, nazvime to tak. Každodenná človečina je test, cez ktorý sa nás Ježiš pýta. Dobre? Otvoril si si srdce. Už nemáš srdce kamenné, máš ho srdce citlivé, z mesa, prekrvené, pulzujúce, reagujúce. Prijímaš moje slovo. Potýkali sme si, už ma oslovuješ, už ko mne hovoríš, už mi vylievaš srdce, taký, aký si, aká si. Nie v štylizácii. S Ježišom nemôžeme hrať nejaký maškárny ples, nejakú štylizáciu. Presne dokonale vie, čo v nás je, vrátane toho, čo nám dal, lebo sme ľudia a to je naša osobná sloboda a preto vstúpi, keď ho pozveme. Ale skúška správnosti je prax. Bol som nedávno v Ružomberku so skupinou asi 100 mládežníkov z celého sveta, z rôznych kontinentov a oni sú zameraní na charitatívnu službu. Prvé, čo som si uvedomil, aké univerzálne je toto posolstvo. Boli tam ľudia z Afriky, boli tam ľudia zo severu, z juhu, boli tam najrôznejšie jazyky a zjednocujúcim činiteľom bolo dobrovoľníctvo v službe najchudobnejším. To je univerzálne posolstvo. Viete, kedy začala vo Františkovom srdci sejba? Kedy sa jeho srdce začalo otvárať pre Božie svetlo? Keď sa dotkol malomocných. Tých malomocných. Tých, ktorí mali málo lásky, málo pozornosti. Vtedy sa začalo otvárať Františkovo srdce. A ja som týchto mladých ľudí mal pred sebou. Slúžil som im omšu po anglicky, pretože to bol univerzálny jazyk a predsa sme si veľmi dobre rozumeli a povedal som im, priatelia, ja vám kážem kázeň slovami, ale vy mne hovoríte kázeň skutkami. Ste ticho a ja cítim z vás homiliu o Ježišovi, pretože vy ste ľudia, mladí ľudia, ktorí si dávate čas na to, aby ste dobrovoľne robili dobro. A to je úplne skvelá vec. Čiže poprosme na príhovor svätého Františka, všetkých svätých Františkánov a Františkánky, na príhovor svätej Kláry. Pane, daj mi impuls, daj mi ducha, ako mám tu a teraz dnes. Vtedy, keď žijem, vtedy, keď som, tam, kde som a vtedy, keď to robím, ako do toho mám dať viac lásky. Teraz nehovorím o romantizme, o nejakých bezbrehých emóciách, ale o praxi. Ako môžem do toho, čo robím, vniesť viac lásky, dobroprajnosti, pozitívneho prístupu a neustáleho zmrtvých vstávania. To je posledná myšlienka nášho dnešného rozjímania. Toľko negativizmu je okolo nás. Už sme si na to takmer zvykli, už nám to ani nepríde. Ale v duchu zmrtvých stania nás Ježiš pozýva tam, kde tma dones svetlo, tam, kde nenávisť dones odpustenie, tam, kde odmietnutie dones prijatie. Toto je modlitba, ktorá nepochádza priamo od svätého Františka, ale je ním hlboko inšpirovaná. Keď som videl františkánske miesta, kde svätý František chodil, tak som si, najmä v Grečo, keď som o ňom rozmýšľal, uvedomil, prečo svätý František zorganizoval na Vianoce scénu Ježišovho narodenia. Lebo tým chcel povedať, my nemôžeme a nemáme vojnou, mečom a ohňom dobíjať konkrétne miesto Ježišovho narodenia, pretože každý priestor vrátane takmer neobyvateľného Grečo môže byť miestom Ježišovho narodenia. A predlženie po 800 rokoch, všade kam pôjdeš, všade s kým sa stretneš, môžeš priniesť Ježišovo narodenie, lebo on to sľubuje, kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, teda kde sa viacerí zídu v láske, dobroprajnosti, empatii, hľadajú najhlbšie zdroje lásky, ktorými je vždy a zásadne a bezkonkurenčne Ježiš náš Pán, zmrtvých stalý, víťazný, účinný, prítomný, tak potom všetci môžeme byť staviteľmi živých Betlehemov, kde sa stáva Ježiš prítomný. A viete, že dnes bude tiež jedna veľmi radikálna sejba? Lebo za niekoľko chvíľ, a na to si nikdy nemožno zvyknúť, priatelia, vám zdvihnem pred oči premenený chlieb, hostiu, a poviem ti také moje malé vyznanie, že telo Kristovo, ale to hovoríte vždy, však je to vždy rovnaké. No chvála Pánu Bohu, že je to rovnaké. Lebo ty nie si rovnaký, ja nie som rovnaký, sme o deň starší, alebo o týždeň starší, sme skúsenejší, sme v nejakej konkrétnej životnej situácii a ja ti poviem to isté, chvála Bohu, lebo on je ten istý včera, dnes a na veky. To je Ježiš, telo Kristovo. A rozumieš tej sejbe? Že ty povieš, že nemáš srdce z kameňa, kde nemožno zapustiť korene, ale ty povieš, že máš srdce, ktoré reaguje a na slova telo Kristovo odpovieš amen. To je sejba a prijatie zrnka do svojho srdca. Tie zomleté zrná, zmiešané s vodou, ktoré vytvoria chlieb Eucharistie, lebo to sú vlastne zrnka. To sú spracované zrnka. Ľudskou láskou Boží dar premenený na chlieb ty príjmeš ako sejbu, ktorá v tebe prinesie to najlepšie ovocie. Boh vie, čo ti práve dnes má povedať. Boh vie, čo ti práve dnes má zasiať do srdca tak, aby z neho vykličilo to, čo najviac potrebuješ ty a tvoje okolie a tvoji blízky. Takže ja nepoviem na konci tohoto príhovoru to obvykle amen, lebo si s veľkou radosťou počkám na to tvoje amen pri svetom príjmaní. A dnes ho budeme chápať ako veľké vyznanie otvorenosti. Zasej Ježišu do mňa seba samého, aby stretnutie s tebou prinieslo zo mňa skvelú úrodu, ktorá obohatí mňa aj všetkých okolo mňa. Budeme nádherne originálni. Každý máme svoju neopakovateľnú jedinečnosť a tá sejba ju robí ešte krajšou, ale tou pridanou hodnotou bude to, že sa stanem darom pre svoje prostredie a tá sejba bude štafeta. Pane, ja som ťa prijal dnes do srdca, povedal som amen, prijal som ťa do srdca a potom to, čo som nadýchal na omši, budem postupne vydýchovať celý týždeň tam, kde sa práve nachádzam. Nie je taký priestor, nie je taká situácia, nie je taký človek, ktorý by nevedel akceptovať tak zrozumiteľný jazyk lásky, ako nás ho učí Ježiš. Takže teraz vyznáme vieru a najmä to slovo všemohúci majme veľmi, veľmi hlboko v srdci. Potom sa obrátime modlitbami na Pána, aby sme vyjadrili, že naša viera je konkrétna v tých prosbách, v tých očakávaniach. A potom vo veľkej fascinácii, vo veľkej bázni pred Bohom sa chlieb a víno premenia na Ježišovo telo a Ježišovú krv. A potom si spravíš tú tvoju mikropúť pri svetom príjmaní, je to pár krôčkov, ale je to znakom tvojej cesty k Ježišovi a to tvoje dnešné amen, ako vždy, bude znieť úžasne. Lebo to nebude formálne navyknuté slovo, ale štvorpísmenové vyznanie viery, že živý Boh chce zavítať do tvojho srdca, kde ho chceš so živou vierou prijať. A to je úžasné, niečo dodať. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Sme silní, keď milujeme, 101 myšlienok svätého Augustína pre pohľadenie duše z vydavateľstva Dobrá kniha.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: SP, Jan Buc, Jana Zibalová či Sima Magušinová pozveme na Hontfest s témou Je čas vstať.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Hostiami v relácii Slovo povzbudenia budú naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Spoločne budeme hovoriť o liturgickom jazyku, preklade liturgických textov, Svätého písma, básnických textov i textov určených na spev. Počúvajte nás v útorok o 20:10.
3: Rozhovor týždňa.
4: Je rozdiel pomáhať a je rozdiel byť na pomoc odkázaný.
5: Človek sa snaží pomáhať aj všetko, ale nemá na to priestor, keď pracuje a stará sa o rodinu. A teraz som to bohužiaľ zažil.
4: Čo znamená pomoc vo chvíli, keď ju človek najviac potrebuje? Aj o tom bude rozhovor týždňa v stredu po 11.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Ten, čo dáva rozsievačovi semeno, dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Dnes je sviatok svätého Vavrinca, diakona z 3. storočia, ktorého dal cisár Valerián umučiť za to, že rozdal majetok cirkvi chudobným, namiesto toho, aby ho odovzdal Rímskej ríši. Ako asi Vavrinec premýšľal nad tým, čo odpovie cisárovi, keď od neho bude žiadať poklady cirkvi? Nech urobím čokoľvek, pravdepodobne ma zabijú. Ako by som v tejto chvíli mohol vykonať čo najviac dobra? Túto otázku si môže položiť každý z nás, či už podnikáme, alebo sa len snažíme byť dobrými blížnymi. Čo môžem urobiť s darmi, ktoré nám dal Boh? Pomôže nám dnešné prvé čítanie, v ktorom nám svätý Pavol pripomína, že každé semeno, ktoré zasejeme, má význam. Dobročinné dary, starostlivé slová, pokorné činy. Rozsieva ich priehrštím a Pán dá vzrast plodom tvojej spravodlivosti. Budeš mať hojnú úrodu. Často je problém v tom, že týchto semien je málo. Čas, trpezlivosť, sebaovládanie, nehovoriac o materiálnych zdrojoch, to všetko je obmedzené. Je preto úplne prirodzené, ak sa dostaneš do bodu, keď máš pocit, že už nemáš čo dať, kde teda môžeš nájsť viac? Svätý Pavol nám hovorí, že sám Boh, ten, čo dáva semeno, dá a rozmnoží vaše osivo. Nezískaš ho tak, že ho budeš hľadať hlboko vo svojom vnútri alebo dúfať, že si vytvoríš vlastnú zásobu sily a pokoja. Ale skôr tak, že sa obrátiš k svojmu otcovi a poprosíš ho o to. Tvoj otec presne vie, čo potrebuješ. Tak ako všetci mučeníci, aj svätý Vavrinec dostal od Pána semienka nádeje, z ktorých napokon vyrástla úroda hrdinstva a svedectva, ktoré inšpirovalo milióny ľudí. Možno ti Boh dáva odvahu k takej štedrosti, akú si si kedysi ani nevedel predstaviť, a vďaka tomu nakoniec zožneš úrodu plodných vzťahov. Alebo v tebe prebudí hlbokú túžbu podeliť sa o evanjelium, z čoho druhým vzíde ovocie v podobe živej viery. Nemyslí si, že musíš neustále dolovať zrno z vlastných vnútorných zásob. Namiesto toho si vypestuj zvyk obracať sa k svojmu stvoriteľovi. On ti s radosťou dá všetko, čo potrebuješ, aby si zožal bohatú úrodu lásky a štedrosti. Otče, daj mi všetko, čo potrebujem, aby som mal z čoho dávať druhým.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Sme silní, keď milujeme, 101 myšlienok svätého Augustína pre pohľadenie duše z vydavateľstva Dobrá kniha.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
0: SP, Jan Buc, Jana Zibalová či Sima Magušinová pozveme na Hontfest s témou Je čas vstať.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Rozhovor týždňa.
3: Je rozdiel pomáhať a je rozdiel byť na pomoc odkázaný.
4: Človek sa snaží pomáhať aj všetko, ale nemá na to priestor, keď pracuje a stará sa o rodinu. A teraz som to bohužiaľ zažil.
3: Čo znamená pomoc vo chvíli, keď ju človek najviac potrebuje? Aj o tom bude rozhovor týždňa v stredu po 11.00.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 222. deň, samé dvojky. Pripomína mi to tiesňovú linku, ale späť k dnešnému čítaniu. Vitajte v 222. dni. Dnes čítame 65. kapitolu knihy proroka Izaiáša a zostáva nám už len jedna jediná kapitola tejto knihy. Pripomeňme si, že 1. až 39. kapitola knihy proroka Izaiáša sa často označujú ako kniha Beda a 40. až 66. kapitola ako kniha Útechy. Dnes budeme čítať 65. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 23. a 24. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 13. kapitolu knihy Prísloví, verše 21 až 25. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ak ste sa ešte neprihlásili na odber, dnes je ten správny čas, pretože máme 222. deň čítania Biblie. A tak si ľahko zapamätáte, že ste sa prihlásili v deň, kedy išli za sebou tri dvojky. Čítame 65. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 23. a 24. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 13. kapitolu knihy Prísloví, verše 21 až 25. Kniha proroka Izaiáša, 65. kapitola. Hľadali ma tí, čo sa nepýtali. Našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som, hľa, tu som. Tu som národu, čo nevzýval moje meno. Vystieral som ruky celý deň ku vzdorovitému ľudu, čo kráčal cestou nedobrou za svojimi predstavami, k ľuďom, čo ma stále popudzujú do tváre, ktorí obetujú v záhradách a na tehlách pália kadidlo, čo vysedávajú v hrobkách a nocúvajú v jaskyniach, jedávajú meso bravčové a nečisté kúsky sú v ich nádobách, čo hovoria, ostaň tam, neblíž sa ku mne, lebo som ti svätý. Títo sú mi dymom v nose, ohňom, čo horí celý deň. Hľa, je napísané predo mnou, nebudem mlčať, kým som neodplatil. Ale odplatím im dolo na ich hriechy a zároveň hriechy ich otcov, hovorí Pán, ktorí pálili kadidlo na vrchoch a zlorečili mi na kopcoch. Nameriam im do lona za ich dávne skutky. Toto hovorí Pán, ako keď sa nájde mužt na strapci a povie sa, neznič to, lebo je v ňom požehnanie, tak urobím kvôli svojim sluhom, aby nebolo všetko zničené. Vyvediem z Jakuba potomstvo a z Júdu vládcu svojich vrchov. Budú tam vládnuť moji vyvolení a moji sluhovia tam budú bývať. Sáron bude košariskom stáda a dolina Achor ležiskom dobytka pre môj ľud, ktorý ma hľadal. Vy však, čo ste opustili Pána, čo ste zabudli na môj svätý vrch, čo ste prestierali stôl pre gada a naplňali nápoj Ménimu, určím vás pod meč. Všetci sa zhrbíte na popravu, lebo som volal a neodpovedali ste. Hovoril som a nepočúvali ste. Lež robili ste, čo je v mojich očiach zlé, a vyvolili ste si, čo som nechcel. Preto Pán Jahve hovorí takto. Hľa, moji sluhovia budú jesť, ale vy budete hladovať. Hľa, moji sluhovia budú piť, ale vy budete žízniť. Hľa, moji sluhovia sa budú radovať a vy sa budete hanbiť. Hľa, moji sluhovia budú plesať od blaženosti srdca. Vy však budete volať od žalosti srdca a kvíliť budete zlomeným duchom. a zanecháte svoje meno ako kliatbu mojim vyvoleným. Pán Jahve ťa usmrtí, ale svojich sluhov nazve iným menom. Kto sa bude žehnať na zemi, bude sa žehnať verným Bohom. A kto bude prisahať na zemi, bude prisahať na verného Boha. Lebo budú zabudnuté dávne úzkosti. Áno, budú skryté pred mojím zrakom. Lebo hľa, ja stvorím nové nebo a novú zem, a na predošlé sa nebude spomínať, ani na myseľ neprídu. Ale tešte sa a plesajte večne nad tým, čo som stvoril. Lebo hľa, ja stvorím Jeruzalem na plesanie a jeho ľud na radosť. Plesám nad Jeruzalemom, teším sa svojmu ľudu a už v ňom nebude počuť hlas plaču a hlas volania. Nebude tam už párdňové dieťa, ani starec, ktorý nedoplní svoj vek, ale mladík zomrie storočný a hriešník ako storočný bude prekliatý. Budú stavať domy a bývať, budú sadiť vinice a jesť ich plod. Nepostavia, aby iný býval. Nezasadia, aby iný jedol. Lebo ako vek stromu, bude vek môjho ľudu a prácu svojich rúk užijú moji vyvolení. Nebudú sa nadarmo ustávať a nebudú robiť pre hrôzu, veď sú požehnaný rod Pána a s nimi aj ich potomstvo. Prv než budú volať, ja odpoviem. Ešte len budú vravieť a ja ich vyslyším. Vlk a baránok budú sa pásť ako jeden a lev sťa vôľ bude žrať slamu. A had, prach mu bude pokrmom. Nebudú škodiť a nebudú ničiť na celom mojom svetom pahorku, hovorí Pán. Kniha proroka Ezechiela, 23. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, boli dve ženy, céry jednej matky. Smilnili v Egypte. Vo svojej mladosti smilnili. Tam im ohmatávali prsia. Tam im stláčali panenské prsníky. A ich mená, staršia Óla a jej sestra Óliba. Patrili mne a porodili synov a céry. Ich mená však boli Samária Óla a Jeruzalem Óliba. Óla sa mi spreneverila. Zahorela k svojim milovníkom Asýrčanom, ktorí sa k nej blížili, poobliekaní do purpuru. K miestodržiteľom a vojvodcom, samým to žiadúcim mladíkom. K jazdcom, čo sa nosia na koňoch. Tiahlo ju k ním jej smilstvo, ku všetkým tým vyberaným synom Asýrčanov a poškvrnila sa všetkým, ku ktorým zahorela. I všetkými ich modlami. Ale ani na svoje egyptské necudnosti neopustila, veď oni s ňou súložili v jej mladosti, oni sláčali jej panenské prsia a zahrňovali ju svojim smilstvom. Preto som ju vydal do ruky asýrskych synov, ku ktorým zahorela. Oni odhalili jej hanbu. Jej synov a céry zajali a ju zabili mečom, takže sa stala povestnou pred ženami. Takto na nej splnili súdy. Jej sestra Óliba to videla a zahorela ešte horšie než tamtá. Jej smilstvo bolo horšie ako sestrino. Zahorela k synom Asýrčanov, k miestodržiteľom a vojvodcom, ktorí sa k nej blížili poobliekaní do purpuru. K jazdcom, čo sa nosia na koňoch, k samým to žiadúcim mladíkom. Vtedy som videl, že sa poškvrnila. Jednou cestou kráčali obe. Ona však stupňovala svoju necudnosť. Uvidela mužov maľovaných na múre, obrazy chaldejcov, maľovaných na červeno, opásaných okolo bedier pásom, s otočeným turbanom na hlavách, že každý vyzeral ako veliteľ. Obrazy synov Bábelu, Chaldejsko je ich rodnou krajinou. Len čo ich jej oči zazreli, zahorela k ním a poslala k ním do Chaldejska svojich poslov. Synovia Bábelu teda prišli k nej užívať lásku a poškvrnili ju svojou necudnosťou. Poškvrnila sa nimi, potom sa im však odcudzila jej duša. Odhalila svoje smilstvo, odhalila svoju hanbu. Vtedy sa mi odcudzila jej duša, ako sa mi odcudzila duša jej sestry. Rozmnožovala svoju necudnosť, lebo sa rozpamätala na dni svojej mladosti, keď smilnila v egyptskej krajine. Zahorela k ich rozkošníkom, ktorých telo je ako telo oslov a ich výron je ako výron žrebcov. Vyhľadala si zločin svojej mladosti, keď ti Egypťania chytali prsia, stláčali tvoje mladistvé prsníky. Preto, Óliba, toto hovorí Pán, Jahve. Hľa, ja popudím proti tebe tvojich milovníkov, ktorým sa ti odcudzila duša, a privediem ich proti tebe zo všetkých strán. Synov Babylonu a všetkých Chaldejcov, príslušníkov Pekodu, Soj a Koji, všetkých asýrskych synov s nimi. Všetko to žiadúcich mladíkov, miestodržiteľov a vojvodcov, veliteľov a vznešených, ktorí všetci jazdia na koňoch a prídu vyzbrojení proti tebe, s vozmi, kolesami a zástupmi ľudí. Štít, brnenie a prilbu namieria vôkol proti tebe. Im odám súd a budú ťa súdiť podľa svojich práv. Namierim proti tebe svoju žiarlivosť, že budú zlostne zaobchádzať s tebou. Odrežú ti nos a uši a tvoj dorast padne pod mečom. Oni ti zajmú synov a céry a tvoj dorast spáli oheň. Povyzliekajú ťa zo šiat a zoberú ti ozdobné predmety. Takto vyhubím z teba tvoje výčiny a tvoje smilstvo od egyptskej krajiny. Už si k ním nepozdvihneš oči a viac si nespomenieš na Egypt. Lebo toto hovorí Pán, Jahve. Hľa, vydám ťa do ruky, ktorú nenávidíš. Do ruky, ktorej sa ti odcudzila duša. Nenávisne budú s tebou nakladať. Zoberú všetok tvoj zisk. Nechajú ťa nahú a holú a zjaví sa hanba tvojej necudnosti, tvoje výčiny a tvoje smilstvá. Toto ti urobili, lebo si pachtila po národoch. Poškvrnila si sa ich modlami. Kráčala si cestou svojej sestry, preto ti dám do ruky jej kalich. Toto hovorí Pán, Jahve. Kalich svojej sestry budeš piť, hlboký a široký. Na hanbu a na posmech ti bude, mnoho vojde do neho. Opojením, žalosťou sa preplníš. Je to kalich hrôzy, zdesenia, kalich tvojej sestry Samárie. Piť ho budeš až do dna, jeho črepy budeš hrísť. Svoje prsia roztrháš, lebo som hovoril ja, výrok Pána Jahveho. Preto takto hovorí Pán Jahve. Pretože si ma zabudla a zahodila si si ma za chrbát, nes aj ty svoju vinu a svoje necudnosti. Pán mi povedal, syn človeka, chceš súdiť Ólu a Ólibu? Rozpovedz im ich ohavnosti, že cudzoložili a krv majú na rukách. Cudzoložili so svojimi modlami a aj synov, ktorých porodili mne, zaháňali im na pokrm. I toto spáchali proti mne. Poškvrnili v ten deň moju svätyňu a znesvetili moje soboty. Lebo keď zabili svojich synov pre svoje modly, v ten istý deň prišli do mojej svätyne poškvrniť ju. Áno, toto robili v mojom dome. Dokonca posielali po chlapov, ktorí prichádzali zďaleka. Prichádzali vtedy, keď poslali po nich posla. Kvôli ním si sa kúpala. Maľovala si si oči a krášlila si sa s kvostmi. Sedela si na nádhernom lôžku. Pred tebou bol prikrytý stôl a položila si naň moje kadidlo a môj olej. Pri nej a pri chlapoch sa ozývalo hulákanie. Viac ako keď sa spúšte privedie množstvo ožranov a dávali im na ruky náramnice a na hlavy ozdobné koruny. Vtedy som riekol, či necudzoložili takto? Páchali výčiny necudnej ženy. Vchádzajú k nej ako k žene neviestke. Tak vchádzali k hriešným ženám Óle a Ólibe. Ale spravodliví muži ich budú súdiť podľa práva cudzoložníc a podľa práva krvi prelievačov. Lebo cudzoložnicami sú a krv majú na rukách. V skutku toto hovorí Pán Jahve. Priviesť proti ním zástup a vydať ich týraniu a lúpeži. Zástup nech ich ukameňuje a nech ich postína mečom. Ich synov a céry nech pozabíjajú a ich domy nech spália ohňom. Takto odstránim z krajiny zločin. Všetky ženy budú mať výstrahu a nebudú hrešiť ako vy. Vaše zločiny naložia na vás. Ponesiete svoje hriechy s modlami a budete vedieť, že ja som Pán Jahve. Kniha proroka Ezechiela, 24. kapitola. V 9. roku, v 10. mesiaci, 10. deň mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto. Syn človeka, napíš si meno dňa, totiž tohto dňa. Babylonský kráľ sa práve tento deň vzoprie proti Jeruzalému. Potom prednes odbojnému domu podobenstvo a povedz im. Toto hovorí Pán, Jahve. Postav hrniec. Postav a nalej doň vody. Pozbieraj do nieho kúsky. Rozličné dobré kúsky zo stehna a lopatky. Naplň ho vyberanými kostiami. Vezmi vyberané barančatá. Naklaď podeň hrbu dreva, nechaj vrieť jeho kúsky i kosti, nech sa v ňom uvaria. Preto takto hovorí Pán, Jahve. Beda krvavému mestu, hrncu, v ktorom je hrdza a z ktorého hrdza nezíde. Kus za kusom ho vyprázdni, nemusí naň padnúť žreb. Vedie v ňom krv, na holý kameň ju položilo. Nevylialo ju na zem, aby ju zakrylo zemou. Aby som priviedol hnev, aby som sa ukrutne pomstil, Dal som jeho krv na holý kameň, aby sa nezakryla. Preto takto hovorí Pán, Jahve. Beda krvavému mestu. A ja urobím veľkú vatru. Naklaď dreva. Zapáľ oheň. Dovar meso, uvar miešaninu. Kosti však nech zhoria. Potom ho polož prázdny na jeho uhlie. Nech sa rozohreje a jeho kov nech sa rozpáli, aby sa mu vnútri pustila nečistota a stratila sa jeho hrdza. Veľmi som sa ustával, no nakopená hrdza nezišla z neho v ohni. V tvojej nečistote je zločin. Pretože som ťa čistil, no neočistil si sa od svojej špiny, ani sa už neočistíš, kým neukojím na tebe svoj hnev. Ja, Pán, som hovoril, príde a urobím. Nepopustím, nebudem šetriť a nezľutujem sa. Podľa tvojich ciest a podľa tvojich výčinov ťa budem súdiť, hovorí Pán, Jahve. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, pozri, ja ti odnímem, čo je milé tvojim očiam, ale nenariekaj a neplač, slzy nech ti netečú. Vzdychaj tíško, nárek za mŕtvými neusporiadaj. Uviaž si turban, obuj si obuv na nohy, pery si nezahaľuj a nejedz smútočný chlieb. Hovoril som teda k ľuďom za rána. Večer potom mi zomrela žena a ráno som robil, ako mi bolo rozkázané. Ľud mi povedal, nepovieš nám, čo to pre nás znamená, že takto robíš? Odpovedal som im. Pán ku mne prehovoril takto. Povedz Izraelovmu domu. Toto hovorí Pán, Jahve. Veru, že znesvetím svoju svätyňu, pýchu vášho mocnárstva, žiadosť vašich očí a túžbu vašej duše. A vaši synovia a céry, ktorých ste zanechali, padnú pod mečom. Vtedy budete robiť, ako robím ja. Pery si nebudete zahaľovať a nebudete jesť smútočný chlieb. Svoje turbany budete mať na hlavách a obuv na nohách. Nebudete plakať ani nariekať, ale budete hynúť pre svoje hriechy a druh k druhovi vzdychať. Ezechiel vám však bude znamením. Robte všetko, ako robí on, keď to príde. A budete vedieť, že ja som Pán Jahve. Ty však, syn človeka, v ten deň, keď im odnímem ich pevnosť, ich okrasnú radosť, žiadosť ich očí a túžbu ich duše, ich synov a ich céry, v ten deň, keď príde utečenec, aby ti to oznámil, v ten deň sa ti otvoria ústa v prítomnosti utečenca. Budeš hovoriť a viac neonemieš. A budeš im znamením. Tak sa dozvedia, že ja som Pán. Kniha prísloví, 13. kapitola, verše 21 až 25. Hriešníkov stíha nešťastie, spravodlivých však odmenuje dobrým Pán. Dobrý človek porúča detným deťom dedičstvo, no hriešníkov majetok sa uschová spravodlivému. Je veľa chleba na prielohu chudobných. Bohatstvo sa však tratí nespravodlivosťou.

ďakujeme. Ďakujeme ti za tvoju jemnosť, ale aj za tvoju silu. Ďakujeme ti, že túžiš potom, aby si nás priviedol späť k svojmu srdcu. Preto ťa dnes prosíme. Urob všetko, čo musíš urobiť, aby si nás priviedol späť k sebe. Či už jemným volaním, alebo tichým napomenutím, alebo aj niečím väčším. Pane, urob všetko, čo je potrebné, aby sme sa dnes vrátili k tvojmu srdcu. Aby sme mohli žiť tento deň, aj celú večnosť s tebou. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Priatelia, Pán nás chce priviesť späť. A to je jedným z dôvodov, pre ktorý sme po celý čas prechádzali knihou proroka Izaiáša, Ezechiela a všetkými ostatnými knihami prorokov. Boh neustále pozýva svoj ľud, aby odmietol ísť vlastnou cestou a rozhodol sa kráčať po jeho cestách. Predstavte si tú Božiu dobrotu. My si niekedy myslíme, že benevolentnosť, akási prílišná zhovievavosť, je znakom dobroty, že je znakom lásky. Že je to láska, keď niekomu povieme, že ho budeme podporovať, nech sa deje čokoľvek. No tu v knihe Prísloví vidíme, že kto ľutuje svoj prúd, ten nemá svojho syna rád. Tieto slová by sme však nemali vytrhávať z kontextu, ani ich dovádzať do krajnosti. Kniha Prísloví neobhajuje násilie. Hovorí o výchove, napomínaní, o usmerňovaní. Áno, text spomína prúd, pretože vtedajšia kultúra poznala aj telesné tresty. Ale môžeme sa na tento text pozerať aj ako na trest tzv. Výchovnej prestávky v zmysle istého emocionálneho opustenia. Aj to sa môže stať neprimerané. Možno necháme dieťa o samote dlhšie, než je potrebné. Možno reagujeme viac z hnevu, ale skutočná výchova vychádza z lásky. Keď teda hovoríme o disciplíne, existuje obrovský rozdiel medzi výchovou a zneužívaním. Myslím, že väčšine z nás je to celkom jasné. No považoval som to za potrebné spomenúť preto, aby si niekto nemyslel, že Biblia alebo ja schvaľujeme násilie či zneužívanie. To určite nie. Písmo hovorí o múdrom a láskavom napomínaní a výchove. Veď sa v ňom píše, že kto šetrí palicu, nenávidí syna. Kto ho však miluje, včas ho vychováva. Opakujem, nejde o zneužívanie ani násilie, ale o výchovu a usmerňovanie. Prečo? Pretože veríme, že človek sa môže zmeniť a vrátiť sa na správnu cestu. Dúfam teda, že všetky potrebné vysvetlenia a upozornenia boli jasné. V žiadnom prípade tým nechcem povedať, že ani ja, ani Biblia schvaľujeme nejakú formu násilia alebo zneužívania. Prejdime teraz k Ezechielovi. Nachádzame tu ólu a ólibu. Óla predstavuje Samáriu, Severné kráľovstvo, a óliba predstavuje Jeruzalem, Južné kráľovstvo. Ezechiel ich prirovnáva k dvom sestrám, ktoré sa dopúšťajú cudzoložstva. Obe pochádzajú z Egypta. Celý Izrael vyšiel z Egypta a k Egyptu aj vzliadal ako na záchrancu pred Asýrmi. Tieto sestry sa dopustili cudzoložstva za Asýrskom. Jedným z hlavných poučení z toho všetkého je, že Pán nám aj naďalej bude opakovať a vtlkať do hlav, ako úzko je modloslužba spojená s cudzoložstvom. Boží ľud je Boží, má teda patriť Pánovi. Už sme to spomínali, ale poviem to znovu. Existujú vzťahy, v ktorých sa jednoducho netolerujú žiadni rivali. Vzťah medzi manželmi netoleruje rivalov. Vzťahy medzi susedmi, žiadny problém. Môžete mať mnoho susedov, ktorí sú rovnako vtipní a tak sa z nich stávajú rivali. No keď ide o manželský vzťah, netoleruje sa tu žiadna rivalita. Boh vraví, že ak veríš tomu, že je to pravda, čo naozaj pravda je, On, tvoj stvoriteľ, sa stal tvojim manželom. Ak sa takýto vzťah obráti k modlárstvu, ide o cudzoložstvo. Preto sme v 23. kapitole čítali veľmi explicitný verš o odvrátení sa od Boha k iným falošným bohom. Táto modloslužba sa mohla prejaviť aj tým, že Izrael dôveroval viac cudzím národom než Bohu. Napríklad tým, že svoju nádej vkladal do Asýrčanov. Óliba, teda južný Izrael, nemal dočinenia len s Asýrčanmi, ale aj s Babylončanmi. Preto Ezechiel prorokuje v Babylone a hovorí: Zapredali ste sa Babylonu. Pamätáte sa, keď kráľ sprevádzal babylonských poslov a poukazoval im všetko, čo mal? Izaiáš na to pozrel a spýtal sa ho: Čo to robíš? Práve si sa zapredal, vyzradil si všetky tajomstvá krajiny. Boh chce mať s nami blízky vzťah. Sme preto stvorení. A ak je medzi Bohom a nami akýkoľvek rival, ten nie

Niekto alebo niečo sa stáva modlou a my proti Pánovi páchame cudzoložstvo. Je to niečo strašné a zničujúce. V 24. kapitole knihy Ezechiel nachádzame príbeh o hrnci. Pomyslíme si, je to zaujímavý príbeh. Chcel by som tu zdôrazniť tri veci a možno sa z tých troch stanú štyri. Na začiatku 24. kapitoly čítame, že v 9. roku, v 10. mesiaci, 10. deň mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto. Je to veľmi špecifické. Niečo sa ide udiať. Čo znamená tento presný dátum? Je to začiatok posledného obliehania Jeruzalema. Spomeňme si, že boli tri vlny deportácií. Prvá vlna bola, keď boli odvlečení do zajatia Daniel a jeho priatelia. V druhej vlne bol odvlečený Ezechiel, jeho žena a jeho rodina. Vlastne nevieme, či mal Ezechiel rodinu, ale teda odvlečený bol Ezechiel a jeho blízky. O poslednej vlne čítame v 24. kapitole knihy Ezechiel. 9. rok, 10. mesiac, 10. deň tohto mesiaca. To je začiatok posledného obliehania Jeruzalema. A my čítame podobenstvo o hrnci. Do hrnca sa vloží to najlepšie. Stehná, lopatky, tie najkvalitnejšie kusy mesa. A všetko sa spolu varí. V minulosti ľud zažil niekoľko deportácií, ktoré boli v porovnaní s tým, čo malo prísť, ešte pomerne malé. Teraz sa však situácia mení. Boh používa obraz hrnca, aby ukázal, že súd zasiahne celý Jeruzalem. Mesto bude obklúčené, dobité a jeho obyvatelia budú vo veľkom odvlečení do vyhnanstva. Masívne obliehanie Jeruzalema, ktoré sa blíži. Podľahnú mu všetci, aj tí najmocnejší. No vraví tiež, že všetko toto nebude očistené. Všetko sa to zmieša a prevarí. I keď pod hrncom bude horieť oheň, do ktorého sa bude prikladať, aby sa vypálila hrdza, predsa sa to neočistí. Zostane to také isté ako predtým. Čítame o tom v 13. verši 24. kapitoly. V tvojej nečistote je zločin. Pretože som ťa čistil, no neočistil si sa od svojej špiny. Je to tvrdá realita. No pripomeňme si znovu, že toto nie je Boh, ktorý trestá, ale Boh, ktorý sa snaží priviesť svoj ľud späť. Opäť zopakujem a poviem, že to nie je týranie, ale výchova. A napokon ešte jedna vec, pretože to môže znieť naozaj šokujúco. Toto je totiž zlomový bod v živote Ezechiela, pretože v 24. kapitole zomiera Ezechielova žena. Ezechiel navonok vyzeral ako tvrdý a rázny prorok. Ako prorok s hrošou kožou, a to doslova, keďže 390 dní ležal na svojom boku. No jeho srdce sa odhaľuje práve v 24. kapitole, keď k nemu prichádza Pánovo slovo a vraví: Syn človeka, pozri, ja ti odnímem, čo je milé tvojim očiam. Ona bola svetlom jeho života, žena, ktorú miloval. Ja ti odnímem, čo je milé tvojim očiam. Jeho srdce bude pochopiteľne zranené, ale Pán mu hovorí, že nemá žialiť, aby ľudia videli, že nežiali, a to bude pre nich proroctvom. Ľudia sa na ňo budú pozerať a pýtať sa: Čo sa deje? Ezechiel, si tvrdý chlap, ale my vieme, že si svoju ženu veľmi miloval. Prečo za ňou nežiališ? Zostáva tak trochu tajomstvom, čo malo toto proroctvo znamenať. Ale jedno vysvetlenie predsa mám. Možno tu Ezechiel hovorí: To, že nežialím, že nesmútim nad stratou túžby môjho srdca, nad tým, čo bolo milé mojim očiam, nad láskou môjho života, je predvesťou toho, čo sa stane a znakom toho, čo budete robiť. Keď bude chrám zničený a budete o tom počuť, nevyroníte ani slzu. Nevraví, že by nemali vyroniť ani slzu. Vraví, že nevyronia ani slzu. Tak ako je pre mňa zvláštne a nepochopiteľné nežialiť za láskou môjho života, mojou manželkou, tak ako je pre mňa strašné neoplakávať ju, tak je pre mňa strašné a nepochopiteľné, že vy nebudete žialiť nad zničením chrámu, keď o tom budete počuť. Ako ma teraz vidíte pri smrti mojej manželky, taký budete aj vy, keď sa dozviete o zničení Božieho chrámu v Jeruzaleme. Vôbec vám na tom nebude záležať. A o to ide. Samozrejme, všetkým je jasné, že Ezechielovi záležalo na jeho manželke. No jeho správanie je prorocké, aby ukázal, ako nepochopiteľne bude vyznievať ľahostajnosť ľudu nad zničením chrámu. Zdá sa vám divné, že nesmútim za svojou ženou? Je to divné. Tak divné a nepochopiteľné, ako bude aj vaše nesmútenie nad zničeným Božím chrámom v Jeruzaleme. Zarezáva sa to hlboko do srdca. Ako často sme aj my ľahostajní? Ako často sme ľahostajní k Božiemu slovu?
Ako často sme ľahostajní k správaniu druhých, ktorí Boha znevažujú? Ako často sme ľahostajní k rúhaniu, keď sa deje? Ako často sme ľahostajní k ľuďom, ktorí sa vzdialili od Pána? Dnes bolo toho celkom dosť. Uvedomujem si, že som aj dosť veľa hovoril a vysvetľoval rozdiel medzi týraním, zneužívaním a výchovou. No myslím, že sme si to potrebovali ujasniť, lebo sme spoločenstvo ľudí, ktorí prichádzajú z rozličného rodinného zázemia. Ja pochádzam z rodiny, kde výchova nikdy nevyzerala ako týranie. Nikdy som sa necítil zneužívaný. Nikdy som nevnímal, že by som si povedal, že tá výchova je už príliš, že je už za čiarou. No viem, že v tomto našom spoločenstve sú bratia a sestry, pre ktorých výchova už nebola len výchovou, ale týraním. Preto som chcel poprvé vysvetliť, že je v tom rozdiel. A podruhé povedať, že toto je spoločenstvo, drahí bratia a sestry. Ak vaši rodičia vo výchove prekročili hranicu, ak vaši rodičia vo výchove prekročili čiaru, vedzte, že máte bratov a sestry, ktorí sa za vás práve teraz modlia. Máte nebeského Otca, ktorý vás miluje a ktorý vás aj vychováva, ale nezneužíva. Viem, že nebeský Otec si môže dovoliť byť ku mne aj trochu tvrdší. No v modlitbe myslím na vás, ktorí ste boli v minulosti takýmto spôsobom zranení. Vedzte, že váš nebeský Otec je láskavý. On vychováva nežne. Nemusíte sa ho báť, lebo pri vás nikdy nestratí nervy. Nikdy sa nestane, že by sa prestalo vládať. Prosím, vedzte, že sa za vás modlíme. Obzvlášť, ak práve dnes je jeden z tých dní, kedy vám je ťažko. Vedzte, že nie ste sami, ale že sa za vás modlíme. Viem, že aj vy sa modlíte za mňa. Ja sa tiež modlím za vás. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie opäť zajtra. Buďte požehnaní.

0: Ako váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dnes si pripomíname Deň bielých ruží. Hold obetiam banského nešťastia vzdávajú vo viacerých slovenských mestách. Ruský delostrelecký útok v Charkovskej oblasti si vyžiadal 5 obetí. Aj o 13. hodine sú tu správy a Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Handlová si dnes pri príležitosti Dňa bielých ruží pripomína 17 rokov od banského nešťastia. Pieta vzdáva úctu obetiam výbuchu. Kauza tragédie však ešte nie je uzavretá. Výbuch v Handlovskej bani si 10. augusta 2009 vyžiadal životy 9 baníkov a 11 banských záchranárov. Obete tejto i ďalších tragédií si verejnosť pripomína na dnešnej pietnej spomienke Deň bielých ruží. Kauzu tragického výbuchu v bani ešte súdy definitívne neuzatvorili. Senát Krajského súdu v Trenčíne zrušil rozsudok okresného súdu v Prievidzi v celom rozsahu a vrátil mu vec, aby ju v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Organizácia Greenpeace Slovensko podáva rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia, ktoré sa týka posúdenia vplyvov na životné prostredie pri projekte Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft. V 35-stranovom rozklade žiada zrušenie záverečného stanoviska a opätovné posúdenie projektu, a to na základe úplných, transparentných a odborných informácií. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Miroslava Ábelová. Po včerajšej modlitbe Anjel Pána sa svätý otec Leo XIV obrátil na prítomných s dvoma naliehavými výzvami za mier. Zopakoval výzvu na humanitárne koridory a okamžité prímerie v Sudáne. Pápež rovnako naliehavo žiadal rešpektovanie humanitárneho práva a zastavenie útokov na civilné ciele na Ukrajine a v Rusku.
4: Správy o zabitých a zranených nevinných ľuďoch na Ukrajine a v Rusku neprestávajú prichádzať. Tragické udalosti nasledujú jedna za druhou, ba dokonca sa množia a spôsobujú stále viac civilných obetí, medzi ktorými sú aj deti. Vyjadrujem blízkosť rodinám obetí, zraneným a všetkým, ktorí trpia pre prebiehajúci konflikt. Z očí v oči toľkému utrpeniu obnovujem srdečnú výzvu, aby sa rešpektovalo humanitárne právo a aby z oboch strán prestali útoky zasahujúce civilné ciele. Vojna neplodí nič iné, iba ďalšiu vojnu a spôsobuje nesmierne utrpenie. Je čas zastaviť špirálu násilia a dať priestor diplomácii a dialógu, aby sa otvorila cesta k pokoju.
2: Pri ruskom delostreleckom útoku na obec Buhajúka v okrese Čuhujiv v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny zahynulo dnes 5 ľudí. Útok poškodil a zničil viacero domov. Zranených hlásia po ruských útokoch aj zo Záporožskej, Odeskej a Sumskej oblasti. Peruánske ministerstvo zahraničných vecí dnes oznámilo, že vo vojne na Ukrajine zahynulo 11 ich občanov bojujúcich na strane Ruska. Ďalších 114 Peruáncov je nezvestných a troch zajala ukrajinská armáda. Žiadnemu zo slovenských plavcov sa v úvodný deň majstrovstiev Európy v Paríži nepodarilo postúpiť z rozplavieb. V akcii boli traja reprezentanti v individuálnej disciplíne a mužská štafeta na 4x200 metrov voľným spôsobom. Kvarteto Samuel Košťal, František Jabočník, Milan Vojtko a Jakub Poliačik obsadili v silnejšej z dvoch rozplavieb 13. miesto. Najbližšie k postupu medzi jednotlivcami bol Košťal v disciplíne 400 metrov polohové preteky, kde skončil celkovo na 16. 12. priečke. Lilian Slušná dosiahla na 100 metrov voľný spôsob čas 55,31 sekundy a obsadila 29. miesto. Nevošla sa tak medzi 16 postupujúcich do semifinále. Ďalšiemu Slovákovi Matejovi Dušovi patrilo na 50 metrov motýlik 70. miesto.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota klesne na 17 až 11, v južnej polovici môže byť miestami 23 až 17 stupňov. Cez deň sa oteplí na 30 až 36, na severe bude 23 až 29 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Aktuálne bez dopravných nehôd, zdržujte sa ale vo viacerých kolónach. V Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Petržalky hlásite 20-minútové zdržanie. Na moste Lanfrancony pracujú cestári. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na D1 za Trnavou smerom do Trenčína sa pri cestároch zdržíte 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte v kolóne 10 minút. A na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 15 minút, smerom z Ivachnovej 10 minút. Pozor, železničné priecestie v Malackách na Pezinskej pristanici je natrvalo uzavreté a na diaľnici D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom na Bratislavu na 47. kilometri je v pravom jazdnom pruhu odstavený pokazený kamión. Upozorňujete aj na radári, tie merajú v Brzotine na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Lenártove na hlavnom ťahu obojsmerne aj v Košiciach za mostom VSS smerom k Optime. V čase aktuálnych tropických horúčav ešte upozorňujeme, aby ste nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 6 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Pekné pondelkové popoludnie, milí poslucháči. Ste pripravení na túto stredu? Na oblohe nás totiž čaká práve v tento deň veľké divadlo. Čiastočné zatmenie slnka a následne aj maximum meteorického roja Perseid budeme môcť aj na Slovensku pozorovať, a to práve v stredu. Zatmenie sa začne krátko po 19.20 a pri západe slnka bude na západe krajiny zakrytých viac ako 80% slnečného disku. No a po zotmení budú priaznivé podmienky aj na sledovanie Perseid, keďže mesiac zapadne približne spolu so slnkom. Podľa astronómov bude to zatmenie slnka zriedkavé a výnimočné, posledné viditeľné zo Slovenska, keď bola zakrytá porovnateľne veľká časť slnečného disku, bolo 4. januára 2011. No a úplné zatmenie slnka bude zo Slovenska viditeľné až 7. októbra 2135, tak si to určite nenechajte uísť.

0: Timothy a Laura Šarišská s piesňou Obnov náš svet otvorili pondelkové Lumen Fórum. 10. augusta vás zo štúdia zdraví Jozef Pikula.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Takže už v stredu po 19.20, ak vás zaujímajú astronomické ukazy, tak sa rozhodne pozerajte na oblohu, ale prosím vás aj s patričnou ochranou vášho zraku pri pozorovaní čiastočného zatmenia slnka, ktoré nás bude v stredu čakať. To najbližšie úplné bude zo Slovenska viditeľné až 7. októbra 2135. No našťastie dovtedy nemusíte čakať na množstvo zaujímavých tém, ktoré máme dnes pre vás pripravené a verím, že s nami zostanete až do 17. tej hodiny. Drevospracujúci podnik Bukoza má šancu na oživenie. Pomôcť má spolupráca s nemeckým investorom. Minister investícií a rozvoja Samuel Migal podpísal memorandum o spolupráci s potenciálnym nemeckým investorom s cieľom obnovy a ďalšieho využitia tohto areálu. Viac informácií ponúkne spravodajská redaktorka Lucia Pálešová už po pesničke. O tom, aké bude počasie, sa porozprávam s meteorológom Petrom Jurčovičom ešte pred pol druhou. No a nezabudneme ani na dianie v zahraničí a pozrieme sa, čo píše zahraničná tlač v aktuálnom ďalekohľade pred 14. hodinou.

0: Peter Juhá, za pieseň Len s tebou je 13 hodín 17 minút. Drevospracujúci podnik Bukoza má šancu na oživenie. Pomôcť má spolupráca s nemeckým investorom.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Minister investícií a rozvoja Samuel Migal podpísal memorandum o spolupráci s potenciálnym nemeckým investorom s cieľom obnovy a ďalšieho využitia tohto areálu. Viac informácií má spravodajská redaktorka Lucia Pálešová.
2: O areál bývalej spoločnosti Bukoza v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou má záujem nemecký investor. Jeho zámerom je oživenie areálu a vytvorenie moderného centra spracovania tvrdého dreva. Dnes v Hencovciach minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migal podpísal memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou.
3: Pretože nám tu ostal areál, ktorý je ekologickou záťažou, areál, v ktorom stále máme možnosť vidieť rabovanie. No napriek tomu tento areál tejto bývalej fabriky Bukoza nemôže ostať na pospas takémuto osudu. Ja si to plnohodnotne uvedomujem a preto aj dnes tu stojím, preto som dnes podpísal memorandum a takto verejne by som sa chcel naozaj poďakovať pánovi Janovi Figelovi, ktorý je rovnako rodákom z tohto regiónu a ktorý nezabudol na to, odkiaľ pochádza a prichádza s iniciatívou hľadania investora a pomáha nám takto hľadať spôsob, ako možno oživiť tie zašlé dávne časy tejto fabriky.
2: Samuel Migal, ktorý chce kandidovať na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja, pripomenul, že drevársky priemysel má v okrese Vranov nad Topľou dlhú a výraznú tradíciu.
3: Preto som veľmi rád, že som dnes mohol byť súčasťou podpisu tohto memoranda s nemeckým potenciálnym investorom, ktorý by mohol by prinavrátiť nové pracovné miesta, mohol by prinavrátiť investície, pretože len tak sa dá zabezpečiť stabilita nie len Vranovského regiónu, ale aj celého Prešovského kraja. To je jediné východisko a budem rád, keď takýchto investorov prinesieme do Prešovského kraja podstatne viac, pretože len takto môžeme zabezpečiť to, aby ľudia neodchádzali, ale aby zostávali stále žiť v tomto regióne, aby ten obrovský priepasný rozdiel medzi Bratislavou a Prešovským krajom sa neprehlboval, ale práve naopak, aby sa zmenšoval.
2: Dodal, že pracujú aj na ministerstve na príprave investičného fondu, prostredníctvom ktorého by bolo možné zainvestovať práve do takýchto centier.
0: Lucia, minister Migal spomenul meno Jána Figeľa. Prečo?
2: Áno, Samuel Migal spomenul meno Jána Figeľa, pretože práve on zastupoval nemeckú spoločnosť BVC Consulting Management, ktorá mala záujem o odkúpenie fabriky už pred jej konkurzom. K dohode však vtedy nedošlo. Firma podľa Jána Figeľa pozná prostredie aj situáciu podniku a v minulosti sa podieľala na obnove alebo výstavbe 7 podobných drevárskych závodov v Európe. Predbežná koncepcia hovorí o investíciách presahujúcich 350 miliónov eur.
4: Firma BVC Management Consulting z Mníchova, respektíve Bavorska, realizovala obnovu alebo novú výstavbu podobných drevárskych firiem na celom európskom kontinente už 7-krát. A úspešne. Hovorím to preto, aby bolo skôr jasné, že to nie je pokus alebo nejaká teória, ale odhodlanie, čosi podobné, moderné, ale unikátne na kontinente v Európe vytvoriť z tohto areálu. To, že majú ešte záujem, je dobrý znak. Ja tu mám zo sebou aj ten koncept, alebo tzv. Bielu knihu, ktorá má 44 strán o tom, čo by tu mohlo a malo vzniknúť v období alebo v horizonte rokov dnešného 2026 až 2035.
2: Cieľom aj podľa slov memoranda, ale aj podľa celkového koncepčného návrhu je vytvoriť tu jedinečné Európske centrum tvrdého dreva v zmysle spracovania výskumu, inovácií, ale aj vzdelávania, respektíve odbornej prípravy.
4: Je to postupná trojfázová modernizácia, diverzifikácia produkcie, ktorá postaví fabriku na silnejšie nohy, aby nebola závislá na jednej komodite a na vývoji na trhu. Rozpočtovo táto koncepcia hovorí o objeme cez 350 miliónov eur, zamerané na konkrétne jednotlivé fázy obnovy, rozvoja, modernizácie, diverzifikácie. A zároveň to skôr je zámer, ktorý pozýva možných veľkých investorov do areálu, kde budú vytvorené infraštruktúrne a technologické podmienky pre tú diverzifikáciu výroby.
2: Memorandum je podľa Jána Figeľa tretím dokumentom súvisiacím s pripravovaným zámerom. Koncom júna boli uzavreté memorandá s ministerstvom hospodárstva za účasti rezortu práce a v júli nasledovala dohoda so správcom konkurznej podstaty. Majú vytvoriť rámec pre ďalšiu spoluprácu smerujúcu k obnove areálu.
0: Ako vnímajú podpis memoranda súvisiaceho s budúcnosťou závodu Bukoza predstavitelia Vranovského regiónu?
2: Záujem investora privítal aj primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan. Pripomenul, že v podniku kedysi pracovalo viac ako 3600 ľudí a pri jeho zatvorení prišlo o prácu takmer 700 zamestnancov.
5: A už sú to 2 roky. Mnohí z nich dodnes si nenašli prácu. To boli celé rodiny, ktoré tu pracovali. Obidvaja manželia, možno aj deti a generačne boli napojení na túto fabriku. Boli to naozaj celé generácie, ktoré mali v tejto fabrike robotu. Bol smutný pohľad na to, keď dochádzalo k vandalizmu, keď sa táto fabrika rozkradala. Preto je tu teraz nádej, že táto fabrika môže ožiť. Veľké veci sa nerodia ľahko. S pánom Figeľom už dávno sme rozprávali o tom, že je potrebné, aby sem prišiel poriadny, solidný investor. Osobne sme mali aj stretnutie s týmto nemeckým investorom pred niekoľkými mesiacmi a som rád, že tento proces pokračuje.
2: Od prípadného investora očakáva však nielen vznik slušne platených pracovných miest, ale aj splnenie ekologických požiadaviek.
5: Veľké očakávanie je zo strany našich ľudí, je, že tu budú mať prácu. Samozrejme, prácu, ktorá bude slušná, bude dobre platená, bude tu určitá úroveň firemnej kultúry a práve takýto investor z Nemecka by mohol splniť tieto atribúty. Samozrejme, veľké očakávanie je, že to bude investor, ktorý bude spĺňať ekologické požiadavky, pretože z minulosti bola veľká tolerancia k niektorým ekologickým záťažiam a k niektorým nedostatkom kvôli tomu, že predsa len bola tu zamestnanosť. Veríme, že aj tieto atribúty budú splnené, hlavne ak sa jedná o vývojové progresívne metódy spracovania dreva. Je tu veľký potenciál v našom regióne dreva, ktorého je teraz prebytok, pretože nie je odbyt pre toto drevo. To sú ďalšie pracovné príležitosti v lesoch, kde naši ľudia majú prácu aj pri ťažbe, pri spracovaní tohto dreva už, dá sa povedať, priamo v prírode.
0: Lucii Pálešovej vďaka za aktuálne informácie. Teraz je 13:24.

0: Poveria, mama Maria, na Máriu si ešte predsa len budeme musieť v kalendári mesiac počkať. Ten dnešný deň patrí Vavrincom, no tak hneď si tak spomeniem na slzy svätého Vavrinca, áno, alebo na také dobré svetovavrinecké. A verím, že aj meteorológ Peter Jurčovič mi ešte s niečím pomôže.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Ono totiž tie slzy svätého Vavrinca tak padajú možno aj v týchto dňoch, ale viem, že ten ich vrchol príde už čoskoro. Pekné popoludne, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
0: Bude to už túto stredu, ak sa nemýlim, však?
2: No, vidím, že ste dobre nabití na náš rozhovor. No, môžem povedať, že teda máme dnes Vavrinca a budú padať slzy svätého Vavrinca. Ono ide o padajúce meteory, to je jasné. Ale oni môžu padať v podstate až pomaly až do septembra. No, maximum by malo byť teraz 12. 13. Takže odporúčam v noci sa prejsť na prechádzku niekde. Však je teplo aj v noci, večer. A tak hlavu hore a sledovať to, koľko uvidí padajúcich hviezdičiek, padajúcich meteorov. No takže to tak na úvod. Dnešný deň ale nie je úplne až taký ideálny, slnečný, preto len prichádza oblačnosť od západu, takže Žiline už hlásia takmer zamračené. Teplota 30 stupňov. Ale inak väčšinou ešte je tak polooblačno, sem tam oblačno. A najteplejšie zatiaľ na juhu podunajskej nížiny už takmer 36. Na dnešný deň sme dávali, že by mohlo byť 37, tak ešte šanca tu je. Ten jeden stupeň asi ešte urobíme. V Bratislave je zatiaľ 31 oblačno, ale ani až tak veľmi nefúka vietor. Možno povedať, že len taký slabý až mierny, ale dôležité je, že už väčšinou fúka južný, juhozápadný, čo znamená, že naozaj zo dňa na deň sa nám to ešte takto otepluje, lenže cez Čechy sa približuje frontálna oblačnosť. Tej oblačnosti je tam veľa, dokonca by sa dali hovoriť, že aj nejaké dva také oblačné pásy idú. Ten prvý nie je zatiaľ až taký veľmi zaujímavý, ale ten druhý, ktorý príde, ten už potom by mohol priniesť aj výraznejšie zhoršenie počasia. Takže na dnes zostávame teda vcelku pekne. Ak nejaká prehánka, tak len ojedine, len možno niekde v Tatrách. Maximálna teplota na dnes tých 36, možno aj tá 37. A potom rátame s tým, že v tých ďalších dňoch už zmena by tu mala byť. To znamená, že v priebehu útorka maximálna teplota už len do 36, aj to je ešte dosť, ale tam už by malo byť aj viac prehánok, viac búrok. Na stredu by sme mohli povedať, že už ten studený front prejde, čo by malo znamenať, že sa k nám znovu rozšíri tlaková výš. Zase bude jasno až polooblačno, celko také počasie, ako v auguste často býva. Len na teplotách to bude zaujímavé, pretože v stredu ráno v horských dolinách predpokladám, že by mohla klesnúť teplota až na 5 stupňov. A to už až také príjemné nie je, aj keď po tých horúčavách si myslím, že každý radšej tých 5 stupňov vydrží ako nejakých 20. No a najvyššia teplota na stredu, na juhu 31, na severe asi o 10 menej. Potom na štvrtok to vychádza tak, že stále pekne, stále tlaková výš, ale ona sa bude presúvať postupne na východ. To znamená, že by malo byť v nočných hodinách v horských dolinách stále ešte pokles teploty asi na okolo tých 5 stupňov, takže dosť chladno. A cez deň na juhu 30, 31, na severe stále tak o 10 menej. A potom ku koncu týždňa to bude tiež zaujímavé. Predpokladáme, že znovu sa bude zosilňovať prílev teplého vzduchu, takže v piatok pekne slnečno, maximálne 32 na juhu, v sobotu pekne slnečno, už oteplenie asi na 36 stupňov, to vychádza celkom zaujímavo na sobotu. V nedeľu pravdepodobne nejaká veľká zmena nebude, povedal by som, že možno až v pondelok, že príde ďalší studený front a zase pribudnú oblačnosť, pribudnú prehánky, búrky a teplota postupne bude znižovať, ak tak môžem povedať, na maximálne 34 stupňov, na severo 10 menej. No takže je to pestré, tento týždeň, ktorý sa začína vlastne tým Vavrincom, takým významným patronom počasia. A samozrejme, Petra Vavrinca poznajú, možno povedať, takmer v celom svete. Takže je aj veľké množstvo pranostík. A tak z tých slovenských by som, niečo som už ráno spomenul, tak teraz pridajme, že svätý Vavrinec ukončuje psie dni. Takže to je tieto obdobie najväčšieho horúča, si myslím, že už naozaj máme za sebou, tak to často bývalo aj v minulosti. No a keď ste spomínali to sveto vavrinecké, také pranostika hovorí, slnečnosť na deň Vavrinca hotuje nám dobrého výjimca. Alebo že keď na Vavrinca slnko svíti, dobre víno budeme píti. Môže byť?
0: Rozhodne môže.
2: No a niečo z takých zase ešte, niečo zo zvieracej ríše, tak máme tu Vavrincov dážď, to vraj znamená, že bude bohatá myšia úroda. Alebo že ak na Vavrinca prší, bude mnoho myší. No, tak môže, nie, ťažko povedať. A ešte kobylky sa často spomínajú. Našťastie teraz ich tu ešte nemáme toľko, ako to bývalo v minulosti. Ale že keď je mnoho myší, bude vraj dlhá a suchá jeseň. A k tým kobylkám sa hovorilo, že kobylky odletia, ale myši na poli dostanú. No, tak tie slzy svätého Vavrinca, to si necháme aj na zajtra, pozajtra, lebo hlavne nasledujúce dve noci budú také bohaté, napadajúce hviezdičky, napadajúce meteóry. Takže ideme ešte na ďalšie zaujímavosti dnešného dňa, tých máme naozaj dosť. Inak zvykom bolo v tento deň na práve poludne vraj treba sa pozrieť niekde na rybníku alebo na jazere do vody. A podľa toho sa usudzovalo, aké bude počasie na jeseň a v zime. Že ak je voda celkom pokojná, tak bude aj jeseň vo svojom prebehu mierna a príjemná. A zima tiež prejde bez väčších mrazov, ľadovcov, vetrov, snehu. Ale ak je hladina vody zvlnená, tak bude na jeseň premenlivý čas a bude nasledovať aj sneženie a mrazov, iskrenie, no bohaté skratka. No a k tým pranostikám ešte pridám, môžem povedať jedna česká, na svatého Vavrince, hop zemáky do hrnce. Alebo svatého Vavrince, svícen do svietnice, že už sú dlhšie noci, takže menej svetla, tak aj to celku sedí. Francúzi povedia, na svätého Lorenca, oni nemajú Vavrinca, oni majú Lorenca, že na svätého Lorenca všetko ovocie je dobré už pod zub, skratka je zrelé. Maďarsko povedia, Vavrinec predpovedá jeseň, ak je pekne, tak aj jeseň bude pekná dlá a bude aj veľa ovocia a bude zdravé. A Nemci povedia, keď sem príde Vavrinec, drevo už viac nebude rásť, už nenarastie. S tým sa dá súhlasiť. Alebo poľskú pranostiku ešte dáme. Na svätého Vavrinca leta je už skoro koniec. No to je to. S tým sa tiež dá súhlasiť, alebo zo žatvou je koniec, tak to sa formuje. A jedna taká pranostika hovorí, že ak prinesú pekné počasie svätý Vavrinec a potom ešte svätý Bartolomej, tak ľuďom na ten rok vyprosia peknú a miernu jeseň. Takže so všetkým môžeme súhlasiť. A ešte jedna dôležitá základná taká udalosť, alebo ako by som to formuloval, 10. augusta 1675 bol položený základný kameň kráľovského Greenwichského observatória a výstavbu tohto observatória odobril sám anglický král Karol II. A to, čo je zaujímavé, je, že postavili ho podľa návrhu v tom čase najslavnejšieho britského architekta Christophera Wrena, ktorý aj do meteorológie čo si povedal. Ale táto stavba išla vôbec o prvú budovu v Británii, ktorá bola postavená preto, aby slúžila vede a nie ako nejaké rodinné domy a v takom mysle. Takže k tomu ešte dodám, že Samuel Mikoviny, posledná taká významná osobnosť, ktorú chcem spomenúť, on v období, keď ešte nultý poludník, Greenwichský poludník nebol ustanovený ako nultý poludník, tak práve on mal za úlohu ustanoviť zemepisné vzdialenosti šírku v rámci Slovenska. A tak si musel určiť nejaký nultý bod. A tento nultý bod si určil v Bratislave pri Dunaji. Keď pôjdete po pobreží, tak tam nájdete v parku aj takú tabuľu, kde je napísané, že práve tam, tade prechádzal nultý poludník, ten slovenský, bratislavský. Takže Samuel Mikoviny aj takto sa prejavil na našom území.
0: Ja sa ešte k tomu Vavrincovi nakrátko vrátim. Áno, my máme Vavrinca a vo svete majú tiež Laurenca, Lorenza, a to preto, že svätý Vavrinec je po latinsky Laurentius, takže z toho to všetko vzniklo. A tým môžeme uzavrieť ten dnešný vstup s meteorologom Petrom Jurčovičom. Ďakujeme veľmi pekne za tie informácie. Budeme pozerať samozrejme aj na tú nočnú oblohu v týchto dňoch a počuť sa budeme opäť zajtra ráno. Dovtedy do počutia.
2: No, do počutia.
0: Teraz je 13 hodín 41 minút.
3: Svätý Ján Pavol II. Povedal, chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.

0: odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Sme silní, keď milujeme, 101 myšlienok svätého Augustína pre pohľadenie duše z vydavateľstva Dobrá kniha.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
0: SP, Jan Buc, Jana Zibalová či Sima Magušinová pozveme na Hontfest s témou Je čas vstať.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Za každým albumom súčasnej kresťanskej hudby sa skrýva príbeh. Niektoré príbehy nás dokážu prinútiť zastaviť sa a pozrieť sa na život trochu inak. Album Plastic Wine skupiny Strings and Heart úprimne rozpráva o hľadaní pravdy, milosti a Boha uprostred.

0: Je rozdiel pomáhať a je rozdiel byť na pomoc odkázaný.
1: Človek sa snaží pomáhať aj všetko, ale nemá na to priestor, keď pracuje a stará sa o rodinu. A teraz som to bohužiaľ zažil.
0: Čo znamená pomoc vo chvíli, keď ju človek najviac potrebuje? Aj o tom bude rozhovor týždňa v stredu po 11.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Gruzínska vládna strana a cirkevné vedenie kritizujú rezolúcie európskych inštitúcií. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Predseda gruzínskeho parlamentu Šalva Papuašvili ostro odmietol dve kritické rezolúcie Európskeho parlamentu a parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktoré sa týkajú politického vývoja v Gruzínsku. Najmä Papuašvili kritizoval, že rezolúcia Európskeho parlamentu je namierená nielen proti gruzínskym demokratickým inštitúciám, ale týka sa aj druhého historického piliera krajiny, gruzínskej pravoslávnej cirkvi. Obe rezolúcie podľa Papuašviliho prekračujú červené čiary, ktoré stanovil gruzínsky národ a hrubo porušujú suverenitu Gruzínska a zásady národnej nezávislosti. Európsky parlament prijal 17. júna pod vedením

0: litovskej poslankyne Rasy Junknevičinjevej rezolúciu o Gruzínsku, v ktorej odsúdil pretrvávajúci úpadok demokracie a právneho štátu, ako aj autokratickú konsolidáciu moci v rukách vládnej strany Gruzínsky sen. Rezolúcia kritizovala najmä úlohu médií spriaznených s vládnou stranou, medzi ktoré patria Imedi TV, Post TV a Rustavi 2 TV, pri šírení systematickej dezinformácie, hanobiacich kampaní a nepriateľskej propagandy proti Európskej únii, jej inštitúciám a predstaviteľom. Pokiaľ ide o Gruzínsku pravoslávnu cirkev, rezolúcia konštatovala, že cirkev je vplyvnou inštitúciou v gruzínskej spoločnosti a zohráva dôležitú úlohu pri formovaní verejnej diskusie. Rezolúcia zároveň vyjadrila obavy, že Rusko využíva náboženské siete ako kanály na šírenie dezinformácií a ovplyvňovanie v Gruzínsku s cieľom podkopať proeurópske zameranie a demokratickú odolnosť. Podobne aj rezolúcia parlamentného zhromaždenia Rady Európy prijatá 24. júna kritizovala politický vývoj v Gruzínsku. Demokracia v Gruzínsku zaznamenáva neustály úpadok, ktorý sa vyznačuje tvrdým postupom voči občianskej spoločnosti, politickej opozícii a ľuďom s odlišnými názormi. Parlamentné zhromaždenie vyzýva gruzínske orgány, aby zastavili trestné stíhanie opozičných vodcov, zrušili represívne zákony a zabezpečili podmienky pre slobodné a demokratické voľby. Podľa Papuašviliho narážky na gruzínsku pravoslávnu cirkev v súvislosti s ruskými náboženskými sieťami a operáciami zameranými na ovplyvňovanie predstavovali prvý otvorený útok tohto druhu a urážku náboženského cítenia miliónov veriacich. Papuašvili dodal: súčasný útok na suverenitu gruzínskeho štátu a gruzínskej cirkvi je v podstate útokom na myšlienku gruzínskej štátnosti. Zo strany cirkvi sa k rezolúcii Európskeho parlamentu vyjadril hovorca gruzínskej pravoslávnej cirkvi protojerej Andrija Jagmajdze v televíznej relácii televízie Imedi TV. Je poľutovania hodné, že do rezolúcie bolo zahrnuté vyhlásenie o cirkvi. Diagnóza tejto situácie je taká, že v dôsledku neefektívnej a nezdravej politiky voči cirkvi sa dosiahol bod, v rámci ktorého v Gruzínsku rastú protieurópske nálady, uviedol Jagmajdze. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michal Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. V oblasti Atén opäť vypukol lesný požiar. Bolo 14 hodín, vitajte pri správach s Luciou Pálešovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Aktuálne extrémne horúčavy, sucho, požiare, rastúce náklady na energie či nové zdravotné a bezpečnostné riziká zasahujú do každodenného života ľudí. Ak sa má dosiahnuť citeľná zmena k lepšiemu, významná časť riešení sa musí realizovať priamo v mestách. Tvrdí to Únia miest Slovenska, avšak bez zodpovednej podpory štátu sa riešenia miest rýchlo vyčerpajú. Informovala o tom hovorka kňa Únie Daniela Piršelová.
3: Mestá pri riešení klimatickej zmeny nemôžu zostať samé. Potrebujú podporu štátu, ktorý má vytvárať stabilné legislatívne, finančné a odborné podmienky, aby mohli mestá pripravovať a realizovať účinné a dlhodobé opatrenia. Potrebujú štát, pre ktorý bude riešenie klimatickej zmeny prioritou a mestám bude spoľahlivým partnerom. Potrebujú štátnych predstaviteľov, ktorí budú klimatickú zmenu, jej príčiny a následky vnímať so všetkou vážnosťou. Vzhľadom na naliehavosť situácie považuje Únia miest Slovenska za nevyhnutné viesť oveľa intenzívnejšiu, otvorenú, vecnú a na faktoch založenú diskusiu so štátom.
1: Táto téma si podľa nej vyžaduje úzku a zodpovednú spoluprácu, ale aj podporu efektívnych riešení. Predsednička súdnej rady Marcela Kosová dnes vyhlásila tretíkrát voľbu kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu, a to na 10. novembra. Urobila tak z dôvodu, že ani v opätovne vyhlásenej voľbe nebol v stanovenej lehote predložený žiaden návrh na kandidáta. Kancelária súdnej rady o tom informuje na svojom webe. V liturgickom kalendári si dnes cirkev pripomína svätého Vavrinca, diakona a mučeníka. Pre svoju zbožnosť a čnosti si získal dôveru pápeža Sixta II., ktorý ho ustanovil za svojho spolupracovníka. Vavrinec sa ako diakon staral o potreby rímskej kresťanskej komunity a osobitnú pozornosť venoval chudobným a núdznym. Svätý Vavrinec podstúpil mučenickú smrť 10. augusta 258, 4 dni po smrti pápeža Sixta II. Podľa tradície bol umúčený na železnom rošte. Jeho sviatok sa v cirkvi slávi 10. augusta a svetec je zobrazený s palmou, roštom, chlebom alebo peniazmi. Jeho je patronom diakonov, kuchárov, vojakov, archivárov, sklárov a knihárov, ako aj ochrancom pred požiarmi a popáleninami. V oblasti ležiacej juhovýchodne od gréckej metropoly Atény vypukol dnes nový lesný požiar. Jeho šírenie podporuje silný vietor s rýchlosťou viac ako 70 km za hodinu. Na hasenie požiaru v obci Kuvaras, vzdialenej od Atén približne 60 km, nasadili vyše 170 hasičov, približne 40 vozidiel, 2 lietadlá a 4 vrtuľníky. Úrady civilnej ochrany nariadili evakuáciu obce Adios Stalianos, ležiacej nedaleko Kuvarasu. Ide už o druhý požiar v okolí Atén počas tohto leta. Pred 10 dňami vypukol požiar severozápadne od gréckej metropoly. Vedci v talianskej Padove dokončili nový prístroj, ktorý by mohol výrazne urýchliť skúmanie slnečnej koróny. Prototyp spektrometra s kruhovou štrbinou čaká rozhodujúca skúška už túto stredu počas úplného zatmenia slnka. Vedci si v rámci nej chcú overiť, či dokáže zaznamenať spektrum celej slnečnej koróny podstatne rýchlejšie ako doterajšie prístroje. Slovenská atletka Viktória Forsterová nepostúpila z rozbehov na 100 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. 24-ročná šprinterka obsadila v prvom rozbehu 6. miesto s časom 11,60 sekundy a v celkovom poradí skončila na 30. priečke.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota v noci klesne na 17 až 11, na juhu bude 23 až 17 stupňov. Cez deň vystúpi teplota na 30 až 36, na severe bude 23 až 29 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. Pozor si dávajte za Kráľovanmi smerom na Martin. V zákrutách sa tu čelne zrazili dve autá. Úsek je momentálne neprejazdný a obísť to môžete cez Terchovú. V Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Petržalky stojíte v 10-minútovej kolóne. Na moste Lanfrancony pracujú cestári. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na D1 za Trnavou smerom do Trenčína sa pri stároch zdržíte do 15 minút, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej takisto stojíte 10 minút a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime sa pri cestároch zdržíte tiež 10 minút. Pozor na diaľnici D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom na Bratislavu na 47. kilometri je v pravom jazdnom pruhu odstavený pokazený kamión. A upozorňujeme, že v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Z Rádia Lumen vám želáme pokojnú jazdu. Ešte pripájeme presný čas 14 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: O pohánke ste už pravdepodobne počuli. No vedeli by ste, ako ju správne pestovať? A ako je to vlastne s pohánkou na Slovensku? Aj tejto téme sa bude v dnešnom farmárskom klube venovať redaktorka Mária Čigášová. Okrem toho však v tejto hodine pridáme aj tip na ďalšiu zaujímavú knihu, po ktorej sa rozhodne oplatí siahnuť. Preto zostaňte s nami a buďte správne naladení. Pohodový pondelok zo štúdia praje Jozef Pikula.

na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: Skupina Komajota spievala pieseň Mesto v nás. Teraz je 14 hodín, 13 minút. Vy v pondelok popoludní počúvate Rádio Lumen.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Zo štúdia vás na celé Slovensko pozdravuje moderátor Jozef Pikula a už o pár minút vám predstavíme ďalší tip na ďalšiu zaujímavú knihu. Konkrétne dnes v rubrike Povedz mi, čo čítáš, ja ti poviem, kto si bude reč o titule od Miloša Lichnera a Barbory Likauskej Sme silní, keď milujeme. 101 myšlienok svätého Augustína pre pohľadenie duše. No a o pol tretej nás čaká dnešný farmársky klub. Priblížime vám v ňom úlohu Výskumného ústavu potravinárskeho národného potravinárskeho a poľnohospodárskeho centra v oblasti prevencie plytvania s potravinami aj v oblasti odbornej pomoci poľnohospodárom. A redaktorka Mária Čigášová taktiež zistevala podrobnosti o pestovaní pohánky na Slovensku. Tak verím, že si to nenecháte ujsť a zostanete s nami. No a potom nezabudnite, že o celej sa spolu pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.

0: Váš príjemný pondelok letný trávite s Rádiom Lumen aj o 14. hodine 18. minúte. V rubrike Povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si vám dnes predstavíme knihu od Miloša Lichnera a Barbory Likauskej s názvom Sme silní, keď milujeme. 101 myšlienok svätého Augustína pre pohľadenie duše. Kniha vyšla vo vydavateľstve Dobrá kniha. Číta Ondrej Rosík.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Teológ a jezuita Miloš Lichner je u nás známy ako znalec diela svätého Augustína. Jeho ambíciou je zoznámiť s touto výraznou osobnosťou kresťanstva širokú verejnosť. Preto sa minulý rok už po tretíkrát, po dvoch podobných knihách, rozhodol vybrať citáty svätého Augustína z viacerých diel a ponúknuť ich v knižnej podobe. Dielo doplňajú fotografie prírody Barbory Likauskej, ktorá spolupracovala aj na oboch predošlých tituloch. Vo vydavateľstve Dobrá kniha tak do tretice vzniklo vydarené dielko s názvom Sme silní, keď milujeme, s podtitulom 101 myšlienok svätého Augustína pre pohľadenie duše. Slovo na cestu k tejto knihe nájdeme na prvých stránkach od Daniela Heviera, ktorého ako spisovateľa, básnika a kreatívneho človeka netreba predstavovať, ale možno málo kto o ňom vie, že je aj členom 3. rádu Dominikánov, za svojím menom v knihe uvádza skratku rehole OP. Vypočujme si, čo píše o knižke. Páter Miloš Lichner nám predkladá a prekladá myšlienky svätého Augustína o sile a slabosti, o moci a bezmocnosti. Kto by už v dnešnom svete nechcel byť silný? Silný telesne, silný finančne, silný vplyvom. Slabosť a bezmocnosť sa berú ako handicap. Ale Augustín po Kristovi hovorí o sile slabých a bezmocných, ako aj o úbohosti tých, ktorí si zakladajú na akomkoľvek druhu sily. Nenadarmo sa v tomto slove ozývajú aj jeho negatívne trojčatá. Siláctvo, násilie, znásilnenie. A nenáhodou sa v Augustínových výrokoch objavuje tak často slovo pýcha. Pýcha je dýka, ktorou vraždíme Božiu lásku i svoju schopnosť byť milosrdný voči slabým a bezmocným. A nie náhodne, ale prirodzene a zákonite sa najväčšou, ba až nepremožiteľnou silou ukazuje láska. Láska Boha k ľuďom, láska ľudí k Bohu a tretia mocnina tohto vzorca, láska ľudí k ľuďom. Na ceste k takejto sile nám môžu pomôcť aj myšlienky svätého Augustína v tomto zväzku. Toľko slová z pera Daniela Heviera. Prajeme vám, aby ste pri čítaní tohto milého diela v letných horúčavách našli osvieženie pre telo aj pre dušu. Miloš Lichner a Barbora Likauská, Sme silní, keď milujeme. 101 myšlienok svätého Augustína pre pohľadenie duše. Napomínajme s láskou. Nie z túžby ublížiť, ale s úprimným úsilím napraviť. Napomínaš niekoho, pretože sa proti tebe prehrešil? Ak to robíš z lásky k sebe, nerobíš nič. Ak to robíš z lásky k nemu, konáš správne. Boh neprikazuje to, čo je nemožné, ale príkaz mi ti pripomína, aby si robil to, čo môžeš, a aby si prosil o to, čo ešte nemôžeš. Ak sa v súčasnosti neprejavuje prítomnosť Ducha Svätého zázrakmi, ako sa potom prejavuje a ako sa dá spoznať, že niekto prijal Ducha Svätého? Nech sa spýta svojho srdca. Ak miluje brata, tak Boží duch v ňom prebýva. Niekto hľadá Boha v knihách, ale sám svet, ktorý Boh stvoril, je veľkou knihou. Stačí sa pozrieť na nebo a zem. Boh nepísal atramentom, ale stvorením. Celý svet volá. Boh ma stvoril. Boh ti nebráni milovať všetko, čo stvoril, ale nemáš to milovať tak, aby si v tom videl celé svoje šťastie. Považuj to za dobré a chváľ to tak, aby si tým miloval Stvoriteľa. Ako veľa je takých, ktorí hľadajú Ježiša len preto, aby im dal časné dobro. Takíto denne naplňajú kostol. Ale ako málo je tých, ktorí hľadajú Ježiša len kvôli Ježišovi.

0: Presne o pol tretej vás pozývam do farmárskeho klubu.
1: Počúvate farmársky klub s Máriou Čigášovou.
0: Dnes vám priblížime úlohu Výskumného ústavu potravinárskeho, Národného potravinárskeho a poľnohospodárskeho centra v oblasti prevencie plytvania s potravinami aj v oblasti odbornej pomoci poľnohospodárom. Redaktorka Mária Čigášová taktiež zisťovala podrobnosti o pestovaní pohánky na Slovensku. Verím, že vás aj dnes naša pravidelná polhodinka informačne obohatí.
2: Výskumný ústav potravinársky Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra okrem iných činností a aktivít je užitočný aj samotným farmárom, ktorí sa na neho obracajú s rôznymi problémami. Porozpráva nám o nich inžinier Martin Polovka.
3: Najčastejšie sú to kontaminanty, či už chemické, alebo procesné, alebo tepelné, ktoré už sú známe, procesy ich vzniku, alebo väčšina z nich, tých problémov, prečo vznikajú, sú pomenované. My potom hľadáme spôsoby, alebo pomáhame zase formou poradenstva, ako predchádzať ich vzniku, alebo kontinuálnej tvorbe, alebo znížiť ich obsah na nevyhnutné a bezpečné minimum, alebo riešime, keď sa vyskytne nejaký problém operatívne, že vybehne nejaký parameter, čo ja viem, niečo má inú farbu, než by ste očakávali, alebo zrazu sa objaví nejaký zákal, alebo je iná štruktúra, než by sme očakávali. U niektorých potravín je to dôležité, aby sa vám to nerozfázovalo, aby to aj pekne vyzeralo, aby to malo tú správnu vzhľad, farbu, chuť. Takže v tomto hľade sa trápime s tým, ako to tomu zákazníkovi, ako to tomu odberateľovi výsledku nastaviť, ako mu pomôcť, čo má zmeniť, čo má upraviť, čo má pridať, alebo aby pridával čo najmenej a čo najbezpečnejších zložiek. To sú tie faktory. S tým súvisí aj mikrobiológia. Možno som nespomenul, že s tou mikrobiológiou súvisí aj to poradenstvo, ktoré naši ľudia naozaj aktívne robia pre tých bežných farmárov, aj chovateľov, idú aj do tých maštali, aj do tých spracovateľských prevádzok, mliekarní, mesiarní, robia kontrolné stery, odbery vzoriek, aby bolo všetko mikrobiologicky bezpečné, v poriadku, pretože na konci dňa je konzument, ktorý musí byť na prvom mieste, aby naozaj nepodľahol nejakej nákaze. Chvála Bohu, za posledných 20 rokov na Slovensku také niečo nebolo, ale toto sú také okruhy, na ktorými za nás chodia, proste potrebujem s týmto pomôcť, potrebujem hygienu pomôcť nastaviť, či už na farme, či už prevádzke. Potrebujem v zmysle nejakého nového predpisu alebo predpisu, ktoré len existuje, niekto začína. Potrebuje tzv. HCCP, to znamená nastaviť podmienky správnej výrobnej praxe, aby aj keď príde kontrola, aby mal všetko v poriadku, pretože ak dostane 5-3 krát pokutu po sebe, tak vlastne skončí, lebo nezarobí. Toto sú tie veci, ktoré naši ľudia vedia robiť, robia. No a samozrejme, ja ich takisto zaseme pri peniažkoch, ak chcem ich tu mať a ak ľudia ich potrebujú. A naozaj ma teší, že niekedy nevieme prejsť z jedného kraja pavilónu na druhý, lebo vždy nás niekto zastaví. Chvála Bohu za to. Chvála Bohu za to, že nám 2-3 krát, 5 krát denne zazvoní telefón a prosím vás pekne, potrebujem toto a toto. Vedeli by ste mi pomôcť. Najhoršie je, keď povie, že on by niečo potreboval dotyčný človek, lebo niečo je drahé. Ak povie konkrétne, tak vieme sa o tom baviť. Alebo že potrebuje všetko, no tak všetko to je najdrahšie. Takže to sú také tie reálne, mikrobiologické. To znamená, veľa máme spolupráce so sirárňami, brinziarňami, mliekarňami. Robili sme nejaké testy pre mesiarov, ktorí chcú upraviť svoj tepelný reťazec ošetrenia výrobku, aby ich to nestalo, pretože pre nich každý stupeň najvyššej teploty, ktorú nemusia použiť, sú peniaze. Takže tuto máme veľmi intenzívnu spoluprácu. To sú tie mikrobiologické oddelenie, to mikrobiologické oddelenie, tie záležitosti okolo mikrobiológie potravín. A súvisí s tým aj hygiena a bezpečnosť produkcie. No a potom je to označovanie databázové činnosti, potravinová banka údajov. To sú vlastne veci, ktoré už vyplývajú zo samotného názvu. To znamená, že naozaj to aktívne poradenstvo pri označovaní, aby to bolo všetko v zmysle vyhlášky, čo musí byť označené, vypočet energetickej hodnoty, aj pre účely označenia na výrobku, ale takisto pre účely zostavenia jedálnička. Máme vypracované potravinové tabulky, pyramídu pre žiakov, čiže aj také troška edukačné aktivity. To sú vlastne, keď idem podľa oddelení. Ale možno, že spomeniem také prierezové témy a veľmi intenzívne vlastne náš ústav pracuje v oblasti prevencie plytvania potravinami, nástroje, ktoré s tým súvisia. Máme teraz naozaj veľmi intenzívny projekt, ktorý je zameraný na túto oblasť, na prevenciu plytvania. Potom sú to rôzne také vývoje nových výrobkov pre účely teda ľudí alebo výživové potreby ľudí so špeciálnymi výživovými potrebami. Takisto zužitkovanie netradičných produktov, odpadných surovín, aby sme jednoducho minimalizovali odpad, ktorý ešte sa dá využiť ako surovina. Lebo to, čo dnes máme odpad, sú to vlastne peniažky, ale na druhej strane je to cenná vstupná surovina.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: S inžinierom Martinom Polovkom z Výskumného ústavu potravinárskeho sa rozprávame aj o tom, ako zabrániť plytvaniu potravinami.
2: Planétu nenafúkneme. Tým, že nám počet ľudí narastá, my budeme potrebovať nasýtiť každý minimálne 3-krát denne. Vraj sa to odporúča. Niektorým stačí 2-krát, niektorí potrebujú 5-krát, dobre. Ale jednoducho jesť musia všetci. A je pravda, ak to je overené, jednoducho, keby sa všetky potraviny, ktoré sa vypestujú na zemeguli, použili na účel, na ktorý sú určené, čiže na vyslovene výživu ľudí, na svete by nebol hlad. Napriek tomu, na Slovensku to plytvanie sú také optimistické odhady, aj stereotypne pesimistické odhady, sa pohybuje na úrovni našich odhadov okolo 40-60 kg potravín na osobu a rok. Bežne nájdete číslo 100, ktoré sa ale traduje 100 rokov už pomaly a 2 dní. Čiže to číslo naozaj nie je úplne reálne, ale 40 kg potravín jedlých, ktoré by sa dali použiť, tak jednoducho sa vyhodí z rôznych dôvodov, najčastejšie v domácnostiach. A teraz venujeme sa aj takým problematikám, ktoré s tým súvisia, to znamená problém darovania potravín. Riešili sme pred časom takú hypotetickú úvahu, ale v podstate sa stáva realitou. Ak by štát zaviedol povinnosť darovania potravín, povedzme obchodom alebo producentami, a či sa s tým vôbec vedia vysporiadať organizácie určené na odber takýchto potravín a ich distribúciu, čiže sme zapojení do takéhoto projektu. To sú také tie sociálne aspekty výskumu, nazvieme to, ale sú veľmi dôležité, no a snažíme sa chodiť, vysvetľovať, analyzovať pre štát veci, čísla, údaje, riešime vlastne potreby potravinárskeho priemyslu. Možno ste už počuli také, že investičný dlh v potravinárskom priemysle, ten dosahuje niekde od 800 miliónov do 1 200 miliónov, čo áno, sú obrovské čísla, ale rozmenené na drobné, je to výsledok možno 20-ročného zanedbania systematickej investície. A tam snažíme sa aj štátu ukázať, že áno, dá sa s tým robiť, my vieme, aké sú tie potreby do priemyslu, pretože tie dáta máme k dispozícii z predchádzajúcich našich zisťovaní, keď sme riešili niečo úplne iné, ale popri tom sme pozisťovali aj veci, ktoré dnes vieme takto použiť. Vieme zhruba, aká je štruktúra výroby, vieme zhruba, aké sú energetické náročnosti výroby, zastaranosť, spotreba energie a tak ďalej. Pre vašu informáciu alebo možno pre spestrenie, ak pred nejakými 3-4 rokmi, ak si niekto ešte spomenie, sme mali energetickú krízu, kedy stala megawatt hodina energie elektrickej 1000 eur a možno aj niečo viac, lebo bola špička, keď naozaj cez tú 1000 to prešlo. Dneska sme na úrovni 60-70-100 eur, tak jednoducho sa na nás štát obrátil, keďže prišli potravinári s potrebou nejakej energetickej pomoci. Pomôžte nám. A teraz štát na otázku. No koľko sú tie náklady na energiu? No kto to spočíta? No my. Ale len vďaka tomu, že sme mali tie údaje. Keby sme ich nemali a sme zase pri dátach, tak jednoducho to spočítať nevieme. Takže je našou veľkou snahou aj spolu s inými kolegami z iných ústavov nastaviť pre štát zber údajov takých, ktoré reálne potrebuje, alebo vieme, že bude potrebovať, pretože sme viazaní rôznymi záväzkami. Znižte množstvo plytvania, znižte množstvo dusíkatých látok v pôde, znižte taký parameter, upravte taký parameter a my musíme vedieť, ako sme v realite v čase s príslušným parametrom a aby sme mohli navrhnúť nejaké opatrenie a či vôbec sa s tým treba zaoberať a do akej miery. Lebo nebudem znižovať niečo, keď sme tú hladinu už dosiahli. Napríklad nitrátová direktíva znižiť o 50%, ale z akej hodnoty? Takže to všetko jedno so všetkým súvisí.
3: Máte tým pádom veľmi vzácnú databanku údajov, ktorú môže štát kedykoľvek použiť.
2: Môže ju použiť, na druhej strane my sami pociťujeme a tiež podnikáme kroky k tomu, aby sme ju zmodernizovali, aby sme ju zaktualizovali, doplňali, lebo to takisto stojí nejaké úsilie, potrebujete aj nejaké zdroje údajov, poprepájať tie, čo existujú. U nás sú tie údaje v rezorte dosť fragmentované, čiže snažíme sa aj adresovať projekty týmto smerom alebo iniciatívy tým smerom, aby sa poprepájali tie údaje, ktoré už máme, aby sme si ich znova nepýtali, ale aby sme ich vedeli reálne, relevantne využiť.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Pohánka sa na území Slovenska pestovala, no časom sa na ňu zabudlo. Farmári sa však k nej opäť vracajú. Patrí medzi nich aj Pavol Ďačovský z obce Červená voda pri Sabinove. Stretli sme sa s ním na prezentačnom podujatí v Slovenskej Ľupči.
2: Chodíme na takéto akcie vlastne prezentovať pohánku mechanických lopanu. Stále ešte sú zákazníci, ktorí to nevedia, preto na tých trhoch sme a som rád vlastne, že reagujú a spoznávajú sa s našou pohánkou.

0: odborník, tak vlastne máme od neho chrumky, kašu a cestoviny.
1: A tá pohánka, tá sa voľa kedy pestovala na našom území, podľa vás?
0: No určite áno, prinesli tu Tatári, vlastne preto je druhé meno pohánky Tatárka, na východe Slovenska hlavne. Takže vlastne v našich končinách bola, len ja mám za to vlastne, že v minulom režime sa išlo tvrdo v 5 ročníciach plnení plánov a výnosoch, takže pohanka nemá zaujímavý výnos, tak išla do úzadia, dostúpila z bežného jedálnička, z bežných stolov. A teraz sa vracia, my sme radi, že ľudia na to reagujú a vedia o tom, že pohanka má rutín, ktorý je to vitamín na pružnosť ciev. To je na nej úžasné, preto je treba ju konzumovať.
1: A škoda, že ich tých 10 ročí, keď sme nepoznali tú pohanku a znovu ju objavujeme a pritom naši predkovia žili z toho rutínu.
0: Tak, vyslovene, ja odporúčam pohanku do každej domácnosti.
1: A ťažko sa pestuje tá pohanka? Mohli by ju treba na záhrade pestovať, či to nie je záhradná bylinka?
0: Dá sa pestovať aj na záhrade. Pohanka je veľmi nenáročná plodina, čiže odporúčam každému aj takisto. Je to vlastne vzácne v tom, že celé leto kvitne a vlastne pritiahne včelstvo, živočichy, čiže vlastne ten život je na záhrade úžasný s pohankou.
1: Čiže urobia veľa pre seba, že spoznajú pohanku, aj ako vyzerá tá rastlinka, ale predovšetkým pre ten hmyz, pre včely a pre to opeľovanie v prírode.
0: Pre včelstvo je to veľmi vlastne cenný zdroj obživy, lebo v letných mesiacoch júli a august už je málo kvetenstva a pohanka je mednonosnou, čiže vlastne je to ich obživa celé leto.
1: Čiže aj včelárov potešíme tým, že trochu pohanky zasejeme.
0: Včelárov, ktorí majú ešte medovicové medy v lete, alebo majú nejaké vzácne, že majú lučné kvety, tak sú možno nešťastní, lebo pohanka im urobí troška špecifickú vôňu. Nie každý to má rád. Ale zase sú včelári, ktorí sa tým zaoberajú, špecializujú a sú šťastní, keď je dobrá sezóna. Minulý rok bol veľmi suchý a bolo veľmi málo toho pohankového medu. Tak vlastne bolo to také, že málo, ale tento rok verím, že bude viacej vlhkosti, že bude aj medovať pohanka a bude vlastne aj viacej medu. A preto verím, že ten, ktorý s tom zaoberá, tak je šťastný.
1: Vy sa vlastne profesionálne venujete tej pohánke, ale ľudia, ktorí si vypestujú trošku pohánky v záhradke, môžu ju potom nejako spracovať, alebo aspoň hydine dať, alebo zvieratám?
0: Jednoznačne, ako ja doma mám sliepky, vlastne naši milujú už pohánku. Predpokladám, že majú zdravé cievy, že nám chutia aj zároveň a nám nosia zdravé vajíčka. Ale ona vlastne pohánka nemá sústredený klas, že by sa ľahko zberala z poľa, čiže má to rozsústredené kvetenstvo. Ťažko sa zbera ručne, my ju beráme kombajnom na väčších poliach a na tom malom vlastne aj nevadí, keď vlastne ona dozrie a zase opadne do zeme. Zase môže na jar sama vyrásť a môže zase vlastne tam byť v tej zemi, neurobi zle tej pôde nič, len pomôže.
1: A počula som, že tá pohánka vlastne tak superí viac menej výťazne s tými burinami. Je to pravda?
0: Pohánka pre nás je v tom úžasná, že nepotrebujeme žiadnu chemiu na to, aby sme ju pestovali a nepotrebujeme ani hnojiva. Ona, keď ju vysieme po zamrznutých, vlastne lebo je teplomilnou, tak keď má dostatok vlahy, tak za 7 dní dokáže vyrásť zo zeme a potom za mesiac už má do metra. Čiže vlastne tým rýchlým rastom ona vlastne potlačí tie buriny, oni vlastne nemajú šancu nejakého veľkého vzrastu. Môže byť, že nejaká tráva tam alebo nejaký tam pír alebo niečo tam sa ešte udrží dole vlastne hej pod to pohankou. Ale obmedzí ich to vlastne v tom raste, čiže potlača ich pohanka.
1: Čiže takto sa dá odbureniť z istej časti pôda.
0: Áno, potlačí buriny a možno také tie výrazné niektoré, tak vlastne tie potom už nevyrastú, nemajú šancu. Keďže pohanka veľmi rýchlo vyrastie.
1: Čiže tá pohanka prináša nám jedlo, ale vlastne aj takú ekológiu do záhrady.
0: Áno, áno, v tom je to úžasné.

Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom.
1: Ježišu, v hodine tvojej smrti stojíme pri kríži. Ty, ktorý si najväčšia láska, pán a vládca celého sveta, si sa stal človekom. Prešiel si svojím životom až na vrchol Kalvárie cestou čistoty, chudoby a poslušnosti. Si Boh v ľudskom tele a predsa si nevyužil príležitosť zvoliť si iný štýl života. Vybral si si cestu, ktorú charakterizuje poslušnosť Otcovej vôli, denné umieranie sebe, služba bratom, utrpenie, ponižovanie a potupný kríž na Golgote. V tejto mimoriadnej hodine hľadíme na teba, Ježišu, čistého, chudobného a poslušného. Čistého bez tieňa hriechu a úplne oddaného láske k Bohu a ľuďom. Chudobného, žijúceho v plnej dôvere Otcovi, do ktorého rúk odovzdávaš svojho ducha. Poslušného až na smrť. Stojíme pri tvojom kríži, Ježišu, s našou slabosťou, hriešnosťou a zároveň veľkou túžbou po láske. S bohatstvom rozličných zabezpečení, ktoré však nič neznamenajú v porovnaní s úplnou dôverou Otcovi. S našim neustálým hľadaním príležitosti, aby sme konali svoju vôľu, ale zároveň i s každým úprimne povedaným áno Otcovej vôli. Nech nás tvoja svätá krv obmie a očistí, aby sme v dennom zomieraní dokázali vidieť príležitosť pripodobniť sa tebe, tebe čistému, chudobnému a poslušnému Otcovej vôli. Pane Ježišu Kriste, do prameňa života, ktorý vyteká z tvojho prebodnutého boku, ponárame celý svet, cirkev, jej pastierov i veriacich. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme, nech sila milosti svätého krstu dá silu každému z nás, a zvlášť osobám, ktoré sa zasvetili Božej službe zložením rehoľnej profesie, aby sme sa ti dokázali pripodobniť, lebo ty si najkrajší z ľudských synov. Posilňuj všetkých chorých a trpiacich. Daj okúsiť tvoje milosrdenstvo ľuďom trpiacim hriešnymi závislosťami, ktorí potrebujú duchovnú pomoc. Nech v každej duši žiari tvoj obraz na chválu Božieho milosrdenstva. Za Bohu zasvetené osoby, ako aj za všetkých, ktorí sa rozhodujú pre duchovné povolanie, za vytrvalosť a svetosť života pre povolaných sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Ježišu náš, s hlbokou pokorou ti vzdávame vďaky za všetkých svätých ľudí, ktorí ti boli počas svojho pozemského života oddaní, ako aj za tých, ktorí žijú svoje zasvetenie s veľkou láskou aj v dnešných časoch. Ďakujeme ti za všetkých reholníkov a reholníčky a všetky naplnené a šťastné povolania. Nech sa v nich a cez nich šíri vôňa tvojho nesmierneho milosrdenstva k celému ľudstvu.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahlo všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: hlásaj tú zväzť. Continental Singers, Braňo Lachonela, Hlubocká vám z Rádia Lumen spievali. Je 15 hodín 20 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Zo štúdia vás pozdravuje moderátor Jozef Pikula. No a poďme v tejto chvíli pridať pohľad aj na počasie a situáciu na vašich popoludnejších cestách.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Počasie.
0: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky alebo búrky. Do rána sa ochladí na 17 až 11, v južnej polovici miestami 23 až 17 stupňov. Najvyššia denná teplota v útorok vystúpi na 30 až 36, v severnej polovici 23 až 29 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem vás aj za volanty. Nehody sa stali za Sládkovičovom smerom na Senec. Pred kruhovým objazdom pri Veľkých Úľanoch skončilo nákladné auto v priekope. Medzi Dunajskou stredou a Kútnikmi sa v križovatke zrazili dve autá, jedno sa prevrátilo na strechu, počítajte tu preto, so zdržaním. Medzi Martinom a Kráľovanmi pri Radkove, aj tu je nehoda, zdržíte sa už minimálne hodinu v oboch smeroch, na D1 za Martinom smerom na Ružomberok už pozor na dobrzďovanie do kolóny. A ešte jedna nehoda je v Košiciach za mostom VSS smerom na Prešovskú cestu, havarovalo tu nákladné auto, blokovaný je ľavý pruh. V kolónach aktuálne stojíte v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky pri cestároch do 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť reguluje premávku v tuneli Sitina v tomto smere. Ďalej v kolónach stojíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra asi 10 minút. Na D1 za Trnavou smerom do Trenčína pri cestároch stratíte asi 15 minút. A pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte v kolóne 20 minút. Pozor si dajte. V Malackách na Pezinskej pristanici je natrvalo uzavreté železničné priecestie. Na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom na Bratislavu na 47. kilometri horí tráva pri ceste. Pravý pruh je tu uzavretý, zdržíte sa 20 minút. Dávajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Rýchlosť vám odporúčame dodržiavať všade, ale v týchto chvíľach najmä na výjazde z Plešivca do Slavca, medzi Rožňavou a Krásnohorským Podhradím a merajú aj na D1 pred Košicami smerom Prešova. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným. Ja vám želám šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Strach dvoranov prekročil všetky medze. Spartan Eurykles bol veliteľom oddielu najatých vojakov, ktorých král štedro platil a využíval na vykonávanie najukrutnejších rozkazov. Vedelo sa, že Eurykles osobne zaškrtil oboch kráľovských synov. Bolo jasné, že ak ho Herodes volá, príde o život niekoľko ľudí. Herodes stál naširoko rozkročený a čakal na Gréka. Kráľ mal obočie zvraštené, nos s rozchvenými nozdrami napnutý sťa luk, otvorené ústa odkrývali čierne zuby, ktoré sa o seba treli ako ozúbené kolesá stroja. Piskľavo dýchal. Eurykles sa objavil v spoločnosti dvoch stotníkov. Vitaj, kráľ! Nepadol pred Herodesom na kolená. Pozdravil ho služobne zdvihnutím ruky. Čakám na tvoje rozkazy.
1: Počúvaj.
0: Natiahol Herodes ruku a oprel dlaň o Grékov pancier, na ktorom, hoci u Židov to vzbudzovalo hrôzu, bola vykrivená ženská hlava s hadmi na miesto vlasov.
1: I hneď vyšleš do Betlehema 100 ľudí. Skrýva sa tam dieťa.
0: Kopol do ležiaceho špeha a pokračoval.
1: On ti ukáže miesto. Nech dieťa zabijú a jeho telo privezú. Rozumieš? No skôr, ako to urobia, nech obklúčia dedinu. Nikoho nesmú vypustiť. Tá ničomná rodina skrývala dieťa a kula sprisáhanie s partmi. Zasa by sa mohli pokúšať ukryť ho. Pre istotu. Nech teda vykantria všetkých chlapcov.
2: Koľko rokov malo to dieťa?
0: Znova kopol do špeha.
3: Rok, pán môj, možno viac.
1: Takže všetkých chlapcov do 2 rokov. To súhlasí. Vraveli, že v takom čase videli hviezdu. Všetkých! Nikto nesmie ujsť. Nech rod zaplatí za zradu. Lotr! Nechal som ich na pokoji, lebo sa tvárili ako pokoja milovní Amha a Rezovia. A oni pripravovali sprisáhanie. Musia byť potrestaní. Všetkých chlapcov. Rozumieš?
0: Stane sa, ako si rozkázal, kráľ, uistil ho Grék. Sám na to dohliadnem.
1: Nie. Pošli tam svojich ľudí. Ty tu ostaneš. Budem ťa potrebovať.
0: Kráľ prebehol besným pohľadom dvoranov, ktorí stáli v polkruhu pred ním.
1: To všetko zapadalo do seba.
0: Vyratúval pomaly a hrôzostrašne.
1: Sprisáhanie môjho syna. Príchod partov. To dieťa. Teraz je všetko jasné. Na mojom dvore nechýbali takí, čo mali do toho sprisáhania namočené prsty. Vedel som o tom, ale čakal som. Sledoval som, ako budú konať. Zasa skúšali. Znova podvádzali.
0: Odrazu vystrel ruku, ukázal na Boargasa a zrieskol.
1: Do mučiarne s ním!
3: O, pán môj!
0: Tučný eunuch padol kráľovi k nohám.
3: Ja nie! Poviem, kto?
1: Do mučiarne. Musí povedať všetko, čo vie. Zoberte aj toho. Aj toho. Aj to.
0: Tmavý prst sa pod chvíľou vysúval k zástupu dvoranov. Na koho ukázal, ten padal na tvár a skúčal o milosť. Lenže grécki vojaci už vbiehali a vliekli označených von z komnaty. Tí, na ktorých neukázal, stáli nehybne, so skleným zrakom a neodvážili sa ani pozrieť kráľovi do očí, ani hlavu obrátiť.
1: Aj to.
0: Spočiatku prst vyskakoval rýchlo ako jazyk z písku zmie. Teraz sa pohyboval stále pomalšie. Herodes sa zdal opojený zdesením, ktoré zbadal na očiach svojich dvoranov. Rozmýšľal, naťahoval svoje rozhodnutia. Dlho sa díval do tváre človeka, kým na ňo ukázal prstom. Teraz sa pozeral na dvoch eféboj, ktorí boli pri ňom, keď sedel v mise. Starší držal píšťalku, na ktorej hral kráľovi. Bol to neobyčajne pekný mládenec. Volal sa Karus. Bol synom sýrskej otrokyne. Keď ho kráľ uvidel, zobral ho matke a urobil ho prvým v háreme svojich mládencov. Neprekážalo mu, že mohol byť jeho otcom. Bol hrdý na krásu tohto eféba. Píšil sa ním. Nedbal na informácie špehov, že chlapec prijíma darčeky od Boargasa, o ktorého spojení s Antipatrom a Ferorasom vedel od Salome. Ale v tej chvíli mu hnev velil zabudnúť na všetky ohľady. Cítil, že všetci ho nenávidia. A aj on všetkých nenávidel. Nikomu nedôveroval. Zahľadil sa do chlapcovej tváre. No Karus sa iba usmieval. Na nebezpečenstvo ani len nepomyslel. Bol presvedčený, že chorý kráľ vždy bude túžiť po ňom. Tá istota vyvolala neočakávaný účinok. Počerný Herodesov prst vystrelil na chlapca ako hrot prilietajúceho šípu.
4: Aj jeho!
0: Skríkol. Do Aškalónu sa nedostali veľmi rýchlo. Miriam mala poranenú nohu. Čakali, kým sa rana zahojí a 3 dni sa skrývali vo vyschnutom riečisku. S veľkými obavami nechal Jozef Miriam a Ježiša o samote a odišiel do blízkej dediny nakúpiť poživeň. V tesnej jaskyni, kde sa ukrývali, vytrhol ohnívko z reťaze, ktorú im daroval Baltazár a rozklepal ho na lístočky. Nimi chcel platiť za potraviny, lebo peniaze nemal. Bál sa však prezradiť, že vlastní cennú reťaz. Za malý lístok zlata sa mu podarilo kúpiť jedlo. Opatrne sa vypytoval Amha a Rezov, či nepočuli, že kráľovskí vojaci niekoho hľadajú. Sedliaci však boli príliš zaujatí svojou prácou a o nejakom hľadaní nič nevedeli. Konečne sa opuchlina stratila Miriam z nohy a mohli sa vydať na ďalšiu cestu. V nočnom čase vedľajšími cestami priviedol Jozef svoju rodinu do Aškelónu, ktorý Gréci volali Aškalón. Svoje rodné mesto, ležiace na pobreží Stredozemného mora, zahŕňal kráľ osobitnou starostlivosťou. Herodes dal v meste postaviť početné stavby, obzvlášť pekné kúpele a rozľahlý štadión obkolesený skutočným lesom svoch. Prikázal aj zväčšiť a skrášliť chrám ochrankyne mesta Afrodity, ktorú si uctievali Gréci i Sýrčania. Pre seba postavil palác, v ktorom býval aspoň raz do roka, prevažne v dni sviatkov bohyne. Vtedy Afrodite prinášali bohaté obety v jeho mene. Pre kult Afrodity bol Aškalón mestom, ktoré nenávidela celá Judea. Väčšinu obyvateľov mesta tvorili Gréci a Sýrčania, no nechýbali tu ani Židia. Mesto spravovali Gréci, mali dokonca kráľom uznanú samosprávu. Židia, s výnimkou bohatých kupcov, sa museli usadiť vo vlastnej štvrti. Bol to chudobný remeselnícky ľud. V Aškalóne býval Jozefov známy, tkáč Ataj, ktorému Jozef kedysi pomohol a ktorý, ako hovoril, sa mu chcel za jeho pomoc odvďačiť. Jozef nevidel Ataja niekoľko rokov, no bol presvedčený, že im poskytne prístrešie. Keď sa dostal do židovskej štvrte, Chodci mu hneď ukázali úbohý domec, v ktorom Ataj býval. Bol to tmavý pelech, plný stuchliny a prachu. Ataj sa tam tiesnil spolu s manželkou a 9 špinavými, usmrkanými a hladnými deťmi. V dome vládla bieda a nedostatok. Ataj bol chorý, kašľal, mával horúčku a tak nemohol veľa zarobiť. Deti chodili žobrať. Napriek chudobe Jozefa hneď prijal. Nemal mu však čo ponúknuť, iba tmavý kút v špinavej izbe. Žalostne rozpínal ruky a hovoril, sám vidíš, aké to tu mám. Nič by som neľutoval pre teba a pre tvojich, ale naozaj nič nemám. Choroba sa mi usadila tu, pritlačil si dlaň na hruď, a nedovoľuje mi pracovať. Mám, pravda, objednávky na lodné laná, no keď začínam pliesť, dusím sa. Kašel mi nedovoluje spať. O stravu sa musíš postarať sám. A toho psa vyžeň. Aký úžitok je z nečistého zvieraťa. Ešte da koho pohryzie. Miriam ohnivo protestovala. Vždy mala rada zvieratá a psa si obľúbila najmä v tie dni, keď počas Jozefovej neprítomnosti musela ostať sama v jaskyni v korite riečky. Pes sa ukázal ako verný spoločník a strážca. Niekoľko ráz odohnal šakaly potulujúce sa v blízkosti. Ježiš si ho veľmi zamiloval a nechcel zaspať, keď necítil pri sebe do klbka zvinuté zviera. Ataj sa mračil. Na čo je ten pes? Na čo? Pes veľa behá, potom veľa žerie a ak nemá čo žrať, berie jedlo ľuďom. Hovorím vám, vyžente ho. Dovoľ Ataj, aby ostal, prosil ho Jozef, keď videl prosebný pohľad Miriam. Budeme u teba len krátko. Tkáč mykol plecami. Ak onedlho odídete, ale dobre ho strážte.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Hrdza a Ivan Tásler a toto bola pieseň Chodila dievčina. 6 minút zostáva do 16. A tak pridajme teraz pohľad aj do nášho programu. Verím, že s nami zostanete správne.

nenaladení, budete nás počúvať a vyberiete si z našej ponuky. Lumen Fórum tu bude do 17. Nasledovať bude hudobná bodka s Dianou. O 17:30 spravodajský súhrn udalostí dňa v Infolumene ponúkne Alžbeta Paulíková. O 18. vás pozývam do domu svätej Alžbety v Košiciach, kam pôjdeme na večernú svätú omšu. Tú dnešnú celebruje monsignor Anton Fabián, prepošt metropolitnej kapituly kanonikov v Košiciach. Večerný program o 20. otvorí rozprávka z aplikácie Readmio, príbeh s názvom O smutnom žeriave. Gaučingo 2010 bude o Hontfeste, tom tohtoročnom s názvom Je čas vstať. Ondrej a Vlaďka sa budú rozprávať so svojimi hostiami. Poznávame Bibliu po albume Týždňa s Imrom Šimigom a Oldies s Erným Murínom. Budeme počúvať srdcom s Lacom Javorským. Dnes o albume Plastic Wine, tvorbou skupiny Strings and Heart, bratov Espinozovcov. Celý náš program hľadajte aj na našom webe lumen.sk.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Polícia minulý týždeň zaevidovala vyše 260 dopravných nehôd. Kolumbiu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,4. Bolo 16 hodín. Vypočujte si správy s Alžbetou Paulíkovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou víta diskusiu o financovaní nemocníc. Podporuje princíp spravodlivého financovania, ktorého cieľom je postupné približovanie sadzieb a úhrad za porovnateľnú zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na typ zriaďovateľa. Informovala o tom špecialistka kancelárie predsedu úradu Katarína Kudiaková. Za problematické však považuje, ak sa pri hodnotení financovania nemocníc vychádza len z čiastkových analýz alebo z vybraných segmentov úhradového systému. Policajti zaevidovali v uplynulom týždni na cestách celkom 266 dopravných nehôd. Ide o 44 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri nehodách bolo 26 osôb ťažko zranených a dve osoby prišli o život, čo predstavuje nárast o jednu osobu v porovnaní s minulým rokom. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Policajný zbor upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli aj počas letných mesiacov na cestách mimoriadne obozretní. Zvýšený počet vozidiel, motocyklistov, cyklistov a chodcov si vyžaduje väčšiu pozornosť a ohľaduplnosť. Vodiči by mali prispôsobiť rýchlosť aktuálnej situácii, sústrediť sa výlučne na riadenie vozidla, dodržiavať bezpečný odstup a v žiadnom prípade neohrozovať seba ani ostatných jazdov pod vplyvom alkoholu či omamných látok.
1: Kolumbiu zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 7,4, informoval o tom geologický úrad Spojených štátov. Epicentrum bolo približne 5 kilometrov východne od mesta San José de Palmar. Otrasy pocítili ľudia v Bogote aj v viacerých častiach Kolumbie aj susedného Ekvádoru. Hladina najdlhšej poľskej rieky Vísla dnes vo Varšave klesla na úroveň rekordného minima, informoval o tom tamojší inštitút meteorológie a vodného hospodárstva. Celonárodná hydrologická situácia v Poľsku je najzávažnejšia od roku 2015. Nízke hladiny vody pozoruje úrad na 66% riek a hydrologických staniciach. Francúzske pútnické miesto Mont-Saint-Michel dostalo po viac ako 13 storočiach prvýkrát kanonické stanovy. Nové stanovy poskytujú svätyni kanonický rámec a upravujú jej poslanie, fungovanie, zodpovednosti rektora aj vzťah s diecézou. Nezakladajú novú svätyňu, ale formalizujú jej duchovné poslanie, ktoré sa rozvíja už stáročia. Mont-Saint-Michel každoročne navštívia takmer 3 milióny ľudí. Slovenská atletka Daniela Ledecká postúpila s rozbehom na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy, keď v prvom rozbehu obsadila druhé miesto. V semifinále, ktoré je na programe zajtra do poludnia, sa pripojí k Eme Zapletalovej. Tá pre svoje postavenie v rebríčku rozbehy bežať nemusela. Ledecká sa na šampionáte ešte predstaví aj v štafete na 4x400 metrov.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: V noci bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe výnimočne prehánky. Teplota klesne na 17 až 11, v južnej polovici na 23 až 17 stupňov. Zajtra očakávame jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšenú oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teploty 30 až 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 29 a na horách vo výške 1500 metrov na Orave okolo 14, v nízkych Tatrách okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala medzi Dunajskou Stredou a Kútnikmi. Tam sa v križovatke zrazili dve autá. Jedno sa prevrátilo na strechu. Počítajte so zdržaním. Ďalšia je medzi Martinom a Kraľovanmi pri Radkove. Zdržíte sa minimálne hodinu v oboch smeroch. Pozor na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu. Tam sa skrížil kamión. Úsek je neprijazný v oboch smeroch. Obídete to cez horský priechod Branisko. V Košiciach na Slaneckej s Dateskom smerom von z mesta je ďalšia nehoda, počítajte aj so zdržaním. A poslednú nám hlásite v Košickom Klečenove, tam sa zrazili tri autá, prejdete striedavo, smerom na Dargov sa zdržíte takmer 10 minút. Radary nám hlásite na D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom na Prešov, na výjazde z Košíc na Nižný Klátov a merajú aj na výjazde do Košíc zo Sene. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Pápež Leo XIV. Sa včera pri modlitbe Anjel Pána zamyslel nad evanjeliovým čítaním, ktoré opisuje, ako sa Ježiš pripojil k svojim učeníkom uprostred búrky a kráčal po vode. Tento pohľad, ktorý mal učeníkov upokojiť, ich ešte viac vystrašil. V tejto chvíli úzkosti Kristus prehovoril: odvahu, to som ja. Nebojte sa. Prítomnosť Pána mení podľa svätého Otca všetko. Petrovi sa dokonca podarí urobiť niekoľko krokov po vlnách, aby sa k nemu priblížil. Potom sa však zľakne, potápa sa a Ježiš ho zachráni. Tento úryvok z Evanjelia teda poukazuje na potrebu nebáť sa a nikdy nespúšťať zrak z Ježiša. My vám už o chvíľu v našom vysielaní ponúkneme aj ďalšie aktuálne informácie z cirkvi. Pohodu pri počúvaní praje Jozef Pikula.

0: Andres a Color Band a pieseň Moment ste počúvali na vlnách Rádia Lumen. Je 16 hodín 12 minút, no a niekoľko momentov nás ešte spolu čaká aj v rámci dnešného popoludnejšieho vysielania.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Aj naďalej je s vami Jozef Pikula, prajem vám pekný pondelok, no a už o chvíľu nás čaká aj aktuálne cirkevné dianie, a to v rámci rubriky Cirkev dnes. Miesto pokoja a duchovného stíšenia sa v lone prírody prozieb i ďakovaní, taká je hora Zvir pri Litmanovej. Práve počas uplynulého víkendu sa na nej zišli veriaci z rôznych kútov Slovenska i zahraničia, aby si tradičnou odpustovou slávnosťou pripomenuli 36. výročie údajných zjavení Panny Márie. Medzi pútnikmi bola v tom roku aj kolegyňa Mária Frisová. Reportáž ponúkneme o niekoľko minút. O 4:30 pridáme opäť pohľad aj na počasie a slovenské cesty. Vypočujete si našu programovú ponuku. K tomu pridáme aj dnešné zamyslenie. A do štúdia sa pred 17:00 vráti ešte raz aj Alžbeta Paulíková, aby nám povedala, o čom bude dnešný spravodajský súhrn udalostí dňa v Infolumene. O 5:30, tak si na to spoločne počkajme.

0: Cirkev dnes.
1: Miesto pokoja a duchovného stíšenia sa v lone prírody, prozieb i ďakovaní. Taká je hora Zvir pri Litmanovej. Práve počas uplynulého víkendu sa na nej zišli veriaci z rôznych kútov Slovenska i zahraničia, aby si tradičnou odpustovou slávnosťou pripomenuli 36. výročie údajných zjavení Panny Márie. Udalosti, ktoré sa tu začali 5. augusta v roku 1990, sa stali začiatkom novej etapy nielen v živote vizionárok, ale aj samotnej hory a obce. Ešte vlani Vatikán schválil verejnú mariánsku úctu na hore Zvir. Medzi pútnikmi bola v tomto roku aj kolegyňa Mária Frisová.
2: Už 36 rokov je hora Zvir v Litmanovej miestom modlitby a púte tisícich veriacich, ktorí sem prichádzajú ďakovať i prosiť. Práve tu sa počas víkendu konala tradičná archieparchiálna odpustová slávnosť, ktorá v nedeľu vyvrcholila archierejskou svetou liturgiou pod holým nebom. Hlavným slúžiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita vladyka Jonáš Maxim. Takto sa podelil o svoje dojmy.
3: Tento rok bolo veľmi pokojne a radosne. Nie takou radosťou svetskou a nie takým akýmsi hurájom, ale takou tichou, božou, pokojnou radosťou.
2: Súčasťou slávnosti bola aj hlboká homília, ktorú predniesol bratislavský eparchiálny biskup vladyka Milan Lach. Veriacich okrem iného vyzval k hlbšiemu duchovnému životu po vzore Panny Márie.
4: Každý pokrstený je povolaný práve preto, ak zídeme z tejto hory, aby tento svet spoznal, komu sme uverili. A že my nie sme nejakí naivky, nejakí staromódni alebo stredoveky, ale že sme radosné ľudia. A že pre nás viera znamená radosne žiť svoj život.
2: Údajné mariánske zjavenia na hore Zvír, ktorá je vzdialená viac ako 3 km od obce Litmanová, sa odohrávali v rokoch 1990 až 1995. Týkali sa dvoch dievčat. Jedným z nich bola Katka Česelková-Vysocká, ktorá v súčasnosti žije v Amerike.
5: Môj život vo vnútri je stále v Litmanovej, takže sa tu vraciam pre ten pokoj, pre tú lásku. Tu je môj domov. Ja sa modlím v dnešný deň za pokoj vo svete a pokoj v našich srdciach.
2: Ani ďalšia hlavná vizionárka Iveta Korčáková-Hudáková, ktorá mala počas prvého zjavenia 11 rokov, už dlhodobo na Slovensku nežije. Takto hovorí o jednom z posolstiev, ktoré v nej rezonujú dodnes.
6: Na tejto hlavnej ikone Litmanovskej Panna Mária drží v jednej ruke ľaliu a v druhej ruke drží zvitok. Na tom zvitku je napísaná časť posolstva, že prišla som vás prosiť o vaše áno, o vašu túžbu po Bohu. Toto vo mne nejak tak teraz žije, obzvlášť ešte aj týchto dňoch, keď som tu. Pretože napriek tomu, že to znie príliš obyčajne a jednoducho, je v tom obrovská práca vnútorná.
2: Vonkajší altánok a lúku pri kaplnke nepoškvrneného počatia presvätej Bohorodičky na hore zaplnili aj v nedeľu stovky veriacich. Bola medzi nimi aj 15-ročná Nikola Pachová z Litmanovej.
7: Vždyť prichádzate takto pekne v kroji?
8: No tak to je samozrejmosť, chcem si tradície uchovať.
2: Čo vo vás vyvoláva návšteva hory Zvír?
8: Tak hlavne pokoj a cítim sa tu ako doma. To je miesto, kde môžem byť sama sebou.
2: Hora Zvír sa tak opäť stala spoločenstvom ľudí, ktorí si prišli uctiť presvätú Bohorodičku, uctievanú na tomto mieste ako nepoškvrnená čistota. Nechýbali ani pútnici zo zahraničia. Hovorí najprv Američanka Lilian Sherry, študujúca v Prahe, za ňou Jozefa Mária Dzurendovi, ktorí dlhodobo žijú v Nemecku.
9: Teraz tu mám bráta, takže praznujeme tu. Mamka je odtiaľ. Úžasné také pocity máme všetci, lebo máme takú tradíciu, že každý rok, takže je to, cítim ako sa doma.
2: Vy ste tu taká pekná rodinka, pozerám.
10: My sme prišli až z Nemecka, lebo tam žijeme a pracujeme. A tu chodíme často, keď prídeme, hneď ideme.
11: Prichádzame ku Pane Marii, aby nás ochraňovala, celú rodinu. Problémy, ktoré máme, by nám pomohla. Už nám pomohla viackrát, tak jej veríme.
12: No asi 5-6 rokov, asi tak.
11: Ja, taký pokoj tu je. Také príjemné to je tu.
12: To je uľava na duši.
2: Práve Litmanová sa stala domovom aj pre emeritného arcibiskupa Jána Babiaka. Bol to on, ktorý v roku 2004 ustanovil horu Zvír za miesto modlitby.
0: Teším sa z Matko Božo, je to najlepšia susedka, ktorá všetko vie a nič neprezradí.
2: Medzi pútnikmi bol v nedeľu aj lekár František Orlovský. Takto si spomínal na svoje začiatky, keď pomáhal priamo na hore.
13: Prvých 5 rokov zjavení tu na Litmanovej bolo takých dramatických. Prichádzalo veľa ľudí a v podstate tu nebola žiadna infraštruktúra. Videl som tu aj veľkú obetavosť hlavne organizátorov z Litmanovej. To duchovné zázemie, ktoré je tu a ktoré postupne vznikalo, je veľkým bohatstvom tých duchovných obrátení, duchovných zázrakov, ktoré tu boli.
2: Udalosti spred 10 ročí dali Litmanovej novú tvár a odštartovali tradíciu púti k Panne Márii, potvrdzuje Katka Česelková Vysocká.
14: Bola to taká skromná dedinka, pokojná a počase sa to zmenilo aj po duchovnej stránke, aj po tej svetskej stránke, všetko je viac vybudované. Asi myslím, že takto naklonilo viac ľudí k modlitbe k Pannej Márii.

zaslepených túžbou svetlom tmu zmiasť pár lúzrov, však zrazu mení svet.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Na hodinách svieti presne pol piatej a tak poďme opäť po pol hodine aj na počasie a situáciu na vašich popoludnejších cestách.
3: Počasie.
2: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele očakávame aj prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota poklesne na 17 až 11, v južnej polovici miestami bude 23 až 17 stupňov. Najvyššia denná teplota v útorok vystúpi na 30 až 36, v severnej polovici bude 23 až 29 stupňov. Zafúka len slabý, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Nehôd máme viac ako dosť, tak poďme na to. Na D2 v Bratislave na konci mosta Lanfrancony smerom z Petržalky sa zarazili dve autá, blokovaný je tu ľavý pruh. Na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu sa stala hromadná nehoda, blokovaný je tu ľavý a stredný pruh. Za Sládkovičovom smerom na Senec pred kruhovým objazdom pri Veľkých Úľanoch skončilo nákladné auto v priekope. Na výjazde z Vrábel na Nitru na kruhovom objazde sa zrazil kamión s dodávkou, úsek je tu neprejazdný, obchádza sa cez protismer, takže opatrne v oboch smeroch. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa skrížil kamión, úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obísť to môžete po ceste prvej triedy číslo 18 cez horský priechod Branisko. Ďalej je nehoda aj medzi Košicami a Nižnou Hutkou, prejdete tu striedavo a v Košickom Klečenove sa zrazili tri autá, prejdete tu striedavo a premávku na mieste riadi polícia. V kolónach momentálne stojíte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky pri cestároch asi 20 minút. NDS reguluje premávku v tuneli Sitina v tomto smere. V Bratislave na Pražskej smerom do centra stratíte štvrť hodinu a rovnako 15-minútové kolóny sú aj v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, na D1 za Trnavou smerom na Trenčín pri cestároch, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, za Martinom smerom na Ružomberok po diaľnici D1 stratíte už viac ako 2 hodiny, tak buďte trpezliví, po starej ceste je to už 20 minút. Za Ružomberkom smerom na Martin stratíte hodinu a pred Kraľovanmi smerom z Dolného Kubína čakáte pol hodinu. Tak veľa trpezlivosti. No a v Košiciach Krásnej smerom von z mesta to vidíte asi na 10 minút. Pozor si dajte, v Malackách na Pezinskej pri stanici je tu natrvalo uzavreté železničné priecestie. Videli ste aj radar, merajú na vjazde do Kapušian z Demiaty. Ja vám želám bezpečný dojazd do cieľa.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: SP, Jan Buc, Jana Zibalová či Sima Magušinová pozveme na Hontfest s témou Je čas vstať.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Za každým albumom súčasnej kresťanskej hudby sa skrýva príbeh. Niektoré príbehy nás dokážu prinútiť zastaviť sa a pozrieť sa na život trochu inak. Album Plastic Wine skupiny Strings and Heart úprimne rozpráva o hľadaní pravdy, milosti a Boha uprostred obyčajného života. Objavte jeho príbeh spolu s nami. Počúvajte Srdcom už dnes večer o 22.
3: Hostiami v relácii Slovo povzbudenia budú naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Spoločne budeme hovoriť o liturgickom jazyku, preklade liturgických textov, Svätého písma, básnických textov i textov určených na spev. Počúvajte nás v utorok o 20:10.
4: Rozhovor týždňa.
5: Je rozdiel pomáhať a je rozdiel byť na pomoc odkázaný.
6: Človek sa snaží pomáhať aj všetko, ale nemá na to priestor, keď pracuje a stará sa o rodinu. A teraz som to bohužiaľ zažil.
5: Čo znamená pomoc vo chvíli, keď ju človek najviac potrebuje? Aj o tom bude rozhovor týždňa v stredu po 11.

Stojím v potravinách pred regálom s chlebom. Čierny, zemiakový, špaldový, gazdovský, grahamový. Aké chcete, ktorý si vybrať? Vidím ľudí, ktorí sa zdržia pri regáli dlhšie. Majú v ruke chlieb a dôkladne študujú tú tabuľku, kde sú rozpísané hodnoty. Koľko čoho je v tomto kúsku chleba. Pridal som sa k ním. Poviem vám, je to zaujímavé čítanie. Niektorí to čítajú preto, aby vedeli, koľko energie musia vynaložiť, aby skonzumovaný chlieb nestal sa pre nich dôvodom na zvýšenie váhy. Sýtime sa chlebom, ktorý bol vyrobený z množstva zrn. Koľko sa mohlo vmestiť do tohto jedného bochníka? Odumreli, aby neboli sami. Iba v tom ich odumretí, raz na poli, kde sa rozmnožia na zlaté pole obilia, a druhý raz vtedy, keď sa rozomelú, aby nám dali energiu. Silu do našich rúk, aby sme dokázali stavať, pomáhať. Silu do našich nôh, aby sme hľadali dobré cesty, všímali si núdznych a pevnými krokmi sa k ním približovali a nevzdialovali. Beriem polovicu chleba pre mojich priateľov. Dnes to bude Grahamovi. Zasíti nás a posilní prednešný deň. Aby to zrno odumreté, zomleté pod ostrým mlyna a upečené v horúcej peci prinieslo pre mňa cestu. Cestu chleba v mojom živote. Odumierať, aby sme neboli sami. Nechať sa zomlieť v zuboch levov súčasných dní. Aby sa toto všetko stalo semenom novej úrody. A dôvodom prechutné zakúsenie čerstvého chleba, ktorý chutí nie iba na raňajky.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie z pera autora Mareka Rojáka, ktoré prečítal Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 16 hodín 48 minút.

0: Spoločenstvo Martin Dom Worship ste počúvali z Rádia Lumen a pieseň s názvom Srdce do Korán. My otvárame teraz také pomyselné informačné dvere do Korán, pretože do štúdia už prišla redaktorka spravodajstva Alžbeta Pavlíková, ktorá pre vás pripravuje dnešný spravodajský súhrn udalostí dňa, ktorý ponúkne o 17:30 v Infolumene. Betka, vitaj v štúdiu.
1: Ďakujem pekne, pozdravujem.
0: Tak prezrať, čo je dnes nové a čo všetko bude súčasťou dnešného Infolumenu.
1: Dnes napríklad v úvode Infolumenu si povieme, že minister investícií Samuel Migaľ podpísal memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou, ktorú zastupoval Jan Figel. Táto spoločnosť prejavila záujem o areál bývalej spoločnosti Bukóza v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou. Jej zámerom je oživenie areálu a vytvorenie moderného centra spracovania tvrdého dreva. V Litvanovej sa stretli veriaci z viacerých kútov Slovenska aj zahraničia. Prišli si tam pripomenúť 36. výročie údajných zjavení Panny Márie. Bola tam aj naša redaktorka Mária Frisová, ktorá nám v Infolumene povie viac. No a v správach

0: zo sveta pôjdeme aj do Maďarska. Vládna strana TISA predložila parlamentu nomináciu na post hlavy štátu. Ide o Andráša Baku. Voliť sa bude zajtra na mimoriadnej schôdzi.
1: Toľko teda hlavné udalosti dnešného dňa. Toto a oveľa viac budete počuť, ak si naladíte dnešný Infolumen. Začína sa o 17.30.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.
2: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen.
3: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
2: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Bolo 17 hodín.
5: Počasie.
4: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota poklesne na 17 až 11, v južnej polovici bude miestami 23 až 17 stupňov. Najvyššia denná teplota v útorok vystúpi na 30 až 36, v severnej polovici bude 23 až 29 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
4: A ešte naposledy poďme aj na cesty. Nehody sa stali pred Dojčom smerom z Osenice, zdržanie nehlásite. Na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu sa stala hromadná nehoda. Blokovaný je ľavý a stredný pruh, zdržíte sa asi 15 minút a dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na výjazde z Vrábel na Nitru na kruhovom objazde sa zrazil kamión s dodávkou, výrazne sa tu nezdržíte. Ďalej je nehoda na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu, skrižil sa tu kamión. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to po ceste prvej triedy číslo 18 cez horský priechod Branisko. A ešte jedna nehoda v Košickom Klečenove, sa zrazili dve osobné autá, prejdete v úseku striedavo a premávku tu riadi polícia. V kolónach momentálne stojíte v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky pri cestároch asi 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť reguluje premávku v tuneli Sitina v tomto smere. Ďalej v kolónach stojíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra 15 minút, v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi 20 minút, v Bratislave na Šancovej smerom na Pražsku je to 10 minút, rovnako 10 minút v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. Za Martinom smerom na Ružomberok po D1 stratíte viac ako hodinu a pol, po starej ceste asi 10 minút a za Ružomberkom smerom na Martine zdržanie 3 štvrte hodinu. Pozor si dajte, železničné priecestie v Malackách na Pezinskej pri stanici je natrvalo uzavreté a pozor aj medzi Vrábľami a Telincami. Horí tu koleso kamióna. Radary ste videli na viazde do Svitu z Popradu, na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec, v Košiciach na Čermelskej ceste smerom von z mesta a merajú aj na viazde do Kapušian z Demiaty. Z dopravy je to na dnes všetko, ja vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: 3 minúty po 17. je Lumen Fórum na konci. Náš ďalší program vyplní o 17.30 Infolumen. O 18.00 Sveta omša z domu Svetej Alžbety v Košiciach, ktorú celebruje Anton Adam pre pošt metropolitnej kapituly kanonikov v Košiciach. Večer o 20.00 je rozprávka Na dobrú noc o smutnom žeriave. O 20.10 Gaučing Ondreja Vlaďka dnes na tému Hontfest 2026 s témou Je čas vstať a potom o 22. nezabudnite ani počúvať Srdcom s Lacom Javorským album Plastic Wine skupiny Strings and Heart bratov Espinozovcov, rozprávajúcich o hľadaní pravdy, milosti a Boha uprostred obyčajného života. Prežite požehnaný večer v našej spoločnosti. Za celý tým sa zo štúdia lúči Jozef Pikula.
6: Hudobná bodka s Dianou.
7: Posledných 20 rokov života sa s vášňou venovala fotografovaniu a napísala aj dve kuchárske knihy. Mne však hrajú všetky žilky v tele vďaka jej chytľavej muzikalite, bravúrnej technike, ľahkosti a štýlu, s akým spievala a hravo aj prepájala klasiku swing jazz s pobrokom. Túto iskru nachádzame už v jej piesniach zo 60. rokov. Mysliac na pôsobenie v divadle Semafor, Rokoko, či na nezabudnutelný celovečerný filmový muzikál Jiřího Suchého, Jana Roháča a Vladimíra Svitáčka Kdyby tisíc klarinetu. Včerajšok, 9. august, nám pripomenul nedožité 87. narodeniny pani speváčky Evy Pilarovej. Hlas nepodliehajúci korózii, s úsmevom vzdorujúci času, máme stále na dosah ucha aj srdca. Čo by ste trebárs povedali na známe kúsky z dielne Šlitra Suchého? Malé kote, je nebezpečné dotýkať sa hviezd, bravúrne trio Glory s Karlom Gottom a Valdemarom Matuškom, ale aj na song Hello Sačmo, duet s Jiřím Jelínkom, ktorý si počas legendárneho koncertu v pražskej Lucerne v 65. roku vychutnal aj samotný Louis Armstrong. Vďaka za vás, pani Eva Pilarová.
8: Malé kote, spalo v botě, nehas, co tě

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Ten, čo dáva rozsievačovi semeno, dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Dnes je sviatok svätého Vavrinca, diakona z 3. storočia, ktorého dal cisár Valerián umučiť za to, že rozdal majetok cirkvi chudobným, namiesto toho, aby ho odovzdal rímskej ríši. Ako asi Vavrinec premýšľal nad tým, čo odpovie cisárovi, keď od neho bude žiadať poklady cirkvi? Nech urobím čokoľvek, pravdepodobne ma zabijú. Ako by som v tejto chvíli mohol vykonať čo najviac dobra? Túto otázku si môže položiť každý z nás, či už podnikáme, alebo sa len snažíme byť dobrými blížnymi. Čo môžem urobiť s darmi, ktoré nám dal Boh? Pomôže nám dnešné prvé čítanie, v ktorom nám svätý Pavol pripomína, že každé semeno, ktoré zasejeme, má význam. Dobročinné dary, starostlivé slová, pokorné činy. Rozsieva ich priehrštím a Pán dá vzrast plodom tvojej spravodlivosti. Budeš mať hojnú úrodu. Často je problém v tom, že týchto semien je málo. Čas, trpezlivosť, sebaovládanie, nehovoriac o materiálnych zdrojoch, to všetko je obmedzené. Je preto úplne prirodzené, ak sa dostaneš do bodu, keď máš pocit, že už nemáš čo dať, kde teda môžeš nájsť viac? Svätý Pavol nám hovorí, že sám Boh, ten, čo dáva semeno, dá a rozmnoží vaše osivo. Nezískaš ho tak, že ho budeš hľadať hlboko vo svojom vnútri alebo dúfať, že si vytvoríš vlastnú zásobu sily a pokoja. Ale skôr tak, že sa obrátiš k svojmu otcovi a poprosíš ho o to. Tvoj otec presne vie, čo potrebuješ. Tak ako všetci mučeníci, aj svätý Vavrinec dostal od Pána semienka nádeje, z ktorých napokon vyrástla úroda hrdinstva a svedectva, ktoré inšpirovalo milióny ľudí. Možno ti Boh dáva odvahu k takej štedrosti, akú si si kedysi ani nevedel predstaviť, a vďaka tomu nakoniec zožneš úrodu plodných vzťahov. Alebo v tebe prebudí hlbokú túžbu podeliť sa o evanjelium, z čoho druhým vzíde ovocie v podobe živej viery. Nemyslí si, že musíš neustále dolovať zrno z vlastných vnútorných zásob. Namiesto toho si vypestuj zvyk obracať sa k svojmu stvoriteľovi. On ti s radosťou dá všetko, čo potrebuješ, aby si zožal bohatú úrodu lásky a štedrosti. Otče, daj mi všetko, čo potrebujem, aby som mal z čoho dávať druhým.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Minister investícií podpísal memorandum s nemeckou spoločnosťou. Tá má záujem o areál Bukózy v Hencovciach. V Litmanovej sa zišli veriaci z celého Slovenska aj zahraničia, pripomenuli si 36. výročie údajných zjavení Panny Márie. Poslanecký klub maďarskej vládnucej strany TISA predložil parlamentu nomináciu Andráša Baku na post hlavy štátu. Voliť sa bude zajtra.
2: Počúvate Infolumen.
1: Pekný začiatok pracovného týždňa. Aj dnes je pripravený súhrn udalostí. Infolumen vysielajú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková.
2: Domáce spravodajstvo.
1: O areál bývalej spoločnosti Bukóza v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou má záujem nemecký investor. Jeho zámerom je oživenie areálu a vytvorenie moderného centra spracovania tvrdého dreva. Minister investícií Samuel Migal podpísal memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou, ktorú zastupoval Jan Figel. Ten uviedol, že spoločnosť mala záujem o odkúpenie fabriky už pred jej konkurzom. K dohode však vtedy nedošlo. Firma podľa neho pozná prostredie aj situáciu podnikov a v minulosti sa podielala na obnove alebo výstavbe 7 podobných drevárskych závodov v Európe. Predbežná koncepcia hovorí o investíciách presahujúcich 350 miliónov eur.
3: Nechcem, aby to vyzeralo nejaké naháňanie čísel, ale je to zamerané na konkrétne jednotlivé fázy obnovy, rozvoja, modernizácie, diverzifikácie a zároveň to skôr je zámer, ktorý pozýva možných veľkých investorov do areálu, kde budú vytvorené infraštruktúrne a technologické podmienky pre tú diverzifikáciu výroby.
1: Minister Migal pripomenul, že drevársky priemysel má v okrese Vranov nad Topľou dlhú a výraznú tradíciu. Ako spresnil, pracujú na príprave investičného fondu, prostredníctvom ktorého by bolo možné zainvestovať práve do takýchto centier. Ocenil podpísanie memoranda s nemeckým investorom.
4: Mohol by prinavrátiť nové pracovné miesta, mohol by prinavrátiť investície, pretože len tak sa dá zabezpečiť stabilita nie len Vranovského regiónu, ale aj celého Prešovského kraja. To je jediné východisko a budem rád, keď takýchto investorov prinesieme do Prešovského kraja podstatne viac, pretože len takto môžeme zabezpečiť to, aby ľudia neodchádzali, ale aby zostávali stále žiť v tomto regióne.
1: Záujem investora privítal aj primátor Vranova nad Topľou Jan Ragan. Pripomenul, že v podniku kedysi pracovalo viac ako 3600 ľudí a pri jeho zatvorení prišlo o prácu takmer 700 zamestnancov. Od prípadného investora očakáva nielen vznik slušne platených pracovných miest, ale aj splnenie ekologických požiadaviek.
5: Z minulosti bola veľká tolerancia k niektorým ekologickým záťažiam a k niektorým nedostatkom kvôli tomu, že predsa len bola tu zamestnanosť. Veríme, že aj tieto atribúty budú splnené, hlavne ak sa jedná o vývojové progresívne metódy spracovania dreva. Samozrejme, je tu veľký potenciál v našom regióne dreva, ktorého je teraz prebytok, pretože nie je odbyt pre toto drevo. To sú ďalšie pracovné príležitosti v lesoch, kde naši ľudia majú prácu aj pri ťažbe, pri spracovaní tohto dreva už, dá sa povedať, priamo v prírode.
1: Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Aktuálne extrémne horúčavy, sucho, požiare, rastúce náklady na energie či nové zdravotné a bezpečnostné riziká zasahujú do každodenného života ľudí. Únia tvrdí, že ak sa má dosiahnuť citeľná zmena k lepšiemu, významná časť riešení sa musí realizovať priamo v mestách. Avšak bez zodpovednej podpory štátu sa riešenia miest rýchlo vyčerpajú. Informovala o tom hovorkyňa Únie miest Daniela Piršelová.
6: Mestá pri riešení klimatickej zmeny nemôžu zostať samé. Potrebujú podporu štátu, ktorý má vytvárať stabilné legislatívne, finančné a odborné podmienky, aby mohli mestá pripravovať a realizovať účinné a dlhodobé opatrenia. Potrebujú štát, pre ktorý bude riešenie klimatickej zmeny prioritou a mestám bude spoľahlivým partnerom. Potrebujú štátnych predstaviteľov, ktorí budú klimatickú zmenu, jej príčiny a následky vnímať so všetkou vážnosťou.
1: Vzhľadom na naliehavosť situácie považuje Únia miest za nevyhnutné viesť oveľa intenzívnejšiu, otvorenú, vecnú a na faktoch založenú diskusiu so štátom, ktorá povedie k zmene priorít Slovenska a ku konkrétnym riešeniam klimatickej krízy. Táto téma si vyžaduje úzku a zodpovednú spoluprácu, ale aj podporu efektívnych riešení.
6: Úniami Slovenska bude naďalej podporovať mestá pri získavaní odborných poznatkov, pri výmene skúseností, pri príprave praktických opatrení, klimatickej legislatívy a pri zrozumiteľnej komunikácii tejto témy smerom k verejnosti. Cieľom Únie miest Slovenska je, aby každé mesto malo vytvorené podmienky na zodpovednú ochranu svojich obyvateľov a životného prostredia v čase klimatickej krízy.
1: Z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia uviedli, že od Únie miest by očakávali konštruktívny prístup a odbornú diskusiu založenú na faktoch, nie šírenie obáv a lacný politický marketing. Ministerstvo životného prostredia pod Tomášom Tarabom podľa odboru komunikácie podporilo 140 projektov miest a obcí, ktoré smerujú do vodozádržných opatrení a investuje stovky miliónov eur do zmysluplných projektov budovania kvalitnej vodárenskej infraštruktúry naprieč celým Slovenskom.
2: Krátko z domova.
1: Ministerstvo vnútra vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Pri dodaných zariadeniach nebol podľa doteraz predloženej dokumentácie pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov preukázaný spôsobom, ktorý rezort považuje za dostatočný na vylúčenie bezpečnostných pochybností. Informoval o tom hovorca ministerstva Matej Neumann. Generálny prokurátor Maroš Žilinka prijal predstaviteľov odborových organizácií, polície a lekárov. Žilinka rokoval s predsedom odborového zväzu polície Petrom Jakubíkom a s predsedom lekárskeho odborového združenia Petrom Vysolajským. Predmetom rokovania so zástupcami polície boli otázky štátnej služby príslušníkov policajného zboru v kontexte ochrany ich práva. Zástupcovia LOZ predstavili svoj pohľad na systém financovania a prerozdeľovania verejných zdrojov v zdravotníctve, jeho efektívnosť a hospodárnosť. Opozičná strana SAS chce oslobodiť poberateľov dávky v hmotnej núdzi od správneho poplatku za vydanie občianskeho preukazu. Navrhuje to v novele zákona o správnych poplatkoch, ktorú predložila do Národnej rady. Upozorňuje pritom na nízke príjmy tejto skupiny obyvateľstva. Medvedicu, ktorá včera útočila na 42-ročného muža pri Turanoch, zastrelili. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Zraneného muža našli pri zjazde z D1 na Turany včera podvečer, pričom charakter zranení nasvedčoval útoku medveďa. Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci pacienta previezla do Martinskej nemocnice. Nízka hladina rieky Dunaj odkryla v uplynulých dňoch neďaleko obce Medveďov vrak lode Votan, ktorá sa v minulosti podielala na odmínovacích prácach na jednej z najdôležitejších zásobovacích trás vtedajšieho nacistického Nemecka, informoval štátny slovenský vodohospodársky podnik. Na dne rieky zostala loď viac ako 80 rokov.
2: Z cirkvi.
1: Veriaci z rôznych kútov Slovenska aj zahraničia sa počas uplynulého víkendu stretli na hore Zvier v Litmanovej. Tradičnou odpustovou slávnosťou si tam pripomenuli 36. výročie údajných zjavení Panny Márie. Opäť sa niesla v duchu hlbokej úcty a zamyslenia. Pre mnohých je toto miesto silným momentom duchovného stíšenia sa v lone prírody. Udalosti, ktoré sa tu začali 5. augusta 1990, sa stali začiatkom novej etapy nielen v živote vizionárok, ale aj samostatnej hory. Ešte vlani Vatikán schválil verejnú mariánsku úctu na hore Zvir. Nahrávala Mária Frisová.
7: Už 36 rokov je Horazvíre v Litmanovej miestom modlitby a púte tisícich veriacich. Udalosti spred 10 ročí pripomenula archieparchiálna odpustová slávnosť, ktorá v nedeľu vyvrcholila archierejskou svetou liturgiou. Hlavným slúžiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita vladyka Jonáš Maxim, ktorý sa podelil o svoje dojmy.
8: Tento rok bolo veľmi pokojne aj radosne. Nie takou radosťou svetskou a nie takým akýmsi hurájom, ale takou tichou, božou, pokojnou radosťou.
7: Homíliu počas slávnosti predniesol bratislavský eparchiálny biskup vladyka Milan Lach. Veriacich okrem iného vyzval k hlbšiemu duchovnému životu po vzore Panny Márie.
9: Každý pokrstený je povolaný práve preto, ak zídeme z tejto hory, aby tento svet spoznal, komu sme uverili. A že my nie sme nejakí najuky, nejakí staromódni alebo stredoveky, ale že sme radosné ľudia. A že pre nás viera znamená radosne žiť svoj život.
7: Údajné mariánske zjavenia na hore Zvír, ktoré sa odohrávali v rokoch 1990 až 1995, navždy zmenili Litmanovú. Hovorí jedna z vizionárok, Katka Česolková-Vysocká, ktorá v súčasnosti žije v Amerike.
10: Bola to taká skromná dedinka, pokojná a počase sa to zmenilo aj po duchovnej stránke, aj po tej svetskej stránke. Všetko je viac vybudované. Asi myslím, že takto naklonilo viac ľudí k modlitbe k Pannej Márii.
7: Priestor pri kaplnke nepoškvrneného počatia pre Svätej Bohorodičky na hore zaplnili aj v nedeľu stovky veriacich.
11: Cítim sa tu ako doma. To je miesto, kde môžem byť sama sebou.
12: My sme prišli až z Nemecka, lebo tam žijeme a pracujeme. A tu chodíme často, keď prídeme, hneď ideme.
13: To je uľava na duši.
1: Slovenská provincia misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul spustila novú fázu kampane na podporu obnovy domu blahoslaveného Jana Havlíka v Banskej Bystrici s názvom Spojme opäť sily. Kampaň nadväzuje na úvodnú júnovú výzvu, ktorej hlavným motívom zostáva myšlienka. Miesto, kde boli sny Jana Havlíka násilne prerušené, sa môže stať miestom novej nádeje pre ďalšie generácie. Viac v príspevku Borisa Kolára.
14: Cieľom iniciatívy je predstaviť svedectvá pátrov a bratov Vincentínov, ktorí projekt obnovy sprevádzajú svojimi modlitbami a osobným nasadením. V tejto fáze projektu sa verejnosti prostredníctvom série krátkých videí postupne prihovoria jednotliví členovia misijnej spoločnosti, ktorej bol Jan Havlík ako seminarista súčasťou. Sériu svedectiev symbolicky otvára príhovor provinciála misijnej spoločnosti na Slovensku pátra Brezániho, ktorý pripomína, že tento dom nie je len prázdnou budovou, kedy si bol svedkom utrpenia a bolesti a verí, že raz bude svedkom nádeje.
15: V noci z 3. na 4. mája 1950 z tohto domu násilne vyviezli našich spolubratov, kňazov aj seminaristov a medzi nimi aj dnes už blahoslaveného Janka Havlíka. Dnes tento dom chátra. Rozhodli sme sa však on zabojovať a opäť do ňoho vrátiť život.
14: Organizátori zdôrazňujú, že hoci na samotnom projekte v súčasnosti prebieha množstvo skrytej, no nevyhnutnej práce, uskutočnenie tejto vízie si vyžaduje spoločné úsilie celej komunity veriacich.
15: Chceme, aby sa stal miestom modlitby, formácie, stretnutí pre mladých, pre členov vincentskej rodiny, ale aj pre ľudí zvonka, ktorí by chceli spoznať charizmu a život svätého Vincenta.
14: Videá ďalších spolubratov, medzi ktorými sú reholní kňazi aj bratia pôsobiaci doma i v zahraničných misiách, budú pribúdať pravidelne každý týždeň. Organizátori tiež pripomínajú, že projekt obnovy domu blahoslaveného Jana Havlíka je možné podporiť viacerými spôsobmi. Podrobnejšie informácie o projekte sú zverejnené na webovej stránke vincentini.sk.
1: Arcibiskup Marcello Daniel Colombo, predseda Argentínskej biskupskej konferencie a metropolita Mendozy, vyjadruje radosť z toho, že Argentína v novembri privíta pápeža Leva XIV. Predtým krajinu v rokoch 1982 a 1987 navštívil svätý Ján Pavol II. Katolícka cirkev v Argentíne značením očakáva návštevu svätého otca. Táto dlho očakávaná udalosť poskytuje príležitosť na posilnenie viery a obnovenie záväzku katolíckeho spoločenstva k evangelizácii. Od 8. do 11. novembra pápež navštíví Buenos Aires, Kordobu a Luján. Argentína bude druhou krajinou na jeho 6. medzinárodnej apoštolskej ceste po Uruguaji a pred Peru. Francúzske pútnické miesto Mont-Saint-Michel dostalo po viac ako 13 storočiach prvýkrát kanonické stanovy. Nové stanovy poskytujú svätyni kanonický rámec a upravujú jej poslanie, fungovanie, zodpovednosti rektora aj vzťah s diecézou. Nezakladajú novú svätyňu, ale formalizujú jej duchovné poslanie, ktoré sa rozvíja už stáročia. Mont-Saint-Michel, zasvetený archanielovi Michalovi, každoročne navštívia takmer 3 milióny ľudí a od roku 1979 je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. Mladí ľudia z celého Stredomoria sa odnes stretávajú v južnom Taliansku na 11. ročníku iniciatívy Carta di Leica, ktorá podporuje dialóg a bratstvo. Podujatie ponúkne 5 stretnutí, modlitieb a reflexie venovaných mieru v Stredomorí. Toto každoročné stretnutie, založené v roku 2016, si kladie za cieľ spájať mladých ľudí z rôznych brehov Stredozemného mora, aby pomohli sformulovať konkrétne záväzky v prospech mieru. Medzi tohtoročnými účastníkmi sú mladí ľudia z Cypru a Jeruzalema, ako aj mladí Taliani zapojení do Caritas a ďalších partnerských organizácií.
2: Zahraničné spravodajstvo.
1: Poslanecký klub maďarskej vládnucej strany TISA predložil parlamentu do dnešného termínu návrh s nomináciou Andráša Baku na post hlavy štátu. Dokument zverejnený na webovej stránke Národného zhromaždenia v súvislosti so zajtrajšou voľbou prezidenta podpísalo 140 zo 141 členov poslaneckého klubu. Chýba na ňom len podpis predsedničky parlamentu Agnes Forstohofer, ktorá dočasne vykonáva funkciu a právomoci hlavy štátu. Viac informácií má Lucia Pálešová.
16: Na základe ústavy je na platnosť nominácie potrebné písomné odporúčanie najmenej jednej pätiny poslancov parlamentu, čo predstavuje 40 zákonodarcov. Svojho nominanta predstavilo aj opozičné hnutie Naša vlasť, ktorým je expert na energetické právo Máté Tóth. Jeho 6-členný poslanecký klub však nemôže nomináciu predložiť samostatne. Podpredsednička parlamentu Aniko Halerová-Naďová, ktorá plní úlohy predsedničky parlamentu, doručené nominácie preskúma na dnešnej schôdzi poslaneckého grémia. Premiér Peter Maďar na Facebooku oznámil, že voľba prezidenta sa uskutoční zajtra o 14. Nominant TISI, 73-ročný Baka, je právny expert v oblasti ľudských práv a práv menšín. Okrem iného pôsobil od roku 1991 do roku 2008 aj ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva a v roku 2009 ho parlament zvolil za predsedu Najvyššieho súdu. V roku 2011 bol odvolaný potom, ako kritizoval kroky vtedajšieho premiéra Viktora Orbána v transformácii justície. Fides avizoval, že na zajtrajšej voľbe sa nezúčastní. V zmysle ústavy musí parlament zvoliť nového prezidenta do 30 dní od zániku mandátu predchádzajúcej hlavy štátu, ku ktorému v prípade Tamáša Šujoka došlo 20. júla. Novelu ústavy, na základe ktorej bol odvolaný, schválil parlament 13. júla. Maďar v minulosti opakovane označil Šujoka za bábku a pozostatok režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Prezident ešte v polovici mája tvrdil, že z funkcie neodstúpi a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu. Napokon však novelu ústavy podpísal. Opozičný Fides považuje odvolanie bývalej hlavy štátu za nelegitímne. Na voľbu nového prezidenta reagoval na Facebooku príspevkom, v ktorom strane TISA odkázal, že škoda námahy, lebo z hľadiska ústavného práva bude toto hlasovanie neplatné.
1: Rusko v noci na dnes zostrelilo vyše 450 ukrajinských dronov. Počas nočných útokov podľa ruských predstaviteľov prišli o život ľudia v dvoch oblastiach krajiny. Z Tatárskej republiky hlásia najmenej 13 mŕtvych a 75 zranených. Ukrajinská armáda potvrdila, že zasiahla ropnú rafinériu v Nižnekamsku, kde následne vypukol požiar. Podľa agentúry AFP ide o jeden z najsmrteľnejších útokov Ukrajiny od začiatku vojny. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
17: Pri dronovom útoku v ruskom Tatársku zahynulo 7 uzbeckých občanov, oznámil to uzbecký konzulát v Kazani. Ďalšie podrobnosti o obetiach doposiaľ neposkytol. Medzi obeťami útoku na rafinériu v Nižnekamsku bolo podľa BBC aj jedno dieťa a hospitalizovaných je 21 ľudí. Kiev sa nevyjadril k útoku na priemyselné mesto Nižnekamsk, no ukrajinský generálny štáb potvrdil zásah tamojšej ropnej rafinérie Taneko, pričom ukrajinský výrobca zbraní uviedol, že jednotky pri tomto útoku použili jeho drony FP-1. Útok, ktorý médiá označujú za najsmrteľnejší ukrajinský úder od začiatku vojny, trval podľa miestnych úradov niekoľko hodín. Na záberoch na sociálnych sieťach sú veľké oblaky dymu a plameňov nad oblasťou v blízkosti Nižnekamsku a v pozadí znejú poplašné sirény. Moskva potvrdila, že cieľom útoku boli priemyselné zariadenia, ako aj obytné oblasti. Ukrajina útočila aj v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti, kde zahynula žena. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho jednotky zostrelili 456 ukrajinských dronov. Agentúra AFP pripomína, že Moskva nikdy neinformuje o tom, koľko dronov zasiahlo svoj cieľ. V útokoch pokračovalo tiež Rusko, ktoré podľa ukrajinských vzdušných síl vypustilo na Ukrajinu 126 dronov. V Chersonskej oblasti dron zasiahol taxík, pričom o život prišiel jeden muž. Pri útoku na jednu z dedín v Charkovskej oblasti zahynulo 5 ľudí. Cieľom úderov bola aj Záporožská oblasť, kde úrady hlásia 24 zranených, vrátane dvoch detí.

0: No väčšinu potom, ako sa dvaja poslanci vzdali členstva vo svojich politických stranách. Koalícia tak má v 101 členom parlamente už len 50 poslancov a prakticky sa tak z nej stala menšinová vláda. Parlamentné voľby v Estónsku sa uskutočnia 7. marca budúceho roka. Kolumbiu zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 7,4. Informoval o tom geologický úrad Spojených štátov. Otrasy pocítili ľudia v Bogote aj viacerých častiach Kolumbie a susedného Ekvádoru. Zemetrasenie si vyžiadalo zatiaľ najmenej 20 obetí. 18 mŕtvych hlásia v meste Pereira. Jej primátor Mauricio Salazar vyhlásil, že situácia je kritická. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella zvolal krízový štáb a oznámil, že osobne odcestuje do Pereiry. Hladina najdlhšej poľskej rieky Vísla dnes vo Varšave klesla na úroveň rekordného minima, informoval tamojší inštitút meteorológie a vodného hospodárstva. Celonárodná hydrologická situácia v Poľsku je najzávažnejšia od roku 2015. Nízke hladiny vody pozoruje úrad na 66% riek a hydrologických staniciach. V južnom Francúzsku vypukol nový, rýchlo sa šíriaci lesný požiar, pre ktorý už museli evakuovať viac ako 200 ľudí. Požiar vypukol včera v departmente Lozère. Miestne úrady sa domnievajú, že šíriť sa začal z horiaceho vozidla na jednej z miestnych ciest. Do nedeľného podvečera už plamene spálili asi 90 hektárov. Do oblasti nasadili 220 hasičov a aj zo susedných departmentov. Podporu im poskytujú kanadské hasičské lietadlá. Futbalisti Emeška Žilina utrpeli prvú prehru v novej sezóne Nike ligy. Vo včerajšom zápase 3. predkola podľahli na domácom trávniku Skalici 1-3. Záhoráci potvrdili dobrý vstup do ročníka, po troch stretnutiach im patrí so 7 bodmi druhá priečka o skóre za vedúcou Trnavou. Pre Skalicu je to historicky najlepší štart do ligovej sezóny. Stredopoliar Skalice Lukáš Šimko.
1: Fantastické, tak podľa štatistik sme ešte nevyhrali, tak je to super pocit. Ja som prišiel minulé leto a mali sme veľmi dobrý štart takisto, že síce boli tam nejaké remízy a tak, ale mali sme kopec šanci a kopec príležitosti na to, aby sme mali tie body, ale bohužiaľ nezberali sme to v takom plnom počte a chvála Bohu, teraz sa to úplne darí. A od zimy to je úplne akoby iný tým a takisto príprava nám vyšla a pokračujeme v tom.
0: Žilinčania v tabuľke klesli so 4 bodmi na 6. miesto, obranca Tobiáš Pališčák.
2: My sme v ofenzíve sme sa nepresadili a dostali sme 3 góly po individuálnych chybách, takže ja si myslím, my sme nedohrali zlý zápas, ale proste nemôže sa stávať, že dostaneme 3 góly po individuálnych chybách a v ofenzíve sme mali do šanci na to, aby sme strelili ten gól, ale nepodarilo sa, takže o to nás to viac mrzí, ale tak je futbal.
0: Tréner Juraj Jarábek skončil na lavičke futbalistov Banskej Bystrice. Jeho zverenci nedokázali v prvých troch kolách získať ani bod a zo skóre 0-9 im patrí posledná priečka. Novým trénerom bude Daniel Valach, doterajší šéf tréner projektu U19 a B mužstvo. Slovenská atletka Viktória Forsterová nepostúpila z rozbehov na 100 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. 24-ročná šprinterka obsadila v prvom rozbehu 6. miesto a v celkovom poradí skončila na 30. priečke.
3: Tie baby mi ušli už na štarte a v závere sa mi podlomili nohy, takže som z tohto behu určite sklamaná. O to viac si myslím, že budem nabudená do zajtrajších prekážok. Áno, ja verím, že to všetko technicky spravím tak, ako mám a budem zajtra spokojnejšia, pretože dneska som naozaj sklamaná z toho mojho behu. Bohužiaľ aj blbé dni musia prísť a dúfam, že som si ten blbý deň vybrala dneska a zajtra je nový deň a nová šanca, takže verím, že zajtra to dopadne lepšie.
0: Zverenka trénerky Kataríny Adlerovej sa na šampionáte ešte predstaví v štafete na 4x100 metrov a jej preferovanej disciplíne 100 metrov prekážky, kde bude obhajovať finálovú účasť z uplynulých majstrovstiev Európy v Ríme 2024. Slovenská atletka Danila Ledecká postúpila z rozbehov na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy, keď v prvom rozbehu obsadila 2. miesto. V semifinále, ktoré je na programe zajtra do poludnia, sa pripojí k Eme Zapletalovej. Tá pre svoje postavenie v rebríčku rozbehy bežať nemusela. Ledecká sa na šampionáte ešte predstaví aj v štafete na 4x400 metrov. Hokejisti Košíc vstúpia aj do sezóny 2026-27 bez zahraničných posíl. Ich káder je už pre

0: prípravné obdobie uzatvorený a ak nenastanú neočakávané okolnosti, do nového ročníka by mali vstúpiť v aktuálnom zložení. Športový manažér Gabriel Spilar aj tréner Dan Ceman považujú za prioritný cieľ umiestnenie v prvej šestke základnej časti. Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková dosiahla životný úspech. Na včerajšom podujatí letnej Grand Prix vo Francúzsku obsadila 10. miesto, pričom v druhom kole vytvorila výkonom 124,5 metra nový oficiálny ženský slovenský rekord. Doposiaľ žiadnemu slovenskému skokanovi v ére samostatnosti sa na podujatiach zimného svetového pohára alebo letnej Grand Prix nepodarilo skočiť v top 10. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Timotej Tóth získal na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Poľsku striebornú medailu v trape. Vo finále jednotlivcov zostrelil 25 terčov, o 4 menej ako víťaz Turecka, ktorý vytvoril európsky juniorský rekord. Vo finále mužov malo Slovensko dvojnásobné zastúpenie. S 11 bodmi obsadil 5. priečku Filip Benkovský. Výborný výkon predviedla aj Adriana Piknová, ktorá skončila medzi trapistkami na 4. mieste. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsonovou sa prebojovali do štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA v kanadskom Toronte. V 8-finálovom stretnutí zvíťazili nad novozélandsko-indonéskou dvojicou 6-3 a 7-5.
1: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
2: Rátame s tým, že v tých ďalších dňoch už zmena by tu mala byť. To znamená, že v priebehu útorka maximálna teplota už len do 36, aj to ešte dosť, ale tam už by malo byť aj viac prehánok, viac búrok.
0: Pripájeme aj prehľad nášho večerného programu pre deti, opäť rozprávka na dobrú noc o 20. hodine. A potom pre starších o 20.10 je pripravený gaučing. Vladka Legíňová a Ondro Rosík vám povedia viac o tohtoročnom Hontfeste. 21.10 je zas čas na spoznávanie Biblie. Takže máme ešte pohodové počúvanie. Z vysielacieho štúdia pozdravujú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
2: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
1: Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás. Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Košická redakcia Rádia Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z domu svätej Alžbety v Košiciach. Svetú omšu celebruje monsignor Anton Fabián, prepošt metropolitnej kapituly kanonikov. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 455, 238 a 270. Na orgáne hrá William Gurbaľ, technicky spolupracujú Peter Schulz a Ján Maľa. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami i s duchom tvojim. Bratia a sestry, milí posluchači Rádia Lumen, dnes 10. augusta sa slávi v cirkvi svätého Vavrinca. U nás v našich krajoch to už nie je až také významný sviatok, ale kedysi v rímskej cirkvi v prvých storočiach to bol druhý najväčší sviatok, lebo v Ríme najväčší sviatok bolo Petra Pavla a druhý bol San Lorenzo, čiže svätý Vavrinec, diakon mučeník. Musela to byť teda významná osoba a osobnosť aj vo svojich činoch, keď mal takúto povesť, fámu svetosti. Okrem toho, kto chodí do Ríma, tak navštívi hlavné baziliky, a to sú štyri. Baziliku Lateránsku, Svetopetersku, Santa Maria Maggiore a svätého Pavla za hradbami. A piata najväčšia bazilika je San Lorenzo fuori di Roma, fuori di Muri, tak to je bazilika, kde je Campo Verano. Aj toto dokazuje, že úcta k svätému Vavrincovi bola v prvotnej cirkvi odôvodnená a zaslúžená. Svetú omšu obetujem za zosnulého Martina. Bratia a sestry, vyznajme najprv, že potrebujeme Božie milosrdenstvo. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, ohnivá láska k Tebe dala svätému diakonovi Vavrincovi silu k vernej službe a mučenickej smrti. Daj prosíme, aby sme milovali to, čo on miloval a konali to, čo učil. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci, nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojné na každý dobrý skutok, ako je napísané. Rozsýpal a dal chudobným, jeho spravodlivosť trvá na veky. Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrásť plodom vašej spravodlivosti. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom: veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Bratia a sestry, tu v Košickom dome svätej Alžbety, milí poslucháči Rádia Lumen. Výsledky z niektorých výskumov spoločenských sú zaujímavé. Napríklad jeden je o tom, že dnes ľudia menej rozprávajú medzi sebou ako v minulosti, lebo dnes sa používa menej slov na komunikáciu. Čiže kedysi ľudia potrebovali asi 16 000 slov každý deň, aby sa rozprávali tvárou v tvár. Dnes sa používa asi 12 000 slov. To znamená o štvrtinu menej. Samozrejme, že si uvedomujeme, že je to dané tým, že nepotrebujeme len slovami hovoriť, ale máme aj sociálne siete, posielame si správy, je mail, internet a tak ďalej. Čiže akoby čas z tej komunikácie už nie je osobná. A to sa hovorí o dospelých. V prípade mladých ľudí do 25 rokov je to ešte väčšie. To znamená, tam asi iba polovička z tých slov, ktoré boli kedysi, a ostatné sa nahrádza iným druhom komunikácie. A uvedomujeme si, že živá a osobná komunikácia je predsa hodnotnejšia než umelá, a pretože človek je živený zo vzťahov. A teda vzťahy sú potrebné a obohacujúce. A bez nich sa človek ochudobňuje. A na to, aby komunikácia bola správna a živá, aby sme sa rozprávali vecne a s úctou, na to je potrebné prijať zákon pšeničného zrna. To je to, o čom sme dnes v Evanjeliu čítali. Ak pšeničné zrno neodumrie, ostane samo. Kto nepochopí svoj život ako službu, obetu a dar, tak sa dočká osamelosti, emocionálnej aj existenčnej. Dočká sa frustrácie, lebo život musím pretvárať. Hodiny, minúty, sekundy, ktoré mám k dispozícii, musím na niečo premeniť. A ak sme tvoriví a snažíme sa vytvárať pozornosť pre iných, tak tento druh komunikácie zachraňuje nás samých. Ak sme sebecky sústredení na seba, pohodlní, tak je pochopiteľné, že kto nepochopil život ako pšeničné zrno, tak zostane sám a bude cítiť prázdnotu. A v tejto súvislosti je dôležité, že toto pochopili už ľudia v prvých storočiach a dávno aj predtým, lebo aj dnešný sviatok mučeníka Vavrinca to dokazuje. Žil 250, keď bolo v Ríme Valerián a cisár, samozrejme, že vyžadoval božskú úctu. Cisár vyžadoval, aby ho nazývali Boží syn. Kresťania to nevedeli, nechceli urobiť a preto sa z nich stali mučeníci. A bolo obdobie, kedy cisár využil prenasledovanie aj na to, aby pomocou prenasledovania zobral majetky veriacim ľuďom.
Čiže akoby poštátnil. A tak sa stalo, že diakon Vavrinec, ktorý mal úrad pri pápežovi a zodpovedal za peniaze rímskej cirkvi a za cennosti, keď sa dopočul, ako niektorých kňazov a biskupov Valerián prenasleduje a dal do väzenia, pochopil, že cisárski úradníci prídu i po neho. A preto 4 dni predtým, než prišli po neho, rozdal poklady cirkvi medzi chudobných. A keď prišli vojaci cisársky, nenašli nič, iba Vavrinca zobrali do väzenia. A tam je známa veta, že Vavrinec ukázal, keď sa opýtali na poklady cirkvi, ukázal na chudobných a povedal, toto sú poklady cirkvi. A to je dôkaz toho, ako charitatívna činnosť už vtedy bola inštitucionalizovaná. Čiže aj Vavrinec bol človek, ktorý si uvedomoval, že skrz lásku k blížnemu sa prejavuje skutočná hodnota života. A tá sociálna, charitatívna činnosť, to nebolo len nejaký prílepok k činnosti cirkvi, ale to bola podstatná súčasť života cirkvi. V roku 2005, keď sa ujal úradu pápež Benedikt Jozef Ratzinger a keď vydal prvú encykliku Deus Caritas Est, Boh je láska, používa aj tento príklad svätého Vavrinca a vyvodzuje dôsledky z toho a hovorí, že činnosť cirkvi sa nevyčerpáva iba v tom, že niečo rozprávame, ohlasujeme. Po druhé, činnosť cirkvi sa nevyčerpá tým, že sa modlíme a máme kult, ale činnosť cirkvi sa musí prejavovať aj v sociálnej a charitatívnej službe. A Ratzinger použil dôležité slovičko tak ako. Tak ako je dôležité ohlasovať, kázať, tak ako je dôležité modliť sa, tak je dôležité konať charitatívnu a sociálnu činnosť. Čiže akoby zrovnoprávnil, akoby dal na jednu úroveň, že to, čo prežívame vo vzťahu k Bohu, potrebujeme prežívať ako prejav lásky aj voči ľuďom. A preto má význam cirkev aj v našej dobe a spoločenstvo veriacich, lebo ako sme videli na začiatku, prejavy lásky sú dôležité, aby ľudstvo normálne žilo a aby sa neochudobňovalo v komunikácii. Ďakujme teda Bohu a prosme ho ďakujme za to, čo priniesol svätý Vavrinec, za jeho svedectvo a prosme Pána, aby sme v našej spôsobe komunikácie s druhými ľuďmi mali vždy na zreteli dar a povolanie, ktoré máme v srdci, lebo vieme spolu cítiť, vieme byť empatickí voči druhým ľuďom. Amen.

0: Bratia a sestry, svätý Vavrinec je svojou oddanou službou a statočnou mučenickou smrťou povzbudením pre všetkých kresťanov. Vyprosujme si aj my od Pána veľkodušnosť a silu viery.
1: Pane, stoj pri svojej cirkvi, keď prežíva rozličné skúšky a súženia.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Bože, večný pastier, Ty neustále vedieš a ochraňuješ svoj ľud. Vrúcne ťa prosíme, daj našej arcidiecéze biskupa, ktorý by sa Ti páčil svetosťou života a nám sa stal starostlivým pastierom.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Daj, aby sa diakoni podľa príkladu svätého Vavrinca privinuli k Tvojmu srdcu a svojim životom prejavovali Jeho lásku všetkým ľuďom.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Požehnávaj našu vlasť, aby v nej nikdy nechýbali ľudia citliví na potreby blížnych.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Žehnaj všetky charitatívne diela, ktoré sa usilujú zmierniť hlad vo svete.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Daruj nám milosť, aby nás účasť na tejto eucharistickej obete pripravovala na večnú hostinu v nebeskom kráľovstve.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, prosíme ťa za zosnulého Martina, ukáž mu svoju slávu v nebeskom príbytku.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty si neprišiel, aby ťa obsluhovali, ale aby si sám slúžil. Vypočuj naše prosby a na príhovor svätého Vavrinca nám daj silu vytrvať v službe blížnym, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svätej Cirkvi. Prosíme ťa, Pane, príjmi obetné dary, ktoré ti s radosťou prinášame na sviatok svätého Vavrinca, a daj, aby nám táto eucharistická obeta bola na spásu skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami i s duchom tvojim, hore srdcia, máme ich u Pána, vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče Všemohúci a Večný Bože. Lebo svätý mučeník Vavrinec podľa Kristovho príkladu vyznal Tvoje meno a vyliatím krvi poukázal na Tvoju obdivuhodnú moc, ktorou krehkých ľudí posilňuješ a upevňuješ ich odvahu stať sa Tvojimi svedkami. V mene Pána Ježiša. Preto ťa tu na zemi, Bože, spolu s nebeskými zástupmi oslavujeme a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý a hoden chvály, Bože, lebo miluješ všetkých ľudí a vždy ich sprevádzaš na ceste života. Naozaj požehnaný je Tvoj Syn prítomný uprostred nás, keď nás Jeho láska zhromažďuje a ako kedysi učeníkom otvára nám písma a láme chlieb. Prosíme ťa teda, najláskavejší Otče, zošli svojho Svätého Ducha, nech posvetí tieto dary chleba a vína, aby sa stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On večer pred svojim umučením pri poslednej večeri vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, vzdal ti vďaky a dal svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto aj my, Svätý Otče, slávime pamiatku Krista, Tvojho Syna, nášho Spasiteľa, ktorého si skrze umučenie a smrť na kríži priviedol k sláve vzkriesenia a posadil po svojej pravici. Ohlasujeme dielo Tvojej lásky, kým on sám nepríde, a obetujeme Ti chlieb života a kalich dobrorečenia. Láskavo zhliadni na dar svojej cirkvi. V ňom prinášame veľkonočnú Kristovú obetu, ktorú nám on odovzdal, a dopraj, aby sme mocou ducha Tvojej lásky patrili teraz i v deň večnosti do tajomného tela Tvojho Syna, ktorého telo a krv prijímame. Pane, obnov svetlom Evanjelia svoju cirkev, posilni puto jednoty medzi veriacimi a pastiermi svojho ľudu v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom, aby Tvoj ľud v tomto svete rozdelenom nesvornosťou zažiaril ako prorocké znamenie jednoty a svornosti. Pamätaj na zosnulého Martina a na všetkých zosnulých, ktorých vieru iba Ty si poznal. Dovolím tešiť sa zo svetla Tvojej tváre a daruj im vo vzkriesení plnosť života. Aj nám dopraj, aby sme po skončení pozemského putovania prišli do večného príbytku, kde budeme navždy žiť s Tebou a v spoločenstve s Panou Máriou, apoštolmi a mučeníkmi, so svätým Vavrincom a so všetkými svätými ťa budeme chváliť a oslavovať skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci,

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami i s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Modlitba duchovného prijímania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Pane, na sviatok svätého Vavrinca sme slávili svätú obetu a prijali oltárnu sviatosť. Nech nás tento nebeský pokrm posilní a upevní na ceste spásy skrze Krista nášho Pána. Amen. Svoju radosť má každé ráno, lebo sme čerství, a svoju radosť má aj večer, lebo sa tešíme, že si budeme môcť odpočinúť. V tomto duchu príjmite požehnanie. Pán s vami i s duchom tvojim, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji, Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach, ktorú celebroval monsignor Anton Fabian pre pošt metropolitnej kapituly kanonikov. Na organe hral William Gurbaľ, technicky spolupracovali Peter Šulc a Ján Maľa. Košická redakcia vám praje príjemný večer z rádia.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: Veríme v jedného Boha, ktorý ako jediný dokáže naplniť najhlbšiu túžbu ľudského srdca. Smrť nie je koniec. Boh nás očakáva s otvorenou náručou a pozýva nás do neba. Nebo nie je len miestom bez bolesti a utrpenia. Je to plnosť života, radosti a lásky. Predstavme si najkrajší okamih svojho života. A potom si predstavme, že je nekonečne krajší, hlbší a nikdy sa neskončí. Tak môžeme aspoň trochu tušiť, čo znamená nebo. Táto nádej dáva nášmu životu zmysel a cieľ. Boh je silnejší ako smrť. Niekto však možno povie, ja Boha nepotrebujem. Aj bez neho sa mi žije dobre. Napriek tomu verím, že každý človek po Bohu túži, aj keď si to možno neuvedomuje. Všetci sme rozdielni, ale spája nás jedna spoločná túžba. Túžba naplno žiť. Nechceme len prežívať zo dňa na deň. Chceme rásť, rozvíjať svoje schopnosti, niečo po sebe zanechať a predovšetkým byť šťastný. Zároveň si však môžeme všimnúť zvláštnu skutočnosť. Keď dosiahneme to, po čom sme túžili, počase zatúžime po niečom ďalšom. Človek akoby stále hľadal niečo viac. Vidíme to aj pri materiálnych veciach. Nový dom, auto alebo iné veci nám môžu priniesť radosť, ale len na určitý čas. Potom sa objaví ďalšia túžba, ďalší cieľ, ďalšie viac. To samo o sebe nie je zlé. Vďaka tejto túžbe sa svet rozvíja. Vznikajú nové nápady, pracovné miesta a aj lepšie podmienky pre život. Napriek tomu však materiálne veci nedokážu úplne nasýtiť ľudské srdce. Podobne je to aj so zážitkami. Chceme veľa cestovať, veľa zažiť a naplno využiť každú voľnú chvíľu. Niekedy sa dokonca hovorí o strese z voľného času, keď sa snažíme do jedného víkendu alebo dovolenky zmestiť čo najviac aktivít. Ani množstvo zážitkov však človeku neprinesie trvalé šťastie. Ešte bližšie k podstate sa dostávame, keď hovoríme o láske. Je veľkým darom nájsť človeka, ktorého môžeme milovať a ktorý našu lásku opetuje. Túžba po vernosti, prijatí a celoživotnej láske je hlboko zapísaná v srdci každého človeka. Pre mnohých je láska dôležitejšia než majetok či úspech. A predsa ani ona nedokáže naplniť všetku našu túžbu.

0: niečo viac? Kresťanská viera odpovedá áno. Najhlbšou túžbou človeka je Boh. On je tým, po kom naše srdce túži, aj keď to často hľadáme na iných miestach. Len v ňom môže človek nájsť plnosť života, po ktorej od začiatku túži.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za oslobodenie pre Samuela od všetkého, čo mu škodí. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Milčovú a Turokovú. Za zdravie a Božie požehnanie a ochranu pre celú rodinu Ivana Pišku Ščace a Rudolfa Bielika a Mikuláša.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, za anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Panie Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
2: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v Banskej Bystrici. Pripojte aj vy svoj hlas k chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier. Milí poslucháči, pomodlíme sa vešpery zo sviatku svätého Vavrinca, diakona a mučeníka. Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Slávime triumf mučeníka, Pane, čo odhodlanie hmotným darom zhrda, kde núdza tvrdá poklad cirkvi celý chudobným delí.
1: Zvonku ho mučí oheň, v srdci iný plam blahočinný šľahá do výšavy a plamene draví zháša láska, ktorá pochádza z hora.
0: Anieli sú tu, jeho ducha berú, do vlasti mieru by sa mu tam čelo, vo venci skvelo, by tam prosil denne nám odpustenie.
1: Hľa, martýr, dnes sa naše prosby spoja, aby nás tvoja viera pevná stála uchvacovala. Nech sa nám hruď vznieti láskou, čo svieti.
0: Velebme všetci Boha Otca vďačne, vo slave šťastnej velebme aj Syna, s ktorými býva Stvoriteľ Duch Svätý po všetky veky. Amen. Amen. Vavrinec vstúpil medzi mučeníkov, lebo vyznal meno Pána Ježiša Krista. Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas.
1: Lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval.
0: Keď ma omotali povrazy smrti a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia.
1: Keď som sa ocitol v súžení a trápení, vzýval som meno Pánovo. Pane, zachráň môj život.
0: Milostivý a spravodlivý je Pán. Náš Boh sa zľutúva.
1: Pán ochraňuje maličkých. Pomohol mi, keď som bol v biede.
0: Znova sa duša moja upokoj, lebo Pán ti dobre urobil.
1: Lebo môj život zachránil od smrti, moje oči od slz a moje nohy pred pádom.
0: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Vavrinec vstúpil medzi mučeníkov, lebo vyznal meno Pána Ježiša Krista. Blahoslavený Vavrinec volal, mám veľkú radosť, lebo som dostal milosť stať sa Kristovým obetným darom. Dôveroval som, aj keď som povedal, som veľmi pokorený.
1: V rozrušení som vyriekol, všetci ľudia klamú.
0: Čím sa odďačím Pánovi za všetko, čo mi dal?
1: Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo.
0: Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom.
1: V Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých.
0: Pane, som tvoj sluha. Som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.
1: Ty si mi putá rozviazal, obetu chvály ti prinesiem a budem vzývať meno Pánovo.
0: Splním svoje sľuby Pánovi pred všetkým jeho ľudom.
1: V nádvoriach domu Pánovho, uprostred teba Jeruzalem.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Blahoslavený Vavrinec volal, mám veľkú radosť, lebo som dostal milosť stať sa Kristovým obetným darom. Vzdávam ti vďaky, Pane Ježišu Kriste, že si ma uznal za hodného vstúpiť do tvojho príbytku. Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc.
1: Lebo ty si stvoril všetky veci, z tvojej vôle boli a sú stvorené.
0: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate.
1: Lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa.
0: A urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. A budú kráľovať na zemi.
1: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Vzdávam ti vďaky, Pane Ježišu Kriste, že si ma uznal za hodného vstúpiť do tvojho príbytku.
1: Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva.
0: Bože, ty si nás vyskúšal a dal si nám pookriať.
1: Bože, ty si nás vyskúšal a dal si nám pookriať.
0: Pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro.
1: A dal si nám pookriať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Bože, ty si nás vyskúšal a dal si nám pookriať.
0: Blahoslavený Vavrinec povedal, moja noc nepozná tmu, ale všetko sa skvie vo svetle. Velebí moja duša Pána.
1: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
0: Lebo zhliadol na poníženo svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie, s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena. Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Blahoslavený Vavrinec povedal, moja noc nepozná tmu, ale všetko sa skvie vo svetle. V túto hodinu, keď kráľ mučeníkov vo večeradle obetoval a na kríži vydal svoj život, vzdávajme mu vďaky a volajme, teba, Pane, oslavujeme.
1: Teba, Pane, oslavujeme. Teba, Pane, náš Spasiteľ, žriedlo a vzor mučeníctva oslavujeme, lebo nás miluješ až do krajnosti.
0: Teba, Pane, oslavujeme.
1: Za to, že si všetkých kajúcich hriešnikov povolal k odmene večného života.
0: Teba, Pane, oslavujeme.
1: Za to, že cirkev môže obetovať krv novej a večnej zmluvy, vyliatú na odpustenie hriechov.
0: Teba, Pane, oslavujeme.
1: Za to, že sme s pomocou Tvojej milosti dnes vytrvali vo viere.
0: Teba, Pane, oslavujeme.
1: Za to, že si dnes mnohých bratov a sestry pridružil k svojej vykupiteľskej smrti.
0: Teba, Pane, oslavujeme. Svoje chvály a prosby vyjadríme slovami samého Krista. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Bože, ohnivá láska k Tebe dala svätému diakonovi Vavrincovi silu k vernej službe a mučeníckej smrti. Daj, prosíme, aby sme milovali to, čo on miloval a konali to, čo učil, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
0: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci z Banskej Bystrice. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Je čas zastaviť špirálu násilia a dať priestor diplomácii, vyzval z okna apoštolského paláca Svätý Otec. Leo XIV. Bude 7. septembra sláviť svätú omšu vo svätyni Matky Dobrej Rady v Dženacáne. V mučeníctve svätej Agáty kontemplujeme víťazstvo lásky nad smrťou, zdôrazňuje pápež v liste. Leo XIV. Posiela na jubileum Praia a Mare kardinála Montenegra ako svojho legáta. Pondelok 10. augusta vo sviatok svätého Vavrinca diakona mučeníka vás večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána svätý otec Leo XIV. Vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo úsilie smerujúce k okamžitému prímeriu a pozval veriacich modlitbe za to, aby Pán posilnil tých, ktorí trpia, obrátil srdcia tých, čo rozsievajú násilie a daroval dlho očakávaný pokoj. Prítomnosť mnohých mladých skupín, ktoré sa rozhodli venovať niekoľko dní prázdnym formácii a priateľstvu, pápež označil za znak nádeje. Pripomenul pritom aj stretnutie františkánskej mládeže, s ktorou sa s radosťou stretol minulý štvrtok v Asízii. Napokon sa svätý otec obrátil na dievčatá a chlapcov a upozornil ich na svätcov, ktorí v týchto dňoch ponúka liturgický kalendár a pozval ich, aby ich lepšie poznali. V sobotu to bol veľký svätý Dominik, zakladateľ rehole kazateľov, v nedeľu svätá Terézia Benedikta od Kríža, Edita Štajnová, karmelitánka, zavraždená vo Svienčime a spolupatronka Európy. Pondelok svätý Vavrinec, diakon rímskej cirkvi a v útorok svätá Klára z Asízy, ktorá opustila pohodlný život, aby nasledovala chudobného a pokorného Ježiša podľa vzoru svojho rodáka svätého Františka. Svätý otec mladým povedal: nechajte sa nadchnúť týmito vzornými svedkami Evanjelia. Vatikán, Taliansko. Svätý otec bude v pondelok 7. septembra o 18. sláviť svätú omšu v augustinianskej bazilike Matky Dobrej Rady v Dženacáne vo vigíliu sviatku narodenia Panny Márie. Do tejto mariánskej svätyne zavítal súkromne už 2 dní po svojom zvolení na Petrov stolec. Pri tejto príležitosti bude odhalený obraz, ktorý ho zobrazuje v modlitbe pred milostivým obrazom Panny Márie, podobne ako jeho predchodcov. Leo XIV. Sa vracia do Dženacána, malej obce vzdialenej približne 40 km od Ríma. V časoch Rímskej ríše bola vyhľadávaným miestom oddychu, v stredoveku sa stala mestečkom, ktoré neskôr patrilo do feudálneho panstva rodu Kolonovcov. Nachádza sa tu bazilika Matky Dobrej Rady, kedysi malý kostol zasvetený Pane Márii, ktorý v 14. storočí zverili do opatery Augustinianom. Do augustinianskej svätyne v Dženacáne sa nový pápež vybral 10. mája 2025, teda 2 dní po svojom zvolení. Bola to jeho prvá cesta mimo Vatikánu a zároveň prvý neohlásený výjazd. To sobotné popoludne ho pred bazilikou čakal zástup obyvateľov mestečka a pútnikov. Svätého otca privítal rektor svätyne, páter Ludovico Centra. Po krátkom rozhovore vstúpil pápež do kostola, kde sa modlil pred oltárom a potom pred milostivým obrazom Panny Márie. Spolu s prítomnými sa pomodlil modlitbu Jána Pavla II. K Matke Dobrej Rady. Po modlitbe Zdrava z Mária a speve Salve Regina sa prihovoril veriacim v kostole aj ľuďom zhromaždeným vonku. Veľmi som túžil prísť sem v týchto prvých dňoch novej služby, ktorú mi cirkev zverila, aby som pokračoval v poslaní ako nástupca Petra. Robert Prevo vstúpil do rádu svätého Augustína v čikágskej augustinianskej provincii, ktorá je zasvetená práve Matke Dobrej Rady. Svätyňu v Dženacáne navštevoval po 10 ročia. Po prvý raz ako mladý študent v Ríme začiatkom 80. rokov, neskôr často ako generálny predstavený augustinianov, ako biskup v Čiklajo a ako kardinál. Naposledy pred svojim zvolením tam bol 25. apríla 2024 na sviatok príchodu Matky Dobrej Rady, keď v homílii povzbudil veriacich, aby sa inšpirovali Pannou Máriou pri šírení pokoja a zmierenia vo svete.
Deň zvolenia 8. mája 2025 sa Leo 14. pred vystúpením na centrálnu lodžiu Baziliky svätého Petra modlil v Pavlínskej kaplnke Apoštolského paláca, kde sa ocitol práve pred obrazom Matky Dobrej Rady, ktorý je umiestnený napravo od oltára. Do pamätnej knihy svätyne potom napísal, že pocítil povinnosť i hlbokú túžbu prísť sem a dodal: počas celého môjho života ma sprevádzala svojou materinskou prítomnosťou, svojou múdrosťou a príkladom lásky k synovi, ktorý je vž-

Janská terciárka, vdova Petruča, ktorá predala svoj majetok a výťažok darovala. Hoci sa jej pre nedostatok peňazí posmievali, opakovala, že stavbu dokončia Panna Mária a svätý Augustín. Dňa 25. apríla 1467 sa na stene rozostavaného kostola zázračne objavil obraz Panny Márie. Dvaja albánski pútnici v ňom rozpoznali obraz, uctievaný v albánskom Skadare, ktorý sa oddelil od miesta, kde bol dovtedy uctievaný. Udalosť vyvolala údiv, prilákala tisíce veriacich a zaznamenali sa pri nej mnohé milosti a zázraky. Vďaka milodarom, ktoré sa začali hrnúť, sa podarilo dokončiť kostol aj augustiniánsky kláštor. Pápež Lev XIII, ktorému sa nikdy nepodarilo svätyňu navštíviť, ju v roku 1903 povýšil na baziliku minor. Pred Levom XIV zavítali do Genazzana viacerí pápeži: Urban VIII, Pius IX, Jan XXIII v roku 1959 a Jan Pavol II v roku 1993. Ich podobizne sú vyobrazené na stenách malej kaplnky svätyne. Ako pre vatikánske médiá uviedol páter Ludovico Centra, pri príležitosti návštevy a slávenia 7. septembra bude odhalený obraz zobrazujúci pápeža Leva XIV. Modlitbe pred milostivým obrazom Panny Márie, tak ako jeho predchodcov. Vatikán, Sicília. Katánia si v polovici augusta pripomenie 900 rokov od návratu relikvií svojej patrónky. Slávnostiam bude ako pápežský legát predsedať kardinál Pietro Parolin, ktorému Leo XIV. Adresoval list o svedectve mladej mučenice. Mučeníctve svätej Agáty, žiarivom príklade vernosti Kristovi a lásky až po úplné darovanie seba samej, cirkevné spoločenstvo kontempluje víťazstvo milosti nad násilím, viery nad strachom a lásky nad smrťou. Tak píše pápež Leo XIV. V liste, ktorý adresoval kardinálovi štátnemu sekretárovi Pietrovi Parolinovi. Svätý otec ho vymenoval za pápežského legáta na slávnosti pripravované v dňoch 16. a 17. augusta v Katánii pri príležitosti 900 rokov návratu relikvií mučenice svätej Agáty. Svätá Agáta bola ešte ako mladé dievča umučená počas protikresťanského prenasledovania, ktoré v 3. storočí rozpútal rímsky cisár Decius. Zomrela preto, že sa odmietla zriec viery. Ako píše Leo XIV, mala účasť na Kristovej veľkej noci a žiari ako svetlé svedectvo sily, ktorú Pán vlieva tým, čo vytrvávajú pevní v pokúšeniach a skúškach. Santúca, teda malá svetica, ako svetu Agátu nazývajú Katánii, ktorej jej patronkou, zostáva podľa slov svätého otca živou prítomnosťou, ktorá uchováva kresťanskú pamäť ľudu a volá ho k evaniliovej dôslednosti života, ako aj k nádeji a láske. Robí tak viditeľným spoločenstvo svätých a posilňuje vo veriacich vedomie, že cirkev putujúca na zemi je podopieraná príhovorom a príkladom tých, ktorí sa už stali účastnými nebeskej slávy. Vatikán, Taliansko. Leo XIV. Menoval kardinála Francesca Montenegra, emeritného arcibiskupa Agrigenta, za svojho mimoriadneho vyslanca na slávnosti 700. výročia príchodu pôvodnej sochy Presvätej Božej Matky do Praia a Mare. Pápežský legát bude 14. a 15. augusta predsedať bohoslužbám v kalábrijskej diecéze San Marco Argentano Scalea. V úvode listu svätý otec pripomína, že cirkev pri slávení Kristovho tajomstva slávi zároveň pamiatku Panny Márie, vnútorne spojenej so svojim synom, novej ženy, ktorá bola vzhľadom na Kristovú smrť vznešenejším spôsobom vykúpená už pri svojom počatí. Matky, ktorá mocou Ducha Svätého panensky porodila syna. Učeníčky, ktorá si učiteľové slová starostlivo uchovávala v srdci. A spoločničky vykupiteľa, ktorá sa podľa Božieho plánu veľkodušne celá oddala dielu svojho syna. Cirkev v nej spoznáva svoju sprievodkyňu na ceste viery i v ťažkostiach života a v jej na nebovzatí s radosťou kontempluje obraz vlastnej budúcej slávy.
Panna Mária, Božia Matka, tak stojí ako počiatok a obraz cirkvi, privedenej k dokonalosti a ako znamenie istej nádeje a útechy pre putujúcich.

Žijúci ľud. V tomto svetle pápež vyjadruje radosť zo 700. výročia nájdenia sochy Panny Márie z jaskyne na pobreží pri Skalei v starobilom kraji Brutiov, dnešnej Kalábrii. Leu 14. píše, že ochotne vyhovel prosbe biskupa diecézy San Marco Argentano Scalea Stefana Regu. Ten požiadal, aby slávnostné bohoslužby mohla poctiť prítomnosť a slovo kardinála, ktorý by tam zastupoval pápeža a prejavil jeho lásku voči zhromaždenému spoločenstvu. Voľba padla na kardinála Montenegra, ktorý podľa slov listu dobre pozná osobitné danosti tohto miesta a preto sa javí ako najvhodnejší, aby svojou prítomnosťou a slovom obohatil slávenie jubilejného roka a sprítomnil pápežovú blízkosť. Svätý Otec vyslancovi zároveň udeľuje splnomocnenie pozdraviť a požehnať v jeho mene pastiera diecézy, celé spoločenstvo veriacich i verejných predstaviteľov, a to na príhovor Kristovej Matky vzatej do neba, ktorá dnešným ľuďom, neraz zmietaným medzi úzkosťou a nádejou, otvára pokojný výhľad a neprestáva sa za sužovaných materinsky prihovárať. List sa uzatvára požehnaním pre všetkých účastníkov slávení a prosbou, aby zo slávnosti tohto jubilejného roka načerpali hojné ovocie. Pápežský legát prichádza do diecézy San Marco Argentano Scalea prvý raz v jej dejinách. Tohtoročné slávenia sa konajú v mimoriadnych okolnostiach. V noci z 13. na 14. júla, teda v deň, keď bol pápežský list datovaný, zachvátil rozsiahly požiar porasty na vrchu Vinjolo a plamene sa priblížili k svätyni. Rektor otec Paolo Raimondi dal preventívne preniesť drevenú sochu Panny Márie do mestského farského kostola, známeho ako Chiesa Madre, a areál svätyne zostal pre verejnosť uzavretý. Bohoslužby 14. a 15. augusta sa preto uskutočnia práve vo farskom kostole. Podľa tradície, ktorú ako prvý zapísal teológ Ludovíko Marafioti, sa 14. augusta 1326 pri pobreží dnešného Praja a Máre pre náhle bezvetrie zastavila dubrovnícka loď. Jej katolícky kapitán uložil drevenú sochu Panny Márie na balvan v jaskyni na vrchu Vinjolo, aby ju uchránil pred posádkou, ktorá ju chcela hodiť do mora. O niekoľko dní ju tam našiel pastier. Skalný komplex s troma jaskyňami sa stal miestom púti a v roku 1987 bol povýšený na svätyňu. Panna Mária z jaskyne je patronkou mesta a jej príchod na pobrežie pripomína aj procesia na lodiach, ktorá sa koná večer 15. augusta. Diecéza otvorila mariánsky jubilejný rok 1326-2026 slávnostným otvorením svätej brány vo svätyni. Apoštolská penitenciária z poverenia svätého otca udelila pri tejto príležitosti možnosť získať plnomocné odpustky, ktoré biskup Stefano Rega dekrétom rozšíril na celú diecézu. Jubilejný rok sa končí 27. decembra. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Nový týždeň opäť otvoríme večer rozprávkou. Dnes to bude rozprávka o smutnom žeriave. Práca na stavenisku je v plnom prúde a dva bagre sa predháňajú, ktorý toho urobí viac. Len žeriav stojí bokom, jeho čas ešte neprišiel. Preto si z neho bagre začnú uťahovať a vysmievať sa jeho nečinnosti. Čo nakoniec ich posmešky zastaví? Zistíme v nasledujúcej rozprávke. Príbeh pripravila Jana Kašparová, o zvuky sa postaral Richard Kašperan, redakcia Barbora Králičková, preklad Dominika Sakmárová, no a rozprávku nám prečíta Miroslav Kolbašský.
1: Na kraji mesta, nedaleko parku, sa zišlo plno aut a ešte viac robotníkov. Všetci mali na sebe pracovné vesty a prílby. Chodili sem a tam a v ruke držali papiere pokreslené plánmi nového sídliska a škôlky. Potom celé miesto obohnali plotmi a červeno-bielou páskou. Práca sa mohla začať. Na parkovisku vedľa staveniska stáli zaparkované dva bagre a jeden vysoký žeriav. A len tak sa natriasali nadšením. Pár dní po sebe iba ukradomky pokukovali, ale potom sa dali do reči. Už sa nemôžem dočkať, kedy sa svojou lyžicou zahryznem do zeme, riekol väčší bager.
2: Máš pravdu, búranie a hrabanie mám zo všetkých vecí najradšej,
1: súhlasil s ním malý bagrík. Hneď pokračoval.
2: A úplne najlepšie je, keď trochu zaprší a ja sa môžem vyblázniť v mekučkom blate.
1: Ani žeriav nezaostával a chcel sa s ostatnými porozprávať.
2: A ja mám zas veľmi rád čistú prácu, ktorá príde potom.
1: Vyložím na seba vysoké kusy panelu a pozerám sa, ako nové domy rastú do výšky.
0: Dlho do noci sa rozprávali o tom, ako sa na stavbu tešia. Netrvalo dlho a oba bagre sa pustili do práce. Celý deň sa hrabali v zemi. Veľký bager kopal veľké diery a malý nastupoval po ňom, aby zrovnal menšie nerovnosti. Večer sa rozprávali o vykonanej práci a vzájomne sa chválili, ako im to ide. Potom si začali uťahovať zo žeriava, ktorý sa ešte do stavby vôbec nezapojil.
3: A ty čo, zaspal si? Celý deň stojíš a len sa prizeráš. Lyžicu nemáš, do zeme poriadne hrabnúť nevieš.
1: Doberal si ho veľký bager. Ani malý bager sa nedal zahambiť.
2: Ale veď, naň pozri, on by aj tak teraz nemohol na stavbu ani vojsť. Nemá pásy a tie jeho malé kolieska by rýchlo zapadli do blata. Je na nič.
1: Žeriav zosmutnel. A keď sa zotmelo, začali sa mu po čelnom skle valiť obrovské slzy. Ďalšie dni pokračovali bagre v hlbení dier pre základy nových stavieb. Ani jeden večer sa nezabudli pred žeriavom vyťahovať, že oni sú užitočné a on nie. Žeriav sa cítil čím ďalej, tým horšie. Stál osamotene, ďaleko od ostatných a skoro už strácal nádej, že bude užitočný.
4: Že by mali naozaj pravdu? Naozaj tu zatiaľ len stojím a neviem, kde by som pomohol,
1: hovoril si. Jedného dňa sa spustil silný dážď. Pršalo niekoľko dní a nocí a práca na stavbe sa zastavila. Oba bagre celé dni premávali po parkovisku sem a tam a nudili sa. Lenže jedného večera prišlo k veľkému nešťastiu. Malý bagrík sa predvádzal, preháňal sa po parkovisku, až blato všade navôkol striekalo. Ale keď prišiel na kraj parkoviska, časť zeme, ktorá bola podmočená a podomletá od dažďov, sa odtrhla a zrútila sa i s bagríkom do obrovskej diery.
2: Pomoc!
1: Stihol zakričať a potom nastalo ticho. Len dážď vytrvalo búšil do zeme. Veľký bager sa hneď vydesene priblížil k okraju. Bol však veľmi opatrný, aby sa nezrútil i on.
2: Haló, bagrík, si v poriadku?
1: Zakričal bager do čierno-čiernej tmy. Chvíľu bolo ticho. Potom sa z jamy ozval slabý hlas.
2: Nič mi nie je, ale nemôžem sa ani hnúť, ako sa dostanem späť nahor.
1: Zatiaľ, čo veľký bager premýšľal, ako bagrík dostať von, ten sa začal po tme báť a potichu pofňukával. Veľkému bagru čosi napadlo. Poprosí o pomoc žeriav. Rýchlo prišiel k žeriavu a už chcel začať rozprávať, čo sa stalo, ale v tom sa zarazil. Najprv riekol,
2: žeriav, veľmi sa ti ospravedlňujem, že sme sa ti smiali. Samozrejme, všetci tu na stavbe vieme, že budeš užitočný až potom, keď budú hotové základy a ty budeš stavať domy do výšky. Nebolo to od nás fér.
1: Žeriav sa zamyslel. Toľko sa pre bagre natrápil, to predsa nenapraví jedno ospravedlnenie. Veľký bager však pokračoval ďalej.
2: Ak nám môžeš odpustiť, nutne by sme teraz potrebovali pomoc. Malý bagrík sa zrútil s kusom zeme do veľkej diery na konci parkoviska a nemôže sa dostať von. Čože? Už aj idem.
1: Žeriav hneď zabudol na všetky nezhody a vydal sa k prepadnutému bagríku. Vlastne ani nemusel nikam chodiť. Otočil svoje obrovské rameno s hákom k diere, nahol ho na dotvor a potom hák spustil.
2: Bagrík, zahákni sa na nejakom pevnom mieste, vyťahnem ťa,
1: vysvetlil. O minútu sa z diery ozvalo.
2: Už!
1: Žeriav napol všetky sily a začal namotávať lano s hákom. Čoskoro sa na okraji jamy objavil malý bagrík. Bol v bezpečí. Všetci si vydýchli od úľavy. Bager s malým kamošom ešte raz prišli k žeriavu a pokorne sa ozvali.
2: Žeriav, veľmi sa ti ospravedlňujeme, že sme sa ti posmievali. Si najdôležitejší stavebný stroj, aký poznáme. Bez teba by sa bagrík z diery nedostal. Prosíme, môžeš nám odpustiť?
1: Žeriav však už na trápenie zabudol.
2: To viete, že som vám dávno odpustil. Sme predsa jeden pracovný tím. Môžeme byť aj kamaráti?
1: A oba bagre s radosťou súhlasili.
5: Dnes ste si vypočuli rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmio.
6: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
7: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto zácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
6: Pridajte sa k národnému pochodu spolu s nami aj vy.

0: Ja si myslím, že takto o 20:10 je najvyšší čas vstať.
1: A ja by som inak povedala, že je najvyšší čas ísť spať.
0: No, tak ja neviem. Ja si myslím, že by nás sme sa mohli teraz tak prebrať, že aj tú zvučku sme mali takú, vieš, takú veselú. Aj ten podmaz máme taký veselý.
1: A
0: ja
1: ty okoľko tak... chodíš večer spať?
0: Ja? Tak, no tak v pondelky po 21.
1: Tak ani mne sa nedarí skôr, ale skôr v bežné dni ja som schopná zaspať aj 20:30. Čiže vlastne o 20 minút takže... by som... Už si povedala, že je čas ísť spať. Najmä, keď ja si poviem, že je čas vstať už o 5 ráno. Vieš, ako dnes napríklad.
0: Áno, áno. No tak je pravda, že ja tiež dokážem už o 9 byť tak, že už spím naozaj. Takže nám by toto úplne nesedelo asi, že je čas vstať.
1: Možno by to sedelo niekde inde a niekomu inému.
0: Ale
1: teraz tak viac, vieš. Ale v
0: inom časovom pásme, keby sme možno boli, vieš, že by sme boli teraz niekde inde a vlastne by tam bolo ráno a tu by bol večer, tak to by sa ešte dalo.
1: A ešte aj niekde inde by sa to mohlo hodiť.
0: No teraz neviem, že kde by sa to mohlo hodiť.
1: Ako téma napríklad nejakého festivalu. Super.
0: A má nejaký festival, tému je čas vstať?
1: No napríklad Hontfest, o ktorom budeme dnes hovoriť, a nie sami, budeme mať na to perfektnú spoločnosť dvoch hostí, ktorých vám predstavíme už po prvej pesničke.
0: A okrem toho budeme aj súťažiť, takže aj na to sa môžete tešiť, takže opäť takéto festivalové letné vysielanie máme pre vás pripravené, a keď hovorím máme, tak je tu Vlaďka Legiňová,
1: Ondrej Grosík.
0: Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová.
1: A za mixpultom sedí Jan Maľa.
0: Tak v tejto spoločnosti verím, že zotrváte najbližšiu hodinku až do 21:10.

0: keď sme hovorili o tom vstávaní, podľa mňa táto pieseň prebrala všetkých.
1: No dúfajme.
0: 140 ľudí za minútu, akože...
1: A volala sa v rytme hudby.
0: No, prosím, pekne. To sa nám hodí. No a hodí sa nám teraz už povedať aj, že kto je tu s nami v štúdiu, lebo o Hontfeste my by sme vedeli povedať málo, vlastne skoro vôbec nič, ale vedia...
1: Možno sa budeme dobre pýtať.
0: No, budeme sa musieť, aby sme sa niečo dozvedeli a vedia nám odpovedať určite organizátori festivalu. Dominik Belica, ahoj, pozdravujeme ťa.
2: Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
1: Ahoj, ty si už taká stálica naša každoročná, čo sa Hontfestu týka.
0: Áno, vždy tak hodnotí, že čo sa tu zmenilo v štúdiu, čo pribudlo, čo
1: máme
0: logo, kde čo je.
1: Kde nemáme čísla. Áno, no a vítame aj Petra Kováča. A vy ste obaja teda z organizačného tímu.
2: Áno.
1: Peťo, ty si tu prvý raz.
3: Áno.
1: Vítaj. Áno, sme veľmi radi, že si prijal pozvanie. Ako sa ti tu
3: Ďakujem.
1: Zatiaľ s nami tak, že nie, že žije, ale funguje?
3: Zatiaľ to ujde. Je to fajn.
1: No tak dúfam, že neujdi. To tak zhodnotíš aj
0: ešte
1: na konci.
0: Neujdi, áno, presne tak. No tak poďme si tak predstaviť ten Hontfest, čo to vlastne je, keby sme to mali tak popísať niekomu, kto o tom v živote nepočul, nikdy na Hontfeste nebol.
1: A naprvu si to rozdeli, že Hontfest si myslím. Mm. A robí dobre?
2: V podstate áno. Takže jedná sa teda o hudobný kresťanský evangelizačný festival v srdci regiónu Hont v Dudinciach. Uh-huh. A teda fest, teda festival, to znamená, že rôzne žánre, či už teda hudobné, alebo napríklad rôzne diskusie a v podstate program pre obrovské spektrum ľudí, návštevníkov, ktorých teda pozývame a ktorí k nám chodia.
1: No a nebude to prvý ročník, už naozaj niekoľko rokov aj my v Rádiu Lumen hovoríme o tomto podujatí, pozývame našich posluchačov, aby sa tam prišli pozrieť, tak keď si tak spätne možno pospomíname na tie predchádzajúce ročníky, alebo možno aj na ten úplne prvý, viete nám to nejako možno tak, neviem, či historicky je dobrý výraz zhodnotiť, že kedy bol Hontfest prvýkrát a ako sa to vyvíjalo do dnešnej podoby? Peťo.
3: No tak prvýkrát bol Hontfest vlastne v roku 2016, bolo to 3. septembra. A ono to tak vzniklo, že viac ľudí sa už pár rokov predtým modlilo za región. Jedným z nich bol aj Dominik tu prítomný, aj ďalší ľudia. A tak nezávisle, oni vôbec o seba nevedeli. A potom sme sa dali nejakým spôsobom dokopy a vznikol Hontfest.
1: Čiže ste začali tak si zdieľať tie myšlienky, že by sa vám niečo také páčilo a sa to tak asi začínalo už aj kreovať, že ako by to mohlo vyzerať?
3: Áno, bolo to tak, že ja som tak mal také také vnuknutie. Viacerí mali zo spoločenstva vnuknutie, zdelili sme sa na spoločenstve, že čo ako vidíme ďalej, čo by sme chceli, a bolo tam viac, ak tam objavila taká téma, že ísť s tým von, nejaký open air festival, alebo niečo také, a potom vlastne prišlo také slovo, také pozbudenie do toho a potom naše rozhodnutie s Dominikom, že ideme do toho. To bolo v marci teda roku 2016 na jar a vlastne v tom istom roku sme ešte prvý Hontfest organizovali.
0: Dominik, ty si ako na tie začiatky spomínaš? Taký možno aj tvoj osobný, vnútorný pohľad.
2: A ja rovno sa teda aj pokúsim nejakým spôsobom tak inšpirovať a teda poslucháčov, ktorí nás počúvajú, že sa nebojte snívať, pretože ani sa nenazdáte a možno, že z toho, čo ste a o čom ste snívali, sa môže veľmi rýchlo stať realita. Mal som možno, že 13-14 rokov a vlastne na ten amfiteáter som prišiel a pamätám si, že to bolo úplne prázdne, sám som si tam sadol na také tie stoličky alebo sedačky, lavice, ktoré tam sú, a strašne som tak rozmýšľal nad tým, že aké skvelé miesto pre podujatie a aké skvelé miesto preto, aby sa tu hovorilo o Ježišovi, aby sa tu hovorilo o viere, o živej viere. A len som sa tak, ešte som sa v podstate ani nevedel nejako veľmi modliť za to. Len som tak veľmi túžil niečo, aby tam bolo, aby tam vzniklo. No a v podstate po pár rokoch a teda tento sen sa naplnil a dali sme sa dokopy ľudia, organizačný tím, nejakým spôsobom sa to poskladalo a v podstate momentálne môžeme povedať, že ideme tvoriť o 2 týždne 9. ročník tohto festivalu.
1: No a ty si hovoril, že amfiteáter, tak ešte si pozmaj, že kde je ten amfiteáter a kde Hontfest býva.
2: Áno, takže prírodný amfiteáter v Dudinciach podľa mňa absolútne top miesto pre akékoľvek podujatie. Veľmi to tam máme radi a vždycky, aj keď tam ideme, povedzme, lebo však chodíme tam, aby sme to mohli, to podujatie celé čo najlepšie naplánovať, rozmiestniť, kde čo bude organizačne a podobne, kde aký stánok, kde čo postavíme a takto. A vždycky, keď tam prídeme, a ono je to tam úplne prázdne, kým tam všetko nezačneme stavať, tak vždycky to tak zhodnotíme, že aké neskutočne nádherné miesto práve pre takýto festival.
0: Ako to máte vekovo nastavené? V akom veku ľudia by mali prísť na Hontfest?
3: Tak snažíme sa všetky vekové kategórie zaujať. Nielen mladých ľudí. Je tam program aj pre deti, je tam pre strednú generáciu, je tam pre starších. Snažíme sa aj trošku folklóru. Nielen čisto nejaké chválové, alebo teda gospelové, alebo takéto kapely. Ale práve, že aj tým, že sú tam kúpele v Dudinciach a tí kúpeľní hostia tam prídu, tak aby sme mali čo povedať širokému spektru vlastne ľudí a tak trošku aj takí, čo nie sú úplne z cirkvi, a aby sme teda ich sa snažíme zaujať a evangelizovať.
0: Čiže od 0 do 100 v pohode, hej? Že...
3: Áno, jasné.
2: Kľudne aj viacej, není problém.
0: No menej sa už nedá, čiže...
2: Menej sa už nedá, takže už iba viacej.
1: No a čo je možno cieľom Hontfestu, ak by sme si to tak nejako definovali? Čo chcete ľuďom prinášať?
2: Ježiša, určite. Ako v podstate ten Hont dlhodobo vnímame ako nejakú takú oblasť, kde v podstate žiadna z takýchto akcií sa nekonala, kde v podstate neexistujú niečo také ako nejaké verejné chvály, verejné ohlasovanie a podobne, takže tam to veľmi tak chýbalo a teda som veľmi rád, že v podstate aspoň na ten jeden deň tam to ohlasovanie a to evanjelium môžeme prinášať skrze toto podujatie.
0: Kto za organizáciou festivalu stojí? Jasné, že vy dvaja ako osoby, ako ľudia, plus nejakí ďalší, ktorých možno aj budeme časom spomínať, pokiaľ ide o ten tým, ale ste aj nejak tak inštitucionalizovaní, že možno nejaké spoločenstva vás zastrešujú?
2: V podstate aktuálne akoby takú tú úvodzovkách byrokratickú časť zastrešujú dve OZ-ka, a teda to je OZ-ko spoločenstvo Sion a OZ-ko Hontianka, ktorí sú akoby takí oficiálni, povedzme, a organizátori, no a potom v podstate celý festival zabezpečuje organizačný tím ľudí z celého Slovenska, väčšinou mladí ľudia, a je to asi nejaký 20 členný tím a každý má na starosti nejakú svoju oblasť, o ktorú sa stará, ktorú sa snaží zveľaďovať, posúvať dopredu a podobne. No a potom, keď akoby tak ten Hontfest je tak vystavaný na takých niekoľkých pilieroch a ďalší pilier veľmi podstatný sú dobrovoľníci a týchto väčšinou k nám prichádza okolo a keď to dáme dokopy, tak okolo nejakých 80-90 ľudí v podstate nám pomáha s tým ako dobrovoľníci, ktorí sú tam už od štvrtku, všetko chystáme a pripravujeme a v podstate do nedele.
1: A je to teda jednodňový festival?
2: Festival, samotný program je jednodňový, v podstate to berieme tak, že od nejakej 1 hodiny do 22, 22 a pol.
1: OK, a kedy Hontfest teda bude?
0: Už vieme, že kde, že to teda je v tom prírodnom amfiteátri.
1: Či aj inde, nielen na amfiteátri?
2: Zatiaľ iba v amfiteátri, boli tu myšlienky teda nejakého rozširovania a podobne, ale zatiaľ na to nemáme kapacitu. Uvidíme do budúcna to, že či to bude stále jednodňový festival, stále nad tým premýšľame. A ak nás niekto počúva, kto má chuť sa zapojiť do organizácie a má príliš veľa voľného času, tak nech sa páči, pozývame do organizačného tímu a možno Hontfest bude budúci rok aj 2 dní.
1: Dobre, a ten dátum?
0: Už sme v budúcnosti, čo už teraz vieš, akože.
2: Áno, 22.8. Teda 22. augusta 2026.
1: Dobre, a my sme si teda už pozerali aj rôzne, teda váš plagát Hontfestu. Môžeme si aj opísať, že čo na ňom je tam také zaujímavé logo. A potom by ste nám mohli prezradiť aj Hontfest samotný. Má svoje logo, že čo symbolizuje? Čím začneme?
2: Tak Peťo, ak nám môžeš povedať o logu v podstate Hontfestovom ako takom, alebo teda tie tri vrchy, čo znázorňujú?
0: Áno.
3: tak vlastne Hontfest začalo organizovať spoločenstvo Sion. Vtedy sme fungovali ako kresťanské spoločenstvo, mali sme stredka a teda toto bola jedna zo služieb, ktorú sme mali a vtedy vlastne vzniklo to logo. No a postupom času sa vlastne to pretransformovalo na to OZ-ko, ako Dominik vravel. Ale...
1: A je pekné to logo, mne sa naozaj veľmi páči. Na prvý pohľad som si inak myslela, že to sú Vysoké Tatry a potom pozerám, že Hontfest. Takže Sion.
2: Uh-huh. Takže Sion, takže vrchy.
0: Áno.
2: A v podstate preto tam máme práve ako keby tri kopce alebo tri ostré vrchy, ktoré vlastne znázorňujú práve to miesto toho vrchu Sion.
1: Uh-huh. A na tom plagáte máte zase nejakú holubicu alebo čo to je ruku?
2: Áno. Ono to má... Tak ako ste v podstate vravali, že my sme, ja som teda tú tému zadal nášmu grafikovi Michalovi, že skús, prosím ťa, na to niečo vymyslieť. A častokrát tá vízia vopred už s tou témou je a vtedy mu väčšinou ako keby zadáme niečo konkrétne, že máme takéto a takéto niečo a často sa zvykneme akoby modliť za to, že aby teda Duch Svätý nás viedol tým, že aká téma, čo by to malo znázorňovať, čo by to malo vizuálne, ako by sa to malo javiť na tom plagáte. Tento rok ale teda prišla len tá téma, ale neprišiel úplne ten vizuál, takže teda náš grafik Mišo sa o to postaral. No a v podstate tá ruka znázorňuje akoby naťahovanie sa smerom dohora, naťahovanie sa ruky smerom k Bohu, k niečomu, čo je vyššie a také možno volanie o pomoc. No a vlastne ten vták, ktorý tam je, to není úplne holubica, je to skôr ako Fénix. A znázorňuje to v podstate akoby Fénixa, ktorý vstáva z popola. Mm-hmm. A vlastne už teda je tam ten oheň, nejaký prerod, niečo nové a akoby toto práve sme sa týmto teda snažili znázorniť tú tému, ktorú máme a teda to je tento rok Vstaň.
1: Inak ja presne si hovorím, že tá ruka vyzerá, že je v takých ako keby plameňoch a vravím si, že to možno bude Fénix a teraz si vravím, že radšej to nepoviem, tak som mohla.
2: Uhadla si, áno, uhadla si.
1: Bola dobrá.
0: My sa budeme o Hontfeste rozprávať aj po piesni, aj k tej téme sa dostaneme, aj už budeme hovoriť o hudobných hosťoch, o duchovnej zóne a o tých ďalších veciach, takže určite zostaňte s nami, lebo potom už vyhlásime aj našu dnešnú súťaž.

0: 20.30 a my prinášame tému Hontfest do vysielania Rádia Lumen.
1: No a zvolíme si tú verziu, že je čas vstať, alebo
0: opäť
1: je
0: veselá
1: čas
0: pieseň bola,
1: ísť
0: takže,
1: spať.
0: Takže je čas vstať, podľa mňa.
1: No tak dobre.
0: Kým sa nezmení hudobná dramaturgia v tejto relácii, tak budeme musieť tancovať, lebo tak, také sú tie piesne. Ale vlastne prečo o tom hovoríme? Lebo to je vlastne téma, že? V Hontfestu už to tak zaznelo.
1: A minulý rok bolo bližšie, alebo nejaká taká jednoslovná, nie, téma. Neviem, či si dobre pamätám. A teraz je čas vstať. Tak
0: prečo?
1: Ako ste vyberali tému? A prečo práve tieto slova?
2: Mm-hmm. Tak ono je to akoby každý rok taký nejaký proces, že my v podstate už hneď ako končí teda ten
1: aktuálny
2: ročník Hontfestu, tak my už sa začíname teda nejak pozerať dopredu a rozmýšľať nad tým, čo by mohlo byť budúci rok, a snažíme sa za to modliť, snažíme sa nejako vnímať to, že a čím žije ten organizačný tím, čím žijeme my a čo možno, že vnímame tak v spoločnosti, čo by mohlo ľudí osloviť. Na tento rok teda nejak sme to tak vycítili, že práve to vstaň by mohlo byť niečím takým aktuálnym. A myslím si, že môže to mať také dve roviny a hlavne to logo, alebo nie to logo, ale tú tému vždycky vyberáme tak, aby každý ten človek si to mohol tak možno, že po svojsky interpretovať.
1: Čiže nájsť v tom niečo vlastné.
2: Čo to, áno. Uh-huh. Ale akoby, ak tak mám vysvetliť, že v podstate na čím sme tak my uvažovali, ako teda v organizačnom tíme, tak má to také dve roviny. Prvá rovina je taká duchovná a ono to je v podstate také, že mnoho zázrakov Ježiš robil takým spôsobom, že vyžadoval nejaký konkrétny krok od človeka, ktorého chcel uzdraviť. A viackrát zaznelo v podstate aj v Biblii, v Svetom písme niečo také, že vstaň a choď, urob ten krok viery, ano. Urob niečo, čo ti pomôže byť akoby uzdravený. No a toto je taký ten odkaz pre ľudí, ktorí prídu na Hontfest, že vstaň, urob ten prvý krok a jednoducho Ježiš sa ťa dotkne a budeš uzdravený. Takže to je taká tá duchovné možno, že vnímanie tohto celého. No a potom také menej duchovné, tak to je jednoducho to, že myslím si, že po covide veľa ľudí si tak navyklo na, sme teda v gaučingu, takže na gauč.
0: Áno.
2: A ľudia prestali možno, že tak chodiť vonku na podujatia medzi ďalších ľudí, prestali sa tak socializovať a podobne. No a toto je taká výzva, že jednoducho vstaň z toho gauča, príď na ten amfiteáter, nechaj si otvorené srdce a uvidíš, čo sa stane.
1: A toto je cieľom vlastne gaučingu, že my sa snažíme predstavovať témy a vždy tak ako ľudí motivovať, aby presne vstáli z gauča a niekam šli. Vlastne si úplne dokonale zakomponoval.
0: Až máme podozrenie, že kto vymýšľal ten koncept tej relácie. Či za tým nebude nejaký Dominik Belica. No uvidíme, budeme to skúmať a zisťovať. Zatiaľ sa teraz poďme venovať Hontfestu, to bude najlepšie.
1: Ale vieš čo, môžeme netradične vyhlásiť teraz aj tú súťaž, keďže Dominik perfektne vysvetlil, čo to znamená, je čas vstať a že teda si každý z toho môže odniesť to vlastne alebo nájsť v tom samého seba. Lebo my sme to vymysleli dnes tak netradične, že sa vás pýtame, kde vo svojom živote potrebujete vstať. Čiže kde už možno nechcete stať na mieste alebo ležať alebo sedieť na gauči. Veľmi by nás to zaujímalo a budeme veľmi radi, keď nám napíšete.
0: No nebude to zadarmo, pretože máme tu tričko Hontfestu, ktoré môžete vyhrať a odmeniť môžeme niekoho aj takým vstupom do VIP stanu, takže to by sme si možno mohli vysvetliť, že chalani, čo to znamená tento vstup, lebo to nie je niečo, čo sa dá normálne kúpiť, to sa nedá. To bude len naozaj, že pre pár vybraných ľudí, medzi ktorými budú aj vyhercovia, ktorí tu vyhrajú v tejto našej relácii.
2: To si musíš zaslúžiť jednoducho.
0: Áno, presne tak.
1: Čiže čo sa tam bude deť? Asi náramok si musíš zaslúžiť.
0: Áno.
1: Tak si to vysvetlíme.
3: Áno, tak vstup do VIP stanu, alebo teda VIP stan je v podstate miesto, kde teda účinkujúci a organizátori, dobrovoľníci môžu sa prísť občerstviť. Majú tam nápoje, majú tam jedlo, naše žienky šikovné, čo navaria. A teda ten VIP vstup je to, že teda niekto z návštevníkov môže medzi účinkujúcich a medzi tých organizátorov ísť do toho VIP stanu. V podstate má voľný vstup kedykoľvek môže tam ísť a môže teda tam potenciálne pobodnúť, stretnúť aj účinkujúcich.
1: No ja si myslím, že toto je veľmi motivačná cena, tak naozaj sa tešíme, ak nám napíšete.
0: Tak môžeme aj teraz ten kontakt podať, potom ho ešte na konci vstupu zopakujeme, čiže SMS a WhatsApp číslo 0911 913 933.
1: Áno, môžete nám písať aj mailom na lumen@lumen.sk alebo využiť naše sociálne siete Facebook, Rádio Lumen alebo Instagram.
0: My sme nezvyknutí toto hovoriť, lebo na to tu máme iného človeka, odborníka, ktorý to vie všetko naspamäť. No a môžeme teraz si povedať, že koho v tom VIP stane napríklad môžeme vidieť, ale teda nielen v ňom, ale vyslovene účinkujúcich. Začneme hudobní hostia. Kto sa predstaví na Hontfeste?
2: Tak ak máme v podstate už tak, ako aj program bude nasledovať.
0: Skúsme.
2: Tak celý festival nám otvorí približne o 2. hodine a Jana Zibalová, teda s chválami, s modlitbou a so svojou kapelou. Následne Peťo to už spomínal, že sa snažíme vždycky každý rok doniesť tam aj prvky folklóru. Takže v podstate pozvali sme tento rok heligonkárku Vlastu Mudríkovú, takisto s nejakými prvkami folklóru. Myslím, že tam budú aj nejaké teda tanečné vystúpenia v rámci teda jej vystúpenia.
0: Mm-hmm. To je skalité, áno.
2: Ďalej teda príde Slavka Tkáčová so svojou kapelou, potom reper Momo, Sima Magušinová, no a celé to vlastne bude uzatvárať takým spoločným a posledným vstupom kapela SP s hlavným teda speakerom alebo aj s hlavným slovom, ktoré bude mať otec Jan Buc.
1: A mne nedá nedoplniť, že veľmi pekne ďakujeme Diane Rauchovej, ktorá nám vybrala hudbu, lebo my sme si Slavku Tkáčovú už hrali. Hrali sme si SP, budeme si hrať aj Simu Magušinovú a uvidíme, čo všetko stihneme, ale máme presne v playliste aj
0: to, čo máme taký festival
1: Janku
0: už teraz.
1: Janku Zibalovú, Vlastu Mudríkovú, aj Momo je tam.
0: No, výborne, vidíš, tak sedí to. Chystáte, alebo bude počas Hontfestu aj nejaká taká, že duchovná zóna?
3: Áno, každý ročník býva duchovná zóna, to znamená, kňazi spovedajú, prípadne nejaké duchovné rozhovory a sú tam aj modlitebníci na modlitbu príhovoru, takže duchovná zóna je plánovaná aj tento ročník.
1: A budú tam aj nejaké iné zóny alebo ešte čo z programu môžeme vypichnúť?
2: Veľmi dôležitý je diskusný stan, kde v podstate každý rok sa snažíme priniesť tri zaujímavé, niekedy možno až také kontroverzné témy. Jednoducho témy, ktoré ľudí môžu všeobecne zaujať, ktoré môžu zaujať verejnosť a o ktorých si myslíme, že je potrebné rozprávať a nejakým spôsobom v dobrom tak ovplyvňovať nejaký ten názor návštevníkov a ľudí, ktorí tam prídu. A preto teda je to, že diskusný stan, pretože sa tam diskutuje teda na rôzne témy.
1: A mysleli ste možno aj na najmenších? Je tam nejaká detská zóna? Alebo bude?
3: Samozrejme, na deti myslíme každý ročník. Budú tam vlastne animátorky, ktoré sa budú deťom venovať. Také klasické veci ako kreslenie na tvár a skákacie hrady, lukostrelba a podobné aktivity.
2: Akurát dnes som mal telefonát teda s pánom, ktorý nám dodáva tieto atrakcie a zajednal som dvakrát toľko ako minulý rok, takže
0: príďte, prosím,
2: áno, ak máte deti, lebo minulý rok to tam trošku kapacitne už nedávali tie atrakcie, takže nebojte sa, tento rok tam bude dvakrát toľko.
0: Výborne. Ja by som sa k tým diskusiám, že môžeme aj spomenúť, že kto bude diskutovať alebo o čom sa bude diskutovať, že vieme toto už nejako tak...
1: Alebo chcete to
0: spomenúť?
2: Určite, áno, môžeme. Poviem len toľko, že nie je všetko ešte na 100% doladené, stále akoby tieto diskusie ladíme, chceme to spraviť čo najkvalitnejšie. Ale v podstate môžeme povedať to, že jedna téma bude športová téma, kde teda prijal pozvanie Matej Tolt, teda chodec. Budeme sa s ním rozprávať, alebo teda hlavne moderátor sa s ním bude rozprávať o tom v podstate, ako nejakým spôsobom viera ovplyvňuje možno, že a jeho športový život, ako to on prežíva a podobne. Druhá téma, ktorú teda máme, bude tradične o vzťahoch. Vždycky na takýchto podujatiach musí byť niečo o vzťahoch, pretože každý ich žijeme, takže vnímame to tak, že to je veľmi dôležité o tých vzťahoch jednoducho stále rozprávať. No a tam sme si pozvali manželov Slovákových a manželov Sabových, ktorí sú teda ako hostia a moderovať celé to bude teda práve Jana Zibalová, ktorá keď odohrá koncert, tak ako moderátorka sa presunie do tohto diskusného stanu a bude túto tému moderovať, teda manželské vzťahy a budú sa rozprávať o tom vlastne, ako ovplyvňuje povedzme, že služba a rodina, alebo teda nejaká služba versus rodina, ako to dokážu nejakým spôsobom dávať dokopy, ako dokážu hľadať nejaký ten balans. No a potom tretia téma bude taká zložitejšia, taká možno, že viacej psychologickejšia, pretože pozval teda prijal pozvanie a Marek Madro z IPčka, ktorý vlastne bude spolu s otcom Jankom Bucom rozprávať práve na také tie ťažšie témy. A to je napríklad to, že prečo aktuálne si napríklad tak veľa mladých mužov berie život a rôzne také silné príbehy, ktoré vlastne, s ktorými sa oni stretávajú a teda verím tomu, že poznáte projekt IPčko.
1: Áno. Internetová poradňa, my sme ich tu aj niekoľkokrát už mali.
2: Presne tak, áno. Takže určite celá tá diskusia bude taká pretkaná veľmi takými silnými príbehmi a hlavne takým pohľadom toho, čo nám môže možno, že tak pomôcť v takom tom psychickom zdraví. A to si myslím, že riešime mnohí z nás.
1: Alebo možno, keď zažívame nejaké také tie depresívne stavy, hlboké smutky.
2: Áno.
1: A podľa čoho vy vyberáte tieto témy? Že je to aj nejaká spätná väzba od možno návštevníkov samotných, že čo ich zaujíma? Alebo je to skôr o tom organizačnom týme, že ste takí pozorní a všímate si, aké témy aktuálne možno spoločnosť tak viac rieši?
2: BBB.
1: Okay. Dobre, odpovedali sme si.
2: Ak to teda nemám ďalej nejak, môžem to rozšíriť. Že teda my sa snažíme každý rok získavať čo možno najviac takého feedbacku, spätné väzby, pretože tá nás posúva, tá nám pomáha robiť ten festival lepším. Ale zároveň málo kedy tam príde nejaká konkrétna téma alebo konkrétny nápad na hostia. Takže v podstate vždycky my si k tomu sadneme a snažíme sa zistiť, že čo aktuálne tak hýbe verejnosťou, čo aktuálne možno, že jednoducho ovplyvňuje nejak tú širokú verejnosť a mienku a možno, že aj zase, že ktorí ľudia sú tak teraz in, povedzme, a ktorých ľudí tam dokážeme reálne fyzicky pozvať, dostať. Takže sú to také viaceré faktory, ktoré ovplyvňujú to, že kto reálne potom aj do toho diskusného stanu príde a na aké témy sa rozpráva.
0: My sa rozprávame na tému Hontfest a o tom sa nielen rozprávame, ale aj súťažiť môžete. To už je skôr vaša úloha, lebo my súťažiť pochopiteľne nebudeme.
1: Ani tričko nemôžeme vyhrať, ani vstup do VIP stanu, hoci je to možné pre dve osoby, ale my budeme veľmi radi, ak to budeme môcť venovať niekomu z vás. Stačí, keď nám napíšete, že kde vo svojom živote potrebujete vy vstať.
0: Presne tak a tu sú naše kontakty.
4: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Ja dúfam, že sa príjemne cítia v našej spoločnosti organizátori Hondfestu Dominik Belica a Peter Kováč a že tu vládne taká príjemná atmosféra z môjho takého pohľadu, že sa tu cítim príjemne. Dúfam, že aj vy.
1: A
0: teraz mi poste, že áno, dobre, vyšlo. A tak ma zaujíma hlavne, aká býva atmosféra na Hondfeste, ako to hodnotíte.
1: To by sme si sa museli, na budúci rok to môžeme vyskúšať a zavoláme si sem niekoho z návštevníkov a oni môžu zodpovedať na toto, že aká je atmosféra, pretože oni sú tí, pre ktorých to robíme. O mojom stave duševnom počas tejto akcii nie som si istý, či by sme chceli rozprávať a či by som sa mal teda nejakým spôsobom
0: tak preto
1: zdieľať
0: si tam
1: o tom, čo ja
0: ipečko.
1: Zažívam.
0: A ty to potrebuješ.
1: Oni ma potom dajú dokopy, hneď po ich diskusii.
0: No tak ja si myslím, že tam musí byť príjemná atmosféra, veď tá návštevnosť asi stúpa, nie?
1: Áno, a niekedy až takým spôsobom, že v podstate...
0: Veď si pravil, že v tej detskej zóne, že ste mali veľa detí.
1: Áno, áno. A prináša nám to počas ročníkov také milé komplikácie, by som to nazval. Že nestíhajú záchody.
0: Také ľudské.
1: Že dojdú pásky napríklad, ktoré teda dávame každému návštevníkovi. A potom to sú také príjemné veci, ktoré akoby chceme riešiť.
0: Ale tak to patrí k tomu.
1: Samozrejme, a my sme za to radi, lebo to vlastne znamená to, že...
0: Máte veľa ľudí.
1: Áno, že v podstate akoby ten festival si našiel také miesto v srdciach mnohí sa vracajú, ale sme veľmi radi, že sa nám darí akoby oslovať aj stále ľudí, ktorí ešte u nás neboli a napríklad aj tí, ktorí nás teraz počúvajú, tak ich inšpirujeme a tento rok sa vidíme.
0: My veľmi dúfame, že sme zaujali mnohých nových budúcich návštevníkov Hondfestu.
2: A koľko tak ľudí zvykne chodiť na Hondfest?
3: No, tak minulý ročník bolo 3000 a ročník predtým bolo 2400, takže zhruba 600 ľudí bolo z roka na rok.
0: Kto vie, koľko bude o 600 rokov?
3: 600 rokov, neviem.
2: No keď sa tu tak rozprávame o tom, že by sa nám tu zišli nejakí účastníci, že ktorí možno boli na Hondfeste, alebo tak podarilo sa nám to získať. Kolega Boris Kolár bol nahrávať na minuloročnom Hondfeste a takto to účastníci hodnotili.
4: Bol som v detskom stane, deti sa mohli prísť, mohli si dať niečo namalovať na tvár, mohli si kresliť, malovať, potom spievať a mali sme aj rôzne ukazovačky a takto spoločne tráviť čas a spestriť si Hondfest a byť bližšie.
5: Na Hondfest prichádzam už tretí rok s manželom, sa vám to veľmi páči, pretože také miesto pokoja, Božej prítomnosti, požehnaný čas zažívame. Môžeme ísť aj na svetú spoveď, môžeme sa stretnúť bližšie s Pánom Bohom, alebo pri modlitbovej službe. A zároveň tu stretávame veľmi veľa známych a je to naozaj také miesto stretnutia, kde sme bližšie aj k tým známym, aj k Pánu Bohu.
0: Takže máme aj tú atmosféru zhodnotenú.
2: Áno, áno, presne tak. No a teraz už keď sme namotivovali každého, že aby teda išiel na Hondfest, tak by sme si mohli povedať, že...
0: Praktické veci.
2: Praktické veci, áno. Že napríklad vstupenky, registrácia. Potrebujem sa zaregistrovať, keď chcem ísť na Hondfest?
1: Nie. A sme na to veľmi hrdí, že v podstate ako jedna z málo podujatí a udalostí. S takto kvalitným obsadením je celý festival úplne pre každého zadarmo. Mm-hmm.
0: Čiže je vlastne teraz úplne jedno, či si to niekto rozmyslí týždeň vopred, alebo príde rovno na miesto.
1: Samozrejme.
2: Mm-hmm. No tak to je pomerne jednoduché, že dá sa aj tak akoby v ten deň priamo rozhodnúť a prísť. Ako je to s nejakou tou stravou, občerstvením?
3: Strava je zabezpečená, vždy sú tam nejaké stánky, nejaké bystrá kaviarničky, ktoré sú mobilné, tak účastníci si môžu samozrejme zakúpiť občerstvenie, jedlo, pitie.
0: Alebo doniesť vlastné však.
3: Alebo doniesť aj vlastné, samozrejme. Nie je to zakázané.
1: Znova do toho vstúpim. Minulý rok
0: je to
1: dostalo...
0: zakázané. Nie, dobre.
1: Nie, znova... Minulý rok nám prišlo niekoľko feedbackov, že teda ľudia si nemali vyberať, z čoho vyberať, že malo, bolo akoby malý sortiment jedál.
2: Ja by som upozornil, že keď sa putovalo, nie v Biblii, tak tam jedli manu neviem koľko rokov.
1: Tak... Áno, mali
0: jedno
1: jedlo.
2: Áno, presne tak.
1: No a teraz mali sme tam minule asi 5 stánkov a podľa mňa tak 25 rôznych možností jedla, čo si teda ľudia mohli povyberať. A napríklad minimálne 5-6 jedál sme robili len v našom vodzovkách, to bolo ešte teda v bistre, kde sme ako keby si predávali také vlastné veci, čo sme robili. Teda bolo dosť toho na výber, ale teda prišlo nám, že je toho málo, tak znova tento rok zdvojnásobujeme kapacitu jedál, pozvali sme veľa viacej stánkarov,

0: Oswalda, ktorý toto celé zabezpečuje z nášho organizačného tímu.
1: Ja ho pozdravujem a som hladná.
2: Tak,
3: treba prísť.
2: Áno, treba prísť. Môžu sa k vám ešte pridať dobrovoľníci, že hľadáte ešte nejakých ľudí, ktorí by možno pomohli v nejakých organizačných veciach, alebo to už máte vyriešené?
0: Áno, potrebujeme ešte nejakých 15 ľudí, takže kľudne, ako som už vravel, kto má chuť pomôcť s nám, teda ako dobrovoľník a má príliš veľa voľného času počas leta, čo teda študenti väčšinou majú, môžu mať. Tak nech sa páči, stačí sa nám ozvať na ktorýkoľvek z kontaktov a vlastne pošleme prihlášku so všetkými informáciami.
1: No a my sme hovorili, že na Hontfest sa teda netreba registrovať, že je, už môžeme povedať, tradične bezplatný a že to je taká odlišnosť možno v porovnaní s inými podujatiami a festivalmi. Je ešte možno Hontfest v niečom, čo vám napadne iný ako iné festivaly? Alebo v niečom taký výnimočný?
0: Povedal by som, že je to veľmi ťažko organizačne to zvládnuť, ale spomeniem tu to, že v podstate program, ktorý máme, nám ide už niekoľko rokov kontinuálne od začiatku, to znamená, že od 2. hodiny až do 22. bez prestávky, čo v podstate väčšina podujatí to má nastavené tak, že odohrá kapela, potom je hodina pauza, zvukovka, ľudia sa rozlezú, niečo sa deje, a potom odohrá ďalšia kapela, ďalší koncert. A my sme sa tomuto chceli nejakým spôsobom vyhnúť, keďže festival sa koná iba v odzovkách, jedno po obede a povedzme, že večer, tak sme chceli tento čas čo najlepšie využiť, čo najefektívnejšie využiť a najmä, aby tam neboli také tie hluché miesta v tom programe, trošku ten program vyskladať a vlastne preto ideme kontinuálne bez prestávky s nejakými moderátorskými vstupmi, vždycky sa tam niečo na tom pódiu deje od 2. až do 10.
2: Ja sa ešte vrátim trošku k tej duchovnej službe, lebo možno nás počúvajú aj nejakí kňazi, že mohli by sa aj oni ešte pridať k duchovnej službe, že ak by vám chceli pomôcť?
4: Samozrejme, kňazov nikdy nie je dosť. Minulý rok bol práve problém, že bolo málo kňazov a veľa tých, ktorí mali záujem a čakali v radoch a potom kňazi si to tam museli odtrpieť niekoľko hodín pri spovedaní a duchovných rozhovorov, takže áno, pozývame kňazov a potrebujeme túto službu naplniť a chceli by sme tento rok, aby teda viac kňazov bolo, aby sa aj oni mohli prestriedať, aby nemusel tam jeden kňaz byť dlhé hodiny vlastne v tej...
2: Aby aj tie ľudia nečakali dlho v radoch.
4: Áno, tak. A samozrejme aj ľudia, aby nečakali dlho v radoch.
1: A teraz, ak nás možno počúvajú alebo sa o Hontfeste dozvedia z plagátov a tak ďalej zo sociálnych sietí, možno aj povedzme neveriaci alebo hľadajúci ľudia, tak aj oni môžu zažiť pekný čas na Hontfeste?
0: Určite áno, ono v podstate je to festival evangelizačný, takže my práve aj tým line-upom, aj to, ako sa to snažíme celé vyskladať, aj s tým, že to je zadarmo, naozaj chceme osloviť úplne každého. A aj tými diskusiami, že v podstate naozaj každý si tam môže nájsť to svoje a jednoducho už len to, že sa snažíme vytvárať takú tú atmosféru prijatia domova, to, že niekde prídem a len sa na mňa usmeje niekto už pri tom prvom kontakte, povedzme na tých registráciách, že sa snažíme naozaj vytvárať také prostredie, kde každý sa bude cítiť dobre, kde každý sa bude cítiť privítaný alebo jednoducho vítaný a kto príde s otvoreným srdcom, tak jednoducho si môže stať a len niečo odniesť.
1: Ešte mi napadlo, že ako odporúčate ľuďom prísť, či je tam dostatok parkovacích miest napríklad.
0: Pracujeme na tom, samozrejme. A keď teda prídete do Dudiniec, tak tabule vás nasmerujú na časť Dudiniec, kde sa teda festival organizuje. No a následne potom už uvidíte našich dobrovoľníkov v oranžových alebo žltých vestách, ktorí vlastne vám presne vyberú parkovacie miesto a pomôžu vám jednoducho s nájdením miesta, pomôžu vám, ktorým smerom sa vydať. No a potom vlastne sa dostanete už na amfiteáter, kde sa to všetko bude konať.
2: My sa ešte o Hontfeste chvíľočku budeme rozprávať a prizývame vás, aby ste sa zapojili do súťaže, pretože máme v ponuke tričko Hontfestu a takisto dvakrát vstup do VIP stanu.
1: Áno, treba nám napísať, z čoho je podľa vás dnes čas vstať.
2: Áno, čo vás v tom vašom živote možno tak tlačí, že sedíte nad tým pritom a už si hovoríte, že bolo by treba vstať a nejako sa v tom pohnúť, tak dajte nám vedieť, ak sa chcete zapojiť ešte chvíľočku do tejto našej súťaže, tu sú naše kontakty.
5: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933.

0: Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
1: Yeah. Drahý Ježiš, neviem sa hnúť. Démoni minulosti chcú, aby som nechcel to, čo chcem. Spájam ruky a modlím sa, nech tvoj duch vstúpi sem. Cítim, jak dopadám dolu na...

0: Minútku pred 9:00 ešte stále vysielame Gaučinga, rozprávame sa o Hontfeste, aj si hráme interpretov, ktorí na Hontfeste budú účinkovať.
1: Áno, toto bol Momo a Drahý Ježiš.
0: Áno, no aj ten sa samozrejme predstaví na Hontfeste.
1: Zorganizovať taký festival podľa mňa vôbec nemôže byť jednoduché.
0: No jednak to nie je jednoduché, a jednak je to asi aj dosť drahé. A keď si povieme, že vlastne sme, alebo teraz sme si už povedali, že vstup na Hontfest je zdarma, tak teraz otázka je, že ako je to možné, ako sa vám darí získavať financie na tento festival?
2: No tak je to z rôznych zdrojov. Jeden z takých bodov alebo zdrojov, z ktorých získame financie, je zbierka. Vstup je síce zdarma, ale koná sa tam dobrovoľná zbierka, čiže ľudia, ktorí chcú prispieť, môžu prispieť buď rovno pri registrácii, alebo potom je teda vyhlásená zbierka a chodia dobrovoľníci s krabičkami. To je jeden zo spôsobov. Druhý zo spôsobov, ktorý tu už bol spomínaný, je kúpiť si niečo pod zub v bistre, ktoré je Hontfest Bistro. Alebo potom ďalší spôsob, robíme merch, vlastne Hontfest Shop, kde sú trička, mikiny a rôzne veci, takže to je ďalší spôsob. No a potom sú rôzni sponzori, ktorí sú firemní alebo súkromní, ktorí povedzme na toráliach niečo, čiže nejakú vec, ktorú potrebujeme, mesto, Dudince, obce okolité, zase nejaké technické prostriedky nám požičajú a poskytnú, takže to sa vykrie. No a tento rok sa nám podarilo aj z nejakých verejných zdrojov získať peniaze.
1: Takže cítite podporu, dá sa tak povedať?
2: Áno.
1: No a teda, ako vás tak počúvame, tak zorganizovať festival určite znamená veľa práce, asi aj stresu a plánovania, tak dokážete si vy ten program alebo aspoň nejakú malú časť z neho aj užiť? Už myslím samotný Hontfest. Deň D, 22. august, ale teda ten ešte nebol.
3: V podstate áno, ale asi až tak ku koncu, kedy nejak už všetky veci, povedzme, že sú zabezpečené, elektrika funguje, zvuk hrá, svetlá svietia, dobrovoľníci makajú, registrácie fungujú a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A takže potom, väčšinou u mňa to tak prichádza okolo tej 6-7 hodiny, kedy v podstate ja tak akoby že vydychujem a začínam si uvedomovať, čo sa deje teda na tom pódiu.
1: Takže takto to má Dominik a Peťo?
2: No áno, je to taká vzácna chvíľka niekedy, kedy si to človek aj užije a vlastne zistí, že čo vlastne nejaký interpret hrá a podobne na pódiu, pomedzi to, čo treba riešiť, tie veci.
1: A ak by ste mali možno teraz pozvať niekoho, kto ešte na Hontfeste nikdy nebol, aj tak krátko alebo akokoľvek, tak čo by ste im povedali? Že prečo majú prísť?
3: Vstaň, príď a uvidíš.
0: Výborne. A koľko vás vlastne tak organizuje Hontfest? Že koľko ľudí je v tom organizačnom týme?
3: A aktuálne je to okolo 20 ľudí.
0: Tak to si mi teraz úplne, že...
1: Ja som čakala, že povieš 200,
0: 20 tisíc, ale... No nie, tak dobre, to je veľa. Ale že 20 ľudí, fakt? Že to...
1: A kedy začínate s prípravami?
3: V podstate celý rok, že ako náhle skončí jeden ročník, tak pomaličky sa to tak už tak začína. My v podstate hneď po 10. hodine, to znamená, že po konci posledného účinkujúceho v podstate hneď vyhadzujem facebookovú udalosť a už na ďalší ročník a hneď začíname nad tým rozmýšľať, čo teda prinesieme nové, čo ako spravíme inak a tak. Celá tá organizácia závisí od toho, koľko ľudí v podstate dokáže dať nejakej svojej kapacity, svojho času, svojich financií a preto celé dielo. Mm-hmm. A môže sa stať, že jednoducho tí ľudia sa nenájdu, zmenia sa nám nejaké životné okolnosti a podobne a jednoducho to nebudeme môcť ďalej robiť. A zatiaľ, kým to pán požehnáva, kým v podstate nám posiela týchto ľudí do cesty a ľudia dokážu dávať tieto nejaké svoje dary a časové možnosti do tej organizácie, tak zatiaľ to budeme robiť.
1: Uh-huh. My sa pýtame stále, že kde vo svojom živote potrebujete vstať, čiže možno prestať stať na mieste alebo sedieť na gauči, už akokoľvek. Ešte máme pár minút, ešte stále nám môžete písať, ja to len pripomínam.
0: Áno.
1: A môžeme si prečítať tú jednu reakciu, ktorú tu máme však?
0: Môžeme, ale ešte predtým by som povedal, že opýtajme sa to našich hostí.
1: Aha, dobre.
0: Vieš, že Peťo, Dominik, čo vy tak vnímate v osobnom vašom živote, že kde vy tak potrebujete možno vstať? Toto je taká otázka, že nebola
1: ste
0: rádi.
1: Nečakali.
0: Nečakali ste to, takže teraz ako som vystresoval hostí patrične.
3: A zostalo ticho.
0: A zostalo ticho.
1: Tak si môžeme prečítať
0: tak si prečítame tú SMS-ku predsa len.
1: Môžete si premyslieť, možno vám niečo napadne. Pozdravujeme posluchačku Stanku, ktorá nám napísala, že ja osobne by som potrebovala vstať v oblasti vzťahov s ľuďmi v mojom okolí, či už v mojej rodine alebo v práci. V tomto zmysle znamená vstať, zmeniť svoj prístup a pohľad, byť viac chápajúcejší, brať na ostatných ohľad a nebyť vzťahovačný a sebecký. A ďakujeme. Aj my ďakujeme. A
0: tak
1: ja s tým súhlasím.
0: Niečo?
1: Áno, v oblasti vzťahov, to by som aj ja odpovedala.
0: Tak, ja si tiež myslím, že na tom sa zhodneme, že to je taká komplikovaná súčasť našich životov, niekedy tie vzťahy. Tak chalani, vám napadne niečo, alebo vám to necháme ako domácu úlohu na festival? Dobre, nebudeme vás trápiť.
3: Ja som chcel odpovedať.
0: Dobre, dobre, tak si povedz.
1: Dominik, môžeš.
3: Ďakujem. No v podstate ja akoby tak dlhodobo, a myslím si, že nebudem sám, ale bojujem s takou pravidelnosťou osobnej modlitby a teda modlitby aj povedzme, že teda s mojou pani manželkou. A, takže v tomto by som tak potreboval vstať a jednoducho častokrát v tom rodinnom živote a s deťmi a podobne je to také náročnejšie možno, že si nájsť čas na takú pravidelnú modlitbu, ale chcem na tom zapracovať a chcem sa naozaj vrátiť do takej hĺbky modlitby, akú som mával niekedy.
1: Peťo, chceš aj ty?
2: No ja to mám v podstate to isté, že takisto tie svetské starosti a okolo rodiny, okolo detí, okolo domu a tak ďalej, a potom na toho Boha až toľko času neostáva a na ten vzťah s Bohom, a presne ako aj Dominik povedal, že vnímam to, že vstať a znova ísť, zatiahnuť na tú hlbinu a ísť do hĺbšieho vzťahu s Bohom, viac času si nájsť na rozhovor s ním.
0: No a viac času by sme aj my potrebovali v tejto relácii, ale už ho nemáme, tak už len povieme, že viac informácií o Hontfeste nájdete na webe hontfest.sk.
1: A určite aj na sociálnych sieťach.
0: Áno, presne tak. Našimi dnešnými hostiami boli Dominik Belica a Peter Kovač z organizačného tímu Hontfestu.
3: Ďakujeme za pozvanie.
2: Ďakujeme
1: veľmi pekne, že ste prišli.
0: Ešte máme jednu milú povinnosť, pretože čítali sme si reakciu od našej poslucháčky Stanky, takže sa s ňou spojíme a dohodneme sa, že či bude chcieť ísť radšej na festival do VIP stanu, alebo chce radšej tričko.
1: Asi je podľa toho, či sa na Hontfest chystá. No a my sa chystáme na ďalší gaučing už na budúci týždeň.
0: Tak, lebo budeme hovoriť o projekte Ši a nechaj šiť, pôjdeme na Sliač, takže na to sa tešíme. Veríme, že aj vy takto budúci týždeň o 20:10. Na dnes je to všetko. Vysielali Vlaďka Legíňová,
1: Ondrej Grosík.
0: Hudbu vybrala Diana Rauchová.
1: A od techniky pozdravuje Jan Maľa.
0: Želáme pekný večer.
1: A dobrú noc.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
2: Milí poslucháči, v úvode nášho štúdia Evanjelia podľa Jána som zdôraznil, že v tomto evanjeliu nachádzame viac časových a zemepisných údajov ako v ostatných troch evanjeliách dokopy. V predchádzajúcej relácii sme videli Ježiša na svadbe v Káne Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Kána sa nachádza západne od Galilejského mora. Kúsok na juh sa nachádza Nazaret, kde vyrastal. Rybárska dedina Kafarnaum je severovýchodne od Kány, priamo pri Galilejskom mori. Toto miesto sa stalo centrom služby pána Ježiša, kam sa utiahol potom, čo ho obyvatelia Nazareta vyhnali. Lukáš nám v 4. kapitole približuje, že Nazarečania poznali Ježiša ako syna tesára. Zachvátili ich hnev, keď po prečítaní textu z Izaiáša 49. kapitoly vzťahol slova o Mesiášovi na seba. Vyviedli ho až na kraj vrchu, odkiaľ ho chceli zhodiť. Po tejto udalosti sa presunul do Kafarnauma. Poznámka v Evanjeliu podľa Jána v 2. kapitole 12. verši pravdepodobne odkazuje práve na túto skutočnosť. Po tejto udalosti zišiel do Kafarnauma so svojou matkou, bratmi i svojimi učeníkmi a zostali tam niekoľko dní. Čoskoro na to sa vybral so svojimi učeníkmi do Jeruzalema. Ján 2. kapitola 13. verš. Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. Pán Ježiš išiel do Jeruzalema. Všetci muži museli ísť do Jeruzalema trikrát do roka, na Veľkú noc, letnice a sviatok stánkov. 14. verš. V chráme našiel tých, čo predávali dobytok, ovce a holuby i peňazomencov, čo tam sedeli. Predávali tam dobytok, holuby a vymieniali peniaze. Je zaujímavé, že v chráme neprijímali žiadne peniaze okrem chrámovej meny. Žiadne iné peniaze nebolo možné použiť. Návštevníci chrámu, ktorí chceli priniesť obeť, si ich preto museli zameniť. Samozrejme, peňazomenci na tom obchode dobre zarábali. Prečo mali takýto systém? Prečo to robili? Pretože urobili z náboženstva niečo ľahké. Zobrali rímsku mincu, na ktorej bola cisárova podobizeň a pohanské označenie, a zamenili ju za židovskú mincu, ktorá sa dala použiť v chráme. Tým, ktorí prišli priniesť obeť, to uľahčovalo život. Takisto rozmieniali veľké mince za menšie. Nielenže urobili z náboženstva niečo ľahké, ale takisto ho urobili lacným. Aj dnes sú ľudia, ktorí jednajú s cirkvou a Kristom ako s niečím lacným. A vtedy je potrebné spustiť alarm. Predávali aj dobytok. Obchod s obetnými zvieratami prekvital. Chov týchto zvierat predsa niečo stál a niekto za to musel zaplatiť. Z tohto všetkého sa veľmi ľahko stalo kšeftovanie pod rúškom náboženstva. Vráťme sa k nášmu textu. Ján 2. kapitola 15. až 17. verš. Urobil si z povrazov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal mince a poprevracal stoly a tým, čo predávali holuby, povedal: odnieste to odtiaľto. Nerobte tržnicu z domu môjho otca. Tu si jeho učeníci spomenuli, že je napísané: horlivosť za tvoj dom ma stravuje. Pán Ježiš podľa všetkého vyčistil chrám dvakrát. Prvýkrát na začiatku svojej služby a potom znova na konci. Pán Ježiš bol drsný, to bez debaty. Nemám rád maľby, ktoré ho zobrazujú ako nejakého chudokrvného Krista. Umelci asi nevedia, aký bol. Učeníci si spomenuli na text zo 69. žalmu 10. verša. Tento žalm je v Novej zmluve citovaný 17 krát a je jedným zo 6 najviac citovaných žalmov v Novej zmluve. Ďalšie žalmy, ktoré sú často citované, sú 2., 22., 89., 110. a 118. žalm. Čítajme ďalej 18. až 19. verš. Židia mu na to povedali: aké znamenie nám ukážeš, že toto smieš robiť? Ježiš im odpovedal: zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Výraz, ktorý použil na slovo zbúrať, je lujo, čo znamená uvoľniť alebo rozviazať. Mal samozrejme na mysli svoje ľudské telo. 20. verš. Židia však hovorili: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? Bol to chrám, ktorý dal postaviť Herodes. V tom čase ho ešte stále stavali a stavali ho už 46 rokov. Chcel by som upozorniť na grécke slova, ktoré máme v tomto texte a na ich použitie. V 14. a 15. verši, keď Ján píše o očistení chrámu, používa slovo hieron, čo označuje chrám ako celok. Konkrétne išlo o vonkajšie nádvorie, ktoré Ježiš očistil. Slovo, ktoré Ježiš používa v 19. verši a potom ho Židia zopakujú v 20. verši, je naos, ktoré označuje vnútornú svätyňu chrámu. Toto slovo takisto možno použiť vo vzťahu k telu, tak ako ho Pavol spomína v 1. liste Korinťanom 6. kapitole 19. verši, kde píše, že naše telo je chrámom naos Ducha Svätého. Židia sa spýtali pána Ježiša, či to myslí vážne, že by zbúral tento chrám, ale samozrejme mal na mysli chrám svojho tela. 21. verš. No on hovoril o chráme svojho tela. Ježiš povedal, že ak zbúrajú tento chrám, on ho znova postaví, znova vstane. Použil pritom slovo egero, ktoré Ján vo svojom evanjeliu použil 5 krát. Skutočný význam tohto slova je prebudiť a vždy ho používa v súvislosti s prebudením sa k životu, čiže so zmrtvých vstaním. Pavol použil to isté slovo vo svojej kázni v pizíckej Antiochii, kde ho použil 4 krát. Použil ho v súvislosti s Kristovým vzkriesením. Rovnako to slovo vidíme použité v príbehu o vzkriesení Lazára. Bolo to prebudenie. Toto je ten obraz, ktorý máme v slove egeiro. Presne to mal pán Ježiš na mysli, keď hovoril o chráme svojho tela. Jeho učeníci však tomu nerozumeli a až po jeho vzkriesení si na to spomenuli. 22. verš. Keď vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že to hovoril a uverili písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal. Dostávame sa teraz k niečomu skutočne zaujímavému. Verše 23 až 25 tvoria úvod k príbehu o Nikodémovi, ktorý je v 3. kapitole. Toto všetko sa udialo v Jeruzaleme počas Veľkej noci. 23. verš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Po prečítaní tohto verša si možno viacerí povedia: to je úžasné, že toľko ľudí v neho uverilo. Ale až také úžasné to nebolo, pretože ich viera bola postavená na jeho zázrakoch. Keď videli zázraky, ktoré vykonal, jednoducho súhlasne prikyvovali hlavou. Verše 24 a 25 objasňujú, že Ježiš nie je presvedčený o viere týchto ľudí. Ježiš sa im však nezdôveroval, pretože on poznal všetkých a od nikoho nepotreboval svedectvo o ľuďoch. Sám totiž vedel, čo je v človeku. Z týchto slov vyplýva, že on im neveril. Oni síce uverili v neho, ale on im neveril. Inými slovami, ich viera nebola spasiteľná viera, čoho si bol samozrejme vedomý. Vedel, čo je v ich srdciach. Toto je nebezpečenstvo, s ktorým sa môžeme stretnúť aj dnes, keď ľudia povedia, že veria v Ježiša. Čo ty myslíš, že veríš v Ježiša? Znamená to, že veríš tomu, čo je napísané v evanjeliách? Podstatné je, že mu dôveruješ ako svojmu spasiteľovi, ktorý zomrel za tvoje hriechy. Bol vzkriesený pre tvoje ospravedlnenie? Je tvojou jedinou nádejou pre večný život? Tento dav ľudí mal záujem a keď videli jeho zázraky, uverili v neho. Museli, veď videli zázraky. No Ježiš im neveril. Vedel, že ich viera nie je skutočná, pretože vedel, čo je v človeku. Vedel, čo je v ľudskom srdci. Od nikoho nepotreboval svedectvo o ľuďoch, pretože vedel, čo je v nich. Inými slovami, Pán Ježiš sa nezveril tomuto davu. Veľa ľudí v neho uverilo, ale on sa im nezdôveroval. Keď v noci prišiel za ním Nikodém, Pán Ježiš sa mu zveril, pretože jeho viera bola skutočná. Prejdeme teda do 3. kapitoly. Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém. Bol to popredný muž medzi Židmi. Príbeh o Nikodémovi nadväzuje na posledné verše z 2. kapitoly a toto predelenie je trochu nešťastné. Nikodém je oddelený od tohto davu, pretože prejavil skutočnú vieru. Čítame o ňom tri dôležité veci. Poprvé, bol farizej, čo ho radilo medzi najlepších ľudí v Izraeli. Farizeji verili v Božiu inšpiráciu starej zmluvy, očakávali príchod Mesiáša, verili v zázraky a verili vo vzkriesenie. Po druhé, volal sa Nikodém. Po tretie, bol jedným z popredných Židov. Čítajme druhý verš. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Často sa hovorí, že prišiel k Ježišovi v noci, aby ho iní nevideli. Ale myslím si, že je to čistá špekulácia. Možno chladné hodiny v noci boli lepšie na hlboký rozhovor o viere. Prišiel a vzdal Ježišovi nefalšovaný kompliment. Nie je to žiadny pokrytec. Hovorí, že my farizeji sme sa zhodli, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Osobne sa nazdávam, že prišiel, aby sa s ním rozprával o Božom kráľovstve. Farizeji chceli založiť kráľovstvo a zbaviť sa jarma Ríma, ale nevedeli to zrealizovať. Zrazu sa tu objavil niekto populárny, ktorého všade nasledujú zástupy. Farizeji sa jednoducho chceli pripojiť k tejto hviezde. Keďže Ježiš pochádzal z vidika, kde si v Galilei a do politiky sa nerozumie, chcú sa s ním dať dokopy a spojiť sily. Uznáva, že prišiel od Boha, pretože nikto nemôže robiť také zázraky ako on. Čítajme tretí verš. Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Toto je dôvod, prečo si myslím, že Nikodém sa prišiel rozprávať o Božom kráľovstve. Nevidím dôvod, prečo by ho inak Pán Ježiš tak zrazu prerušil s touto odpoveďou. Hovorí: Nikodém, problém je v tom, že nemôžeš Božie kráľovstvo ani uzrieť, ak sa nenarodíš znova. Pred ním stojí farizej, ktorý je nábožný celou svojou bytosťou a Pán Ježiš mu hovorí, že Božie kráľovstvo ani neuzrie, pokým sa znovu nenarodí. Ak prišiel preto, aby sa rozprával o založení kráľovstva, čo si myslím, že je dôvod, prečo prišiel, tak tieto Ježišove slová ho museli vyviesť z miery. Štvrtý verš. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš mu povedal, že sa musí znova narodiť. Grécke slovo pre znova je anoten, čo znamená zhora. Nikodém si nevedel predstaviť nič iné ako telesné narodenie. Hneď sa pýta, ako sa to môže stať. Pán Ježiš ale vôbec nemal na mysli telesné narodenie. Nikodém však tomu nerozumel. Svojím obmedzeným duchovným vnímaním to nevedel nejako pochopiť.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Ahojte, tu je Tomáš Bezdera, zdravím všetkých
3: poslucháčov. Ahojte, tu je Miša, pozdravím.
4: Ahoj, ja som Ivan Stáslo, som
5: Tu je Miroš Birka.
6: Ahojte, tu je Ingola.
7: Album týždňa.

Priatelia, nezameniteľný hlas speváka Paľa Drapáka v skladbe s názvom Krajina dávnych príbehov otvára dnešnú rubriku Album týždňa, ktorej si predstavíme jeho aktuálnu novú platňu pomenovanú rovnomenne, čiže Krajina dávnych príbehov. Na trhu sa objavila 5. júna pod značkou VB Music a fanúšikom domácej rokovej produkcie priniesla dokopy 10 nových autorských skladieb, v ktorých sa zrkadlí minulosť dávnych príbehov so súčasnosťou. Platňa vznikala počas ostatného roka a Paľo Drapák si k spolupráci pozval tentoraz basgitaristu Vlada Bisa a klávesáka Richarda Salaja, ktorý album aj zmixoval a pripravil výsledný master. Okrem nich môžete na platni počuť ešte gitaristu Martina Vaga, bubeníka Gabriela Seleho či huslistku Hanku Petrášovú. Spoločné muzicírovanie v tejto zostave vás už na prvé počutie zoberie užívať si všetno nevšednú poetiku dávnych príbehov, no vďaka trendom odolnému roku s fúziou Hard and Heavy, pop rocku či folk and country sa s úsmevom vrátite späť do reality. Potvrdzuje to aj ďalšia tentoraz svižná Hard and Heavy ukážka s názvom Charon.

Ľudskej muzikantské pnutie Paľa Drapáka a jeho muzikantov pôsobí na novinke Krajina dávnych príbehov tvorivo a vďaka tomu máme v súčasnosti pred sebou počin, ktorý určite pohľadí niekedy v smere, inokedy proti srsti. Svojský autorský rock s prvkami hard and heavy, pop rocku či folk and country z autorskej dielne Paľa Drapáka, Vlada Visa a Martina Hodála je totiž výsledkom zrelého a napriek tomu hravého prístupu k muzicírovaniu, až máte pocit, že títo muzikanti vnímajú hudbu aj po rokoch ako príjemné hobby. Humor do vlastných radov však nepreráža do plitkosti, čo udržuje poslucháča v neustálej pozornosti. Dôkazom je aj ďalšia skladba s názvom 12 apoštolov z pera tandemu Marian Brezáni a Miro Jurika.

Pokiaľ sa vydáte na cestu do krajiny dávnych príbehov s Paľom Drapákom, nezískate len pocit z príjemnej jazdy do prírody, ale aj príjemného spoločníka do uvoľnenej debaty o radostiach a starostiach života medzi minulosťou a prítomnosťou. Kapela vás presvedčí o tom, že nadhľad je nutnou výbavou človeka v súčasnosti, a to aj pri témach, ktoré vedú k nostalgii. Spiace myšlienky tak môžu aspoň na chvíľu ožiť nielen na rozbehnutom bicykli, podobne ako v štvrtej ukážke s názvom Dobro a česť.

0: vyhrávať.
1: Na záver rubriky Album týždňa, priateľia, už len konštatovanie toho, že nový album Paľa Drapáka s názvom Krajina dávnych príbehov ponúka poslucháčovi plnokrvný, komunikatívny, trendom odolný rock s prvkami hard and heavy, pop rocku či folk and country, ktorý sa nesnaží hrať na umenie a nemá ani ambíciu mudrovať. 10 jednoduchých pesničiek tak s úsmevom na tvári prirodzene osloví, podobne ako hodnotenie 2,5 z 5 hviezdičiek a samozrejme rozlúčková ukážka s názvom Chcem byť zachránený. Skoč!

Vážení a milí, dnes si v rámci našej pravidelnej rubriky so značkou Oldies urobíme koncertné posedenie s Markom Knopferom a jeho kapelkou Dire Straits. Mark a spol. V polovičke 80. rokov absolvovali množstvo koncertov po oboch stranách Atlantiku. Jednou zo zastávok sa stalo americké San Antonio. Veríme, tak moja maličkosť, ako aj majster zvuku Peťo, že si nasledujúce minútky vychutnáte. A toto je už malá spomienka na príbeh o Romeovi a Júlii, tak ako ho vnímal a Don Watt osadil nadčasový Mark z rodu Knopflerovcov. Romeo and Juliet, nech sa páči.

Takto vyhrávali Dire Straits s lídrom Markom Knopferom, výborným škótskym gitaristom, spevákom a skladateľom, ktorý čoskoro oslaví už 77. narodení. Dámy a páni, dnes sme si práve s nimi dali muzikantské randevu na pôde rubriky značky Oldies pri váskom koncertná. Po skladbe Romeo and Juliet, ktorá pôvodne vyšla na veľkom opuse Making Movies, nás čaká lahôdka z koncertu, ktorý sa konal v americkom San Antoniu 16. augustový deň roku 1985. Nech nemáte starosti a nech vás milovaní neopúšťajú. To by si prenesene povedané želali Mark Knopfler a jeho spoluhráči na čele s majstrom gitarových strún Johnom Ilsley. Príjemné rozjímanie vám aj v ich mene želajú Peťo s Ernym. Sladké sny, milí naši, a posledné Knopflerovské heslo znie následovne. Why worry?

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, a vitajte pri našej profilovke so súčasnou kresťanskou hudbou. A skúsme počúvať srdcom. Dnes vás prevediem albumom Tria, ktoré si hovorí Struny a srdce, Strings and Heart. Album Plastic Wine je o tom, že Boh sa dá nájsť aj uprostred obyčajného života. Začneme skladbou, ktorú vás chce rozpáliť. Kerozín po našom petrolej.

Je to len čierna a biela vytvorená z klamstiev, ktoré sa snaží šíriť. Skutočné farby sa však odhalia na končekoch tvojich fialových pier. Dusíš sa tým, čo vydávaš za pravdu. No pravda je tu. Keď hovorím, že túžim po viac než len ochutnaní, myslím tým, že chcem poznať pravdu toho, ktorý vstal z hrobu. Tak vlej do mňa ten petrolej a zapáľ vo mňa oheň. Bože, cítim sa taký živý. Túžim po celom tvojom srdci. A celý môj život patrí tejto túžbe. Túžim po pravde, po tom, ktorý vstal z hrobu. To bola úvodná skladba Petrolej od strún a srdca Strings and Heart je kresťanská indie-rocková skupina, ktorú v meste Tucson v americkom štáte Arizona založili bratia Angelo Michael a Eric Espinozovci. Rozhodli sa naplno venovať hudbe po silnom duchovnom zážitku, ktorý prežili v roku 2019. Celosvetový úspech zaznamenali v roku 2023, keď sa ich single Flowers Dressed in Blue stal virálnym hitom. Vďaka tomu si úplne prirodzenou cestou, bez výraznej reklamnej podpory, získali na platforme Spotify takmer 1 000 000 poslucháčov mesačne. Ich hudba čerpá inšpiráciu od skupín ako The Beatles či Nirvana a pohybuje sa v širokom spektre štýlov od surf rocku až po indie pop. Tento hudobný záber predstavili na albumoch Secret Place z roku 2023 a našom dnešnom albume Plastic Wine z roku 2025. Toľko na úvod z webu Heaven Music. Nasledujúca skladba Oáza pre moju dušu je o hľadaní pokoja uprostred životných pádov, chaosu a neistoty. Snažíme sa utiecť a nájsť svoje miesto, no napokon pochopíme, že skutočný domov a pokoj sa dá nájsť Bohu. Bez ohľadu na to, kam človek ide, Božia prítomnosť prináša nádej a obnovu. V ňom človek nachádza osvieženie, bezpečie a pokoj, ktorý sa podobá návratu domov.

Nebo je jasnomodré, slnko mi žiari do očí a prílivové vlny okolo mňa spôsobujú, že sa cítim živý naplno. Idem autom po diaľnici, svetlo sa odráža v zrkadle. Keď sa pozriem von oknom, vidím, čo si ty vlastnoručne stvoril. Je to pravda, si to ty. Je to dôkaz od hviezd až po moje srdce. Nie je to nič nové, preto nech všetko, čo je vo mne, chváli Pána. Chváľ Pána, moja duša, so všetkým živým, so všetkým, čo dýcha, so všetkým, čo pohne tvojim srdcom. Chváľ Pána, moja duša.

Boli časy, keď skupina Strings and Heart nechcela mať s hudbou nič spoločné. Traja bratia z Tucsonu v Arizone, Angelo, Michael a Eric Espinozovci, strávili detstvo vtiahnutí na hodiny klavíra a skúšky cirkevnej kapely, s rozhorčením brnkali do klávesov a brnkali akordy pod dohľadom svojich rodičov, ktorí kedysi mali vlastnú kresťanskú rokovú kapelu. Ako deti vnímali hudbu ako povinnosť, teraz ju vnímajú ako poslanie. Bolo to ako, ak chceš niečo robiť, rob to celým srdcom, spomína Angelo a odkazuje na rodinnú mantru, ktorá sa nakoniec stala menom ich kapely. V tom čase sme to vôbec nechceli robiť. To sa zmenilo v roku 2019, keď Angelo hneď po transformačnom stretnutí s Ježišom oslovil svojich bratov s návrhom: čo keby sme založili kapelu? Nie cirkevnú kapelu, nie skupinu nútenú hrať nedeľné ranné špeciály, ale skutočnú kapelu, ktorá by si písala vlastné piesne a formovala si vlastný zvuk. Nazvali to Strings and Heart, struny a srdce. Názov odvodený z výzvy k uctievaniu s každým dostupným nástrojom zo žalmu 150. Bol to odkaz na ich korene, ale aj záväzok tvoriť hudbu autenticky, bez tlaku vydavateľstiev, vzorcov alebo očakávaní. O 4 roky neskôr sa bratia do toho pustili naplno, zanechali akékoľvek vedľajšie koncerty, aby sa mohli hudbe venovať naplno. Iné časovanie nemohlo byť lepšie. Po 10-ročia kresťanskej hudbe dominovali strážcovia brán v tomto odvetvi, rozhlasoví programátori, nahrávacie spoločnosti a mainstreamová cirkevná hudba, ktorí určovali, ktoré zvuky a posolstvá sú vhodné pre masovú konzumáciu. Výsledkom bol žáner, ktorý sa často zdal predvídateľný, stereotypný, báž uhladený. Ale to sa mení. Vďaka vzostupu sociálnych médií a streamovacích platformiem sa prebíja nová generácia nezávislých umelcov bez potreby podpory od korporácií. Strings and Heart sú medzi nimi a pridávajú sa k umelcom ako Josiah Quinn a Forrest Frank, ktorí menia význam tvorby hudby založenej na viere.

Vidím kvety odjeté do modrej farby, oblohu pomaľovanú ružovými odtieňmi. Je to dostatočný dôkaz, že si to ty. Áno, si to ty. Celé stvorenie svedčí o tvojej pravde a všetko, čo bolo stvorené, na teba hľadí s úžasom. Sme naplnení úžasom pred tebou. Stojac na žeravých úlíkoch, naplno horím. Všetko, čo je v mojej duši, volá a kričí. O krvou poznačený kríž, znetvorená tvár. Ježiš, som úplne spojený s tvojou milosťou. Som ukrytý v tvojej milosti. Nemôžem si pomôcť, nechcem sa tomu vyhnúť. Som v tom celý, úplne oddaný. Nemôžem inak, než sa nechať priťahovať tvojou láskou.

To boli kvety odeté do modrej, Flowers Dressed in Blue. Vďaka platformám ako TikTok, Instagram či algoritmom odporúčaných playlistov na Spotify sa dnes umelci môžu spojiť so svojimi poslucháčmi priamo. Bez vydavateľstva, sprostredkovateľov či rôznych strážcov brány, ktorí rozhodujú o tom, kto dostane príležitosť. Jediný virálny okamih môže zmeniť úplne všetko. Presne to sa stalo skupine Strings and Heart v roku 2023, keď sa ich skladba Flowers Dressed in Blue začala masovo šíriť na internete. Počet ich mesačných poslucháčov na Spotify vzrástol z približne 13 tisíc na takmer milión. Neplatili sme za marketing, nepodporovali sme príspevky platené reklamou. Všetko sa šírilo len vďaka sociálnym sieťam, hovorí Angelo. Je neuveriteľné, ako jedna pieseň, ktorá ľudí osloví, dokáže zmeniť úplne všetko. Strings and Heart sa nechcú nechať zaškatulkovať do jediného hudobného žánru. Keď sa niekto pýta, ako hudbu hrajú, najčastejšie odpovedajú, že sú to indie kresťanská kapela. Je to označenie, ktoré vystihuje ich identitu, no zároveň ich nejako neobmedzuje. Inšpirujú sa skupinami ako The Beatles, Nirvana, Switchfoot či The Beach Boys a ich tvorba je rovnako rozmanitá. Niektoré skladby majú surfrockový charakter, iné sa približujú indie popu. Ich album Plastic Wine ešte výraznejšie potvrdzuje ich ukotvenie v indie roku. No bratia zdôrazňujú, že chcú zostať otvorení ďalšiemu hudobnému vývoju. Môžeme robiť čokoľvek, čo chceme. Nemáme vydavateľstvo, ktoré by nám hovorilo, musíte znieť takto. Je to veľmi oslobodzujúce, vysvetľuje Angelo.

Na ďalekých moriach som našiel svoj domov a spoznal som tvoje srdce pre mňa, ktoré objíma každú časť mojej bytosti. Aj keby som si uslal v hlbinách alebo vzlietol na krídlach úsvitu, tvoja láska zostáva stále svieža a večne živá. Je pre mňa všetkým a vždy ma nájde v tvojom náručí. Dovtedy som poznal len oblohu bez modrej farby, až kým som nestretol teba. Od tej chvíle je všetko nové. A hoci život vie byť chladný, teplo tvojej pravdy premieňa všetko na nové. Tvoja láskavosť si nájde každé srdce, ktoré si zasial. A tvoja pravda prináša svetlo aj tam, kde vládne nepoznané. Po svojej sláve si prišiel a svojou krvou si prikryl moju vinu. Tvoja láska je večne živá, je pre mňa všetkým a vždy ma nachádza v tvojom náručí. Pane, zo všetkého najviac túžim hľadať tvoju tvár a poznať tvoje srdce, pretože má oveľa väčšiu hodnotu než akékoľvek zlato. A hoci život niekedy ochladne, teplo tvojej pravdy robí všetko novým.

Nasledujúca skladba I Thank God, ďakujem Bohu, rozpráva príbeh človeka, ktorý sa dlho túlal životom, unavený, stratený a bez skutočného domova pre svoju dušu. Vo chvíli, keď sa zdalo, že už nie je cesty ďalej, stretol Krista, ktorý ho zdvihol z prachu, postavil na pevnú zem a dal jeho životu nový smer. Stretnutie s Bohom uzdravilo jeho srdce, zlomilo moc pochybností, horkostí, minulosti a prinieslo mu skutočnú slobodu. Od tej chvíle už nechce žiť pre starý spôsob života, ale s vďačnosťou svedčí o Božej záchrane a milosti. Je to pieseň o obrátení, novom začiatku, o radosti človeka, ktorý našiel cestu domov, do Božej náruče.

Album Plastic Wine je predovšetkým o odmietaní povrchnosti a falošnosti v prospech toho, čo je skutočné, počnúc vierou. Názov albumu vznikol počas bohoslužby, keď ich pastor povzbudzoval veriacich, aby si uvedomili skutočný význam Večere Pánovej a nepristupovali k nej len zo zvyku. Spojenie víno z plastu alebo plastové víno sa pre nich stalo symbolom všetkého, čo je prázdne, neúprimné a vykonávané bez skutočného presvedčenia. Prinútilo ma to zamyslieť sa, čo vo svojom živote robím len zo zvyku, čo je neúprimné, hovorí Angelo. Ľudia dnes hľadajú autentickosť, presne po nej túži naša generácia.

Pána môžem stretnúť aj na podlahe prázdneho letiska. Niekedy počujem jeho hlas pri rannej káve za úsvitu. Mohol by som sa pokúsiť vysvetliť to slovami, ale radšej o tom spievam. Dokážem počuť jeho hlas aj uprostred hluku, ktorý sa ozýva v mojej mysli. Môžem ťa nájsť v tejto zemi, môžem sa s tebou stretnúť aj v obyčajných chvíľach každodenného života, v každom dni i v padajúcom daždi. Jeho hlas počujem aj v útržkoch obyčajného rozhovoru a jeho ruky vidím pri budovaní spoločenstva veriacich. Nepotrebujem horiaci ker ani oslupujúce svetlo, pretože viera nie je založená na výnimočných znameniach či dokonalej zhode okolností. Možno by som si také chvíle želal, ale viera je oveľa viac než len to, čo by sa mohlo stať. Preto o tom spievam ešte hlasnejšie. Môžem stretnúť Pána aj na podlahe prázdneho letiska.

Videl si ma plakať na brehu rieky. Veď ty vidíš všetko, takže samozrejme, že áno. No ani jedna slza, čo vypadla, neodniesla ani kúsok z bremien, ktoré si nosím so sebou. Horiace hviezdy, skryté svetlá. Nikdy som si neuvedomoval, aká hlboká, dokonalá bola láska ukrytá v tvojich očiach. Tak ďaleko som sa snažil utiecť, premárnil všetko s očami plnými nádejí a zároveň v naivite. No keď som sa obrátil späť a vracal sa domov, ty si ma stále prijal ako svojho vlastného. Teraz už vidím tvoje srdce pre mňa. Krv a stromy. Boha, ktorý krváca.

Autentickosť je to, čo chce skupina Strings and Heart vo svojej tvorbe ponúknuť. Ich texty vychádzajú zo skutočných životných skúseností, zo zápasov o vieru, chvíľ pochybností aj stretnutí s Božou milosťou. Nesnažia sa všetko prikrášľovať ani uhladzovať len preto, aby boli priateľnejší pre širšie publikum. Ich piesne sú úprimné, otvorené a bez pretvárky. Práve tento prístup oslovuje poslucháčov ďaleko za hranicami tradičnej kresťanskej hudobnej scény. Často dostávame komentáre v zmysle: neverím v Ježiša, ale toto sa mi páči, hovorí Angelo. A to je obrovská vec. Znamená to, že sa ľudí niečo dotýka. Kapela sa nepotrebuje upisovať žiadnemu vydavateľstvu, zostáva naďalej nezávislá. Nechcú vymeniť svoju nezávislosť za dohodu, ktorá by bola v súlade s ich víziou. Naším cieľom je nikdy nerobiť kompromisy len kvôli niečomu, hovorí Angelo. Tento postoj odráža širšiu zmenu, ktorá prebieha v kresťanskej hudbe. Hnutie nezávislých umelcov Do It Yourself nie je len o oslobodení sa od vydavateľstiev, ide o nové definovanie toho, ako môže kresťanská hudba znieť, koho môže osloviť a ako môže existovať mimo tradičných, často veľmi pevných hraníc hudobného priemyslu. Už nepotrebujeme ľudí, ktorí rozhodujú, kto dostane príležitosť, hovorí Angelo. Môžeme tvoriť hudbu, ktorú chcete tvoriť, a nájsť si ľudí, ktorí ho osloví. Strings and Heart našli svoju cestu vpred a pritom sú ešte len na začiatku.

To bola skladba Dopamín, úprimné vyznanie človeka, ktorý je unavený z vlastných pádov, prázdnych náhrad a neustáleho úteku pred Bohom. Uvedomuje si svoju nedokonalosť a potrebu milosti a nachádza nádej v Ježišovej obeti, ktorá prináša odpustenie, premenu a nový začiatok. Je to pieseň o odovzdaní svojho života Bohu a o úžase nad tým, čo dokáže jeho láska a krv. Pred nami je posledná skladba albumu Plastic Wine. Názov je Sunset Silhouette. Má silné obrazy, typické pre surf indie kresťanskú hudbu. Pobrežie, slnko, vlny a sloboda nie sú len opisom životného štýlu, ale symbolom radosti, Božej milosti a života v Božej prítomnosti. Jazda podĺž pobrežia, driemanie v slnečných lúčoch, s chválou na perách a so surfom, ktorý si vyberám. Bože, Tvoju milosť som videl ako nekonečné vlny mora. Obloha je jasná, nechávam svoje svetlo žiariť. Som tu v Tvojej láske, pretože som našiel Tvoju pravdu. A stále stojím v úžase pred Tebou, pri Tvojich nohách. Silueta zapadajúceho slnka a horiace srdce v mojej hrudi. Môžeš mať všetko. O, môžeš mať všetko. Všetko, čo poznám, aj všetko, čo vlastním. Tvoje slová sú také sladké, ako plást plný medu. Žiť v takej slobode.

A pretože album Plastic Wine mal necelých 37 hracích minút, nakoniec zaznie novšia skladba z roku 2026, s ktorou sa s vami a so skupinou troch bratov Espinozovcov Strings and Heart rozlúčime. Hovorí priamo do duše človeka našich dní. Ochutnávam chvíle, čo rýchlo plynú. Bezmyšlienkovite prechádzam obsah na internete, pretože ten krátky pocit odmeny ma priťahuje. Môj telefón je plný množstva hlasov, názorov a vecí, ktoré ma rozptyľujú. Každý má svoj názor, každý si vyberá svoju stranu a dúfa, že niekam zapadne. No v tejto tme ľahko strácam smer a pohľad sa mi zahmlieva. Preto upriem svoj zrak na neho. On drží celý svet vo svojich rukách. Žiadna zbraň vytvorená proti nám nezvíťazí, pretože on dokáže všetko obrátiť podľa svojho zámeru. Tento svet je čoraz temnejší, no on povedal, nebojte sa. Hľadaj svetlo a nájdi spasiteľa. Až do toho dňa budem svoj zrak držať upriamený na neho. Budem upierať svoj zrak na neho. On drží celý svet vo svojich rukách a žiadna zbraň proti nám neobstojí, pretože on všetko vedie podľa svojho plánu.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Strach dvoranov prekročil všetky medze. Spartan Eurykles bol veliteľom oddielu najatých vojakov, ktorých král štedro platil a využíval na vykonávanie najukrutnejších rozkazov. Vedelo sa, že Eurykles osobne zaškrtil oboch kráľovských synov. Bolo jasné, že ak ho Herodes volá, príde o život niekoľko ľudí. Herodes stál naširoko rozkročený a čakal na Gréka. Kráľ mal obočie zvraštené, nos s rozchvenými nozdrami napnutý sťa luk, otvorené ústa odkrývali čierne zuby, ktoré sa o seba treli ako ozúbené kolesá stroja. Piskľavo dýchal. Eurykles sa objavil v spoločnosti dvoch stotníkov.
1: Vitaj, kráľ!
0: Nepadol pred Herodesom na kolená. Pozdravil ho služobne zdvihnutím ruky.
1: Čakám na tvoje rozkazy.
2: Počúvaj.
0: Natiahol Herodes ruku a oprel dlaň o Grékov pancier, na ktorom, hoci u Židov to vzbudzovalo hrôzu, bola vykrivená ženská hlava s hadmi na miesto vlasov.
2: Ihneď vyšleš do Betlehema 100 ľudí. Skrýva sa tam dieťa.
0: Kopol do ležiaceho špeha a pokračoval.
2: On ti ukáže miesto. Nech dieťa zabijú a jeho telo privezú. Rozumieš? No skôr ako to urobia, nech obklúčia dedinu. Nikoho nesmú vypustiť. Tá ničomná rodina skrývala dieťa a kula s prisáhanie s partmi. Zasa by sa mohli pokúšať ukryť ho. Pre istotu. Nech teda vykántria všetkých chlapcov.
1: Koľko rokov malo to dieťa?
0: Znova kopol do špeha.
3: Rok, pán môj, možno viac.
2: Takže všetkých chlapcov do 2 rokov. To súhlasí. Vraveli, že v takom čase videli hviezdu. Všetkých. Nikto nesmie ujsť. Nech rod zaplatí za zradu. Lotry. Nechal som ich na pokoji, lebo sa tvárili ako pokoja milovní Amha a Rezovia. A oni pripravovali sprisáhanie. Musia byť potrestaní. Všetkých chlapcov. Rozumieš?
0: Stane sa, ako si rozkázal, kráľ, uistil ho Grék. Sám na to dohliadnem.
2: Nie. Pošli tam svojich ľudí. Ty tu ostaneš. Budem ťa potrebovať.
0: Kráľ prebehol besným pohľadom dvoranov, ktorí stáli v polkruhu pred ním.
2: To všetko zapadalo do seba.
0: Vyratúval pomaly a hrôzostrašne.
2: Sprisáhanie môjho syna. Príchod partov. To dieťa. Teraz je všetko jasné. Na mojom dvore nechýbali takí, čo mali do toho sprisáhania namočené prsty. Vedel som o tom, ale čakal som. Sledoval som, ako budú konať. Zasa skúšali. Znova podvádzali.
0: Odrazu vystrel ruku, ukázal na Boargasa a zrieskol.
2: Domu čiarne s ním.
3: O, pán môj,
0: tučný eunuch padol kráľovi k nohám.
3: Ja nie, poviem kto.
2: Domu čiarne. Musí povedať všetko, čo vie. Zoberte aj toho. Aj toho. Aj to.
0: Tmavý prst sa pod chvíľou vysúval k zástupu dvoranov. Na koho ukázal, ten padal na tvár a skúčal o milosť. Lenže grécki vojaci už vbiehali a vliekli označených von z komnaty. Tí, na ktorých neukázal, stáli nehybne, so skleným zrakom a neodvážili sa ani pozrieť kráľovi do očí, ani hlavu obrátiť.
2: Aj to.
0: Spočiatku prst vyskakoval rýchlo ako jazyk z písku zmie. Teraz sa pohyboval stále pomalšie. Herodes sa zdal opojený zdesením, ktoré zbadal na očiach svojich dvoranov. Rozmýšľal, naťahoval svoje rozhodnutia. Dlho sa díval do tváre človeka, kým na ňo ukázal prstom. Teraz sa pozeral na dvoch efébov, ktorí boli pri ňom, keď sedel v mise. Starší držal píšťalku, na ktorej hral kráľovi. Bol to neobyčajne pekný mládenec. Volal sa Karus. Bol synom sýrskej otrokyne. Keď ho kráľ uvidel, zobral ho matke a urobil ho prvým v háreme svojich mládencov. Neprekážalo mu, že mohol byť jeho otcom. Bol hrdý na krásu tohto eféba. Píšil sa ním. Nedbal na informácie špehov, že chlapec prijíma darčeky od Boargasa, o ktorého spojení s Antipatrom a Ferorasom vedel od Salome. Ale v tej chvíli mu hnev velil zabudnúť na všetky ohľady. Cítil, že všetci ho nenávidia. A aj on všetkých nenávidel. Nikomu nedôveroval. Zahľadil sa do chlapcovej tváre. No Karus sa iba usmieval. Na nebezpečenstvo ani len nepomyslel. Bol presvedčený, že chorý kráľ vždy bude túžiť po ňom. Tá istota vyvolala neočakávaný účinok. Počerný Herodesov prst vystrelil na chlapca ako hrot prilietajúceho šípu.
2: Aj jeho!
0: Skríkol. Do Aškalónu sa nedostali veľmi rýchlo. Miriam mala poranenú nohu. Čakali, kým sa rana zahojí a 3 dni sa skrývali vo vyschnutom riečisku. S veľkými obavami nechal Jozef Miriam a Ježiša o samote a odišiel do blízkej dediny nakúpiť poživeň. V tesnej jaskyni, kde sa ukrývali, vytrhol ohnívko z reťaze, ktorú im daroval Baltazár a rozklepal ho na lístočky. Nimi chcel platiť za potraviny, lebo peniaze nemal. Mal sa však prezradiť, že vlastní cennú reťaz. Za malý lístok zlata sa mu podarilo kúpiť jedlo. Opatrne sa vypytoval Amha a Rezov, či nepočuli, že kráľovskí vojaci niekoho hľadajú. Sedliaci však boli príliš zaujatí svojou prácou a o nejakom hľadaní nič nevedeli. Konečne sa opuchlina stratila Miriam z nohy a mohli sa vydať na ďalšiu cestu. V nočnom čase vedľajšími cestami priviedol Jozef svoju rodinu do Aškelónu, ktorý Gréci volali Aškalón. Svoje rodné mesto, ležiace na pobreží Stredozemného mora, zahŕňal kráľ osobitnou starostlivosťou. Herodes dal v meste postaviť početné stavby, obzvlášť pekné kúpele a rozľahlý štadión obkolesený skutočným lesom svoch. Prikázal aj zväčšiť a skrášliť chrám ochrankyne mesta Afrodity, ktorú si uctievali Gréci i Sýrčania. Pre seba postavil palác, v ktorom býval aspoň raz do roka, prevažne v dni sviatkov bohyne. Vtedy Afrodite prinášali bohaté obety v jeho mene. Pre kult Afrodity bol Aškalón mestom, ktoré nenávidela celá Judea. Väčšinu obyvateľov mesta tvorili Gréci a Sýrčania, no nechýbali tu ani Židia. Mesto spravovali Gréci, mali dokonca kráľom uznanú samosprávu. Židia, s výnimkou bohatých kupcov, sa museli usadiť vo vlastnej štvrti. Bol to chudobný remeselnícky ľud. V Aškalóne býval Jozefov známy, tkáč Ataj, ktorému Jozef kedysi pomohol a ktorý, ako hovoril, sa mu chcel za jeho pomoc odvďačiť. Jozef nevidel Ataja niekoľko rokov, no bol presvedčený, že im poskytne prístrešie. Keď sa dostal do židovskej štvrte, chodci mu hneď ukázali úbohý domec, v ktorom Ataj býval. Bol to tmavý pelech, plný stuchliny a prachu. Ataj sa tam tiesnil spolu s manželkou a 9 špinavými, usmrkanými a hladnými deťmi. V dome vládla bieda a nedostatok. Ataj bol chorý, kašľal, mával horúčku a tak nemohol veľa zarobiť. Deti chodili žobrať. Napriek chudobe Jozefa hneď prijal. Nemal mu však čo ponúknuť, iba tmavý kút v špinavej izbe. Žalostne rozpínal ruky a hovoril, sám vidíš, aké to tu mám. Nič by som neľutoval pre teba a pre tvojich, ale naozaj nič nemám. Choroba sa mi usadila tu, pritlačil si dlaň na hruď, a nedovoľuje mi pracovať. Mám, pravda, objednávky na lodné laná, no keď začínam pliesť, dusím sa. Kašel mi nedovoľuje spať. O stravu sa musíš postarať sám. A toho psa vyžeň. Aký úžitok je z nečistého zvieraťa. Ešte dakoho pohryzie. Miriam ohnivo protestovala. Vždy mala rada zvieratá a psa si obľúbila najmä v tie dni, keď počas Jozefovej neprítomnosti musela ostať sama v jaskyni v korite riečky. Pes sa ukázal ako verný spoločník a strážca. Niekoľko ráz odohnal šakaly potulujúce sa v blízkosti. Ježiš si ho veľmi zamiloval a nechcel zaspať, keď necítil pri sebe do klbka zvinuté zviera. Ataj sa mračil. Na čo je ten pes? Na čo? Pes veľa behá, potom veľa žerie a ak nemá čo žrať, berie jedlo ľuďom. Hovorím vám, vyžente ho. Dovoľ Ataj, aby ostal, prosil ho Jozef, keď videl prosebný pohľad Miriam. Budeme u teba len krátko. Tkáč mykol plecami. Ak onedlho odídete, ale dobre ho strážte.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Stojím v potravinách pred regálom s chlebom. Čierny, zemiakový, špaldový, gazdovský, grahamový. Aké chcete, ktorý si vybrať? Vidím ľudí, ktorí sa zdržia pri regáli dlhšie. Majú v ruke chlieb a dôkladne študujú tú tabuľku, kde sú rozpísané hodnoty. Koľko čoho je v tomto kúsku chleba. Pridal som sa k ním. Poviem vám, je to zaujímavé čítanie. Niektorí to čítajú preto, aby vedeli, koľko energie musia vynaložiť, aby skonzumovaný chlieb nestal sa pre nich dôvodom na zvýšenie váhy. Sýtime sa chlebom, ktorý bol vyrobený z množstva zrn. Koľko sa mohlo vmestiť do tohto jedného bochníka? Odumreli, aby neboli sami. Iba v tom ich odumretí, raz na poli, kde sa rozmnožia na zlaté pole obilia, a druhý raz vtedy, keď sa rozomelú, aby nám dali energiu. Silu do našich rúk, aby sme dokázali stavať, pomáhať. Silu do našich nôh, aby sme hľadali dobré cesty, všímali si núdznych a pevnými krokmi sa k ním približovali a nie vzdialovali. Beriem polovicu chleba pre mojich priateľov. Dnes to bude grahamový. Zasíti nás a posilní prednešný deň. Aby to zrno odumreté, zomleté pod ostrým mlyna a upečené v horúcej peci prinieslo pre mňa cestu. Cestu chleba v mojom živote. Odumierať, aby sme neboli sami. Nechať sa zomlieť v zuboch levov súčasných dní. Aby sa toto všetko stalo semenom novej úrody. A dôvodom prechutné zakúsenie čerstvého chleba, ktorý chutí nie iba na raňajky.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Minister investícií podpísal memorandum s nemeckou spoločnosťou. Tá má záujem o areál Bukózy v Hencovciach. V Litmanovej sa zišli veriaci z celého Slovenska aj zahraničia. Pripomenuli si 36. výročie údajných zjavení Panny Márie. Poslanecký klub maďarskej vládnucej strany TISA predložil parlamentu nomináciu Andráša Baku na post hlavy štátu. Voliť sa bude zajtra.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný začiatok pracovného týždňa. Aj dnes je pripravený súhrn udalostí. Infolumen vysielajú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: O areál bývalej spoločnosti Bukóza v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou má záujem nemecký investor. Jeho zámerom je oživenie areálu a vytvorenie moderného centra spracovania tvrdého dreva. Minister investícií Samuel Migal podpísal memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou, ktorú zastupoval Jan Figel. Ten uviedol, že spoločnosť mala záujem o odkúpenie fabriky už pred jej konkurzom. K dohode však vtedy nedošlo. Firma podľa neho pozná prostredie aj situáciu podnikov a v minulosti sa podielala na obnove alebo výstavbe 7 podobných drevárskych závodov v Európe. Predbežná koncepcia hovorí o investíciách presahujúcich 350 miliónov eur.
2: Nechcem, aby to vyzeralo nejaké naháňanie čísel, ale je to zamerané na konkrétne jednotlivé fázy obnovy, rozvoja, modernizácie, diverzifikácie a zároveň to skôr je zámer, ktorý pozýva možných veľkých investorov do areálu, kde budú vytvorené infraštruktúrne a technologické podmienky pre tú diverzifikáciu výroby.
1: Minister Migal pripomenul, že drevársky priemysel má v okrese Vranov nad Topľou dlhú a výraznú tradíciu. Ako spresnil, pracujú na príprave investičného fondu, prostredníctvom ktorého by bolo možné zainvestovať práve do takýchto centier. Ocenil podpísanie memoranda s nemeckým investorom.
3: Mohol by prinavrátiť nové pracovné miesta, mohol by prinavrátiť investície, pretože len tak sa dá zabezpečiť stabilita nie len Vranovského regiónu, ale aj celého Prešovského kraja. To je jediné východisko a budem rád, keď takýchto investorov prinesieme do Prešovského kraja podstatne viac, pretože len takto môžeme zabezpečiť to, aby ľudia neodchádzali, ale aby zostávali stále žiť v tomto regióne.
1: Záujem investora privítal aj primátor Vranova nad Topľou Jan Ragan. Pripomenul, že v podniku kedysi pracovalo viac ako 3600 ľudí a pri jeho zatvorení prišlo o prácu takmer 700 zamestnancov. Od prípadného investora očakáva nielen vznik slušne platených pracovných miest, ale aj splnenie ekologických požiadaviek.
4: Z minulosti bola veľká tolerancia k niektorým ekologickým záťažiam a k niektorým nedostatkom kvôli tomu, že predsa len bola tu zamestnanosť. Veríme, že aj tieto atribúty budú splnené, hlavne ak sa jedná o vývojové progresívne metódy spracovania dreva. Samozrejme, je tu veľký potenciál v našom regióne dreva, ktorého je teraz prebytok, pretože nie je odbyt pre toto drevo. To sú ďalšie pracovné príležitosti v lesoch, kde naši ľudia majú prácu aj pri ťažbe, pri spracovaní tohto dreva už, dá sa povedať, priamo v prírode.
1: Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Aktuálne extrémne horúčavy, sucho, požiare, rastúce náklady na energie či nové zdravotné a bezpečnostné riziká zasahujú do každodenného života ľudí. Únia tvrdí, že ak sa má dosiahnuť citeľná zmena k lepšiemu, významná časť riešení sa musí realizovať priamo v mestách. Avšak bez zodpovednej podpory štátu sa riešenia miest rýchlo vyčerpajú. Informovala o tom hovorkyňa Únie miest Daniela Piršelová.
5: Mestá pri riešení klimatickej zmeny nemôžu zostať samé. Potrebujú podporu štátu, ktorý má vytvárať stabilné legislatívne, finančné a odborné podmienky, aby mohli mestá pripravovať a realizovať účinné a dlhodobé opatrenia. Potrebujú štát, pre ktorý bude riešenie klimatickej zmeny prioritou a mestám bude spoľahlivým partnerom. Potrebujú štátnych predstaviteľov, ktorí budú klimatickú zmenu, jej príčiny a následky vnímať so všetkou vážnosťou.
1: Vzhľadom na naliehavosť situácie považuje Únia miest za nevyhnutné viesť oveľa intenzívnejšiu, otvorenú, vecnú a na faktoch založenú diskusiu so štátom, ktorá povedie k zmene priorít Slovenska a ku konkrétnym riešeniam klimatickej krízy. Táto téma si vyžaduje úzku a zodpovednú spoluprácu, ale aj podporu efektívnych riešení.
5: Úniami Slovenska bude naďalej podporovať mestá pri získavaní odborných poznatkov, pri výmene skúseností, pri príprave praktických opatrení, klimatickej legislatívy a pri zrozumiteľnej komunikácii tejto témy smerom k verejnosti. Cieľom Únie miest Slovenska je, aby každé mesto malo vytvorené podmienky na zodpovednú ochranu svojich obyvateľov a životného prostredia v čase klimatickej krízy.
1: Z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia uviedli, že od Únie miest by očakávali konštruktívny prístup a odbornú diskusiu založenú na faktoch, nie šírenie obáv a lacný politický marketing. Ministerstvo životného prostredia pod Tomášom Tarabom podľa odboru komunikácie podporilo 140 projektov miest a obcí, ktoré smerujú do vodozádržných opatrení a investuje stovky miliónov eur do zmysluplných projektov budovania kvalitnej vodárenskej infraštruktúry naprieč celým Slovenskom.
0: Krátko z domova.
1: Ministerstvo vnútra vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Pri dodaných zariadeniach nebol podľa doteraz predloženej dokumentácie pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov preukázaný spôsobom, ktorý rezort považuje za dostatočný na vylúčenie bezpečnostných pochybností. Informoval o tom hovorca ministerstva Matej Neumann. Generálny prokurátor Maroš Žilinka prijal predstaviteľov odborových organizácií, polície a lekárov. Žilinka rokoval s predsedom odborového zväzu polície Petrom Jakubíkom a s predsedom lekárskeho odborového združenia Petrom Vysolajským. Predmetom rokovania so zástupcami polície boli otázky štátnej služby príslušníkov policajného zboru v kontexte ochrany ich práva. Zástupcovia LOZ predstavili svoj pohľad na systém financovania a prerozdeľovania verejných zdrojov v zdravotníctve, jeho efektívnosť a hospodárnosť. Opozičná strana SAS chce oslobodiť poberateľov dávky v hmotnej núdzi od správneho poplatku za vydanie občianskeho preukazu. Navrhuje to v novele zákona o správnych poplatkoch, ktorú predložila do Národnej rady. Upozorňuje pritom na nízke príjmy tejto skupiny obyvateľstva. Medvedicu, ktorá včera útočila na 42-ročného muža pri Turanoch, zastrelili. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Zraneného muža našli pri zjazde z D1 na Turany včera podvečer, pričom charakter zranení nasvedčoval útoku medveďa. Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci pacienta previezla do Martinskej nemocnice. Nízka hladina rieky Dunaj odkryla v uplynulých dňoch nedaleko obce Medveďov vrak lode Votan, ktorá sa v minulosti podielala na odmínovacích prácach na jednej z najdôležitejších zásobovacích trás vtedajšieho nacistického Nemecka, informoval štátny slovenský vodohospodársky podnik. Na dne rieky zostala loď viac ako 80 rokov.
0: Z cirkvi.
1: Veriaci z rôznych kútov Slovenska aj zahraničia sa počas uplynulého víkendu stretli na hore Zvier v Litmanovej. Tradičnou odpustovou slávnosťou si tam pripomenuli 36. výročie údajných zjavení Panny Márie. Opäť sa niesla v duchu hlbokej úcty a zamyslenia. Pre mnohých je toto miesto silným momentom duchovného stíšenia sa v lone prírody. Udalosti, ktoré sa tu začali 5. augusta 1990, sa stali začiatkom novej etapy nielen v živote vizionárok, ale aj samostatnej hory. Ešte v lani Vatikán schválil verejnú mariánsku úctu na hore Zvír. Nahrávala Mária Frisová.
6: Už 36 rokov je hora Zvír v Litmanovej miestom modlitby a púte tisícich veriacich. Udalosti spred 10 ročí pripomenula archieparchiálna odpustová slávnosť, ktorá v nedeľu vyvrcholila archierejskou svetou liturgiou. Hlavným slúžiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita vladyka Jonáš Maxim, ktorý sa podelil o svoje dojmy.
7: Tento rok bolo veľmi pokojne aj radosne. Nie takou radosťou svetskou a nie takým akýmsi hurájom, ale takou tichou, božou, pokojnou radosťou.
6: Homíliu počas slávnosti predniesol bratislavský eparchiálny biskup vladyka Milan Lach. Veriacich okrem iného vyzval k hlbšiemu duchovnému životu po vzore Panny Márie.
8: Každý pokrstený je povolaný práve preto, ak zídeme aj z tejto hory, aby tento svet spoznal, komu sme uverili. A že my nie sme nejakí naivky, nejakí staromódni alebo stredoveky, ale že sme radosné ľudia. A že pre nás viera znamená radosne žiť svoj život.
6: Údajné mariánske zjavenie na hore Zvír, ktoré sa odohrávali v rokoch 1990 až 1995, navždy zmenili Litmanovú. Hovorí jedna z vizionárok, Katka Česolková-Vysocká, ktorá v súčasnosti žije v Amerike.
9: Bola to taká skromná dedinka, pokojná, a počase sa to zmenilo aj po duchovnej stránke, aj po tej svetskej stránke. Všetko je viac vybudované. Asi myslím, že takto naklonilo viac ľudí k modlitbe k Panej Márii.
6: Priestor pri kaplnke nepoškvrneného počatia pre Svätej Bohorodičky na hore zaplnili aj v nedeľu stovky veriacich.
10: Cítim sa tu ako doma. To je miesto, kde môžem byť sama sebou.
11: My sme prišli až z Nemecka, lebo tam žijeme a pracujeme. A tu chodíme často, keď prídeme, hneď ideme.
12: To je uľava na duši.
1: Slovenská provincia misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul spustila novú fázu kampane na podporu obnovy domu blahoslaveného Jana Havlíka v Banskej Bystrici s názvom Spojme opäť sily. Kampaň nadväzuje na úvodnú júnovú výzvu, ktorej hlavným motívom zostáva myšlienka: miesto, kde boli sny Jana Havlíka násilne prerušené, sa môže stať miestom novej nádeje pre ďalšie generácie. Viac v príspevku Borisa Kolára.
13: Cieľom iniciatívy je predstaviť svedectvá pátrov a bratov Vincentínov, ktorí projekt obnovy sprevádzajú svojimi modlitbami a osobným nasadením. V tejto fáze projektu sa verejnosti prostredníctvom série krátkych videí postupne prihovoria jednotliví členovia misijnej spoločnosti, ktorej bol Jan Havlík ako seminarista súčasťou. Sériu svedectiev symbolicky otvára príhovor provinciála misijnej spoločnosti na Slovensku pátra Brezániho, ktorý pripomína, že tento dom nie je len prázdnou budovou, kedy si bol svedkom utrpenia a bolesti, a verí, že raz bude svedkom nádeje.
14: V noci z 3. na 4. mája 1950 z tohto domu násilne vyviezli našich spolubratov, kňazov aj seminaristov, a medzi nimi aj dnes už blahoslaveného Janka Havlíka. Dnes tento dom chátra. Rozhodli sme sa však on zabojovať a opäť do neho vrátiť život.
13: Organizátori zdôrazňujú, že hoci na samotnom projekte v súčasnosti prebieha množstvo skrytej, no nevyhnutnej práce, uskutočnenie tejto vízie si vyžaduje spoločné úsilie celej komunity veriacich.
14: Chceme, aby sa stal miestom modlitby, formácie, stretnutí pre mladých, pre členov vincentskej rodiny, ale aj pre ľudí zvonka, ktorí by chceli spoznať charizmu a život svätého Vincenta.
13: Videá ďalších spolubratov, medzi ktorými sú reholní kňazi aj bratia pôsobiaci doma i v zahraničných misiách, budú pribúdať pravidelne každý týždeň. Organizátori tiež pripomínajú, že projekt obnovy domu blahoslaveného Jana Havlíka je možné podporiť viacerými spôsobmi. Podrobnejšie informácie o projekte sú zverejnené na webovej stránke vincentini.sk.
1: Arcibiskup Marcello Daniel Colombo, predseda Argentínskej biskupskej konferencie a metropolita Mendozy, vyjadruje radosť z toho, že Argentína v novembri privíta pápeža Leva XIV. Predtým krajinu v rokoch 1982 a 1987 navštívil svätý Ján Pavol II. Katolícka cirkev v Argentíne značením očakáva návštevu svätého otca. Táto dlho očakávaná udalosť poskytuje príležitosť na posilnenie viery a obnovenie záväzku katolíckeho spoločenstva k evangelizácii. Od 8. do 11. novembra pápež navštíví Buenos Aires, Kordobu a Luján. Argentína bude druhou krajinou na jeho 6. medzinárodnej apoštolskej ceste po Uruguayi a pred Peru. Francúzske pútnické miesto Mont-Saint-Michel dostalo po viac ako 13 storočiach prvýkrát kanonické stanovy. Nové stanovy poskytujú svätyni kanonický rámec a upravujú jej poslanie, fungovanie, zodpovednosti rektora aj vzťah s diecézou. Nezakladajú novú svätyňu, ale formalizujú jej duchovné poslanie, ktoré sa rozvíja už stáročia. Mont-Saint-Michel, zasvetený Archanielovi Michalovi, každoročne navštívia takmer 3 milióny ľudí a od roku 1979 je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. Mladí ľudia z celého Stredomoria sa odnes stretávajú v južnom Taliansku na 11. ročníku iniciatívy Carta di Leica, ktorá podporuje dialóg a bratstvo. Podujatie ponúkne 5 stretnutí, modlitieb a reflexie venovaných mieru v Stredomorí. Toto každoročné stretnutie, založené v roku 2016, si kladie za cieľ spájať mladých ľudí z rôznych brehov Stredozemného mora, aby pomohli sformulovať konkrétne záväzky v prospech mieru. Medzi tohtoročnými účastníkmi sú sú mladí ľudia z Cypru a Jeruzalema, ako aj mladí Taliani zapojení do Caritas a ďalších partnerských organizácií.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Poslanecký klub maďarskej vládnucej strany TISA predložil parlamentu do dnešného termínu návrh s nomináciou Andráša Baku na post hlavy štátu. Dokument zverejnený na webovej stránke Národného zhromaždenia v súvislosti so zajtrajšou voľbou prezidenta podpísalo 140 zo 141 členov poslaneckého klubu. Chýba na ňom len podpis predsedničky parlamentu Agnes Forstohofer, ktorá dočasne vykonáva funkciu a právomoci hlavy štátu. Viac informácií má Lucia Pálešová.
15: Na základe ústavy je na platnosť nominácie potrebné písomné odporúčanie najmenej jednej pätiny poslancov parlamentu, čo predstavuje 40 zákonodarcov. Svojho nominanta predstavilo aj opozičné hnutie Naša vlasť, ktorým je expert na energetické právo Máté Tóth. Jeho 6-členný poslanecký klub však nemôže nomináciu predložiť samostatne. Podpredsednička parlamentu Aniko Halerová-Naďová, ktorá plní úlohy predsedničky parlamentu, doručené nominácie preskúma na dnešnej schôdzi poslaneckého grémia. Premiér Peter Maďar na Facebooku oznámil, že voľba prezidenta sa uskutoční zajtra o 14. Nominant TISI, 73-ročný Baka, je právny expert v oblasti ľudských práv a práv menšín. Okrem iného pôsobil od roku 1991 do roku 2008 aj ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva a v roku 2009 ho parlament zvolil za predsedu Najvyššieho súdu. V roku 2011 bol odvolaný potom, ako kritizoval kroky vtedajšieho premiéra Viktora Orbána v transformácii justície. Fides avizoval, že na zajtrajšej voľbe sa nezúčastní. V zmysle ústavy musí parlament zvoliť nového prezidenta do 30 dní od zániku mandátu predchádzajúcej hlavy štátu, ku ktorému v prípade Tamáša Šujoka došlo 20. júla. Novelu ústavy, na základe ktorej bol odvolaný, schválil parlament 13. júla. Maďar v minulosti opakovane označil Šujoka za bábku a pozostatok režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Prezident ešte v polovici mája tvrdil, že z funkcie neodstúpi a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu. Napokon však novelu ústavy podpísal. Opozičný Fides považuje odvolanie bývalej hlavy štátu za nelegitímne. Na voľbu nového prezidenta reagoval na Facebooku príspevkom, v ktorom strane TISA odkázal, že škoda námahy, lebo z hľadiska ústavného práva bude toto hlasovanie neplatné.
1: Rusko v noci na dnes zostrelilo vyše 450 ukrajinských dronov. Počas nočných útokov podľa ruských predstaviteľov prišli o život ľudia v dvoch oblastiach krajiny. Z Tatárskej republiky hlásia najmenej 13 mŕtvych a 75 zranených. Ukrajinská armáda potvrdila, že zasiahla ropnú rafinériu v Nižnekamsku, kde následne vypukol požiar. Podľa agentúry AFP ide o jeden z najsmrteľnejších útokov Ukrajiny od začiatku vojny. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
16: Pri dronovom útoku v ruskom Tatársku zahynulo 7 uzbeckých občanov. Oznámil to uzbecký konzulát v Kazani. Ďalšie podrobnosti o obetiach doposiaľ neposkytol. Medzi obeťami útoku na rafinériu v Nižnekamsku bolo podľa BBC aj jedno dieťa a hospitalizovaných je 21 ľudí. Kiev sa nevyjadril k útoku na priemyselné mesto Nižnekamsk, no ukrajinský generálny štáb potvrdil zásah tamojšej ropnej rafinérie Taneko, pričom ukrajinský výrobca zbraní uviedol, že jednotky pri tomto útoku použili jeho drony FP-1. Útok, ktorý médiá označujú za najsmrteľnejší ukrajinský úder od začiatku vojny, trval podľa miestnych úradov niekoľko hodín. Na záberoch na sociálnych sieťach sú veľké oblaky dymu a plameňov nad oblasťou v blízkosti Nižnekamsku a v pozadí znejú poplašné sirény. Moskva potvrdila, že cieľom útoku boli priemyselné zariadenia, ako aj obytné oblasti. Ukrajina útočila aj v ruskej pohraničnej belgorodskej oblasti, kde zahynula žena. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho jednotky zostrelili 456 ukrajinských dronov. Agentúra AFP pripomína, že Moskva nikdy neinformuje o tom, koľko dronov zasiahlo svoj cieľ. V útokoch pokračovalo tiež Rusko, ktoré podľa ukrajinských vzdušných síl vypustilo na Ukrajinu 126 dronov. V chersonskej oblasti dron zasiahol taxík, pričom o život prišiel jeden muž. Pri útoku na jednu z dedín v Charkovskej oblasti zahynulo 5 ľudí. Cieľom úderov bola aj Záporožská oblasť, kde úrady hlásia 24 zranených vrátane dvoch detí. V dôsledku útoku zachvátil požiar strechu 5-poschodovej budovy a niekoľko aut. V Odeskej oblasti sú pre víkendové ruské útoky na elektrickú sieť naďalej 10 000 ľudí bez dodávok elektriny.
0: Krátko zo sveta.
1: Tajomník Bieleho domu Will Scharf sa stane jeho novým právnym poradcom a asistentom prezidenta Donalda Trumpa. Trump to oznámil na svojej platforme Truth Social. Scharf sa od 1. septembra stane poradcom, nahradí Davida Warringtona, ktorý odchádza do súkromného sektora. Vládna koalícia v Estónsku prišla o parlamentnú väčšinu potom, ako sa dvaja poslanci vzdali členstva vo svojich politických stranách. Koalícia tak má v 101 členom parlamente už len 50 poslancov a prakticky sa tak z nej stala menšinová vláda. Parlamentné voľby v Estónsku sa uskutočnia 7. marca budúceho roka. Kolumbiu zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 7,4. Informoval o tom Geologický úrad Spojených štátov. Otrasy pocítili ľudia v Bogote aj viacerých častiach Kolumbie a susedného Ekvádoru. Zemetrasenie si vyžiadalo zatiaľ najmenej 20 obetí. 18 mŕtvych hlásia v meste Pereira. Jej primátor Mauricio Salazar vyhlásil, že situácia je kritická. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella zvolal krízový štáb a oznámil, že osobne odcestuje do Pereiry. Hladina najdlhšej poľskej rieky Vísla dnes vo Varšave klesla na úroveň rekordného minima, informoval tamojší inštitút meteorológie a vodného hospodárstva. Celonárodná hydrologická situácia v Poľsku je najzávažnejšia od roku 2015. Nízke hladiny vody pozoruje úrad na 66% riek a hydrologických staniciach. V južnom Francúzsku vypukol nový, rýchlo sa šíriaci lesný požiar, pre ktorý už museli evakuovať viac ako 200 ľudí. Požiar vypukol včera v departmente Lozère. Miestne úrady sa domnievajú, že šíriť sa začal z horiaceho vozidla na jednej z miestnych ciest. Do nedeľného podvečera už plamene spálili asi 90 hektárov. Do oblasti nasadili 220 hasičov a aj zo susedných departmentov. Podporu im poskytujú kanadské hasičské lietadlá. Futbalisti Emeška Žilina utrpeli prvú prehru v novej sezóne Nike ligy. Vo včerajšom zápase 3. predkola podľahli na domácom trávniku Skalici 1-3. Záhoráci potvrdili dobrý vstup do ročníka, po troch stretnutiach im patrí so 7 bodmi druhá priečka o skóre za vedúcou Trnavou. Pre Skalicu je to historicky najlepší štart do ligovej sezóny. Stredopoliar Skalice Lukáš Šimko.
17: Fantastické, však podľa štatistík sme ešte nevyhrali, tak je to super pocit. Ja som prišiel minulé leto a mali sme veľmi dobrý štart takisto, že síce boli tam nejaké remízy a tak, ale mali sme kopec šanci a kopec príležitosti na to, aby sme mali tie body, ale bohužiaľ nezberali sme to v takom plnom počte a chvála Bohu, teraz sa to úplne darí. A od zimy to je úplne akoby iný tým a takisto príprava nám vyšla a pokračujeme v tom.
1: Žilinčania v tabuľke klesli so 4 bodmi na 6. miesto, obranca Tobiáš Pališčák.
18: My sme v ofenzíve sme sa nepresadili a dostali sme 3 góly po individuálnych chybách, takže ja si myslím, my sme nedohrali zlý zápas, ale proste nemôže sa stávať, že dostaneme 3 góly po individuálnych chybách a v ofenzíve sme mali do šanci na to, aby sme

0: 6. miesto a v celkovom poradí skončila na 30. priečke.
1: Tie baby mi ušli už na štarte a v závere sa mi podlomili nohy, takže som z tohto behu určite sklamaná. O to viac si myslím, že bude na dozajtrajších prekážok. Áno, ja verím, že to všetko technicky spravím tak, ako mám a budem zajtra spokojnejšia, pretože dneska som naozaj sklamaná z toho mojho behu. Bohužiaľ, aj blbé dni musia prísť a dúfam, že som si ten blbý deň vybrala dneska a zajtra je nový deň a nová šanca, takže verím, že zajtra to dopadne lepšie.
0: Zverenka trénerky Kataríny Adlerovej sa na šampionáte ešte predstaví v štafete na 4x100 metrov a jej preferovanej disciplíne 100 metrov prekážky, kde bude obhajovať finálovú účasť z uplynulých majstrovstiev Európy v Ríme 2024. Slovenská atletka Danila Ledecká postúpila z rozbehov na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy, keď v prvom rozbehu obsadila druhé miesto. V semifinále, ktoré je na programe zajtra do poludnia, sa pripojí k Eme Zapletalovej. Tá pre svoje postavenie v rebríčku rozbehy bežať nemusela. Ledecká sa na šampionáte ešte predstaví aj v štafete na 4x400 metrov. Hokejisti Košíc vstúpia aj do sezóny 2026-27 bez zahraničných posíl. Ich káder je už pre prípravné obdobie uzatvorený a ak nenastanú neočakávané okolnosti, do nového ročníka by mali vstúpiť v aktuálnom zložení. Športový manažér Gabriel Spilar aj tréner Dan Ceman považujú za prioritný cieľ umiestnenie v prvej šestke základnej časti. Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková dosiahla životný úspech. Na včerajšom podujatí letnej Grand Prix vo Francúzsku obsadila 10. miesto, pričom v druhom kole vytvorila výkonom 124,5 metra nový oficiálny ženský slovenský rekord. Doposiaľ žiadnemu slovenskému skokanovi v ére samostatnosti sa na podujatiach zimného svetového pohára alebo letnej Grand Prix nepodarilo skočiť v top 10. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Timotej Tóth získal na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Poľsku striebornú medailu v trape. Vo finále jednotlivcov zostrelil 25 terčov, o 4 menej ako víťaz z Turecka, ktorý vytvoril európsky juniorský rekord. Vo finále mužov malo Slovensko dvojnásobné zastúpenie. S 11 bodmi obsadil 5. priečku Filip Benkovský. Výborný výkon predviedla aj Adriana Piknová, ktorá skončila medzi trapistkami na 4. mieste. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsonovou sa prebojovali do štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA v kanadskom Toronte. V 8-finálovom stretnutí zvíťazili nad novozélandsko-indonéskou dvojicou 6-3 a 7-5.
2: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
3: Rátam s tým, že v tých ďalších dňoch už zmena by tu mala byť. To znamená, že v priebehu útorka maximálna teplota už len do 36, aj to ešte dosť, ale tam už by malo byť aj viac prehánok, viac búrok.
0: Pripájeme aj prehľad nášho večerného programu pre deti, opäť rozprávka na dobrú noc o 20. hodine. A potom pre starších o 20.10 je pripravený gaučing. Vladka Legíňová a Ondro Rosík vám povedia viac o tohtoročnom Hontfeste. 21.10 je zas čas na spoznávanie Biblie. Takže máme ešte pohodové počúvanie. Z vysielacieho štúdia pozdravujú Jan Maľa a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. 1. júla tohto roku sa na úpetí švajčiarskych Alp medzi viničmi mestečka Ekon konala 5-hodinová slávnosť. Zúčastnilo sa jej podľa odhadov okolo 15 000 ľudí. Kňazské bratstvo svätého Pia X. na nej vysvetilo 4 nových biskupov bez súhlasu pápeža. Generálny predstavený bratstva páter Davide Palierani počas obradu vyhlásil, že sú pripravení zaplatiť akúkoľvek cenu za záchranu cirkvi. Neprešlo ani 24 hodín a Vatikán zareagoval. Dikastérium pre náuku viery skonštatovalo, že svetitelia aj novovysvetení upadli do exkomunikácie a v sprievodnej nóte išlo ešte ďalej. Hovorí o schizme, o neplatnosti niektorých sviatostí, o dôsledkoch pre kňazov aj laikov spojených s bratstvom. Pripomína to udalosti spred takmer 40 rokov, ktoré sa odohrali na tom istom mieste. Čo to všetko znamená? Kde je hranica medzi neposlušnosťou a schizmou? A čo má vedieť bežný veriaci, ktorý sa možno len raz a možno náhodou ocitol na svätej omši samotného bratstva? O tom všetkom budeme dnes hovoriť s hosťom, ktorý sa kanonickému právu venuje profesionálne, otec Radoslav Šaškovič, kňaz Bratislavskej arcidiecézy a cirkevný sudca na Metropolitnom tribunáli v Bratislave. Vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie pre Ľudovít Malík. Otec Radoslav, kňazské bratstvo svätého Pia X. oznámilo svoj zámer zorganizovať biskupskú vysviacku ešte 2. februára 2026. Odvtedy to kňazské bratstvo, ich predstavení, neustále opakovali, že bude teda tá vysviacka, ktorá sa bude konať 1. júla. Keď ste počuli prvý raz toto oznámenie o tejto biskupskej vysviacke, aká bola vaša prvá myšlienka, možno ako právnika, cirkevného právnika, alebo ako kňaza?
1: Myslím si, že prvá otázka, ktorá mi v tejto súvislosti napadla, je, že za akým účelom plánuje toto kňazské bratstvo zorganizovať biskupskú vysviacku. Predpokladajme, že biskupské vysviacky sa zvyčajne organizujú s tým účelom, že je uvoľnené nejaké miesto konkrétneho biskupa, ktoré treba obsadiť. Hovoríme o diecéznych biskupoch, čiže tých biskupoch, ktorí sú pastiermi vo svojich diecézach. Prípadne môžeme hovoriť o pomocných biskupoch, teda takých, ktorí pomáhajú diecéznemu biskupovi v spravovaní pastoračnej starostlivosti o veriacich. V prípade tejto komunity nemôžeme uvažovať takýmto spôsobom, pretože ide o komunitu, ktorá nie je organizačne začlenená v rámci štruktúr katolíckej cirkvi. Čiže účelom nebolo, nemohlo byť obsadenie nejakého konkrétneho uvoľneného miesta. Teda v tom prípade sa natíska iná odpoveď, že účelom je zabezpečenie pastoračnej starostlivosti o veriacich, ktorí sú s týmto bratstvom spojení. A teda túto pastoračnú starostlivosť môžeme vnímať skôr personálne než územne. To znamená, že je pre mňa ľudsky pochopiteľné, že kňazské bratstvo akoby potrebovalo obnoviť ten svoj biskupský zbor. Hej, čiže takto to môžem povedať, že teda keďže my ľudia, nikto z nás tu nie je večne, prirodzene, tak ako prichádzame tento svet, tak z ňa aj odchádzame. Čiže ak tam bola príčina nejaký vysoký vek doteraz slúžiacich biskupov, tak je prirodzené, že kňazské bratstvo požiadalo o teda doplnenie toho biskupského kolektívu, keď to takto môžem povedať.
0: No ale vedelo sa, bolo to aj zo strany Vatikánu komunikované, že pápežský mandát k tomu nebude. Kto, ako právnik, aké myšlienky vám prišli na myseľ?
1: Ak vnímame, a zaznelo to aj v tej otázke, že oznámili zámer na začiatku februára, tak dalo by sa predpokladať, že do samotného konania vysviacky, a je možné, že aj oni to predpokladali, že v rámci nejakého dialógu so Svätou stolicou by Svätá stolica teoreticky mohla uznať, že v rámci pastoračnej starostlivosti o týchto veriacich by nebolo na škodu z toho pastoračného hľadiska ten mandát tam dať. Mm-hmm. Čiže ak by sme pripisovali dobrý úmysel tomuto kňazskému bratstvu zo začiatku tohto kalendárneho roka, tak ja mám tendenciu vidieť v konaní človeka skôr ten dobrý úmysel. Mm-hmm. Čiže oni mohli povedať, že máme takúto potrebu,
0: áno,
1: a následne komunikovať túto potrebu Svätej stolici, ktorá by mohla, ak by chcela, ten mandát udeliť, ak by to uznala za dôležité z hľadiska pastoračnej starostlivosti o veriacich, ktorí sú s týmto bratstvom spojení.
0: Áno, samotné bratstvo práve tento dôvod komunikovalo ako jeden z hlavných, že chcú teda zabezpečiť tú starostlivosť, duchovnú starostlivosť o tých, ktorí chodia do tohoto bratstva. Túto tému vy ste už rozoberali aj pre portál Svet kresťanstva, a to krátko po samotnej vysviacke. Prešlo odvtedy už ale niekoľko týždňov, vykonali sa aj nejaké, povedzme, právne úkony. Zmenil sa nejako vás ako právnika, cirkevného právnika, pohľad na túto vysviacku?
1: No, zmenil sa zásadne, pretože kým na začiatku roka by sme mohli ešte hľadať ten dobrý úmysel, tak tesne pred konaním tej vysviacky a v deň konania tej vysviacky tam ten dobrý úmysel už nebol. To znamená, že už tam bol jasný zámer, že teda ideme tú vysviacku vykonať vedomí si toho, že nemáme apoštolský mandát, vedomí si následkov, ako aj zaznelo vlastne v tých úvodných slovách tejto relácie, že ako to tam bolo, že zachrániť cirkev?
0: Áno, že sú ochotní alebo pripravení zaplatiť akúkoľvek cenu za záchranu cirkvi.
1: Áno, a tam už myslím si, že súdnemu človeku napadne otázka, že ako pred kým tú cirkev sú zachrániť. Hej, že toto je taká otázka, ktorú si kladieme možno za každým, keď niekto vo vnútri katolíckej cirkvi príde s tou myšlienkou, že teraz my chceme zachrániť katolícku cirkev, ktorá podľa nás kráča zlým smerom. Hej, tak to už by som povedal, že to už nie je otázka nejakého dobrého úmyslu, ale to už je otázka podľahnutia akejsi pýche. Hej, že jednoducho katolícka cirkev reprezentovaná tým vedením, ktoré má, či už na univerzálnej úrovni alebo na diecéznej úrovni, nekráča dobrým smerom a my sme tí, ktorí chceme tú cirkev zachrániť. Takže tam už je zjavné, že tá biskupská vysviacka už bola iným aktom, než to, čo bolo komunikované na začiatku.
0: Áno, oni na začiatku komunikovali tiež stavom tzv. Núdze a tak ďalej. To boli jeden z tých dôvodov. Pre poslucháčov, ktorí o tejto téme možno počuli len útržkovito, čo si má bežný veriaci človek predstaviť pod slovom schizma, lebo Vatikán v tej note to použil, toto slovo, a je to niečo, čo sa v cirkvi deje často, že Vatikán s tým narába, šibrinkuje, ako mu príde, alebo je to skôr výnimočná udalosť?
1: Keď sa pozrieme na dejiny cirkvi, tak schizma nie je výnimočná udalosť.
0: Áno, to žiaľ.
1: Žiaľ, teda je to tak. Možno by som pre našich poslucháčov pripomenul, že vlastne slovo schizma pochádza z gréčtiny a schizma znamená rozdelenie alebo rozštiepenie. V bežnej rečení mu môžeme označiť akýkoľvek konflikt v rámci cirkvi, ale v kanonickom práve má tento pojem svoj presný význam. Konkrétne kódex kanonického práva definuje schizmu ako odmietnutie podriadenosti rímskemu veľkňazovi alebo odmietnutie spoločenstva s členmi cirkvi, ktorí sú mu podradení. To znamená, a to je dôležité pre našich poslucháčov zdôrazniť, že v prípade schizmy, aj tejto konkrétnej, Nehovoríme o tom, že problém je v liturgii. Hej, že nevnímajme to tak, že títo ľudia milujú starú liturgiu. Hej, toto je teologický problém. Čiže títo ľudia majú teologické názory a teologickú disciplínu, ktorá je iná, než je tá, ktorá je nám ponúkaná prostredníctvom Svätého Otca, prostredníctvom učiteľského radu cirkvi. A teda v prípade tejto komunity ide o odmietnutie druhého Vatikánskeho koncilu. Hej, čiže my tu máme dočinenia s ľuďmi, ktorí dlhodobo odmietajú druhý Vatikánsky koncil, čiže nie sú v súlade s učením katolíckej cirkvi. A konkrétne ten pojem schizma v prípade tohto spoločenstva bol použitý vlastne už v tom roku 88, kedy takýmto spôsobom označil biskupskú vysviacku pred tými 40 rokmi svätý Ján Pavol II.
0: Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s otcom Radoslavom Šaškovičom rozprávame o exkomunikácii kňazského bratstva svätého Pia X a jeho dôsledkoch. Začneme tým najzákladnejším. Sú títo štyria muži, Pascal Schreiber zo Švajčiarska, Michael Goldate zo Spojených štátov, Michel Sibri z Francúzska a Marc Hanapie z Francúzska rovnako, ktorých bratstvo vysvetilo, naozaj biskupmi alebo nie sú biskupmi? Bola tá vysviacka platná pred cirkvou?
1: To, že títo štyria novovysvetení sú naozaj biskupmi, potvrdzuje samotný dekret Dikasteria pre náuku viery, ktorý vyslovene hovorí o biskupskej konsekrácii. Čiže nehovorí o pokuse o biskupskú konsekráciu, ale hovorí o biskupskej konsekrácii. Čiže máme jasne čierne na bielom potvrdené, že ide o platnú biskupskú vysviacku. Na platnosť biskupskej vysviacky je rozhodujúce to, že udeluje ju platne vysvetený biskup, o čom nie je pochyb, že používa podstatnú svetostnú formu a matériu a že má úmysel vykonať to, čo koná cirkev danými svetostnými znakmi. Takže zo všetkých dostupných zdrojov nevyplýva žiadna pochybnosť o tom, že tieto podmienky boli splnené. Vieme, že hlavným svedeteľom bol platne vysvetený biskup Alfonso de Galarreta a spolusvedeteľom Bernard Felaj. Neplatnosť teda nie je problémom celej tejto kauzy. Oni boli naozaj platne vysvetení za biskupov. Situácia je teda závažná aj preto, že touto biskupskou vysviackou naozaj vznikli, keď to tak poviem, štyria noví skutoční biskupy, ktorí však ale boli vysvetení bez apoštolského mandátu, teda proti výslovnej vôli svätého otca a mimo záväzného právneho poriadku katolíckej cirkvi. Čiže máme tu štyroch platne vysvetených biskupov, ale teda nezaradených nikam v rámci katolíckej cirkvi.
0: Teda ich vysviacka bola ako vykonaná nedovolenie, by sme mohli povedať v právnom slovníku?
1: Áno, áno, áno. Cirkevné právo rozlišuje platnosť a dovolenosť, keď to poviem veľmi zjednodušene. Platnosť znamená, že ten úkon naozaj nastal, hej? A dovolenosť v tomto prípade znamená, že boli splnené aj všetky také organizačno administratívne náležitosti s tým spojené.
0: A čo sa týka toho mandátu, lebo posluchačom pripomeniem, že aj v úvodzovkách obyčajná kňazská vysviacka tiež vyžaduje nejaký mandát, aby biskup mohol vysvetiť kandidáta kňazstva.
1: Diakonská i kňazská vysviacka sa koná z vôle biskupa, ktorý je zároveň svetiteľom. To znamená, že to, že je tam ten biskup prítomný, predpokladá, že vlastne on chce týchto kandidátov vysvetiť do prvého, respektíve druhého stupňa svätosti kňazstva.
0: A čo sa týka biskupov, tam je vyslovene potrebný mandát svätého otca.
1: Áno. Áno. Tu ide v zásade tiež o aplikovanie náuky druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý zdôrazňuje kolegialitu biskupského zboru. Hej? Čiže druhý Vatikánsky koncil nám oživuje tú skutočnosť, že biskup je síce pastierom toho stáda, ktorému je zverené v tej jeho diecéze, ale zároveň je členom kolektívu, ktoré sa nazýva kolegium biskupov, a s týmto kolektívom je spojený, čiže tvorí s tým určitú jednotu. A táto náuka druhého Vatikánskeho koncilu bola premietnutá aj do kódexu Jana Pavla II., kde pri biskupoch v tej časti príslušné kódexu sa vyslovene hovorí aj o tom, čo to je toto biskupské kolegium. Čiže keď to poviem zase tak zjednodušene, že nie je možné vykonávať biskupskú službu mimo toho biskupského kolegia. Ale je možné byť platným vysveteným biskupom, čo je vlastne prípad týchto ľudí, o ktorých sa rozprávame.
0: Vy rozlišujete medzi tým, že niekto biskupom je, teda je platne vysvetený, a tým, že má právo biskupský úrad aj vykonávať. Prečo je to takto, nejako sa to rozlišuje?
1: Uh-huh. No, biskupskou vysviackou človek, kňaz, prijíma najvyšší stupeň sviatosti posvetného stáva. Stáva sa teda biskupom a tento sviatostný charakter mu nie je možné zrušiť. Hej? To znamená, že biskupská vysviacka, podobne ako sviatosť krstu, alebo sviatosť kňazstva vo všeobecnosti a sviatosť birmovania, sú nezmazateľné. Cirkevné právo však zároveň hovorí, že úlohu učiť a riadiť, teda úlohu, ktorú dostáva biskup spolu s úlohou posvedcovať, môže zo svojej povahy vykonávať iba v rámci toho hierarchického spoločenstva, toho kolegia biskupov. Čiže na legitímny výkon tohto úradu učiť, posvedcovať ľud nestačí iba samotná biskupská vysviacka, ale potrebné je aj kanonické poverenie. Pápežské vymenovanie alebo potvrdenie, prípadne iný právny titul, ktorým je biskupovi zverená nejaká konkrétna služba. My to poznáme aj z našich nejakých možno mediálnych, keď sledujeme trošku médie, tak vieme, že najskôr Svätá stolica oznámi, že neviem, menovanie nejakého biskupa, hej, že bolo oznámené, bol vymenovaný, vymyslím si, nový pražský arcibiskup. Biskupská vysviacka sa bude konať vtedy a vtedy. Hej. Čiže najskôr Rím oznámi toto menovanie, že teda je tu nejaký človek, ktorý sa stáva členom kolegia biskupov a až následne sa koná tá biskupská vysviacka. Čiže vlastne jej predchádza, tej sviatosti, predchádza to konkrétne funkčné určenie v rámci cirkevnej hierarchie.
0: Áno. Vrátim sa teraz k tomuto prípadu. Vatikán na túto vysviacku reagoval veľmi rýchlo. Ono v médiách sa písalo už pred ňou, že ako keby špekulovali novinári, že teda Vatikán má pripravený exkomunikačný dekret a podobne. To sú také novinárske šumy, ktoré bežia pri istých udalostiach, ale akokoľvek Vatikán reagoval rýchlo, prakticky do 24 hodín, a tam on, že zverejnil dekret o exkomunikácii. Zverejnil. A prečo musel byť tento dekret zverejnený? Pretože tá vysviacka spadá pod trest late sententie, teda tým samotným skutkom.
1: Exkomunikácia patrí medzi najvážnejšie delikty, najvážnejšie tresty za delikty. Kanonické právo môže túto exkomunikáciu, alebo teda príslušná autorita v zmysle kanonického práva môže podľa svojho uváženia, podľa závažnosti deliktu rozhodnúť o uložení takéhoto trestu. Avšak kódex pozná niekoľko situácií, kedy nerozhoduje kompetentná autorita o uložení tohto trestu, ale kedy o tom vopred rozhodol samotný zákonodárca. To sú teda tie exkomunikácie po slovensky na základe vopred vyneseného rozsudku. To znamená, že osoba spácha daný delikt. Samozrejme, to neznamená, že ten delikt sa následne nejak neprešetruje. Prešetruje sa, ale ten výrok o tej exkomunikácii nie je na uvážení toho, kto ten delikt prešetruje, ale je vopred daný samotným zákonodarcom. No a pokiaľ teda hovoríme o nejakej rýchlosti alebo dokonca o vopred napísanom dekrete o exkomunikácii, tak tu musíme mať na zreteli dve veci. Poprvé, vysvetenie biskupa bez apoštolského mandátu je jeden z tých prípadov. O tom vedeli tí, ktorí sa tohto deliktu dopustili, a samozrejme vie o tom aj príslušné dikastérium, ktoré tento dekret pripravilo. Čiže všetci zúčastnení aktéri vedia, že takéto konanie nesie so sebou automaticky tento trest. A tá druhá vec, ktorú treba mať na zreteli, je, že vlastne my tu už máme precedens z toho roku 88. Čiže tu prakticky nebolo ani veľmi čo skúmať, pretože sa nám vlastne zopakovala udalosť spred 40 rokov, kedy v rámci toho istého spoločenstva prišlo k rovnakému spôsobu konania, a teda bolo to všetko očakávané, čiže áno, ten exkomunikačný dekret bol následne na druhý deň zverejnený plne v súlade s právnym poriadkom a s doterajšou praxou.
0: Keď hovoríme o exkomunikácii, veľa ľudí si predstaví pod tým slovom, že ide o akési vylúčenie z cirkvi na doživotie. Hej? Vy ste ale v rozhovore pre Svet kresťanstva použili také slovo, že exkomunikácia je medicinálny trest. Je to taký zvláštny termín možno pre našich poslucháčov. Čo to prakticky znamená pre človeka, ktorý sa ocitne v exkomunikácii, a prečo je to ten označený ako medicinálny?
1: Pretože všetky tresty, ktoré pozná kodex kanonického práva, ich cieľom je náprava toho človeka.
0: Takže nie je cieľom ako v zmysle odsúdenie na odňatie slobody alebo niečo, ako poznáme z bežného práva?
1: Myslím si, že cirkev ani nedisponuje prostriedkami, ktoré by mohli viesť k odňatiu slobody, ale teda disponuje prostriedkami duchovného charakteru, ktoré majú priviesť človeka, ktorý sa dopustí vážneho deliktu, k tomu, aby zatúžil po zmierení s cirkvou. To znamená, že aj exkomunikácia, hoc je to teda najvážnejší trest, nemá za cieľ hriešníka niekde ukameňovať alebo upáliť s prepáčením za výraz alebo ani zavrieť na doživotie, ale priviesť ho na tú cestu pokánia, aby sa vrátil. To znamená, že on neprestáva byť členom cirkvi, jemu iba sú odňaté niektoré práva, ktoré členstvo v cirkvi ponúka. Oni sú presne vymenované v príslušných ustanoveniach kodexu kanonického práva. Tým teraz nebudeme našich čitateľov, poslucháčov, ospravedlňujem sa, zaťažovať. Môžu si to nájsť na webe, v kodexe. Ale nie je tam napísané, že teda takýto exkomunikovaný človek má byť vymazaný z matriky pokrstený. To tam nie je.
0: Dobre. Vy ste tiež upozornili na ďalšiu takú zaujímavú vec, že o exkomunikácii biskupov v tomto prípade ten dekret vyšiel nie zo strany dikastéria pre biskupov, ale zo strany dikastéria pre náuku viery. Možno prečo práve tento úrad? Lebo dikastérium pre biskupov je to, ktoré má na starosti biskupov vo svete.
1: To je pravda. Skúsme si tiež na to pozrieť z takých dvoch uhlov pohľadu. Prvý je ten, že keď si predstavíme jednotlivé dikastéria alebo vo všeobecnosti jednotlivé úrady Vatikánskej kúrie, tak oni v podstate tvoria z toho vonkajšieho pohľadu taký nejaký jeden celok. Hej, že je to nejaký aparát, keď to tak poviem zjednodušene, ktorý koná v mene Svätého Otca. Hej, lebo Svätý Otec nemôže vo svojej kancelárii na svojom pracovnom stole riešiť všetko. Takže tá práca je rozdelená medzi jednotlivé dikastéria. Čiže v zásade je jedno, ktoré dikastérium by akoby vykonalo nejaký konkrétny akt, pretože ho koná v mene Svätého Otca. To je ten vonkajší pohľad. Ten vnútorný pohľad je, že kompetentným dikastérium je dikastérium pre náuku viery z toho dôvodu, že v tom roku 1988 svätý Ján Pavol II. Jasne povedal, že tá biskupská výsviaca, ktorá sa vtedy konala a ktorá sa teraz akoby zopakovala, ale s inými aktérmi, je akt schizmatickej povahy. Čiže my tu už nehovoríme o agende, ktorá by sa týkala biskupskej služby, ktorá teda spadá pod kompetenciu dikasterie pre biskupov, ale hovoríme o agende, ktorá sa týka dikasteriu pre náuku viery, lebo ide o schizmatické konanie. Čiže možno pre niekoho taký detail, ale zachytil som aj také argumenty, že ten dekret je vraj nulitný, lebo ho vydala nekompetentná dikasterium, čo nie je pravda. Dikasterium pre náuku viery je v tomto konkrétnom prípade kompetentné, pretože platí, že táto konkrétna biskupská vysviacka bola schizmatickým konaním, ktoré narúša jednotu s rímskym veľkňazom.
0: Vatikán teda vydal, alebo dikasterium pre náuku viery vydalo dekret o exkomunikácii, ale zároveň vydalo aj takzvanú nótu, vysvetľujúcu nótu. Vyšlo to vlastne v podstate ako keby v jednom, ale sú to dokumenty dva, vy ste o tom tiež na to upozornili. Aký je medzi nimi rozdiel? Líšia sa v nejako v právnej povahe alebo v dôsledkoch? A prečo ich Vatikán podľa vás vydal v jeden deň spolu?
1: Z praktického dôvodu. Predtým neboli vydané v jeden deň. To znamená, že v tom roku 88. bol vydaný dekret o exkomunikácii dotknutých biskupov, to znamená svetiteľa a tých, ktorí boli vysvetení, ako určitý individuálny deklaratórny trestný akt. Hej, to znamená, že bola vlastne vyhlásená alebo skonštatovaná exkomunikácia tých, ktorí sa dopustili takéhoto konania. A potom ale sa objavovali určité také praktické otázky pastoračného charakteru, na ktoré Vatikán neskôr reagoval tiež takým podobným vysvetľujúcim dokumentom, na ktorý sa mimochodom aj táto dnešná nota explikatíva odvoláva. Čiže v podstate pre také nejaké ušetrenie času alebo pre nejaké preklenutie nejakých pochybností tentokrát vlastne prišlo k vydaniu obidvoch týchto dokumentov naraz. Je zaujímavé, že tá nota explikatíva je pomerne stručná. Je stručná práve preto, lebo ona sa odvoláva priamo na tú predchádzajúcu notu explikatívu, ktorá reagovala na tie predchádzajúce biskupské vysviacky
0: v roku 1988. Áno. V tomto bloku máme ešte jednu otázku. Vy, ako ste uviedol, trest exkomunikácie je teda, má taký medicinálny charakter, teda liečivý účel. Má za cieľ človeka, pomôcť človeku, aby sa napravil. Keď by sa niektorí z tých biskupov, alebo všetci tí novovysvetení biskupy rozhodli tento krok nejako vziať späť, oľutovať, je teoreticky možné, aby sa opäť dostali do plného spoločenstva s cirkvou? A ak áno, vieme, aký by bol ten proces, aby sa navrátili späť do cirkvi?
1: Je to možné, nielen teoreticky, ale prakticky. Koniec koncov, pri každej z týchto exkomunikácií late sentencie máme v kodexe kanonického práva uvedené aj to, že komu je rezervované sňatie tejto exkomunikácie. Aby sme to možno trošičku priblížili našim poslucháčom, tak možno, že mnohí sú si vedomí toho, že existuje delikt, ktorý súvisí s umelým prerušením tehotenstva, ktorý podľa textu kodexu kanonického práva je rezervovaný miestnemu biskupovi. Avšak vieme, že toto sa zmenilo, keď sme slávili mimoriadny rok milosrdenstva, kedy svätý otec František rozhodol, že sňatie tohto deliktu môže vykonať každý kňaz. Hej, čiže aby sa vlastne uľahčil návrat do cirkvi tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na tomto hroznom delikte, ktorým je umelé prerušenie alebo ukončenie tehotenstva, návrat do katolíckej cirkvi, do plného spoločenstva s katolíckou cirkvou, mm-hmm. tak vlastne môže to urobiť každý kňaz. Predtým rokom milosrdenstva, ja si to pamätám, že vlastne boli na to potrebné osobitné fakulty, ktoré niektorým kňazom udeloval miestny biskup, ale dnes to je takto. No a teda preto vlastne pre každú z týchto jednotlivých situácií, za ktoré je exkomunikácia, alebo sentencie, je možné sňatie tejto exkomunikácie. No a v prípade tých, ktoré sú rezervované v Svätej stolici, tak môžeme povedať, že k tomu, aby prišlo vlastne k sňatiu takejto exkomunikácie, nestačí to, aby teraz zase keď použijem tú analogiu, že príde takýto biskup na spoveď k Svätému Otcovi a Svätý Otec v rámci svetosti zmierenia by z neho sňal tú exkomunikáciu. A ako sa to môže diať práve v prípade toho deliktu umelého ukončenia tehotenstva, ale v takomto prípade je potrebné napísať určitú osobitnú žiadosť k Svätému Otcovi, ktorej obsahom je prosba o odpustenie cenzúr, vyznanie viery, potvrdenie vernosti Svätému Otcovi. Keďže ide o delikt schizmy, tak aj prijatie učenia druhého Vatikánskeho koncilu, uznanie platnosti liturgie reformovanej Pavlom VI a Janom Pavlom II a následné kanonické začlenenie sa pod legitímnu cirkevnú hierarchiu, lebo teda hovoríme o biskupoch, ktorí nemôžu byť nejakými voľnými radikálmi, ale musia byť niekde začlenení.
0: A platí nejaký podobný proces aj povedzme pre laikov, ktorí sú členmi bratstva a podporujú ich a tak ďalej tiež? Musia to nejako vyjadriť písomne to, že ľutujú a chcú sa vrátiť do plného spoločenstva s cirkvou?
1: Určite áno, veď koniec koncov tu na bola aj vydané presný nejaký postup, že akým spôsobom majú postupovať laici a akým majú postupovať kňazi. Ale o tom si asi povieme v ďalšom bloku.
0: Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s otcom Radoslavom Šaškovičom rozprávame o exkomunikácii kňazského bratstva svätého Pia X. A jej dôsledkoch. V tomto bloku sa zameriame na sviatosti, pretože v rámci toho dekrétu o exkomunikácii, tak ten sa dotýkal aj samotných sviatostí, ktoré môžu vysluhovať či biskupy alebo kňazi, členovia kňazského bratstva. Predstavme si ale človeka, ktorý sa zúčastní svätej omše, ktorú slávi kňaz tohto bratstva. Otázka základná je, teda je takáto svätá omša platná? Je na nej naozaj prítomný Kristus v Eucharistii?
1: Najskôr by som trošku si dovolil vás opraviť, že hovoríme nie o dekrete, ale o tej vysvetľujúcej note, ktorá teda sa potom v tých jednotlivých troch bodoch venuje týmto trom témam. Čo sa týka účasti na svätej omše, tak nota jasne hovorí, že sviatosti, ktoré sú vysluhované kňazmi tohto bratstva, sú platné, ale účasť na nich je nedovolená. Teda čo to znamená? To je to, čo ste sa pýtali. To znamená, že ak by sa veriaci katolík zúčastnil takýto svätej omše, a tak môžeme povedať, že áno, že je tam prítomná tá materia a tá forma, a teda je to naozaj najsvätejšia obeta, ktoré je prítomný náš Pán Ježiš Kristus v Eucharistii, v oltárnej svätosti. O tom akoby nie je pochybnosti, lebo oni sú platne vysvetenými kňazmi, platne vysvetenými biskupmi, čiže so svätou omšou v tomto prípade nie je ten problém, že by nebola platná.
0: Môže ísť na sväté príjmanie potom?
1: Ale keďže je nedovolená, tak nemôže ísť na sväté príjmanie, pretože účasťou na svätom príjmanie takéto omši by vlastne takýto človek navonok vyjadril tú nejednotu s katolíckou cirkvou. Toto je téma, ktorú ja často zdôrazňujem, že vlastne súčasťou eucharistického slávenia veľmi dôležitou je eucharistická modlitba. A v tej eucharistickej modlitbe, to naši poslucháči veľmi dobre poznajú, kňaz hovorí, že tú obetu prináša v jednote s našim pápežom Levom, v jednote s našim miestnym biskupom. Títo kňazi nie sú v jednote s pápežom Levom, nie sú v jednote s miestnym biskupom tej diecézy na území, ktorej toto slávenie by konali. Čiže preto, ak by veriaci človek na takejto svätej omši vedomí si toho, že ide o svätú omšu, ktorú sláví exkomunikovaný kňaz, by vlastne narušil jednotu so svojím biskupom a zároveň jednotu s rímskym pápežom. Mm-hmm. Čiže poviem to tak veľmi prakticky, že kto veľmi túži zúčastniť sa svätej omše, najmä v nedeľu a prikázaný sviatok, hej, a proste v širokom, ďalekom okolí, v okruhu 100 kilometrov na všetky 4 svetové strany, by nebola žiadna iná svätá omša, čo mi príde málo pravdepodobné, než taká, ktorú by slúžil takýto kňaz, tak vlastne môže sa jej zúčastniť. Mm-hmm. Ale táto svätá omša v žiadnom prípade by tam nemal ísť na sväté príjmanie. A pozor, nezadosť učiní účasti na nedeľnej svätej omši. Mm-hmm. Pretože to nie je svätá omša slávená v rámci katolíckej cirkvi. Čiže veľmi opatrne. Zároveň, čo by som chcel zdôrazniť, že ako vôbec môže prakticky človek rozpoznať, že či toto je svätá omša, ktorú slávi exkomunikovaný člen tohto bratstva, alebo či to je nejaká svätá omša, ktorú slávi kňaz, ktorý je začlenený do štruktúry katolíckej cirkvi, ale teda slávi tú svätú omšu v tom starom ríte. Hej, že jediným tým možno rozpoznávajúcim znakom je, že či tam bude počuť tie slova o tej jednote s pápežom a s miestnym biskupom. Ako náhle tam ten kňaz tieto slova nepovie, tak z takéto omše rýchlo utečte.
0: No, to Sveta omša, ale Eucharistia je kľúčová pre katolícku vieru, ale poďme k ďalším sviatostiam rovnako dôležitým, a to je sviatosť zmierenia a sviatosť manželstva. Tam aj v tom spomínanom rozhovore pre Svet kresťanstva uvádzate, že je to inak. Tam Vatikán hovorí priamo o neplatnosti, nielen o nedovolenosti. V čom je tam ten rozdiel oproti Eucharistii?
1: Tam je rozdiel v samotnej štruktúre týchto jednotlivých sviatostí. Platne vysvetený kňaz samotnou tou kňazskou vysviackou nadobúda schopnosť vysluhovať sviatosti. A teraz, že vysluhovať sviatosti, tak keď povieme, že sviatosť manželstva, kňaz nevysluhuje sviatosť manželstva. Čiže žiaden kňaz nemá schopnosť vysluhovať sviatosť manželstva. Manželstvo si vysluhujú sviatosť manželstva muž a žena medzi sebou navzájom. Čiže v prípade, že hovoríme o sviatosti manželstva, tak kňaz alebo diakon, ktorý je tam prítomný, tak je tam prítomný v mene cirkvi ako kvalifikovaný svedok toho manželského sľubu. Hej? A teraz ale pozor, ak je ten kňaz exkomunikovaný, tak on tam nemôže reprezentovať cirkev, nemôže konať v jej mene, nemôže v mene cirkvi byť kvalifikovaným svedkom toho manželského sľubu. Hej, čiže preto sviatosť manželstva vyslúžená pred takýmto kňazom je neplatná, lebo tam nie je tej kompetentnej autority, ktorá by potvrdila to, že prišlo k vzniku tejto sviatosti. No a pokiaľ ide o sviatosť zmierenia alebo svetú spoveď, tak to je to, čo možno naši poslucháči nevedia, že každý kňaz predtým, ešte než príjme kňazskú vysviacku, tak absolvuje u svojho biskupa tzv. Jurisdikčné skúšky. Hej? Pred vysviackou biskup alebo generálny vikár preskúša kandidáta kňazstva a udelí mu jurisdikciu platne vysluhovať sviatosť zmierenia. Najskôr sa udeluje na rok, potom sa predlžuje a potom sa dáva prakticky doživotne. Prečo? Pretože biskup ako hlava toho miestneho spoločenstva veriacich v rámci svojej diecézy je ten, ktorý má tie kľúče od toho nebeského kráľovstva, a vlastne ten kňaz, ktorý sedí v tej spovednici a vysloví tú sviatosť zmierenia, koná v mene cirkvi, nie v mene svojom. A v mene cirkvi znamená v tomto prípade v mene svojho biskupa. Čiže bez tejto jurisdikcie, ktorú má od svojho biskupa, nemôže platne udeľovať rozrešenie. Čiže preto v prípade týchto dvoch sviatostí hovoríme nie len o tom, o nedovolenosti, ale hovoríme o neplatnosti.
0: Toto je bod, ktorý ste aj vy sám označili za najviac otvorený. Pápež František v rokoch 2015 až 2017 kňazom bratstva povolenia vysluhovať tieto sviatosti udelil, a vysvetľujúca nota hovorí, že tieto sviatosti sú dnes neplatné, no podľa vás to jasne nevysvetľuje, akým mechanizmom tie fakulty zanikli. Čo by ste si možno od Vatikánu v tomto bode želali počuť?
1: Áno. Toto je téma, ktorá spadá skôr do oblasti právnej vedy, než do oblasti pastoračnej praxe. Pretože nie je dôvod akokoľvek spochybňovať platnosť a relevanciu tohto dokumentu, tejto vysvetľujúcej noty dikasteria. Tam je to skrátka takto napísané, to znamená, že to platí. Otázka z hľadiska právnej vedy je, že akým mechanizmom vlastne prišlo k tomu, že tie fakulty, ktoré udelil pápež František, zanikli. A teda inými slovami, akou právnou cestou prišlo to dikasterium k tomuto výsledku. Aj my nespochybnujeme, že to dikasterium do toho cieľa prišlo, len je nám záhlená tá cesta, po ktorej akoby kráčali. A tu sa vlastne natíska niekoľko takých možností. Prvá možnosť by bola taká, že tieto fakulty vlastne zanikli ipso iure, teda automaticky, pretože schizma spôsobila zánik toho mimoriadneho právneho mechanizmu, na ktorom boli postavené. Hej? To znamená, že ak im tieto fakulty boli udelené, tak im boli udelené v kontexte akéhosi mimoriadneho zašlenenia do tých formálnych štruktúr, ktoré jestvujú. Hej? Ale tým, že došlo k tomuto schizmatickému konaniu, tak sa automaticky pretrhlo toto mimoriadne spojenie, lebo toto je dôležité vedieť, že oni vlastne za každým museli byť akoby museli disponovať nejakým mandátom toho konkrétneho miestneho biskupa na tom území, kde sa toto malo udiať. Hej, to znamená, že oni neboli v lufte. Hej, že vždy to bolo na nejakom konkrétnom území. No, takže to je prvá možnosť, hej, že schizma spôsobila zánik tohto mimoriadneho právneho stavu, tak automaticky spolu s exkomunikáciou zanikli aj tieto fakulty. Druhá možnosť je taká, že samotná táto nota explicativa svojim textom implicitne odvolala tie

0: nahradila dovtedajší právny režim, ale to je tak trošku na hrane. Čiže ja by som sa možno priklonil zo svojho pohľadu k tej prvej a druhej možnosti, možno aj súčasne.
1: Mm-hmm.
0: Ale teda, ak by nám to dikasterium ako právnym vedcom objasnilo, tak by sme boli radi.
1: A možno bude nejaké sympózium kanonického práva vo svete, v Ríme, v rôznych krajinách býva a možno práve táto téma tam bude prednesená, zaznejú tam rôzne teda názory.
0: Ktoré... Veď na toto sa teším, že na konci augusta nás čaká sympózium na Spišskej kapitule a je možné, že táto téma sa tam mihne.
1: Poďme ale ešte späť k tým sviatostiam. Poslucháč, Slováci žijú dnes už na celom svete, kdekoľvek v mnohých krajinách a sobášia sa v mnohých krajinách, nielen doma na Slovensku. Mohlo sa stať teoreticky, že niekto z poslucháčov sa pred rokmi zosobášil v kostole, ktorý je spojený práve s týmto kňazským bratstvom svätého Pia X. a dnes vyslúžená sviatosť manželstva je teda neplatná, ale oni sa zosobášili v takom kostole pred rokmi. Je takýto sobáš platný, respektíve je to taká právna neistota, čo to znamená pre tento manželský zväzok?
0: Toto je zaujímavá otázka. Manželstvo vzniká v okamihu výmeny manželského sľubu. Každé manželstvo vznikne v tej chvíli a na tom mieste, kedy snúbenec a snúbenica si navzájom vymenia manželský sľub. Ak to teda vykonali takýmto spôsobom v čase pred 1. júlom tohto mm-hmm. roku, tak to neznamená, že teraz od 1. júla tohto roku by sa nejakým spôsobom na ten ich manželský sľub malo nazerať ako na nulitný z toho titulu, že sa zmenilo právne postavenie kňaza, pred ktorým si oni túto sviatosť vyslúžili. Lebo tu by sme hovorili o retroaktivite právneho aktu a vieme, že toto je niečo, čo je v rozpore s právnou praxou. Hej. Čiže tu naozaj nie je dôvod pochybovať o platnosti svojho manželského sľubu na základe tejto vysvetľujúcej nôty.
1: Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si znova dáme hudobnú pauzu.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s otcom Radoslavom Šaškovičom rozprávame o exkomunikácii kňazského bratstva svätého Pia X a jej dôsledkoch. V rozhovore pre Svet kresťanstva ste opísali tri rôzne situácie, v ktorých sa môže ocitnúť veriaci, ktorý chodí na sväté omše bratstva, od človeka, ktorý len má rád starý obrad, starý rítus a ani nevie, komu vlastne asistuje, až po niekoho, kto si kňaza bratstva vedome vyberá práve preto, že zdieľa jeho postoj, jeho názory v súvislosti napríklad s náukou cirkvi. Mohli by ste tieto rozdiely pre našich poslucháčov ešte raz priblížiť, a tento raz nie možno ako právnik, ale ako kňaz, ktorý by si takéhoto človeka vypočul niekde vo farskej kancelárii?
1: Tak ak by za mnou prišiel človek, ktorý by mal teda na základe tejto témy pochybnosť o tom, či jazda neupadol do exkomunikácie, teda či sa na ňo vzťahuje alebo nevzťahuje táto nota, tak rozlišujeme teda tie tri rôzne situácie. To znamená, že tá prvá situácia, predstavme si človeka, ktorý má rád staršiu liturgiu, prípadne zúčastňuje sa na nej či už pravidelne, alebo príležitosti na dovolenke napríklad, alebo z nejakých iných dôvodov. A ako som už aj uviedol pri tej predchádzajúcej otázke, že možno v danej chvíli ani nevedel, že či tá konkrétna stará liturgia v tom konkrétnom kostole, že či ju slúži kňaz, ktorý patrí k tomuto bratstvu, alebo nejaký iný kňaz, hej, ktorý má vzťah k starej liturgii, tak toto vôbec nie je téma. Mm-hmm. Hej, že takýto človek vôbec nemusí mať žiadne nejaké podozrenie, že by sa na neho vzťahovala táto exkomunikácia. Hej, lebo naozaj je mnoho kňazov, ktorí majú vzťah k starej liturgii, slúžia ju aj teda s príslušným povolením, ktoré je dnes potrebné mať k tomu, aby kňaz mohol slúžiť túto starú liturgiu, čiže tam vôbec nie je ani reči. Druhá situácia je trošku zložitejšia. To znamená, že veriaci človek vie, že existuje táto situácia medzi lefevristami a Svätou stolicou. Pravidelne navštevoval sväté omše k slúžené kňazom, ktorý patrí k tomuto bratstvu, ale súčasne nie je stotožnený s tým, že toto bratstvo odmieta autoritu pápeža, odmieta magisterium. Čiže v zásade môže mu byť, povedzme, sympatický ten konkrétny kňaz z tohto bratstva. Môže práve tá osoba toho kňaza alebo to miesto slávenia spôsobí, že ten veriaci človek si vyberá práve svätú omšu, ktorú takýto kňaz slúži. Tam ale treba pochopiť, že tá situácia sa 1. júla 26 zmenila a že tieto nejaké osobné sympatie k tomu konkrétnemu kostolu alebo k tomu konkrétnemu kňazovi jednoducho môže takýto človek prejavovať iným spôsobom, ale nie účasťou na jeho svätej omši. To znamená, že tam by bolo dobré nejak tak citlivo takémuto človeku vysvetliť, že aby si vybral iný kostol a iného kňaza, kde by chodil na svätú omšu. A potom je to tá tretia situácia, tá najhoršia, a to, že ide naozaj o vedomé rozhodnutie človeka laika, možno ešte aj v takej zatvrdnutosti srdca, že tak a teraz idú táto exkomunikácia a teraz toto sú tí, ktorým ide o tú záchranu cirkvi, a keďže ja chcem byť ten zachránený, alebo možno aj aktívne zachraňovať, tak si vyberám práve sväté omše slúžené týmito kňazmi. Tak toto je tá situácia, kde človek, na ktorého sa už teda vzťahuje tá exkomunikácia.
0: Vrátime sa teraz späť k jednej téme. Hovorili sme o tom, že biskupy, ktorí boli exkomunikovaní a kňazi sa môžu vrátiť do plného spoločenstva cirkvi a aký je ten postup? Ja som tam načrtol, opýtal sa, že či sa to môže, alebo čo má urobiť preto laik, ak sa chce vrátiť do plného spoločenstva, tak aký je ten proces pre neho, lebo biskupy sa musia a kňazi obrátiť priamo na Svätého Otca, laik sa má obrátiť na svojho biskupa. Ten, je tam teda rozdiel, ku ktorej autorite sa má človek obrátiť. Čo teda tento rozdiel vypoveda o tom, ako cirkev chápe zodpovednosť kňaza, napríklad oproti zodpovednosti veriaceho laika?
1: Jedna vec je zodpovednosť. Tu treba jasne ukázať, že tá zodpovednosť kňaza, respektíve biskupa, je určite väčšia ako zodpovednosť laika. Aj preto vlastne to pastoračné usmernenie, ktoré bolo vydané po tomto dekréte a note, rozlišuje, akým spôsobom má postupovať laik, alebo teda akým spôsobom sa postupuje v prípade laika a ako sa postupuje v prípade kňaza. Čiže pri laikovi naozaj treba v rámci toho pastoračného rozhovoru, ktorý som načrtol v tej predchádzajúcej odpovedi, preskúmať, či vôbec upadlo do tej exkomunikácie. Hej. Že by som tak povedal, že tá pravdepodobnosť je nižšia, že teda v podstate, keď si uvedomujeme, že vo všeobecnosti platí, nielen pre túto situáciu, ale vo všeobecnosti platí, že kódex kanonického práva rozlišuje podmienky, za akých môže človek upadnúť do exkomunikácie. Hej, že tak ako som aj v tej predchádzajúcej odpovedi, ja viem, že je to taký nešťastný príklad, ale tú analogiu si znovu dovolím použiť, že to umelé ukončenie tehotenstva a tento prípad schizmy, že naozaj tie okolnosti, ktoré spôsobujú, že tá exkomunikácia vôbec nenastane, nám kódex kanonického práva jasne pomenúva, aké sú. Mm-hmm. A teda vlastne v tom pastoračnom rozhovore je prvom rade cieľom zistiť, či boli splnené vôbec všetky tie podmienky pre úplne exkomunikácie. Lebo to zase nie je také jednoduché, ako by sme si to na prvý pohľad predstavovali. Čiže vlastne toto, keď v prípade týchto laických veriacich sa takýmto spôsobom prešetrí a príde sa na to, že naozaj takýto laik upadol do exkomunikácie a zároveň tí laici, ich sa netýka nejakým spôsobom tá exkomunikácia súvisiaca s biskupským svedením. Ich sa týka iba schizma. A schizma je rezervovaná miestnemu biskupovi, nie rímskemu veľkňazovi. Čiže preto vlastne v prípade laika je ten proces jednoduchší a koná sa na tej lokálnej diecéznej úrovni.
0: Po zverejnení nóty sa objavili rôzne hlasy, ale tie tu boli priebežne neustále pred vysviackou, po nedovolenej vysviacke a to také, že Vatikán meria rôznym skupinám rôznym metrom. Napríklad v súvislosti s nejakou praxou napríklad niektorých miestnych cirkví v Nemecku, že napríklad požehnávajú alebo dokonca zosobášia ľudí rovnakého pohlavia a že výčitka je voči Vatikánu v tom zmysle, že a týchto ste neexkomunikovali a nás, ktorí dodržiavame tú tradíciu a chránime tú tradíciu cirkvi, nás ste exkomunikovali. Jednoducho, viete sa k tomu nejako postaviť? K tejto námietke je vôbec relevantná?
1: Táto námietka je absolútne irrelevantná a to z viacerých dôvodov. Začnem od toho, že ste teda povedali, že rešpektujeme tradíciu cirkvi, tak v prvom rade rešpektovať tradíciu katolíckej cirkvi znamená udržiavať jednotu s rímskym veľkňazom, lebo katolík je ten, a to chcem zdôrazniť a podčiarknúť, katolík je ten, ktorý uznáva autoritu najvyššieho veľkňaza. Byť katolíkom nie je otázka vierovky, ale je otázka jednoty s rímskym veľkňazom. Rímsky veľkňaz je zároveň ten, ktorý je hlavou učiteľského úradu cirkvi. Čiže jednota s rímskym veľkňazom sa prejavuje aj jednotou učenia. Nie je možné, aby niekto si osvojil za svoje taký nejaký vnútorný postoj, že ja teraz idem zachraňovať katolícku cirkev pred rímskym veľkňazom. Mm. Ej, že čo je prípad vlastne týchto lefevristov? Ej, že oni sú presvedčení, že zachraňujú katolícku cirkev pred rímskym veľkňazom, ale nie len terajším svätým otcom, lebo veď vieme, že kedy oni vznikli, že koľko už bolo tých rímskych veľkňazov, odkedy hovoríme o lefevristoch, pred ktorými oni zachraňovali katolícku cirkev.
0: No.
1: Takže to je prvá vec, že je to taká pýcha, hej, že ja teraz idem zachraňovať katolícku cirkev pred pápežom, hej, čo je teda nezmysel. To je prejav protestantizmu. Hej, nebojme sa tam vidieť túto historickú analogiu. Kto to boli protestanti? No tí, ktorí odmietali jednotu s rímskym veľkňazom. Čiže to nebola vec liturgie a nejakých takých tých vonkajších záležitostí, ale to vnútorné stotožnenie sa s tým, že som súčasťou toho Kristovho tela cirkvi, kde teda svätý otec je ten, ktorý garantuje tú jednotu na tej úrovni pozemskej, lebo samozrejme, že Kristus je ten vonkajší garant tej jednoty. No a ak by sme teda porovnali tú situáciu, dajme tomu v tom Nemecku, tak akokoľvek môžeme mať výhrady, a máme ich, máme oprávnené výhrady voči mnohým veciam, ktoré vidíme v Nemecku, tak neprišlo tam zo strany nemeckej katolíckej cirkvi prerušeniu tej jednoty s tým rímskym veľkňazom. Čiže ak by sme si aj vybrali tú tému, či už, ja neviem, liturgické pôsobenie laikov, alebo téma požehnávania párov rovnakého pohlavia, tak za každým, keď na to Vatikán nejakým, alebo teda Rím nejako reaguje, tak tá odpoveď nie je, že a teraz my si tu založíme nejakú vlastnú cirkev a odteraz toho pápeža neuznávame, že neprišlo tam k vykonaniu takéhoto schizmatického aktu, môže tam prísť k prejavom neposlušnosti, hej, že proste Rím povie, toto nerobte, a my to budeme robiť, hej, ale nič z toho, čo robia, nie je podľa kanonického práva trestom, za ktorý nasleduje automatická exkomunikácia. Ono, okrem exkomunikácie automatické, alebo teda exkomunikácie zlaté sentencie, môže príslušná autorita rozhodnúť o nejakej exkomunikácii. Čiže nedá sa vylúčiť do budúcnosti, že nejaké prejavy konkrétne v Nemecku by boli potrestané v budúcnosti exkomunikáciou, hej, ak sa teda tá situácia tam bude nejako ďalej hrotiť. Ale v prípade lefevristov tu je skutok, ktorý definuje samotné právo. Čiže tam nebol priestor pre nejaký kompromis, lebo to je napísané v zákone. Čiže tak, ako som povedal aj pre svet kresťanstva, Rím je v tomto nevinne. Rím iba urobil to, čo urobiť musel, lebo to bolo napísané v zákone.
0: Áno, áno. No, predstavený bratstva Davide Pagliarani vo vyhlásení po exkomunikácii použil také veľmi silné slova, keď citoval Lukášovo evanjelium. Je to vyhlásenie, má necelé A4. A on tam píše, ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, varí mu da na miesto ryby hada. Sú to veľmi silné slova, je to celý dlhý citát z Lukášovho evanjelia, ako keby obviňoval pápeža, lebo že sa nezachoval ako otec. O čom vypovedá takéto vyjadrenie? Lebo je to veľmi silné, to sú vážne slová. Hej?
1: Podľa mňa vypovedá o ľudskej nezrelosti pôvodcu tohto vyjadrenia a zároveň o nepochopení toho, čo je Božie slovo. Apoštol Pavol píše, že Božie slovo je ostré ako dvojsečný meč. My máme Božím slovom bojovať proti hriechu. My nemáme Božím slovom šibrinkovať, ako sa nám zachce. Čiže mne príde veľmi infantilné, keď niekto na adresu rímskeho veľkňaza použije takýto štýl argumentácie. Jednoducho, ja som presvedčený o tom, že ak je niekto biskup, tak pozná aspoň základy ekleziológie, aj teda kanonického práva. A jednoducho takto sa nekomunikuje so Svätým Otcom a už v žiadnom prípade nie verejne. Mm-hmm. Ak by ho navštívil a v rámci súkromného rozhovoru použil takúto infantilnú argumentáciu, tak možno by na to Svätý Otec nejako primerane reagoval, ale toto určite nepatrí do verejného priestoru.
0: A potom ešte napokon posledný, dá sa povedať, taký možno jemný zvrat, aj keď nie je to ešte zvrat v pravom slova zmysle. Bratstvo 11. júla proti dekretu, proti exkomunikačnému dekretu sa formálne odvolalo na dikastérium. Urobilo to podľa kódexu z roku 1983, hoci sa bežne odvoláva na ten predkoncilový kódex z roku 1917. Ako vy čítate tento krok? Aj to samotné odvolanie sa...
1: Niekedy môžeme počuť alebo čítať pri niektorých spoločenských témach také slovné spojenie, že kognitívna havária. Mm-hmm. Tak ja by som povedal, že povedzme, že je to taký paradox, hej, že jednoducho, ak raz neuznávam druhý Vatikánsky koncil, tak asi teda neuznávam ani to, čo priamo vychádza z náuky druhého Vatikánskeho koncilu. A kódex Jana Pavla II. Vychádza z náuky druhého Vatikánskeho koncilu. My si to môžeme všimnúť, že mnohí tzv. Tradicionalisti, nielen títo lefevristi, lebo tradicionalisti to je celé spektrum rôznych sympatizantov, či už so starou liturgiou, alebo s predkoncilovým učením, tak ja to tiež môžem vnímať, že pri nejakých textoch právneho charakteru, keď vidím, že tá argumentácia sa opiera o kódex z roku 1917, že musím stať taký pozor, že nechcem sa rozširovať, ale keď niekto vníma nejakú, že históriu nejakej právnej normy, tak je v poriadku. Ale keď niekto pre nejakú živú vec argumentuje starým kódexom, tak asi to nie je v poriadku. No a tu nie je paradox, že vlastne títo ľudia teraz postupujú v súlade s terajším platným kódexom. Za mňa, ja to čítam tak, že oni zrejme chcú, aby aj navonok to bolo vnímané tak, že je to spor vo vnútri cirkvi. Mm-hmm. Hej, to znamená, že nie sme vonku, hej, ale že stále sme vnútri a že stále vnútri chceme túto vec vyriešiť, čo je koniec koncov aj v súlade s tým, že čo to je tá exkomunika, že to nie je zrušenie členstva. Hej, mm-hmm. To znamená, že a zase ako optimista chcem v tom vidieť aj to, že je to možno aj taký nejaký záchytný bod k tej možno ceste toho nejakého budúceho uzdravenia tých vzťahov a toho pokánia, hej, že síce sme exkomunikovaní, lebo sme vyparatili čosi, čo sme nemali, ale že aj my sa stále považujeme za členov cirkvi a preto sa odvolávame podľa súčasného kódexu, odvolávame sa na príslušné dikastérium, hej, čiže komunikujeme vo vnútri katolíckej cirkvi, tak musíme sa len modliť za týchto ľudí, aby naozaj sa ich dotkla tá Božia milosť, že by pochopili, že viac než túžba zachrániť cirkev pred nejakým fiktívnym nepriateľom, by v nich mohla prevážiť tá túžba zachrániť svoju vlastnú dušu.
0: Mm-hmm. Poďme ešte posledné dve otázky. Nie je to úplne jednoduchá téma a tiež v slovenskom jazyku tých materiálov k tejto konkrétnej udalosti nie je až tak veľa, respektíve takých dôveryhodných. Ak by ste mali možno poslucháčom odporúčiť, buď jeden dokument alebo nejaké zdroje, kde si môžu túto tému povedzme naštudovať hĺbšie, prečítať si o nej niečo viac. Máte nejaké tipy, čo by ste odporúčali?
1: Asi by som nehovoril o nejakých konkrétnych typoch, mm-hmm. ale pripomenul by som našim poslucháčom jednu dôležitú skutočnosť, že kanonické právo pozná mechanizmus, ktorým príslušná cirkevná autorita označí nejaký dokument za vhodný na čítanie. Hej, volá sa to buď imprimátur alebo nihil obstat. A teraz si musíme si uvedomiť, že ten kódex Jana Pavla II., že vyšiel v dobe, kedy ešte neexistoval internet. A my na internete máme množstvo rôznych zdrojov, z ktorých môžeme čerpať informácie. A teda otázka možno aj z hľadiska cirkevného práva, že akým spôsobom možno aktualizovať toto dávanie imprimátur alebo nihil obstat aj na zdroje, ktoré môžeme vidieť v tom virtuálnom priestore. Lebo keď ideme do knihkupectva, ľahko si nájdeme, hej, že či tá knižka má to cirkevné schválenie, to nihil obstat alebo to imprimátur. Keď počúvame Rádio Lumen, tak počúvame katolické rádio, ktoré vysiela ako...
2: Biskupy garantujú, že to, čo zaznieje, to, čo učí cirkev.
1: Áno. Ale keď vezmeme nejaké zdroje, najmä na internete, v ktorých vidíme, že tam zaznievajú nejaké vyjadrenia na adresu Svätého Otca alebo na adresu biskupov, ktoré sa nám javia ako podozrivé a spochybňujúce ich autoritu, tak z takých zdrojov by sme asi nemali čerpať. A teraz akože nechcem robiť reklamu ani jedným, ani druhým, ale tento princíp, keď si naši poslucháči osvoja, tak myslím si, že sa ľahšie zorientujú aj v tom, že aké zdroje prijímať s úžitkom a aké zdroje možno, OK, prečítam si, aby som bol informovaný, ale viem, že tento konkrétny zdroj informácií nie je ten, ktorý by som mal prijímať a osvojiť si ho.
2: V dobe internetu to je veľmi dobrá rada. Treba pristupovať vždy s opatrnosťou, hlavne k neznámym internetovým zdrojom a ešte s prichádzajúcou, respektive už na plné obrátky fungujúcou umelou inteligenciou ešte viacej. Ale posledná otázka. Možno čo by ste zaželali veriacím, ktorých táto téma znepokojuje, alebo tým, ktorí majú k tej starej liturgii blízko, páči sa im, naplňa ich duchovne, ale po tom, čo sa udialo, sa cítia možno neisto, že či robím dobre, alebo nerobím dobre. Čo by ste im možno odporúčali, ako by ste ich možno pouzbudil?
1: Myslím si, že pre zachovanie takého vnútorného pokoja stačí, keď si zodpovedia na také dve otázky. Hej. Prvá otázka, že uznávam terajšieho Svätého Otca Leva XIV. Ako svojho pápeža, naozaj dôverujem mu, že on je ten, ktorý na základe Božieho poverenia, ktoré bolo realizované prostredníctvom úkonu vôle kardinálov, je ten, ktorý naozaj vedie katolícku cirkev a aj mňa osobne po tej ceste k spáse. Hej, že ak si na túto otázku odpoviem, že áno, tak je to pre mňa takým zdrojom pokoja. Ak mám o tom pochybnosť, tak je to príležitosť na dobrý duchovný rozhovor so svojím kňazom, ale určite by som sa nemal preklopiť do takého vnútorného nastavenia, že tohto pápeža odmietam, lebo to už je tá situácia tej exkomunikácie. A taká druhá rada sa týka tej liturgie. Samozrejme, že aj v rámci katolíckej cirkvi existujú kňazi, ktorí sú súčasťou tej oficiálnej hierarchie. To znamená, že sú spojení so svojimi miestnymi biskupmi, ktorí sú spojení so Svätým Otcom. A zúčastňovať sa pravidelne takýchto svätých omší v tomto starom rite u kňaza, o ktorom nemám pochybnosť, že je súčasťou toho hierarchického usporiadania cirkvi, je určite niečo, čo nemusí byť pre nás zdrojom nejakej pochybnosti. Čiže som v súlade s Svätým Otcom, áno, je ten kňaz, ktorý slúži tú svätú omšu, áno, není problém.
2: Hovorí Radoslav Šaškovič, kňaz Bratislavskej arcidiecézy a cirkevný sudca na Metropolitnom tribunáli v Bratislave, ktorý bol hosťom našej relácie. Ďakujem za účasť v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
2: Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.

0: Prvým predpokladom, ktorý nemôže ignorovať nikto, kto chce čítať knihu Svätá omša minúta po minúte, je to, že účasť na eucharistickom slávení je dôležitou skutočnosťou. Javí sa to ako samozrejmé, ale nie je to tak. Mali by sme si totiž uvedomiť, že slávenie nie je dôležitou skutočnosťou medzi inými dôležitými skutočnosťami. Je skôr tým, čo naše dôležité skutočnosti robí dôležitými. Je teda základom ostatných dôležitých skutočností, ktoré konáme. Svätá omša by nám mala pomôcť dať zmysel veciam, ktoré konáme. Najmä toto je zámerom publikácie talianskej liturgistky Valentiny Angelucci, ktorou vo svojej rodnej krajine vzbudila takmer senzáciu a ktorá sa teraz dostáva na trh aj v slovenskom preklade kňaza Jozefa Kováčika. Práve on bude v dnešnej literárnej kaviarni naším hosťom. Pohodu a veľa inšpirácie pri počúvaní tejto relácie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková.
1: Sám si sa dám s vínom, deň prikryl plný stôl. Zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol.

0: ako ja, čo priateľstvo neskúsil, povedz, kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, so mnou si stolovať prišiel.
1: Ako sme už avizovali, hosťom v dnešnej literárnej kaviarni je otec Jozef Kováčik, katolícky kňaz a známy prekladateľ. Zhostil sa aj práce na knihe Svätá omša minúta po minúte s podtitulom Ako lepšie prežívať slávenie Eucharistie. V čom je táto kniha o Svätej omši iná ako tie, ktoré bežne vychádzajú? Čo od nej čitateľ môže čakať?
2: Kniha Svätá omša minúta po minúte je tak troška prekvapivo napísaná ženou laičkou. Väčšinou sme zvyknutí na to, že sväté omše napíšu alebo venujú sa im, vykladajú ich práve kňazi, prípadne biskupy. Čiže väčšinou sa to vníma ako niečo veľmi také špecializované. Veď ten, kto slávi Eucharistiu, tak podľa tejto našej také základnej logiky je rozumie najlepšie. A naozaj existuje veľké množstvo literatúry, ktoré sa venujú práve tomu vysvetľovaniu teologickým základom, biblickým základom sväté omše a sú veľkým obohatením pre ľudí, ktorí či už slávia svätú omšu alebo sa na nej zúčastňujú, ale práve autorka Valentína Angelucci, ktorá sama vyštudovala liturgiu, tak si dala pred seba takú otázku, že ako to vníma človek, ktorý práve je pred tým oltárom, to znamená zúčastňuje sa na svätej omši a neslávi ju. Čiže pozerá sa na svätú omšu z pohľadu práve veriaceho človeka, ktorý prichádza na svätú omšu. A v tomto je táto kniha naozaj tak troška unikátna, pretože rozpráva príbeh človeka, ktorý sedí v lavici a pozoruje, čo sa okolo neho na svätej omši koná, deje. A ona tak veľmi pekne aj začína tú knihu takým pekným citátom, že ju venuje babičke, ktorá jej ukázala, ako zomierajú tí, ktorí sa naozaj modlia. Ja myslím, že toto je ten základný leitmotív, pretože veľakrát v tej knihe sa vráti k myšlienke, že svätá omša nás musí v prvom rade priviesť tomu, aby sme sa naučili dobre modliť. Že to nie je len konanie niečoho, to nie je len nejaký rituál, ale cesta k tomu, aby sme si vytvorili veľmi živý a dobrý vzťah so živým Bohom.
1: Skúste trochu bližšie opísať štýl autorky, akých tém sa dotýka v tejto knihe a najmä akým spôsobom, keďže sme už spomenuli, že ide o nevšedný pohľad. Nie je táto publikácia príliš odborná pre bežného veriaceho?
2: Autorka sa zamýšľa práve nad tým, že dnes ten hlad po tom, aby sme porozumeli veciam, je pomerne veľký a že veľmi často sa teraz stretáva s tým, že ju pozývajú do rôznych farností, aby rozprávala o svätej omši, pretože tá kniha spôsobila taký veľký boom v Taliansku a mnohým ľuďom ukázala také nové dimenzie svätej omše. Takže ona hovorí, že áno, samozrejme, snažíme sa hovoriť o tom, čo je vo svätej omši zrejmé, ale na čo sme možno ešte nemali vhodné prostriedky, aby sa to stalo niečím veľmi rozhodujúcim pre náš duchovný život. Čiže ona hovorí, že v podstate ide o to, že prostriedky na vstup do liturgie nám musia pomáhať modliť sa a liturgiu, premeniť na modlitbu, inak nemajú zmysel. Pochopiť je jedným z prostriedkov, ale nie je to jediný prostriedok. Nemôžeme popierať, že všetci sme deti Descartesa, to znamená, že máme takú potrebu pochopiť to, čo robíme, prečo to robíme, ale táto kniha vzniká práve preto, že sme s veľkým prekvapením objavili túžbu vo farnostiach, aby ľudia dokázali prežívať svätú omšu, aby naozaj okrem toho, že chápu, čo robia, vrátili sa k tomu podstatnému, a to je vzťah s Bohom. Takže toto sa potom premieta aj do celého štýlu autorky. Ona rozoberá jednotlivé časti svätej omše, ale práve tým spôsobom, aby to bolo pohľad toho človeka, ktorý sedí v kostole, vie, prečo tam sedí, a zároveň mu to prináša aj veľkú dynamiku, veľkú chuť sa zúčastňovať na svätej omši a zo svätej omše odchádzať naozaj s takým veľkým duchovným obohatením. Takže ona tak pekne hovorí, že aj moja babička sa zúčastňovala na liturgii a oveľa aktívnejšie ako ja, pretože skutočne prežívala slávenie ako akt odovzdania sa Pánovi, ako priamy dialog s Otcom. Že hoci nepoznala nič z tej vnútornej dynamiky rituálu, tak predsa odchádzala naplnená, posilnená práve preto, lebo viedla tento živý dialog s Bohom.
1: Ako knihu Svätá omša minúta po minúte vnímate vy ako kňaz, jej praktickú užitočnosť? Dotýka sa aj vecí, v ktorých povedzme máme ako veriaci čo doháňať, alebo ktorých hodnotu v rámci liturgie nevnímame dostatočne?
2: Už knihe proroka Nehemiáša sa píše, že ľud pocítil veľkú radosť, keď porozumel slovu. A autorka hovorí, že bolo by krásne, keby vstup do dynamiky slávenia slúžil ako pomoc našej modlitbe, tak aby sme pocítili veľkú radosť. Ja toto je, myslím, že niečo, čo nám na Slovensku častokrát chýba, že my na tú svätú omšu prídeme, ale prežívame ju častokrát ako niečo také statické, niečo také tajomné, čo samozrejme zostáva, pretože svätá omša zostáva obrovským tajomstvom lásky Pána Boha voči nám, ale zabúdame práve na ten rozmer lásky. Keď si spomínam na to, ako som študoval liturgiu, to, čo ma veľmi zasiahlo, bolo pochopenie, že oltár nie je len obetisko, ale že zároveň to je aj stôl, na ktorom sa nám ponúka hostina. A že keď tieto dve veci oddelíme, že chceme z toho urobiť len obetisko alebo len hostinu, tak potom zostáva ten zmysel svätej omše nenaplnený. Že musíme si uvedomiť, že je to miesto, na ktorom sa prináša tá najväčšia obeť, pretože zomiera za nás stále náš spasiteľ, teda nikdy neprestal zomierať, že je to vlastne stále tá istá obeta, ktorá sa udiala na Kalvárii, že my ako keby sme sa ponad čas neustále spájali s tým jediným okamihom jedinej a stálej obety Pána Ježiša, ale zároveň je tam aj to vezmite a jedzte, že aj tento príkaz je tu, že to nie je nejaké odporúčanie, to nie je nejaká odmena pre dokonalých, by som povedal, lebo častokrát sväté príjmanie berieme, že áno, som vyspovedaný, tak teraz môžem ísť na to sväté príjmanie ako odmenu za to, že som v tomto stave. Ale to jediné, čo nás môže od Eucharistie odlúčiť, je ťažký hriech. Ak ja nemám ťažký hriech, tak nechcem tak povedať, že sme povinní, ale naozaj by sme mali ísť na to sväté príjmanie, lebo sväté príjmanie, ako hovorím, to nie je nejaký zákusok pre dokonalé deti. Že to je práve tá posila v okamihoch, keď bojujeme. Takisto, keď máme ťažký hriech, tak to nie je prekážka tomu, aby som išiel, prijal si ja to zmierenie a znova sa vrátil k Eucharistii, pretože to je zmysel Eucharistie. Eucharistiu máme tu na zemi, nie po smrti, tam už nebude. Tam už bude to stretnutie s Bohom z tváre do tváre. Čiže tuto vidím veľký vplyv a aj také dobré ovocie tejto knihy, že dáva ľuďom pochopiť práve tieto rozmery, ktoré sú vzájomné. Že áno, aj obeta, aj hostina. A to nám potom môže veľmi pomôcť tomu živom vzťahu voči Ježišovi.
1: Slovenskí veriaci a úcta k Eucharistii. Čo by ste zo svojej kňazskej skúsenosti ocenili a v čom by mohla nastať nejaká zmena? V čom by sa dalo a možno malo ešte nejakým spôsobom dozrieť?
2: Eucharistia je pre nás živým stretnutím. Že to je ten okamih, kedy sa naplno uvedomujem, že čo sa deje. Že v tom okamihu naozaj mám pred sebou Ježiša, ktorý je prítomný v Eucharistii stále medzi nami. Že dokiaľ sa slávi svätá omša, dokiaľ sa vysluhuje Eucharistia, tak stále Ježiš zostáva medzi nami. Že keby sa len na jedinom mieste, niekde vo svete slávila Eucharistia, tak by to teoreticky stačilo na to, aby stále boli odpúšťané naše hriechy. A ono sa to deje na mnohých miestach veľakrát. Len to, čo je dôležité, neprepadnúť práve takej tej návykovosti, že už sme si na to zvykli a už ako keby nami to ani nezatriaslo, že prakticky každá jedna svätá omša nie len kňazom, ktorý ju slávi, ale aj každý, ktorý sa na nej zúčastňuje, by mala byť takým silným zatrasením, že uvedomuje si, čo sa tu deje, to Boží syn zomiera za teba, za tvoje hriechy a on sa ti dáva, stáva sa zjednotením s tebou, že to sú tak úžasné veci, že preto je tá svätá omša niečím, čo tu na zemi sa nedá vynahradiť ničím iným, preto je pre nás takým obrovským darom. A tajomstvom a darom zároveň, ako krásne hovoril svätý Ján Pavol II.
1: V čom s ohľadom na všetky spomenuté veci môže pomôcť kniha Svätá omša minúta po minúte od Valentíny Angelucci?
2: Rozhodne autorka urobila jednu krásnu prácu, nielen nejakú akademickú, ale dokázala preniesť to, čo naštudovala, to, čo v akademickom svete sa sama dozvedela, práve do tej ľudskej reči. Ja pre mňa aj veľmi dôležitým takým okamihom je, že v knihe máme aj tie základné štyri eucharistické modlitby, že človek kedykoľvek túto knižku, ona má aj taký príjemný formát, ktorý sa nám dá aj povedať do kabelky, keď ideme do kostola, alebo si ju vieme zobrať, takže ona má ten presah, že to nie je len kniha, ktorú si mám doma prečítať, ale naopak, že si ju môžem zobrať do toho kostola a možno práve tam si ju čítať, že preto to je dobré aj prichádzať na svätú omšu skôr. nenechať si to na poslednú chvíľu, ale vytvoriť sa práve ten priestor stíšenia a uvažovania. A možno tam mi pomôže, že pred svetovou mšou si vždy kúsok z tej knihy prečítať a to mi potom pomôže sa preniesť do toho slávenia. A ako som spomínal, súčasťou knihy sú aj eucharistické modlitby. Čiže aj v okamihu, keď kňaz už slávi samotnú eucharistiu, tak ja prostredníctvom tejto knihy môžem sledovať práve tie slova, lebo je to iné počuť a je to iné čítať a zároveň počuť. Človek úplne inak vníma aj tie jednotlivé súčasti svätej omše. Takže naozaj táto kniha chce byť takým prostriedkom tomu, aby sme liturgiu dobre pochopili, ale nie prostriedkom, ktorý slúži na vysvetľovanie niečoho, ani na to, aby hovoril, ako sa máme niečo robiť, ale skôr takým predchádzaním, teda pochopiť to, čo robíme, skôr ako sa budeme pýtať, čo to znamená, ako sa to má robiť. Tým cieľom je naozaj priviesť človeka k osobnému stretnutiu s Bohom, čiže modlitba, tak ako ju poznáme, teda rozhovor medzi človekom a Bohom. Takže v tomto som veľmi vďačný, že sme mohli priniesť, alebo že prinášame túto knihu aj slovenčine a verím, že pre mnohých bude veľkým obohatením, ako lepšie prežívať svätú omšu.

Rozlúčili sme sa s našim hosťom Jozefom Kováčikom, prekladateľom knihy Svätá omša minúta po minúte. A teraz sa pozrime na ukážku z tejto knihy. To, čo nám dáva istotu, že chlieb a víno sa skutočne stávajú Kristovým telom a krvou, je poslušnosť Ježišovmu príkazu, píše Valentina Angelucci. Vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a dával. Potom nám prikázal, aby sme tento skutok opakovali. Presne to robíme vo veľkej modlitbe, adresovanej Otcovi. Je to teda, ako by sme mu, možno trochu zjednodušene, ale v kontexte naratívneho pohľadu a duchovného dialógu s Otcom, hovorili. Vzali sme chlieb, vzdali sme vďaky, o chvíľu ho rozlomíme a rozdáme. Robíme to, lebo nám to kázal robiť Ježiš, aby sme ho mohli mať medzi sebou. Takže teraz zošli svojho ducha, aby sa tento chlieb a toto víno stali jeho telom a krvou. Sme si istí, že to, čo jeme, je Kristovo telo a to, čo pijeme, je Kristova krv, pretože robíme to, čo nám prikázal. A Otec súhlasí s tým, aby zoslal svojho ducha, pretože sme zapojení do modlitby Syna, ktorý hovorí: toto je moje telo, toto je moja krv. Počúvanie slov, ktoré Ježiš vyslovil pri poslednej večeri, by nás malo viesť k zamysleniu sa nad skutočnosťou, že Ježiš nie je abstraktná bytosť. Bol čas, keď Pán Ježiš kráčal dejinami, tak ako my. Čas, keď bolo možné počuť jeho hlas, vidieť stopy, ktoré zanechali jeho nohy na piesku púšte, dívať sa mu do očí a nechať, aby sa na nás díval on. Bol to okamih v našich dejinách, v tých istých dejinách, ktoré sú zaznamenané v našich knihách, keď Ježiš hľadel na mesiac a hriali ho slnečné lúče. Okamih, keď bolo možné sadnúť si s ním za stôl a jesť s ním. A počas tohto jedla bolo možné aj skloniť hlavu na jeho hruď a počuť tlkot jeho srdca. Toto je ten správny okamih, aby sme si opäť pripomenuli, že eucharistické slávenie nie je divadelná hra. Nie je to predstieranie, že sa to odohráva znova. Nie je to spomienka. Eucharistické slávenie nás privádza k tej istej večeri. A cirkev si to vždy uvedomovala. Zhrnieme to slovami pápeža Františka. Cirkev si od začiatku uvedomovala, že nejde len o akési stvárnenie poslednej večere, hoci aj posvetné. Nemalo by to žiadny zmysel a nikomu by ani nenapadlo urobiť predstavenie tohto vznešeného okamihu učiteľovho života a už vôbec nie pred zrakom Márie, Pánovej matky. Nepotrebujeme matnú spomienku na poslednú večeru. Potrebujeme byť prítomní na tejto večeri, aby sme mohli počuť jeho hlas, jesť jeho telo a piť jeho krv. Potrebujeme jeho. V Eucharistii a vo všetkých sviatostiach máme možnosť stretnúť sa s Pánom Ježišom a byť zasiahnutý mocou jeho veľkej noci. Spásna moc Ježišovej obety, každého jeho slova, každého gesta, pohľadu, pocitu nás zasahuje pri slávení sviatostí. Ja som Nikodém aj Samaritánka, posadnutý muž z Kafarnauma i ochrnutý v Petrovom dome. Hriešnica, ktorej bolo odpustené, aj žena trpiaca na krvotok, Jajrova dcéra i slepec z Jericha, Zachej a Lazár, zločinec aj Peter, ktorým bolo odpustené. Pán Ježiš, ktorý sa raz obetoval na kríži a viac neumiera, ale žije večne aj po svojom umučení, nám naďalej odpúšťa, uzdravuje nás, zachraňuje nás mocou sviatostí. Je to konkrétny spôsob, vďaka vteleniu, ktorým nás miluje. Je to spôsob, ktorým hasí svoj smet po nás, ktorý oznámil na kríži. V tomto okamihu eucharistického slávenia môže niekto považovať za užitočné vyznať vieru. Iní jednoducho čerpajú ovocie pre svoju modlitbu z metaforického sklonenia hlavy nad Kristovým srdcom, jednotiacím princípom reality.
Benedikt XVI, na ktorého sa odvoláva pápež František v encyklike Dilexit Nos, pri modlitbe Anjel Pána povedal veľmi krásne slová. Každý človek potrebuje mať stred svojho života, zdroj pravdy a dobra, z ktorého môže čerpať, aby čelil rôznym situáciám a únave každodenného života. Každý z nás, keď močí, potrebuje počuť nielen tlkot vlastného srdca, ale aj hlbší tlkot spoľahlivej prítomnosti vnímateľnej zmyslami viery a predsa oveľa reálnejšej. Prítomnosť Krista, srdca sveta. Sme povolaní vychutnávať túto prítomnosť počas slov ustanovenia, ktoré znejú v strede eucharistickej modlitby. Je to pozvánka, aby sme sa naladili na tlkot toho srdca a zakúsili účasť, ktorá jedného dňa bude úplná. Ako hovorí slávne motto kardinála Johna Henryho Newmana Cor ad cor, srdce k srdcu. Formulka, ktorá evokuje nielen fyzickú blízkosť dvoch srdc, ale aj niečo hlbšie. Intimitu zamilovaných. Puto

To srdce bije pre niečo. Bije pre niekoho. Práve preto, aby počul, čo má naše srdce na srdci, Pán chce, aby sme sa k nemu sklonili. Využime teda tento okamih eucharistického slávenia na to, aby sme zostali pri srdci, z ktorého vychádzajú slová Toto je moje telo, toto je moja krv. Aby mohli skutočne premeniť naše malé srdce a aby aj z neho jedného dňa mohli výjsť pre našich bratov tieto slová Toto je moje telo, toto je moja krv. Ako to zhrnul pápež František, keď nás Kristovo srdce vedie k Otcovi, posíla nás zároveň aj k bratom. V ovocí služby, bratstva a misie, ktoré cez nás prináša Kristovo srdce, sa naplňa Otcova vôľa. Tak sa kruh uzatvára. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia. Zachovať si v sebe.

0: duše, tak si ti zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa a Boha príjmam.
1: Je zrejmé, že táto kniha nie je typickou knihou, ktorú napísal liturgista. Historické poznámky sú minimálne, citovaných zdrojov je ešte menej. Cieľom nie je poskytnúť kurz liturgiky, ale ponúknuť všetkým metódu prístupu k liturgii, ktorá umožní, aby sa stala skutočným duchovným okamihom. Neodmysliteľným bodom je objasnenie, že pri slávení Eucharistie sme rovnako dôležití ako kňaz, ktorý jej predsedá. Majstrovsky to zdôraznil pápež František vo svojom apoštolskom liste Desiderio Desideravi. Ešte prv, ako sme odpovedali na jeho pozvanie, už oveľa skôr, existovala jeho túžba po nás. Možno si to ani neuvedomujeme, ale za každým, keď ideme na svätú omšu, hlavným dôvodom je to, že nás priťahuje jeho túžba po nás. Možná odpoveď z našej strany a tá najnáročnejšia askéza spočíva ako vždy v odovzdaní sa jeho láske, v túžbe nechať sa k nemu pritiahnuť. Je isté, že každú našu účasť na Kristovom tele a krvi si Kristus želal pri poslednej večeri. Sme teda dôležití, podstatní. Pán nás chcel na svätej omši. Už samotná istota, že je to tak, by mala nejakým spôsobom zmeniť náš život a náš postoj k tomuto obradu, ktorý vykonávame každú nedeľu. Rada by som tu zacitovala zhrnutie úryvku, ktorý ma vždy mimoriadne inšpiroval, píše Valentina Angelucci. V centre všetkého je eucharistická liturgia, vec absolútnej jednoduchosti. Vziať, požehnať, lámať a dávať chlieb a vziať, požehnať a dávať kalich s vínom a vodou, ako to prvýkrát urobil s ich novým významom mladý Žid pred a po večeri so svojimi priateľmi v noci pred svojou smrťou. Povedal svojim priateľom, aby to od tej chvíle robili na jeho pamiatku. A oni to odvtedy vždy robili. Ľudia nevynašli nič lepšie, čo by mohli urobiť pre kráľov pri ich korunovácii a pre zločincov, ktorí idú na popravisko. Pre víťazné armády alebo pre novomanželov v malom vidieckom kostole. Pri vyhlásení dogmy alebo pri prosbe za dobrú úrodu obilia. Pri prosbe za múdrosť parlamentu mocného národa alebo za starú chorú ženu, ktorá sa bojí smrti. Za chlapca, ktorý sedí na skúške, alebo za Kolumba, ktorý sa vydáva na cestu za objavením Ameriky. Za skončenie hladomoru celých provincií, alebo za dušu mŕtvého milenca. Pri ďakovaní za to, že môj otec nezomrel na zápal pľúc, za starostu obce, ktorý bol v pokušení vrátiť sa k fetišizmu, pretože úroda zemiakov bola zlá, pretože

0: že Turci boli pred bránami Viedne. Za pokánie Margarity, za ukončenie štrajku, za syna pre neplodnú ženu, za kapitána zraneného a zajatého vo vojne, za roztraseného starého mnícha na 50. výročie jeho sľubov, za tajného biskupa vo vyhnanstve, ktorý celý deň rúbal drevo v zajateckom tábore, veľkolepo za svetorečenie mladej Johanky z Arku. Mohli by sme napísať mnoho strán o dôvodoch, prečo ľudia robili práve toto, a ani zďaleka by sme nevymenovali čo i len stotinu z nich. A predovšetkým, týždeň po týždni a mesiac po mesiaci, počas 100 000 po sebe idúcich nediel, verne, nezmenene, vo všetkých kresťanských farnostiach, to kňazi slávili jednoducho pre svätý Boží ľud. Pre tých, ktorí trochu poznajú kresťanskú históriu, najdojímavejšou úvahou zrejme nie je myšlienka na veľké udalosti a svätých, ktorých si dobre pamätáme, ale na tie nespočetné milióny veriacich mužov a žien, úplne neznámych, so svojimi nádejami, obavami, radosťami, bolestiami, láskami a hriechmi, pokušeniami a modlitbami, ktoré kedysi prežívali tak intenzívne ako ja teraz. Nezanechali v tomto svete ani najmenšiu stopu. Nikto si nepamätá ich meno. Odišli k Bohu úplne zabudnutí ľuďmi. Naša účasť na svätej omši teda nie je ako na koncerte alebo v divadle, kde sa bez ohľadu na to, či sme tam všetci alebo nie, predstavenie začína rovnako. Keby sme si uvedomovali význam svojho krstu a toho, čo znamená vnútri cirkvi, pochopili by sme, že naša prítomnosť alebo neprítomnosť znamená veľa. Týmito slovami Valentíny Angelucci z knihy Svätá omša minúta po minúte, ktoré sa dajú vnímať aj ako výzva, sa s vami, milí poslucháči, z dnešnej literárnej kaviarne lúčime. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Danka Jacečková.
1: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.